0: Ja, det där var de tre ledtrådarna. Först hörde vi den där fina låten I Can't Wait med New Shoes. Sen kom ju Amy Winehouse med Our Day Will Come och så Anni-Frid Lyngstad där sist ut med Liv på Mars. Och vad säger då Solveig, nattens vinnare? Vad är det vi söker?
1: Vårdagjämningen.
0: Hur vill du förklara det? Varför blev det det?
1: Ja, jag hörde ju nu inte. Jag hörde om de två senaste snabbtrådarna. Och då hörde jag vårdag. Och sen var ju Mars. Mm. Och vårdagjämningen infall ju i Mars. Så då slängde jag mig på telefonen och tänkte, fan, det måste det vara.
0: Ja, eller hur? Och vet du, den här första låten, så man kan ju knappt vänta på att våren och vårdagsjämningen kommer. Det är ju liksom verkligen så. Den innehåller också en subtil sampling av våren i bakgrundsstråkarna faktiskt. Antonio Vivaldi, och en av hans fyra årstider. Det är du.
1: Ja, ja. Mm.
0: Men du, det där förklarar du fint, Solveig. Du har valt att vinna en låt. Berätta lite. Vad vill du höra varför? Mm.
1: Jag vill gärna höra Miss Li med Love Hurts.
0: Det är för att du älskar just den versionen, eller vad?
1: Man får ändå aldrig höra Everly Brothers.
0: Nej.
1: Finalversionen.
0: Det får man
1: men
0: inte.
1: Men jag tycker att Miss Li har gjort en otroligt fin grej med
0: ja.
1: Den där.
0: Ja, men då njuter vi av den då. Så tackar vi dig, Solveig, och skickar iväg ett stort grattis då med den här låten till dig.
1: Hej då.
0: Här kommer Miss Li.

Love Hurts med Miss Li, nattens vinst i nattjakten. Och i Solveig Synke vann, hon blev ju väckt henne nästan, hon höll på att somna. Men som tur var hann jag knipa henne innan dess. Vårdagsjämning hade hon skickat in som rätt svar. Och varför det då, ja, man kan ju inte vänta på den. Men den här låten, I Can't Wait, med New Shoes har någon subtil sampling av våren i bakgrundsstråkarna. Vår dag kommer ju. Ni hörde det här, första vårmånaden enligt den meteorologiska definitionen i Sverige är ju faktiskt också mars. Mm. Vet ni att SMHI har kriterier för när våren börjar, och det är ju när en dygnsmedeltemp vart över 0 grader 7 dygn i följd. Och vet ni att nu har vi ju vår över hela Sverige, det är nästan sommar. Underbart, man känner kärleken spira, precis som Donna Summer gjorde den här dagen för bra många år sedan nu. I feel love nu. Här är vaken. Grattis Solveig.

0: Nu är Veronica här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av flera tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
4: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
5: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: USAs president Donald Trump avfärdar Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram och kallar det totalt oacceptabelt. Exakt vad Irans svar innehåller är oklart. Det var igår som regimtrogna nyhetsbyrån ISNA uppgav att ett svar från Iran överlämnats till medlarlandet Pakistan. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera hundratusen kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen förnekar brott. Ekot, Veronica Mitrevska.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Veronica. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot måndagen den 11 maj. Och tittar vi på vädret för dagen så väntas måndagen på flera håll få sol varvat med moln. I Götaland tätnar molnen söderifrån följt av regn som når östra Svealand och Gotland framåt kvällen. Även i norra Norrland regn som långsamt drar bort norröver. I de inre delarna med inslag av snö. Kollar vi på temperaturen för dagen 10-15 grader, men när det regnar och i norra Norrland 5-10 grader.
2: Vaken!
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vann du inte nattjakten så har du chansen nu att visa vart skåpet ska stå när vi ska försöka gissa och lista ut vem det är som är veckans artist.

Det var de 18s med Arkani Karavake med Peter och P4. Jag Peter Sommer håller i sällskap ett tag till. Vi ska ju sjösätta en veckans artist just nu. Och din uppgift nu är att lista ut vem det är. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem vi ska umgås med den här veckan. Vi kan se vem som är snabbast med att skicka in rätt svar och hur många ni är som lyckas knäcka nöten. Okej, hur ska vi börja då? Jag tänker väl... Det här är en artist som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil. Jajamensan, vaken snabbel om sverigesradio.se. Och sms-numret är 72250. Inled med vaken. Bob Marley nu tillsammans med The Wailers.

0: Buffalo Soldier var det som vi hörde här. Gud vaken med oss. Vi försöker nu lista ut vem det är som är veckans artist. Jag berättade ju att det var en person som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil genom att göra på sitt speciella sätt. Och då kom det ganska raskt in artister i stil med Le Paul har kommit in. Jajamensan, Sister Rosetta Sharp har kommit in som gissning också. Men det är inte rätt. Det är en amerikansk artist som faktiskt också skrev flera av sina låtar. Den satt i finkan.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vaken snabel-a sverigesradio.se.

Kimberly med Eternity är tillbaka med P3 och P4. Kommer in med för gissningar då? Ja, det kan man fråga sig. Johnny Cash har kommit in som gissning på väldigt många som tror på det. Det är det alltså inte. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, känner jag. Okej. Okay. Jag tänker mig att vi säger så här. Det är en musiker som inspirerat både Beatles och Rolling Stones. Jajamensan, och de här banden har faktiskt tolkat den här personen också tidigt i deras karriär där. Matt Smith nu, Stay. Det här är Ida Lova med Packa alla väskor, det är nog fel i

Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!

Stay If You Wanna Dance med Miles Smith i Vaken, P3 P4, som försöker lista ut vad det är för veckans artist. Ja, vad är det för veckans artist? Det är ju frågan, och ni gissar på för fullt, det kan jag säga. Jimi Hendrix har kommit in nu som en gissning också. Så också Elvis Presley och Gene Vincent, men inga av dessa är rätt. Tommy Steele har också kommit in, och ännu en gissning på Johnny Cash. Ska ni få lite mer kött på benen? Lite mer hjälp, okej. Okay. Det är en artist bakom en låt som skickades ut i rymden. Jajamensan. Det här är Van Morrison nu med Wild Night. I Vaken med P3 P4.

Och vi är vakna här med Petra P4 natten mot måndagen den 11 maj. Vi avklarade ju natten ställde i nattjakten här innan vårdagsjämning var ju rätt svar och Solveig gick och vann. Hon valde en låt och en låt ska vi få strax, men då inte vald av Solveig utan av den enkla anledning av att denna någon är veckans artist. Det är en amerikansk artist som har varit väldigt viktigt för många artister, bland annat Beatles och Rolling Stones, som till och med tolkat den här personens alster tidigt i sina karriärer innan de enbart körde egna låtar. Och frågan är då vem det är vi söker. David Bowie kommer in här igen. Det är väldigt många som tror också på, vad var det, Sputniks och en till kom in här nu. Ja. Det var också fel i alla fall. Det är... Kan det vara så att ni behöver en till ledtråd? Okej. Okay. Den här personen har skrivit massa rockklassiker. Bland annat en om Beethoven och om Johnny. Men vem är det? Medan du funderar kan jag berätta att det här det är Pomfem Telenovela.

Ja, då kan jag säga att det blir dags att avslöja vem det är som är veckans artist, denna pionjär, denna inspiratör och denna gigant. Jag kan säga att ni var 24 stycken som skickade in rätt svar, ganska många, men inte alls nära ett rekord. Snabbast av er var Sören som skickade in Chuck Berry först av alla, hela en minut innan den som kom tvåa. Så Chuck Berry är alltså veckans artist här i Vaken. En av rock'n'rollens absolut viktigaste pionjärer kan man säga. Med sina energiska gitarriff, sina texter som var mer än berättande och ett minst sagt karismatiskt scenspråk. De här sakerna gjorde ju att han formade 50-talets nya musikstil och la ju grunden för vad modern rock är idag. En ikon inspirerade generationer av artister från Beatles och Rolling Stones till dagens rockmusiker. Han räknas ju också som rockgitarrens fader och är en av populärmusikens mest inflytelserika figurer. Vi ska ta och börja med en låt med Chuck Berry från 50-talet. Den gavs ut i maj 1956. Det gjorde den. Och den är en liten passning till någon att hon ska flytta på sig. Det kan man ju känna ibland att man vill att någon ska göra. Men ni var i alla fall väldigt bussiga som var med och tävlade i denna fantastiska lilla tävling som jag konstruerat så här på natten mot måndag. Och den här låten då som jag pratar om, den kommer här. Flytta på dig, Beethoven. Så kan man översätta den.

Ja, det var en tidig rock'n'roll-klassiker där Chuck Berry skämtsamt ber Beethoven att flytta på sig för den nya musiken då. Och det här blev väl hans första stora hit kan man säga, och har ju också senare tolkats av både, som jag nämnde, Beatles och Rolling Stones. Imorgon kommer vi få en ny låt med Chuck Berry, men nu ska vi få en annan låt med några år på nacken av The Doobie Brothers. Låten vi ska få med dem heter What a Fool Believes.

What a fool believes med The Doobie Brothers, skriven av Michael McDonald och Kenny Loggins här i Vaken med P3 och P4. Jag var faktiskt med först på Kenny Loggins album Nightwatch, men den är nog mest känd i den här versionen med The Doobie Brothers. Nu Dasha, Austin, Boots Stop Working.

Det var hon. Och jag kan berätta att nu är inte många dagar kvar innan Robin och Harry Styles gör gemensam sak och drar igång sina spelningar i Amsterdam på lördag den 16 maj. Är det premiär för Robin att vara förband för den här killen? Det ska vara det nästan 2 veckor.

0: Harry Styles med American Girl, och det är ju Robin som är förband till Harry Styles när han drar igång sin nästan 2 veckor långa spelningssvit i Amsterdam på lördag. Och jag har varit förband till dig, Lisa.
1: Ja.
0: Nu ska du ta vidare. Fortsätta prata bland annat om kultur.
1: Ja.
0: Och många är det som hört av sig som gillar musik som kulturell yttring. Och väldigt många är med dig, Lisa. Du känner precis som du känner inför böcker.
1: Att det är bra. Skit.
0: Det är många som läser.
1: Mm.
0: Jag hade
1: jättekul
0: en tjej jag känner med. Hon hade läst 33 böcker i år.
1: Oj,
0: så här långt.
1: Det är mer än mig. Och det är det enda hobby jag har, typ.
0: Ja.
1: Jag får ligga i då.
0: Du läser ju varje rad 2 gånger.
1: Ja, det är ju det. Att jag är lite trög, så jag måste...
0: Vänta, vad betyder det här
1: plötsligt
0: egentligen?
1: Nej, det kanske inte plötsligt.
0: Hon satte sig i ekan, fattade sina åror. Vänta, betyder det här någonting annat? Står det någonting mellan raderna här?
1: Äntligen stod prästen
0: Anna,
1: i predikstolen.
0: Kan du vara tyst en stund? Jag ska försöka förstå det här.
1: Stod han i predikstolen? Då måste han kanske ha hållit. Jag skojar.
0: Varför stod han i predikstolen?
1: Står präster alltid? Ja, så håller min hjärna faktiskt på ibland.
0: Ja.
1: Men då är det oftast ingen bra bok. Då brukar jag lägga ner. Jag är ingen som tycker att man ska kämpa sig igenom.
0: Jag läser klart alla böcker.
1: Gör du det?
0: Ja.
1: Varför då?
0: Nej, men det är
1: jag tycker, första kapitlet får man ju. Alltså, men sen om den fortsätter typ så här, 30 sidor in, 40 sidor, 50 sidor, då är det ju kört.
0: Jag är tvärtom. Har jag läst 50 sidor så kan jag lova att jag läser klart boken.
1: Varför då?
0: Jo, men det gör jag alltid.
1: Din tid?
0: Min bror har samma sak med filmer. Han har aldrig inte sett klart en film.
1: Va?
0: Alltså, han har aldrig somnat till en film. Någonsin i hela livet. Det är en person som har sett väldigt mycket film.
1: Oj, ja, jag
0: även
1: kan tänka
0: hemma
1: mig.
0: Sena nätter.
1: Oj, oj, oj. Men det är ju en väldigt speciell relation till kultur.
0: Det är en talang, ska jag säga.
1: Ja, men också en hängivenhet till den som har skapat, som är väldigt fin egentligen. Mm. Min är inte lika.
0: Nej, det är därför han gör det också, för att han vill liksom inte vara disrespectful mot dem som har liksom gjort filmen.
1: Men är han som sitter kvar på bio när de här eftertexterna går?
0: Jag tror att få av de här filmerna har han sett på bio. Jag tror att
1: han laddar ner dem.
0: Jag tror att han har sett de flesta hemma.
1: På Pirate Bay.
0: Han bor ju liksom på en åker.
1: Jag skojar.
0: I Piteälven. Han har inte så många biografer att gå till.
1: Det är respektlöst att somna, säger han med
0: vaken.
1: Sin nedladdade film från nätet. Nej, men det är kul med kultur och kul att det är så många som läser. Alltså det känns som att det här med musik kunde man ju liksom hoppa upp och sätta sig på att de gillade, eftersom att du som lyssnar på det här programmet förmodligen lyssnar för att det är en musikkanal också. Inte bara vårt prat. Vi ska inte ta åt oss så mycket. Utan det
0: Nej,
1: är ju
0: jag
1: väldigt,
0: tror faktiskt att man
1: väldigt
0: har musik
1: om
0: man lyssnar på radio.
1: Ja, det är väldigt bra musik. Just i Vaken tycker jag mixen är perfekt.
0: Det är den bästa mixen som finns i Sveriges Radio.
1: Tycker vi, ja. Det är inte något så här officiellt att Sveriges Radio har gått ut med det.
0: Också en av våra tidigare musikredaktörer, Ingen nämnd, ingen glömd. Han sa också det, att jag tycker att det här är det bästa programmet att lägga musik till.
1: Ja.
0: För jag får spela
1: man får blanda
0: sånt jag gillar och sånt som är aktuellt.
1: Ja.
0: Nej, men och sånt som har varit med förut.
1: Jag vet, det har det väldigt bra. Även om man kan bli tokig ibland när man har hört en låt 478 gånger. Men det är då man börjar tycka att den är bra. Man blir lite, det är lite Stockholmssyndrom ibland med låtar. Att de kidnappar den så att man måste liksom tvingas och sen till slut
0: så
1: vänder
0: så är det. Ju. Absolut. Så är det. Verkligen. Man blir också väldigt influerad själv hemma av det man spelar här. Jag kan komma på mig själv att jag vill höra samma låtar som jag spelar på jobbet även hemma. Vilket kan vara lite konstigt kanske.
1: Det gör kanske. Men man får ju ibland lite så kärlek att man säger just den här låten, den vill jag höra. Ja, men inte alla kanske.
0: Nej.
1: Men du vet det som är också intressant är att man kan ju önska i vårt program. Det kan man ju inte så många radiokanaler.
0: Nej.
1: Inte nu då, men
0: nej,
1: på helgerna.
0: Det är något mot lördag och söndag som man kan det.
1: Jo, faktiskt. Men det är också ganska unikt, tror jag. Eller?
0: Ja. Jo, men det är
1: på
0: det.
1: Sveriges Radio i alla fall.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, vi är så unika så.
0: Men jag kan bara säga att Robert skriver, några kulturella insatser som jag har fått hålla på med har varit inom teatern. Teatern.
1: Okej, förlåt.
0: Då jag studerade just det i 2 år. Jag har varit med i 4 föreställningar och gjort en vandringsteater under studietiden. Dessutom så kommer jag synas som statist i den kommande filmen Kärlek och andra diagnoser.
1: Wow.
0: Det är lite spännande.
1: Mm, jätte.
0: Sen har jag ju också liksom letat efter, jag har som väntat att det ska komma massa säga, jag tittar på fotboll. För det är också en typ av kulturyttring. Tycker
1: det väl,
0: vissa.
1: Det är väl sport.
0: Och då har jag hittat Joakim Hed som skriver, jag konsumerar sportkultur och musikkultur.
1: Ja.
0: Det är inte jättemånga som
1: men
0: har skrivit sport.
1: Men räknas alltså, nu vill inte jag... Jag bara undrar öppet.
0: Jag är väldigt öppen. Jag har till och med tillåtit en som tycker att den enda kultur han idkar är bastukultur att vara med.
1: Men bastu känns mer som en kultur än...
0: Men i så fall är ju också...
1: Men det, nej, men det är för att inte, den inte har något annat...
0: Nej, men man tittar ja, man, på skulle... sport. Det är en typ av konstform kan jag tycka. Viss typ av sport.
1: Konstnären Zlatan.
0: Mm. Det är väl en konstnär.
1: Ja, det går ju att titta på i alla fall.
0: Det är inte alltså... säkert att alla tycker det. Man får jättegärna berätta till oss till vaken@sverigesradio.se. Man kan smsa till 72250, inleda smset med vaken, trycka mellanslag och berätta vad man konsumerar för sport. Och sen så kan man också berätta om man
1: tycker att sport... Det har varit gränsdragningen. För att jag menar, ballett är ju verkligen sport och kultur bland. Mm. Alltså så här, där går ju inte att... differentiera. Mm.
0: Marcus Kuriander har ett svar på det här.
1: Ja, vad bra.
0: Allt som väcker känslor eller fantasi, det är kultur.
1: Så porr kan också vara det. Alltså rent filosofiskt, jag försöker inte vara rolig. Det väcker väl känslor och tankar och massa saker. Är det kultur då? Är det det?
0: Jag har inget svar på det.
1: Nej, okej. Nej,
0: du får fråga dig till lyssnarna. Vaken snabbt eller Sveriges Radio? Du blir en gallup på det.
1: Nej, tack. Nej, tack. Jag vill inte ta i den. Men sparar vi till Robert och Frida.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie Ellis Bextor med Stay On Me, dessförinnan Ronan Keating med Life Is A Roller Coaster. Ja då, vi hinner med en låt till innan vi ska göra plats för Ekot. Efter det ska du och jag fortsätta prata om vilken kultur du konsumerar. Här kommer kultur i form av Lionel Richie med Say You, Say Me.

0: Lionel Richie med Say You, Say Me. Klockan den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Eko tagit del av har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson säger att myndigheten borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släpptes idag från fängelset i förtid med fotboja. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Storbritannien och Frankrike kommer vara värdar för mötet. Och beskedet om mötet kom några timmar efter att Iran varnat de 2 europeiska länderna från att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Det var Ekot klockan 4 i studion Veronica Mitrevska.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, måndagen den 11 maj är det vi har framför oss. Och den bjuder på sol varvat med moln på många håll. Men i Götaland blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland så hänger också regn kvar ett tag som långsamt då sen drar bort norrut. Och inåt landet kan det blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader, men i regnet och längst i norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Ghost med It's a Sin. Hörrni, vi ska prata kultur. Kultur du konsumerar eller kanske utövar. Och definitionen på den, ja, vi ska gå igenom den lite senare, tänkte jag. Jag ser att ni redan börjat skicka in, det är jättekul. Jag är taggad på att ni är taggade. Gunnar och Pia, jag kommer läsa upp era sms alldeles strax. Jag har läst dem och är väldigt glad att ni hör av er. Det var roligt. Snart ska Sverige också få ta del av det ni skriver på kultur. Men först tänkte jag att vi skulle faktiskt ägna oss bara lite kort åt den här dagen. Så att vi får grepp om den innan vi dyker in i kulturdelen. Det är den 11 maj idag och det är chokladbollens dag. Jag är lite ledsen att Peter och jag inte hann prata om det här, för jag vet att han älskar chokladbollar. Alltså så till den milda grad att han kommer vara lite ledsen att han inte fick liksom äta den här i studion redan klockan 00:01. Det är också nämndemännens dag idag. I USA så ska den här misstänkta skytten då, som åtalas för mordförsök på president Donald Trump, framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda en regering. Men sedan statsminister Mette Frederiksen misslyckats med det, så går nu uppdraget till vänsterledaren Truls Lund Poulsen. Med början i dag kallar samtliga partier då till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge så kommer utrikesministern Espen heter han och inget annat, Barth Eide, frågas ut i samband med granskningen då av Epsteins nätverk i Norge. Det ska tydligen pågå i dagar två som det ser ut. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Jag känner inte till vad Vega-medaljen var, så jag tänker att det kanske är någon mer där ute som inte gör det. Så jag kollat upp det. Det går åt en person eller personer då som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och medaljen utdelas av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Och då är det kungen som då delar ut den här Vega-medaljen. Sport då, det vissa av er kallar kultur. Jag var ju tveksam till detta. Så även de definitioner jag hittat. Men visst, det är väl något slags kulturutövande. Men idag är det då viktiga matcher inom fotbollsvärlden. Det är damallsvenskan, Malmö FF möter Häcken, allsvenskan för herrar, Sirius möter Örgryte. Det är Premier League, herrar Tottenham, Leeds, och det är Märit och Märta som har namnsdag. Fotboll, jag har spelat fotboll, räknade inte det som kultur. Jag tycker ändå sport är sport, kultur är kultur på något sätt. Sen kan man ju fortfarande, det är det, att man njuter av att titta på fotboll får väl... Det tar väl inte bort någonting bara för att det inte kallas för kultur. Alltså, jag vet inte. Det fanns ingen sportsektion på kulturkanon vad jag kunde hitta. Men om ni vill säga emot mig, gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och motivera varför du tycker att sport även borde kunna kallas för kultur då. Men det jag menar är kanske lite mer litteratur, film, musik, konst... Ja, teater, tv-serier, dataspel tycker jag faktiskt passar in bättre. Alltså gaming passar in bättre på kultur. Sjunga, kanske är med någon drejarkurs eller så. Kultur kan ju också vara traditioner, ritualer och sånt. Alltså saker vi gör gemensamt. Olika kulturer som vi har tillsammans, identitet, språk och så vidare. Där kanske den typen av kultur, ja men där passar kanske fotboll in ändå. Eller hur? Modevärlden hade sin kultur, Vogue-kulturen. Den bjuds på här i form av Madonna. Skriv in, vad för kultur konsumerar du?

Madonna med Vogue. Jag bad er motivera varför idrott skulle kunna vara kultur. Alltså typ någon slags kulturyttring. Och då skriver Ola att jag skulle söka på idrottskultur så får jag hjälp. Och inte riktigt så jag hade tänkt det. Jag tänkte att vi skulle prata med varandra, Ola. Alltså jag vet att det kan räknas. Jag fattar det. Jag fattar att det finns en idrottskultur och liksom att allt, alltså det finns ju en filmjölkskultur också. Men den är inte med i kulturkanon för det man tänker på när man tänker kultur. När man får anslag från regeringen för kultur så är det oftast kanske inte samma som för idrott och hälsa och sport och så. För det betyder ju också liksom att det tas bort grejer från sporten om det räknas in. Förstår ni? Alltså jag tänker liksom inte att det är något negativt att sport inte räknas in i det. Men jag ger mig, alltså ni får skriva vad ni vill. Alltså jag tycker att slussen här får vara öppen. Det var bara lilla jag som kanske inte räknade att titta på en Manchester United. Nu vet jag inte ens om någon spelar längre. Match, alltså om det räknas som ett kulturutövning. Förlåt för min konservativa syn på kultur här. Och som sagt, ni behöver ju absolut inte hålla med. Och då får ni jättegärna skriva det om ni sitter och kollar på fotboll och räknar det som kultur. Jag gillar ju att bli motsagd. Det är bland det bästa jag vet. Men utveckla då gärna varför. För googla tänker jag inte sitta och göra. Alltså för att jag förstår liksom konceptet. Okej, vi pratade innan om kultur kanske kunde vara allt som gör en att skratta och tänka eller känna känslor. Då var det som någon skrev, jag tror det var Dan som skrev in det. Det som får en att känna saker. Och då frågade jag om porr också var kultur då. Och då skriver kulturtomten signatur. Jag är inte rätt person att döma ut andras kultur. Sport kan väl mycket väl vara kultur, precis som, ja. Men porr var lite svårsmält och skulle fäbojantan då vara det? Ja, visst var Jarl Kulle med? Frågetecken. Okej, kör för det. Tror inte Jarl Kulle var med där, då hade det nog varit... Hade, kanske, eller jag vet inte, jag tror verkligen inte det. Den sätts ju upp fäbojantan på Dramaten nu. Så vet du vad, kulturtomten? Jag tror faktiskt att den räknas som ett stycke svensk kultur ändå. Men jag tror liksom kanske inte... Jag tror den är unik i sitt slag, om man säger så. Pia skriver... Den kultur jag utför att spela dansbandsmusik. Jag har en egen orkester och det är så himla kul att se. Folk har kul. Ha en bra måndag från Pia i Pips. Och Alex, han undrar... Ja, men vi tar Alex om en liten stund. Han undrar en sak som har med kultur att göra och Sveriges Radio. Och det är en sak jag också undrar, som jag faktiskt inte har något svar på. Men jag ska faktiskt sitta och killgissa här om ett litet tag, Alex. Håll i hatten.

0: Joakim Berg med låten Över. Och vi ska över till Maja Nilsson på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du står ju här framför mig. Och du har inget papper med dig, eller?
1: Nej. Nej.
0: Det brukar betyda att det är lugnt, är det?
1: Det stämmer. Det är väldigt lugnt. Ett bra läge, både på vägarna och på järnvägarna. Inga större störningar alls, faktiskt.
0: Mm, toppen. Då hoppas vi att det fortsätter så. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 999 444. Och Alex, din fråga, den kommer jag besvara alldeles strax. Eller besvara kommer jag inte göra. Ja, jag kommer försöka.

Okej, nu Alex, nu är det din tur. Som du har väntat. Prata kultur och varför kultur ni konsumerar. Det här var Melody Gardot med Baby I'm a Fool. Och Alex kunde inte se det, att det var Melody Gardot med Baby I'm a Fool i hans bil längre. För han skriver så här: vet du varför inte låt och artist visas på radioskärmen i bilar längre? Det är så bara när man lyssnar på Sveriges Radio. Kommersiella kanaler visar fortfarande. Lite nyfiken bara. Alex, jag har ingen aning. Men jag har märkt det här själv. Eller så här. Jag vet att jag någon gång... Jag lyssnar alltid på radio på vägen hem. Härifrån. Hem. Och så lyssnar jag på morgonpasset. Och jag vet att jag alltid brukade se låtarna förut. Eller jag minns det så. Och sen plötsligt försvann det. Jag trodde att det var min mobil som gjorde någonting. Alltså att den var inkopplad och då hoppade den upp. Alltså på något sätt via app. Jag vet inte. Men nu när du skriver det så kanske det är någonting ni alla... Är det så att ni alla kan vittna om det här? Är det så att jag ska gå till botten med vad det här beror på? Är det fler som vill veta? Så kan jag nog leta upp någon, inte vet jag, biltekniker här. Alltså som jobbar med det och fråga. Det dystra svaret jag skulle ge om jag skulle killgissa skulle väl vara att... Ja, det liksom... Det kastas ju inte... Alltså det dras snarare av från vårt konto än kastas pengar på. Vi får ju lön, så jag ska absolut inte klaga. Jättetacksam. Vi är jättetacksamma. Alla är jättetacksamma. Men det kanske är en sån här tjänst som bara dragits in för att vi inte har råd att liksom, ja, ge den informationen. Istället så säger vi ju det hela tiden. Vilken artist det var, vilken låt det var och sådär. Ja, Alex, som sagt, hoppas att vi får ett svar. Jag kan försöka påminna mig. Så ska jag försöka rota lite mer i det här. Peter, Sammy vill att jag inte glömmer den svenska bilkulturen. Alla som lagar, renoverar, designar om sina veteranbilar och sedan visar upp sina fina bilar på utställningar och träffar runt om i Sverige. Tack för ett bra sällskap när man jobbar natt varje vardag. Tack Peter för att du är med oss här i Vaken. Glöm inte att du gör mig sällskap också. Här kommer Mondo, Feeling Myself. Alex, så att du vet vilken låt det är som spelas.

0: Mondo med Feeling Myself här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén ifrån Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om att man nu försöker få ett slut i Irankriget.
1: Ja, men igår så lämnade ju Iran över sitt svar till USA efter att ha tagit del av ett amerikanskt fredsförslag. Men det här svaret, det uppskattades inte av president Trump. Han skrev i sociala medier igår kväll att det var helt oacceptabelt det här svaret, utan att gå in på några detaljer om vad det stod i det eller vad det var som var oacceptabelt. Mm. Så det vet vi ju inte så mycket om, och vi vet inte riktigt heller vad det stod i det här iranska svaret, eller för den delen exakt vad som stod i den amerikanska fredsplanen. Så det är många frågetecken kvar. Mm. Källor säger till Wall Street Journal att det här, att Iran då ska ha lagt fram egna krav i det här svaret, och att parterna fortfarande står en bit ifrån varandra. Men vi får väl se om vi får lite mer klarhet i det här framåt i dagen, och också i vad nästa steg blir nu då i förhandlingarna mellan Iran och USA, efter att Trump då inte verkar ha uppskattat det här svaret som han fick igår.
0: Nej.
1: Sen tänkte jag att vi ska till Mexiko också, och det ska handla om ett förslag som har fått föräldrar där att surna till ganska ordentligt.
0: Mm.
1: Och det är nämligen att man skulle korta skolåret med ungefär en månad. Att låta barnen sluta tidigare, va? Helt enkelt.
0: Jaha, de är sura över det.
1: Mm.
0: Det känns som att typ, med en kompis som bor i Frankrike, där har de så här lov hela tiden. Alltså det är så här höstlov, och sen är det så här nästan vinterlov, alltså att det heter typ något sånt, mellanlov, mellan höst och vinterlov. Och vinter, alltså det är som, de är lediga. Och föräldrarna verkar jätteglada över det. Eller kanske man inte är, om man ska jobba då kanske.
1: Ja, men precis. Det här handlar ju då om att, alltså, anledningarna till det här är att det både väntas en värmebölja över Mexiko, men också på grund av att fotbolls-VM drar igång.
0: Så att, och då vill man...
1: Då menar man att det här hade kunnat underlätta både för turister och för trafiken då, okay, om folk var hemma. Mexiko är ju med och arrangerar fotbolls-VM ihop med USA och Kanada. Det var Mexikos utbildningsminister som gick ut med det här i veckan då och sa att skolorna skulle sluta i början av juni istället, veckan innan VM börjar. Mm. Men som sagt, en del föräldrar var inte helt nöjda med det här. En del barn kanske var det, det vet jag inte. Men,
0: nej.
1: Brittiska BBC rapporterar att föräldrarna då blev upprörda eftersom att de nu helt plötsligt då behöver hitta någon som kan passa barnen i så fall, om det blir så. Och lösa massa sån logistik med ganska kort varsel också.
0: Mm.
1: Och andra kritiker har också fått fram att de tycker att det är konstigt att skolorna i hela Mexiko då ska sluta tidigare än tänkt, eftersom trots att det bara går matcher i några städer och sådär. Mexikos president har ju sen gått ut och sagt att hon har försökt lugna ner det här lite och sa då att det här är bara ett förslag, det är inget som är spikat än, vi tittar på det här och får se hur det blir helt enkelt. Mm. Men ja, det är helt klart något som rörde upp känslor.
0: Jag fattar. Alltså, vi får väl ge tips från Sveriges föräldrar som brukar vara under när det är VM och EM, som föräldrar gör, pappor, att ta föräldraledigt då under VM. Passa på. Två flugor i en smäll. Sitta där med lilla baby och kolla på fotboll. Tips. Tack så mycket, Marcus Landén.

Jennifer Page med Crush, dessförinnan Tove Lo och Hippie Sabotage. Ska det nog uttalas. Stay high. Ja hörni, vi pratar om det här med kultur. Vilken kultur du konsumerar. Är det musik? Är det böcker? Går du på bio? Kollar du på något? Går du på teater ofta? Peter berättade här att han var på teater nyligen och var så glad över att sitta första plast, första parkett och bara nästan var med på scen när det hände. Det var länge sedan jag var på teater, måste jag känna, eller opera eller någon sån där, inom citationstecken, fin kultur. Men har en liten dröm om att gå och se Svansjön i någon så här storstad ute i Europa någon gång. Så är det med det. Undrar ju vad du konsumerar för kultur. Fortsätt att höra av dig på 72250. Skriv vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta vilken kultur du går igång på. Är det konst kanske? Eller gamla veteranbilar som någon skrev in. Eller så är det kanske filmer, mjölkskulturen. Du kanske liksom djupdyker i bakteriekulturer. Och så, vi pratar kultur. Någon frågade varför inte det syns artisters namn. Alex frågade det. Artistnamn och låtar syns i bilstereon längre och att det gjorde det förut. Jag hade ingen svar på det förutom att jag trodde kanske att vi inte hade någon pengar. En killgissning. Men nu skickade, ska vi se, Jocke, trogen lyssnare, skriver in att Sveriges Radio bygger om sin hemsida. Alltså, vi bygger om Sveriges Radios webbplats. Detta visste jag i för sig, men jag trodde inte det skulle påverka bilstereon. Det här kan ju vara en lösning. Det kommer liksom vara så att vi släpper nya sidor under 25 och 26. Och Sverigesradio.se då är byggd på äldre teknik och behöver ersättas med ny. Och det här kan ju då kanske påverka hur saker och ting kommer upp i displayen i din dator. Tänk om det är så. Ja. Så är det helt enkelt kanske. Vi gör så här. Jag tar reda på det här ännu mer och återkommer någon gång under veckan om jag får ett svar. Så ni måste lyssna på mig mellan 4 och 6 varje morgon om ni vill ha ett svar på denna gåta.

0: Simon Superetti med spöken. Hörrni, alltså det här var ju jätteintressant. Gud vad vi har kul här på natten och morgonen. Jag hittade en sida, teknisk support på, alltså teknisk support sverigesradio.se, forum för teknisk support. Alltså här kommer jag ju hänga en hel del, en egen sida där Annika som är webmaster sitter och svarar på lyssnarens frågor om liksom tekniken på Sveriges Radio. Älskar. Och där har någon frågat då att då varken bild eller text motsvarar kanal eller sändring längre. Nu står det bara att du lyssnar på SR via DAB och bilden är generellt Sveriges Radios logga. Är det fel på min radio? Har varit så här i några dagar. Och det är då, antar jag, i bilen. Och nu tänktes fråga samma sak. Lyssnar i Lund? Och nu svarar Annika då. Mina kollegor har sett att felet beror på att vi blockerar innehåll på ett felaktigt vis. Det ska vi inte göra. Vi håller på som bäst att lista ut på hur vi snabbt och säkert kan tillåta trafiken från Teracom. Så jag hoppas och tror att detta snart är löst. Nu ska det vara löst, skriver Annika den 29 april. Aj då. Ja, det funkar tydligen i Stockholm nu. Jag vet inte. Det här måste vi... Jag skriver. Jag går in i forumet och tar tag i det här.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Så här kan man inte ha det. Det är Duffy med Warwick Avenue. Så skriver jag till Annika. Så löser vi den här följetongen.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Nu har Ove skrivit in igen och skickat en printscreen från sin telefon där displayen funkar. Alltså vi pratar om bildisplayen, tror jag i alla fall det Alex menar. Det är där jag inte haft artist och låtnamn heller. Alex skriver också att han, det här blev större än vad jag tänkt mig. Men gillar engagemanget. Ska bli kul att följa i veckan. Om du får svar så presenterar det gärna efter 4:30. Då är jag garanterat med att lyssna. Ja, men du, vi får se vad Annika skriver nu, Alex.

0: Eddie Brückell med What I Am. Klockan den blir 5. Det innebär att vi ska få de senaste nyheterna ifrån Ekot och Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump är inte nöjd med Irans svar igår på det fredsförslag som USA lagt fram. Trump skriver i sociala medier att han läst svaret och att det är helt oacceptabelt. Han ger inte mer detaljer än så och det är oklart vad det står i Irans svar på USAs fredsförslag. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Det är Storbritannien och Frankrike som håller i mötet. Här i Sverige har Arbetsförmedlingen utökat kontrollen av arbetslösa och det är allt fler som rapporteras för att till exempel inte ha sökt jobb utanför sitt närområde. Det här visar statistik som Ekot tagit del av. Arbetsförmedlingens generaldirektör tycker att man borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: Sa Maria Hemström Hemmingsson. I Storbritannien kämpar premiärminister Keir Starmer med ett växande missnöje efter bakslagen i lokalvalen i förra veckan. I helgen har flera av Starmers partikamrater i socialdemokratiska Labour krävt hans avgång. Och Starmer väntas senare idag hålla ett linjetal för att försöka övertyga både sitt parti och britterna om att han kan leda landet mot en ljusare framtid. Sist fotboll för Barcelona blev spanska ligamästare igen igår efter att ha vunnit mot Real Madrid. Och för första gången på 16 år var en svensk med och tog hem titeln enligt Radiosporten. Förra gången var det Zlatan, nu Rooney Baratagi. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Då har klockan blivit 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är måndagen den 11 maj och idag bjuds det på sol och varvat med moln på många håll. Götaland så blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland hänger också regn kvar ett tag som sedan drar långsamt bort norrut. Inåt landet kan det till och med blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader i regnet och längst norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Billy Idol var ju det där med Dancing with Myself. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndagsmorgon?
1: Ja, men ett riktigt bra läge kan vi väl konstatera. Inga större akuta störningar, utan det flyter på bra än så länge. Det man kan påminna om, det är att det är mycket djur som rör sig runt om vid vägarna. Så se upp för dem om du ut och kör tidigt alltså.
0: Toppen, toppen. Tack så mycket, Maja. Och man kan tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.

0: Sam Fender och Elton John med Talk to You. Vi hade en liten gallup, en liten lyssnarundersökning i vår första timme, jag och Peter, när vi började, gick på vid midnatt. Och frågade om du som lyssnar äger ett strykjärn, för att det är tydligen så att i Storbritannien så är det inte så haha hett längre, som P4 Skaraborg skriver. De har hittat riktiga guldmänniskor att prata med det här om. Bland annat så är rubriken kul, för de ger stryktipset. Så får du alla rätt. Det är Angrets stryktips då. För på Angrets Gustafssons altan i Moholm, så, eller Moholm kanske uttalas, så ryker järnet om dagarna när hon stryker sina kläder. Något som hon då älskar att göra.
1: Jag gillar att vika skjortor och lägga... Och så dukar och handdukar. Det tar mindre plats också. Känns gött i skåpet.
0: Mm, gött i skåpet. Och det här fick mig att bli lite avundsjuk. Jag hade också velat kunna stryka allt. Till och med mangla. Så jag har sånt barndomsminne av att min mamma stoppar ner mig lite så här sjuk under ett sånt madickentäcke, om ni vet vad det är. Liksom ett tungt, liksom mer filt, bomullstyg täcke som liksom är massa blommor på. Och sen är det bara sånt vikt lakan med broderi på, som hon liksom, det är hårt och det viker hon liksom över kanten bara. Så sover man inte med liksom, inte ett påslakan, utan det är ett lakan bara som viks över. Och jag har minnen av det här och hur mysigt det var att krypa ner i ett sånt där kallt, hårt lakan som är manglat. Manglade kläder, manglat bomull som är hårt och liksom stramt. Alltså det är något speciellt med det. Så, men jag har ju varken strykjärn eller strykbräda eller mangel. Men nu har jag lovat att jag ska ta tag i det här. Jag ska skaffa mig ett strykjärn. För att det verkar ju också vara så att den här trenden att inte ha strykjärn är inget som har nått Sverige. För att i Skaraborg i alla fall, där säljs det strykjärn fortfarande.
2: Går i perioder. I vissa perioder så säljer vi en del av det och andra perioder lite mindre.
3: Vilka är det som köper det här då?
2: Spridda skurar. Det är liksom både yngre och äldre. Och så att det är många som flyttar hemifrån. Och så att det går åt.
0: Jenny Pettersson då, som säljer det i butik. Hon kanske är lite partisk då. Men ja, hon hade inte ljugit. Så säljs gör det ju fortfarande. Nu ska vi få Angrets stryktips.
1: Ta lite grann i taget, inte landar en stor hög. Jag tar, och så kommer man långt med att hänga upp när man inte tvättat. Låt det inte ligga i maskin, utan stryk, ta lite med handen, dra lakan och rätt temperatur på strykjärnet och ha ett bra strykjärn och ett bra strykbräde.
4: Carolina Blad och Julia Lindström, P4 Skaraborg.
0: Mm. Här är då problemet, jag har ju varken strykjärn eller strykbräda, men jag ska faktiskt införskaffa mig ett strykjärn nu. Jag blev så sugen på det här. Dock kommer jag inte köpa ett strykbräda, har inte en centimeter plats. Jag går omkring och flyttar vår kattlåda för att den står i vägen. Alltså där katten, den andra katten har lärt sig att den inte får gå inne, men vi har en kattunge som inte har lärt sig det än. Snart kommer den ryka och hon får bara gå ute, punkt slut. Men... ja, för det är så lite plats. Men strykjärn ska jag skaffa mig. Och sen ska jag göra som alla lyssnare i Vaken har tipsat mig om. Som man gjorde förr. Man tog en filt, en tjock filt eller något sånt. Och sen handduk eller ett annat lakan över. Och sen strök man på det på köksbordet. Det ska jag göra. Och så ska jag på måndag, om nästa gång vi sänder, jag och Peter. Alltså nästa, inte imorgon utan nästa vecka vi sänder. Jag måste ha lite tid på mig att köpa och fixa. Så ska jag ha en strykt skjorta på mig. Vad sägs om det? Let me tell you.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Ja, hörni, det händer inte mycket här på nyhetsfronten den här morgonen. Jag brukar ju ha lite så, lämna lite plats i schemat för att läsa upp lite saker som droppar in under natten så ni får det rykande färskt här i P3 och P4. Men det hetaste som har kommit in är väl ändå att ja, men det är det här med, för dig som då bryr dig om oron och kriget och aktiepriser och börsen, så kommer nyheten i alla fall om att stigande oljepriser och fortsatt oro då kring kriget mellan Israel och Iran präglar då måndagens handel på de asiatiska börserna. Det har ju varit morgon där ett tag nu. Investerare försöker bedöma hur konflikter kan påverka världsekonomin, energipriserna och handeln framöver, och utvecklingen är blandad mellan olika marknader. I Sydkorea så fortsätter börsen uppåt. Det ledande indexet Kospi passerade under måndagen då 7800 punkter bara en vecka efter att det tog sig över 7000 nivån. Och vid lunchtid då i Asien så låg uppgången på omkring 4,5%. Uppgången kopplas bland annat till stark tekniksektor och optimism kring exportindustrin. Samtidigt då så går det utvecklingen försiktigare på andra håll i Asien. I Tokyo backar huvudindexet Nikkei med Nikkei 225. Alltså jag kan inte det här med börsen riktigt, men 0,4%, medan det bredare topicsindexet ligger på ungefär oförändrat. Även i Hongkong är stämningen något avvaktande. Hang Seng-indexet faller 0,4%. Det här är grekiska för mig. Men på det kinesiska fastlandet pekar det däremot uppåt. Indexet i Shanghai och Shenzhen stiger med 0,7 respektive 1,7%. Och bakgrunden då till den osäkra handeln är framförallt de stigande oljepriserna. Och marknaden då oroar sig, som en marknad kan göra, för en långvarig konflikt i Mellanöstern. Och det här kan ju påverka då oljeleveranser och därmed pressa upp energikostnaderna globalt. Ekonominytt med Lisa Friberg i Vaken med P3 och P4.

0: Oskar Lindros med från och med du. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
4: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
3: Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa men ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
5: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
6: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
7: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
6: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
5: Om en gång tjänar pengar behöver du göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. Putin är inte redo att avsluta kriget, det menar flera ukrainska bedömare. Det efter den ryska presidentens senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i förrgår. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker inte ens Ryssland hålla vapenvilan.
8: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
9: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Idag har Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släppts från fängelset i förtid. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Han släpps nu fri 4 månader tidigt med elektronisk fotboja. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husransakan gjordes ytterligare fynd, det skriver Borås tidning. Mannen nekar brott. Och sen titt på vädret. Idag blir det sol varvat med moln på flera håll. Även regn och inslag av snö i Norrland. Temperaturer på 50-15 grader.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Céline Dion med Dansons. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Lisa Friberg. Den 11 maj idag, vad är det här för dag undrar du? Jag ska berätta både vad det är för dag och vad den innehåller. Det är ingen mindre än chokladbollens dag. Det är nämndemannens dag. I USA så ska den misstänkte skytten som står åtalad för mordförsöket på president Donald Trump framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda regering. Det är struligt. Statsminister Mette Frederiksen har misslyckats med det uppdraget och det går nu vidare till vänsterledaren Troels Lund Poulsen. Med början idag så kallas samtliga partier till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge där kommer utrikesministern Espen Barth Eide frågas ut i samband med granskningen av Epsteins nätverk i Norge. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Och det här är en medalj som går till personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Det är sport idag. Många viktiga fotbollsmatcher. Damallsvenskan Malmö FF möter Häcken. Herrarna så är det Sirius som möter Örgryte. I Premier League så är det Tottenham som möter Leeds. Och det är Märit och Märta som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Nu är det dags, Eurovision Song Contest-veckan är här. Vår Eurovision-kommentator Carolina Norén har landat i Wien. Jag säger god morgon, Carolina.
1: God morgon, god morgon.
0: Du landade ju i helgen. Hur mycket har du börjat märkas i Wien att Eurovision Song Contest kommer pågå under hela den här veckan?
1: Ja, men det märks ju på sina ställen med banderoller och affischer och så vidare. Men jag faktiskt igår så gick jag ut på stan och gjorde lite enkäter för att se hur pass medvetna vinborna var om den här tävlingen. Och det var lite blandat faktiskt. Allt ifrån de som skulle sitta hemma och ha familjemiddag och heja till va? Vad är det? Jaha, okej.
0: Okay. Oj.
1: Man kan väl säga så, om jag ska börja mellan tummen och pekfingret en sån här sammanfattning. Jag tror inte att intresset för den här typen av musiktävlingar i Österrike är lika stort som i Sverige. Det är mitt diplomatiska svar.
0: Nej, precis. Hade det varit en sån här tävling i Göteborg eller Malmö så hade alla känt till det. I princip.
1: Ja, absolut. Nej, men det här är ju lite, du vet, musikens stad på ett helt annat sätt. Sen är det ju också det att kring arenan, Wiener Stadthalle, det är så otroligt mycket säkerhet. Så man är ganska liksom avspärrad, ganska långt ifrån Eurovisions epicentrum, så att säga. Mm.
0: Och sen var det ju på någon förmingel igår, eller?
1: Ja, det var den stora invigningsfesten där man i Eurovision Song Contest så har man en turkos istället för en röd matta. Väldigt, väldigt lång sådan som alla tävlande artister paraderar på. Felicia, hon kom till mattan vid 17.00 eller 17.30 ungefär. Hon kom fram till festen i rådhuset vid klockan 21.
0: Oj.
1: Att vara ute på mattan länge, nu fick hon i och för sig vänta ganska länge innan hon fick börja gå. Först går man ut bland vanliga människor som har samlats och sen kommer man in till den internationella pressen. Och det är väl det som är viktigt, att vara inne länge, för då har du haft ett stort intresse i internationell media. Mm. Och Felicia, hon var ute länge.
0: Ja, vad kul då. Och kanske lite utmattande för henne. Hon får bli medieproffs, ja, helt enkelt.
1: Ja, när jag frågade henne om det var jobbigt, hon sa att det hon var mest rädd för var att snubbla. Det hade hon inte gjort. Det var lite knivigt att prata på engelska, men det hade gått bra.
0: Ja, vad skönt. Och det är ju Felicia som är Sveriges hopp. Deltävlingen går av stapeln imorgon tisdag. Vad säger då förhandsbasset, förutom att pressen då verkar vara väldigt intresserad av henne? Musikaliskt då, hur ser hennes chanser ut?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här, att det kanske inte är, det är inte Kai-vindar som blåser. Kai var ju tippad att vinna alltihopa förra året, men vann ju inte som bekant. Så man ska ju ta också bettingen med en liten nypa salt. Sverige är just nu på 10:e plats att vinna. Men som sagt, det ska vi inte vara oroliga för. Det handlar om att vara med i den här topp 10 för en chans. Definitivt imorgon kväll till finalen, det vågar jag faktiskt lova. Och sen får vi se vilka konkurrenter vi möter där.
0: Mm. Och du är ju vår Eurovision-korre, kan man säga. För de som inte är lika insatta som dig, vilka slåss hon emot i den här tävlingen?
1: Ja. Det är faktiskt mycket nordiskt i topp. Finland tokdominerar som favorit just nu med Linda Lampenius och Peter Parkonen. En grekisk, otroligt charmig kille har legat på andra platsen länge. Och så Danmark ligger i topp på bettingen på tredje platsen. Mm. Och det intressanta med de här tre länderna är också att de sjunger på sina egna språk. En tydlig tendens och trend i årets tävling, det är att man inte sjunger på engelska. Om man kommer ifrån Storbritannien, nej, eller Australien då. Sådär. Men alltså det är en tydlig trend att många sjunger på sina egna språk.
0: Ja, vad kul. Lite tillbaka till 90-talet. Då det kanske, jag minns i alla fall att det var mer så då. Och jag gillar ju det, eftersom att Eurovision är ju att gå i barndom för mig. Men du sänder i P4. Deltävlingar och final kommer man såklart kunna följa där. Vad mer kommer vi som lyssnar i år kunna få ta del av? Förutom ändå en herrans massa låtar.
1: Nej, men jag lovar att jag ska försöka plocka upp så mycket skvaller i kulisserna som möjligt. Jag har också försökt boka upp intervjuer med så många som möjligt så vi får det hetaste och senaste snacket. Felicia såklart, men och sen hoppas jag att vi är nöjda så att vi på söndag morgon när vi vaknar säger rätt låt vann. Det här var bra. Nej, men alltså jag, det man vill ha ska jag försöka leverera helt enkelt. Så vill ni ha något speciellt, den du som lyssnar nu hör av dig, så ska jag försöka rota upp det.
0: Carolina Norén, tack för att du är vaken med Peter och Pifer, och vi kommer ju såklart ha med dig längre fram under veckan när det barkar mot Eurovision-final.
1: Ni blir inte av med mig.

Ja, bettingsidor är inte allt, men då Felicia har enligt dem klättrat sig in bland topp 10 på vissa. Vi pratade precis med Carolina Norén om Eurovision-finalen och även då delfinalen som är då idag ikväll. Finlands bidrag då ska enligt flera bettingsidor ta hem det hela. Enligt, om man slår ihop det så ska då Finland vinna Eurovision Song Contest 2026. Här skulle vi ta med en nypa salt, sa Carolina. Det gör jag. Jag tar det med en nypa salt och så strösslar jag det över låten. För jag tänkte vi skulle lyssna på den nu. Jag har inte riktigt lyssnat in den. Kanske fler som missat. Linda Lampenius då och Pete Parkonen, de favorittippade, med låten Likenheitin, som betyder eldkastaren. Om jag har förstått det hela rätt.

Favorittippade. Oj, intensivt. Linda Lampenius och Pete Parkonen med Leikin Heitin. Kändes väldigt 2004. Alltså, lite så Evanes.

0: Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy. Nu i P4 blir det lokalt där du befinner dig. Och i P3 så blir det morgonpasset. Och det är ju ingen vanlig dag. Det är ju den lilla bollens födelsedag idag. Så kanske ni kommer fira.
1: P3, här och nu, live.
2: Den är inte allt för ohärlig, den här lilla ljudmattan som vi börjar varje program med. Men går ändå att njuta av lite grann.
3: Jag tycker den låter lite som en sån. Det är fortfarande några samtal före dig, ja. Men du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar. Mm. Vill du bli uppringd?
2: Men det känns också som när man är typ i Super Mario och inte gör någonting, utan man bara, vet du, stannar upp och slutar simma i vattnet och så bara...
3: Är det lite paus kanske?
4: Jag tycker att man har pausläge.
2: Ja, fast man inte trycker på paus, man bara gör ingenting.
3: Men tänk om det kommer en elak svamp.
2: Ja, det kan ju hända, men inte i vattnet.
4: Lite Sims-vibe får jag också. Man leker så, målar tapeter och bygger hus.
2: Ja, men det är Sims.
4: Ja.
2: Jaha, målar tapeter.
4: Eller okej, man sätter fast tapeter och bygger sina hus. Ja, okej. Gör barn och sådär.
2: Ja.
4: Okay. Myspis.
2: Då har vi avverkat vad vi känner kring den här matta, ljudmattan i alla fall. Eller ljudillustrationer som det heter så fint internt. Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod, Matilda Ronge.
4: Tack. Ville slippa endometriossmärtor fick nerver kapade på populär klinik i Rumänien. Ja, svenska kvinnor reser till Rumänien för att privat operera sin endometrios genom ett kontroversiellt och riskfyllt ingrepp som heter PSN. Det visar Petri Nyheters granskning och Nathalie är en av dem.
5: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så.
4: Metoden där man kapar en samling nerver kopplade till livmodern för att ta bort smärta finns inte längre med i de europeiska riktlinjerna för endometriosvård. Men trots det så erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida och kirurgen där skriver till oss att han har gjort fler än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Och flera av dem på svenska patienter visar Petri Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
6: Den kunskap som finns, den visar att det är stora risker med att göra den. Alltså stora risker för livslånga komplikationer ifrån bland annat tarm och underliv. Så att det här är bedrövligt att man ägnar sig åt det här överhuvudtaget.
4: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN. Men de har inte återkommit före publicering. Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på Petri Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien i vår app. Trump säger nej till Irans svar på USAs fredsförslag. Ja, igår kom uppgifter om att Iran svarat på fredsförslaget som USA tidigare presenterat. Och sent igår kväll svarade den amerikanska presidenten på Truth Social, citat: "Jag har precis läst svaret från Irans så kallade representanter. Jag gillar det inte. Det är helt oacceptabelt." Slutcitat. Och senare idag ska utrikesministrar från ett 40-tal länder träffas för att prata om hur man ska få igång Hormuzsundet. Jag tänker inte avgå och lämna landet i kaos, ja, så säger Storbritanniens premiärminister Keir Starmer efter ett hårt bakslag för hans parti. Och missnöjet mot Starmer växer efter resultaten i lokalvalen förra veckan. Och i helgen har flera av hans partikamrater i socialdemokratiska Labour krävt hans avgång. Och senare idag väntas han hålla ett tal för att försöka övertyga både hans parti och britterna om att han kan leda landet mot en ljusare framtid.
2: Ja, vi får väl tacka Matilda Ronge denna måndag morgon som vi nu ska dra igång på allvar med lite lyckeli. Men först så önskar vi väl lyssnarna
3: god morgon.
2: God morgon. Happy now.

0: Happy Now, Lyckeli, morgonpasset P3. God morgon, idag är det live-lyssning. Älskar måndagen när man äntligen hör era röster igen. Helgerna känns alldeles för långa. Ni är bäst, kram från Emily.
1: Vackrast jag har hört.
0: Men att, håller du, kan du känna att helgerna är för långa?
1: Nej.
0: Det gör du inte. Nej. Du håller inte med Emily där.
1: Nej, det gör jag inte. Nej. Och jag har ändå lång helg.
0: Där är ni olika.
1: Där är vi olika. Men ja, det är ju så, vi har ju också fått den fina utmärkelsen Happiness Impact Award.
0: Har vi?
1: Välkommen till Radiohusparken idag där det blir tårta 14-14.30.
0: Men är det tårta igen?
1: Och kopp kaffe.
2: Nej, men det är samma.
0: Det är samma, för det var ju tårta. Senast jag jobbade, eller var på plats i alla fall. Då var det både glass och tårta den dagen. Mm-hmm. Men nu är det något igen då, eller?
1: Vi är ett av företagen i Sverige som skapar mest lycka och välmående. Och det ska vi fira gemensamt i en halvtimme med kaffe och tårta. För ni får inte mer rast.
0: Vadå, företag? Alltså inte vi, inte det här programmet?
1: Nej, ja, förlåt, jag var otydlig. Sveriges Radio.
0: Ah, okay.
1: Där vill vi ändå göra ett märkbart avtryck.
0: Ja, precis. Vad sa du, mellan 14 och 14.30?
1: Då är inte vi här.
0: Då ska jag ta mig in från Vällingby igen.
1: Ja. Exakt, det är värt det typ. Ja. Parken är toppen.
0: För en halvtimmes firande med tårta och kaffe.
1: Ja.
0: För att vi som företag har vunnit Happiness Award.
1: Happiness Impact Award.
0: Happiness Impact Award.
1: Vi har fått den fina utmärkelsen Happiness Impact Award. Där vi är ett av företagen i Sverige som skapar mest lycka och välmående. Vilka kan det mer vara? Alltså vilka typ av företag och arbetsplatser?
0: Happy Socks.
1: Alltså bara för att det är happy, så de heter.
0: Ja. Mm. Nej, jag vet inte vilka. Ja, men Postkodmiljonären, är det ett företag?
1: Jag vet inte, det är säkert en stiftelse.
0: Ja, okay.
1: Jag trodde du skulle säga Postnord. Jag bara, ja. Olika det där.
0: Ja.
1: Vad heter det? Postföretag generellt. Transportföretag.
0: Ja, alltså vet du, transportföretag, de får mycket skit. Mm. För det är så mycket, det är så enormt mycket fokus på när det går fel.
1: Ja.
0: Förstår ni hur sjukt det är alla gånger det går rätt?
1: Ja.
0: Bara för att du klickar i en grej någonstans ifrån Xiaomi eller vad heter de? Jag tänker på någon annan. Shanghai.
1: Shein.
0: Nej, det är ett ställe bara. Ja, så kan det vara.
1: Alibaba.
0: Ja, Alibaba eller vad det nu än är för någonting. Och sen så är det någon som bara ser det, bara plingar till på någons dator, sätter ihop en liten plastgrej ihop med några liksom
1: du tänker att plastgrejerna görs à la carte.
0: Gör à la carte. Då har vi fått det. De får
1: bongar.
0: En bong.
1: Ja. Då har vi en sån pluppdamp gummimatta för små barn i silikon.
0: Ja. Hårklämma med extra glitter.
1: Den kör du.
0: Ja.
1: Ja. Fia där borta, den
0: kom
1: kör
0: igen,
1: du.
0: Prata med mig. Prata med mig. Hårklämma extra glitter. Ja, ta den. Yes, chef. Yes, chef. Och så bara så springer ner till någon sån stans. Kardunk-dunk! Kardunk-dunk!
1: Och sen
0: så är det också så här, när den är klar. Det är bara det är ju ett under.
1: Uh-huh.
0: Att det så funkade med den kommunikationen. Och sen så, här, och sen så bara, ja då är den där.
1: Mm.
0: Och då så bara, nej men du fan. Då får någon bara sätta i din lilla Fiat. Kör ner till hamnen. Och bara kolla ifall det finns någon liten lucka på någon av de här lastfartygen.
1: Mm.
0: Och bara så här, okej, ja det finns en. Men vart går den? Ja, den går till Toronto.
1: De företagen.
0: Va?
1: De företagen borde få Happiness Impact
0: Award. Ja, och sen så det här
1: kicken man får när man har lagt i varukorg.
0: Och vi gick bara igenom kanske 7% av hela den kedjan som är tvungen att funka helt friktionsfritt för att du ska få din lilla hårklämma med extra glitter.
1: Pelle, jag såg att du hade laddat upp med lite såna här fake labubus. Jättebra tänkt, men vi vill gärna ge färska varor till konsumenten.
0: Ja. Ja,
1: vi gör alla kart.
0: De ligger här och liksom torkar. Ja, det här är den stora transport, alltså så Postnord, DHL,
1: skänker numera DSV.
0: Ja, alla dem.
1: Ja.
0: Alltså så här, wow. Wow, hörni, vilket jäkla jobb ni gör.
1: Verkar också vara lite rövig bransch.
0: Säkert.
1: Ska sägas.
0: Ja, ja. Men det finns många branscher som är röviga, men ändå riktigt, riktigt bra.
1: Ja.
0: Ställningsbyggarbranschen.
1: Alltså som konsument,
0: ja.
1: 2 tummar upp.
0: Ja.
1: Att vara anställd i vissa av de här transportföretagen,
0: ja,
1: verkar sämst.
0: Ja, det vet jag
1: inte. Men det är inte
0: om
1: det vi pratar om idag.
0: De kanske lever livet där, de på transportföretagen. Det vet inte jag. Men tack.
1: Tack för allt.
0: Tack för precis allt.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska, påstås det, göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början på den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Fike innan Diamonds med Rihanna. Här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad.
1: Tänker du på mig någonting i paniken över att du vaknar mitt i att programmet går och du är inte där?
0: Säg frågan igen.
1: När du vaknar...
0: Put it in a sentence.
1: när du vaknar klockan 07.
0: Ah.
1: När du tittar på din veckaklocka och klockan är 07. Ah. Och du bara, mitt rikssända morgonprogram som jag ankrar och leder började för drygt en timme sedan. Och jag ligger här i sängen.
0: Jag sa det här till dig innan sändning, att nu har det gått så lång tid sedan det skedde så att jag vägrar ta någon slags ansvar för det.
1: Och då sa jag, jag är helt med dig. Och du sa, fast jag hade lite ton. Och då sa jag, fast jag hade verkligen ingen ton. Nej. Och då sa du, fast jag kände, det kändes så i mig.
0: Ja, nej, men det var någonting jag fick för mig det,
1: att du hade en ton.
0: Ja, precis. Kanske för att jag är liksom på helspänn och har garden upp.
1: Ja, just att du är så lite så.
0: Ja.
1: Men jag säger, vad ska man göra?
0: Om...
1: Ja, men vad ska jag göra? Jag kan inte vara sur på dig.
0: Nej, det kan du faktiskt inte vara.
1: Alltså, det kan jag väl. Men vad ska jag göra? Alltså, förstår du?
0: Nej.
1: David, försov dig inte.
0: Nej, precis. Nej.
1: Du bara, nej, det vill jag verkligen inte göra.
0: Nej, precis.
1: Frågan var, tänker du på mig då när du vaknar och bara, fuck, nu måste Linnea stå, om hon inte gillar att stå på den sidan av bordet tills de har hittat någon som ska komma in och ta över. Alltså, så.
0: Alltså, jag har ju såna katastroftankar väldigt lätt.
1: Mm.
0: Men jag tänker aldrig på dig.
1: Nej.
0: Nej, jag ska bara... Nej, men jag tänker så här, jag får en känsla av så här, kan nu allting kört, allt åt helvete. Kom inte, nu behöver jag börja om.
1: Jag ska bli med mitt jobb.
0: Nu behöver jag börja om.
1: Ja.
0: Behöver börja om med allting. Jag får gå tillbaka till vad jag kan. Jag kan diska och packa väskor i flygplan. Okej.
1: Okay. Packa väskor in i flygplan.
0: Ja, inte packa folks väskor.
1: Jag ska bra på att packa dock, jag tänker mig.
0: Ja, alltså det är jag väldigt bra på. Jag är väldigt ostrukturerad generellt sett. Men när det gäller packa väskor så är det verkligen så att ifall någon går förbi så är det inte så att de kan fortsätta gå förbi.
1: Nej,
0: bara,
1: stannar
0: de stannar upp. De är en sån,
1: vad heter en sån? Umarell? Du vet.
0: En sån italiensk gubbe.
1: Ja, en sån gubbe som står och tittar på byggarbetsplatser.
0: Ja.
1: Såna stannar där du packar väskor.
0: Just det.
1: Står med händerna i sidan och bara, snyggt.
0: Ja.
1: Där borde du lagt lite åt höger på.
0: Ja, precis. Nej, men eftersom det har gått så lång tid sedan dess så känner jag inte att jag behöver ta något slags ansvar. Men om du hade liksom kat mig tidigare så hade jag verkligen bett om ursäkt och hade känt väldigt, väldigt starka känslor för dig.

0: Lily Allen här i morgonpasset i P3. Oj då, här kommer det tidiga läsken. Ja, vad är det du putsar så grant?
1: Min spegel.
0: Ja, okej.
1: Okay. Den blir så flöttig.
0: Okej. Okay. Har du blivit orolig för hanta?
1: Tanken har ju slagit mig. Not again.
0: Nej, men, alltså,
1: för nu det börjar så här koka på det sättet det gjorde alltså, med
0: det är,
1: covid.
0: Det är som en... kanske. Men för det är ju lite som en film.
1: Mm.
0: Du vet att man i förbifarten ser någonting om några som har blivit smittade på något skepp, på någon nyhetsrapportering i något café, du vet, när man köper. Man noterar det inte ens. Och så bara...
1: Man står med en rap.
0: Och kanske inte ens tittar på den, utan man bara hör det i bakgrunden. Mm. Och så går man vidare och sen så... fortsätter ens dag och ens egna personliga små draman.
1: Mm.
0: Och sen så kommer man hem på kvällen och så är det så här... så flippar man på tvn och så ser man så här... Nu har det noterats ett fall i Holland, på fastlandet, på grund av att de har liksom tagit i land och försökt hjälpa gärda med mera etc. tydligt och allt det där. Och sen så vet du, tänker inte mer på det.
1: Mm.
0: Och sen så bara ser man nyhetsrapporteringen i ens vardag i bakgrunden blir mer och mer central och sen så helt plötsligt så är det liksom en stor grej. Och...
1: Det är som Last of Us, eller någon annan sån zombiefilm.
0: Att man... precis.
1: Ja, exakt så är det. Och det här är väl då nya digerdöden då, antar jag.
0: Vet inte.
1: Pesten.
0: Så här,
1: pestens tid.
0: Vi kommer ju grotta i det här med folk som kan.
1: Ja, inte bara så gissa om att det är nya digerdöden.
0: Kommer vi till och med kanske göra det idag?
1: Ja. Det kommer vi.
0: Jag vet. Det är därför jag tog upp det.
1: Ja, jag vet.
0: Och sen så hör man den här också i bakgrunden. Den här. Alltså när jag scrollar.
1: Ja.
0: Och letar
1: i manuset. Har vi eventuellt gäst på det idag?
0: Ja, precis.
1: Jag vet.
0: Ja.
1: För därför sa jag det.
0: Sånt barn. Åh, jag är sånt barn. Men jag hade någon, men jag visste inte om det var en expert på viruset.
1: Nej.
0: Eller om det var liksom bara på vad det är som har skett. Förstår du?
1: Har vi gäst på det idag? Ja, jag vet. Äkta du.
0: Åh, vad skulle jag säga med det? Jag får fundera under en låt och sen är det nyheter och sen är det låt igen och sen är det ny gäst och sen så kommer den vara här en halvtimme och sen är det låt
1: prata.
0: Och sen är det nyheter och sen är det låt och sen kan jag säga det jag hade tänkt säga nu som avslutning på det här.
1: Jättebra. Grejen.

0: Gloria, Mando Diao. Här i morgonpasset är P3, Matilda Ronge. Klockan är 19:30. Det är måndag morgon.
1: Ja, det är det sannoliga.
0: Det är dags för P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att privat operera sin endometrios genom ett kontroversiellt och riskfyllt nervingrepp som heter PSN. Det visar en granskning P3 Nyheter gjort. En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset, men personen har däremot inte uppvisat några symptom enligt flera nyhetsbyråer. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att landet ska klara sig utan det ekonomiska stöd det får från USA för det militära samarbetet mellan länderna. Det säger han i CBS-programmet 60 Minutes. Och vad fanken menade Putin egentligen när han sa att kriget i Ukraina kan vara på väg mot ett slut?
2: Hörde detta av självaste Elias Wahlberg tidigt i morse?
1: Jasså du?
2: Berätta.
1: Ja, precis. Nu är det så battle mellan mig och Elias.
2: Jag vill bara skryta om att jag lyssnar lite på P1 morgon också.
1: Ja, sån är du. Jag ska göra mitt bästa här för att uppa honom. Men det har ju varit en del skriveri, men även skrivera om det här. Alltså det lite kryptiska uttalandet från Putin i helgen, där han alltså sa att kriget kan vara på väg mot ett slut. Och det var i lördagskväll som han sa det här då i en intervju med journalister i Moskva. Och enligt flera experter så är det här liksom, ja, men ett unikt uttalande på vissa sätt i alla fall. För det här är liksom inget Putin har sagt tidigare, alltså att kriget är på väg att ta slut. Men samtidigt så verkar det alltså ha varit lite svårt att tolka exakt vad han menar. Till exempel om det handlar om att Putin är pressad, eller är det kanske ett fulspel? Och det är liksom en hel drös med olika experter och korrar som försökt luska i det här.
2: Men vad var kontexten då? Mm. Alltså var det bara att han sa snart kriget slut och sen backade ut ur bild? Eller i vilket tal, i vilket sammanhang?
1: Alltså enligt AP, de har skrivit om ett

0: det finns oerhört mycket liksom, otroligt kompetenta läkare i Rumänien. Men känslan, bara när man hör det snabbt, jag åker till Rumänien och gör en endometriosoperation. Det är som att det är någonting i det som bara, nej men det vill inte jag.
1: Nej, exakt. Och det, jag tror att det är ganska många som kanske känner så i början. Men sättet som vi har hittat, och som vi, alla de här tjejerna som jag pratar med, de har hittat den här kliniken via Facebookgrupper. Och speciellt finns det en som är väldigt stor som heter Nancy Snook Endometriosis Education. Och den har 250 000 medlemmar. Och, så det är tjejer med endometrios från hela världen.
0: Så det är inte liksom TikTok-reels med reklam, utan det är som word to mouth, eller vad heter det?
1: Word to mouth. Och den är ganska seriös, den här gruppen, på ett sätt. Den listar kirurger, den recenserar dem, den har även kontakt med kirurgen. Och där finns den här kirurgen i Rumänien och den här kliniken med. Så det är via en Facebook-grupp som de hittar den. Men det är ju också... ganska speciellt att man att det är en sån community-baserad liksom, källa. Det är så de hittar den.
0: Ska vi prata lite mer om själva ingreppet, alltså det här PSN då, om en stund, David, eller?
2: Tycker jag låter perfekt.

0: Hans eller Petra?
1: Viola Gadd är journalist här på P3 och ligger bakom den senaste P3 Nyheter-dokumentären. Vad heter den? Den heter
2: Endometrios och kapad... Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien.
1: Just det. Och de här operationerna då, att svenska tjejer åker till Rumänien och gör endometriosoperationer då. Vad är det här för ingrepp? För du pratade om att det var en utdaterad och riskfylld process. Alltså vad är det för operation?
2: Ja, men exakt. PSN då, presakral nevrektomi som det heter. Det är ett gammalt ingrepp som man började göra redan på 20-talet, alltså 1920-talet. Så ni kan ju tänka också i vilken tid det liksom började göras. Mm. Och det var då att man helt enkelt klipper eller kapar nerver kopplade till livmodern för att minska smärtsignalerna helt enkelt. De här nerverna då som man kapar, de sitter liksom på ett ganska svåråtkomligt ställe nere i buken. Och de, alltså du vet hur nerver fungerar, att om man kapar en nerv, det är ganska komplext.

0: Så de här nerverna är även kopplade till tarmarna, blåsan, övre delen av slidan. Så det vi kan se är ju att det finns en väldigt stor risk med det här ingreppet. Alltså det kanske kan ge smärtlindring mot då, smärta från livmodern. Men det är också en väldigt stor risk att man får kronisk förstoppning, som vi kan se på de här tjejerna vi har träffat, eller som vi har träffat och pratat med. Och man kan få saker som svårt att kontrollera sin blåsa, man känner inte att man är kissnödig, eller förmågan att få djup orgasm. Så det är ett väldigt riskfyllt ingrepp.
1: Det här är alltså ett ingrepp som inte görs inom svensk vård?
0: Det görs inte inom svensk vård, det rekommenderas inte av de europeiska riktlinjerna. Och jag skulle beskriva det lite som att det är som att singla slant. Alltså, några av tjejerna jag har träffat, de har fått smärtlindring och inte fått några av de här komplikationerna. Men några andra av tjejerna vi har pratat med, de har... De har fått allt. De har inte fått smärtlindring och de kan inte kontrollera sin blåsa och har kronisk förstoppning.
1: Det kanske inte du har några siffror på, och det spelar inte heller någon roll. Men jag är bara nyfiken på så här, ungefär vad statistiken är med lyckat och inte lyckat. Jag bara tänker, om man lider konstant smärta och är så här, det är värt risken typ, ja, att åka och göra de här ingreppen.
0: Ja, alltså det är så också. Alltså, ganska många av de tjejerna som jag har pratat med, de tycker att, alltså, trots att de kanske har fått någon komplikation, om de ändå har fått smärtlindring, så kan de tycka att det var värt det. Så det är en väldigt svår sak. Alltså, och det säger också någonting om hur desperata de här tjejerna är och hur ont de har. Men statistiskt så, eftersom det finns för lite vetenskapliga studier på det, det är också det som är, alltså, det är för riskfyllt och det finns liksom ingen vetenskap. Det här ingreppet bottnar inte i någon tydlig vetenskap och det är därför det inte ska göras. Då,
2: men du säger att de får reda på det i olika Facebookgrupper och sånt där, eller, men framgår det för de här kvinnorna som åker dit vad riskerna är oftast för dem? Är de väl medvetna om dem?
0: Nej, det är det som är problemet, och det är det vi har liksom kunnat se. Att de får inte reda på vad riskerna är liksom i god tid innan ingreppet. Oftast så erbjuder den här kirurgen det bara dagen innan eller några timmar innan. Och då hinner man, och då kanske man är där desperat, ska göra någonting, lita på den här kirurgen. Och i grupperna, ett problem med grupperna just är att det är väldigt strikta regler i de här. Det är som ett rum där man ska prata på ett visst sätt. Och där får man inte posta en historia hur som helst. Alltså man får ofta posta bra om det går bra. Mm. Men kritiken måste då framföras på ett väldigt specifikt sätt. Så att många av tjejerna vi har pratat med, de har ju försökt posta sina negativa historier i de här grupperna och de blir inte postade. Så det är också ett problem. Men det är...
2: Men vet du vad vi gör? Vi fortsätter alldeles strax. Ja.

0: Girl Get Up, Doce och ZZA här i morgonpasset i P3.
1: Viola Gadde i studion har gjort senaste P3 Nyheter-dokumentären om de här lite de här riskfyllda endometriosoperationsresorna till Rumänien som massa tjejer. Du ville säga någonting precis innan vi gick på låt. Att du, av dem, du har pratat med hur många tjejer?
2: Jag har pratat med 12 tjejer och av dem så är det 6 stycken som har fått allvarliga komplikationer som de fortfarande har idag. Så det är ju någon typ av statistik, men ja.
1: Det går inte att säga.
2: Det går inte att säga liksom i stort, men ja, vi kan ju se i till exempel Facebook-poster från den här kliniken, alltså, då säger ju de att det är en väldigt liten risk till exempel när de promotar det här ingreppet.
1: Vem är den här kirurgen då? Är det liksom en snubbe som utför de här operationerna eller är det här en hel industri typ som hairplugs i Turkiet? Alltså hur?
2: Nej, men det är i alla fall det vi har granskat, det är en kirurg på en klinik i Bukarest och det är han som har grundat den här kliniken. Och det vi kan säga om honom, det är väl egentligen att han har blivit väldigt populär. Han är väldigt populär i de här grupperna. Han verkar göra väldigt många operationer. Han är deras liksom main person och alla de har intervjuat, det är han som har opererat alla dem och det är han som verkar göra det här, just det här nervingreppet, det här farliga nervingreppet. Och han gör då, alltså enligt klinikens egna uppgifter så gör de 700 operationer ungefär på ett år, vilket ni kan tänka er själva är väldigt mycket.
1: Då? Ja. Och inga helger.
2: Ja. Så det, ni kan tänka också att det är en väldigt, alltså det är många tjejer som också beskrivit den här stressiga atmosfären där, att ja, men det är väldigt så liksom tajt på, man ibland får inte helt liksom, man får knappt träffa honom, man får inte kanske tillräcklig information helt om vad det är man ska göra.
0: Vad säger han om de här riskerna då?
2: Ja, alltså han vad säger han om riskerna? Vi har inte fått kontakt med honom. Vi har ju försökt söka honom i flera veckor och ringt, mejlat, försökt få tag på honom på WhatsApp. Men han har svarat men liksom inte velat bemöta vår kritik eller våra frågor. Och det vi kan se egentligen är att vi kan se mejlkontakt med några av de här tjejerna. Som att han då, för ytterligare en aspekt av det här är ju att han har gjort det på i alla fall 2 tjejer som vi vet om utan samtycke. Alltså att han, alltså de vaknar upp och så har de helt enkelt fått det här ingreppet gjort.
1: Men jag förstår inte, varför har de blivit sövda då? Eller liksom?
2: Alltså de har gått med på att åka dit och göra en operation som är att skära bort de här endometrioshärdarna. Men under själva operationen, aha, så han då, i hans version är då att han har upptäckt att de har ofta det som kallas adenomios, en typ av endometrios inne i livmodern, i livmoderväggen. Och då sen, ah, men då passar det så bra att göra PSN, för då tar man bort smärtan från livmodern. Okay. Och då har han gjort det, ett av fallen då, Emilie som är med i dokumentären. Det han gör då är att han ringer Emilies pojkvän som står utanför och väntar och frågar så här, är det okej om jag gör PSN, det är ett nervingrepp? Och då måste alltså hennes pojkvän ta ställning och säga ja eller nej. Och han säger ja, för han tycker att han vill ju bara att hon ska bli frisk. Mm. Och när hon vaknar upp, hon är sjuksköterska och hon vet om det här ingreppet. Och hon bara, varför har ni gjort det här? Jag vill absolut inte göra det här. Och det som visar sig då är att hon också får en komplikation som är att hon har än idag svårt att kontrollera sin blåsa. Och ja, det som händer då är att vi kan se mejlkonversationen mellan den här kirurgen och Emilie. Då säger han, ja men jag gjorde det här på dig för att jag var inne och jag tyckte det var bra. Jag gör ofta så att om jag ser någonting mer jag kan göra en operation så att kvinnor slipper göra fler operationer så gör jag det jag kan. Så han tycker väl att han hjälper kvinnor.
0: Men, skulle du kunna hänga kvar ett tag till så kan vi prata? Nej, du behöver springa iväg, så var det.
2: Men jag kan kanske vara lite till.
1: Lite till. Ja. Det gör vi svara, eller?
0: Ja, men vi får prata lite mer här nu istället. Så får du köra din fråga
1: ja,
0: nu.
1: Men för det är bara en fråga kvar egentligen, och det är det här med Försäkringskassan. För att det är det också som är intressant, att det här bekostas. Operationerna utförs inte i Sverige, för vi gör inte den operationen. Nej. Men staten betalar för dem.
2: Ja, exakt. Vi har ju kunnat se att Försäkringskassan ersätter det här farliga ingreppet PSN, trots att det inte rekommenderas i Sverige och trots att det inte rekommenderas av de europeiska riktlinjerna. Och det är ju svenska endometriosläkare väldigt kritiska emot, för att det blir väldigt förvirrande för patienterna att vi säger att det här är något som man absolut inte ska göra, det är farligt, och samtidigt så ersätter man det. Så det är något som vi på P3 Nyheter har kunnat avslöja att de gör.
0: Den här dokumentären då, det kommer, eller så här, om man vill höra mer om det här så kommer det fördjupas i eftermiddagen i Petra, så kan man ju lyssna på den här dokumentären.
2: Absolut.
0: Som finns nu i appen Sveriges Radio.
2: Ja.
0: Det var en lång titel, men kommer du ihåg den?
2: Ja, men jag måste tänka nu. Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien.
1: Kan söka på Petri Nyheter dokumentär också.
2: Petri Nyheter.
0: Viola Gadd, tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack.
0: Slår man på tvn kan man se dig snart, eller hur?
2: Ja, det kan man.
0: Och vart då?
2: Morgonstudion, SVT.
0: Ja, just det. Ja. Kan man ha på mute medan man lyssnar på oss.
2: Ja.
0: Titta på.
1: Titta på Viola, ja. Lyssna på oss.
0: Ja. Jättebra.

0: It always was. Joshua Idehén här i morgonpasset i P3. Tiden rullar på när man har roligt. Inte för att ämnet vi har pratat om har varit roligt. Nej. Men det har varit informativt.
1: Tycker du att det är kul att kvinnor har kronisk smärta och får komplikationer efter endometriosingrepp, David? Tycker du att det är roligt?
0: Tyckte jag att jag nyanserade nu så att jag inte tyckte. Men det jag menar på det är att det kändes som att det var nyss som Matilda Ronge var här. Det är dags igen. Mm. Petra Nyheter, varsågod.
2: Tack. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att landet ska klara sig utan det ekonomiska stöd det får från USA för det militära samarbetet mellan länderna. Det säger han i CBS-programmet 60 Minutes. Netanyahu vill minska stödet till noll under det kommande årtiondet. Idag får Israel 3,8 miljarder dollar per år, motsvarande runt 35 miljarder svenska kronor, säger han i programmet. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att privat operera sin endometrios genom ett kontroversiellt och riskfyllt nervingrepp som heter PSN. Det visar en granskning P3 Nyheter gjort. Och trots att ingreppet inte längre finns med i de europeiska riktlinjerna för endometriosvård så erbjuds operationen hos den rumänska kliniken. Och kirurgen skriver att han gjort fler än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. P3 Nyheter har upprepat gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering. Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien, i vår app. En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har däremot inte uppvisat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Tre personer har dött sedan virusutbrottets start. Och vi byter ämne. Sist lite sport.
3: El Fútbol Club Barcelona! La vigésima liga ya está aquí!
2: Så där lät det i spansk radio igår när FC Barcelona vann ligatiteln i fotbollsligan La Liga. Matchen var ett så kallat El Clásico, alltså en match mellan Barcelona och rivalerna Real Madrid. Och matchen slutade 2-0 till Barcelona som tog hem sin 29:e ligatitel.
0: Ja, men grattis Barcelona. Vad skönt. Vad kul för dem.
2: Det var väl jättekul,
0: ja,
2: för dem.
1: Heja sport.
2: Ja.
0: Heja sport. Hade ni tyckt att det var lite coolt ändå att få gå på Real Madrid Barcelona, eller Barcelona Real Madrid då, som det var i det här fallet, verkar som.
2: Jag var ju faktiskt på match när jag var i Brasilien. Det var ändå mäktigt.
0: Man behöver inte vara en superfotbollsfantast.
2: Nej,
0: för att tycka
2: det
0: att
2: var liksom samba i klacken och hej, och då kände jag heja sport.
1: Heja sport.
2: Ja, hurra sport.
0: Hurra sport. Tack Matilda.
2: Tack.

0: gäng. The Strokes här i morgonpassade P3 med David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Jag följer P3 Nyheter på Instagram. Aha. För jag är en broder.
0: Okej, okay, följer de dig?
1: Vet jag inte. Det var någonting där som jag såg som säkert har rapporterats om under helgen.
0: Antagligen på P3 Nyheter.
1: Antagligen på P3 Nyheter. Men jag stötte på det på... jag ska bara försöka hitta... Varför går jag in på fel hela tiden?
0: Ja, det går inte. Du håller på live and direct. Här. Ja, vad är det som händer?
1: Nu, här. Ja. Det här var i 3 dagar sedan. Men skitsamma, det var första gången jag såg det igår. Mm. Att på 7 av 9 Leos Lekland hittade spår av kokain inne på toaletterna. Mm. Det visar en granskning som Aftonbladet har gjort. Så det är Aftonbladet som har...
0: Ja, jag såg det.
1: Ja, ni kanske redan har...
0: Jag har hängt väldigt mycket på sådana här lekländer. Jag är inte förvånad.
1: Lekländer! Det är helt korrekt böjt. Men ingen skulle säga så förutom du. Jag orkar inte med dig.
0: Vad är det? Jag säger någonting korrekt. Men även då blir det fel. Även när jag gör rätt så är det fel.
1: Lekländer.
0: Det är ju olika. Det är ett lekland, eller hur? Och flera olika lekländer.
1: Vad ska jag säga? Jag
0: men de går under samma flagg. Det är som EU.
1: Lekländer. Ja. Är det du som drar linor då, eller?
0: Nej, men jag har ju varit där och jag har ju sett hur det går till där, så jag är inte förvånad. Va? Att det är så.
1: Jag har också varit en del på lekländer, inte lika mycket som du. Nej. Men jag får inte känslan av att folk kommer ut från toaletter och bara...
0: Nej, men de är väl smidigare än så, men sen så ser man ju hur de beter sig ute i de här olika lekländerna. Alltså, ungarna är galna.
1: Ja, du menar att barnen tar kokain?
0: Ja, det är ju ett barnställe. De springer runt och är superhype och springer och hoppar och leker och det där. Och allting sånt där. Springer och svettas med olika stora pupiller.
1: Ja, då har vi ju ett jätteproblem.
0: Det är det jag säger. Jag tycker inte att man tar det här tillräckligt stort allvar.
1: Kolatorskbarnen på lekländerna. Ja. En ny P3 Nyheter-dokumentär.
0: Kolatorskbarnen på lekländerna.
1: Testen gjorde, det är alltså en granskning som sagt som Aftonbladet har gjort. Testen gjordes på anläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö med såna här servetter, snabbtestservetter. Mm. Som då blir blå om det finns spår av kokain eller crack.
0: Jaha, så det kan vara crack.
1: Det kan vara crack också. Ja, ja. Och de användes då på gästtoaletter som är tänkta för barn och föräldrar. Och då, sen har de skickats in till Karolinska institutet för att då kvalitetssäkras, alltså de här servetterna. Mm. Och de bekräftar då resultaten. Alla prover innehöll mer eller mindre kokain, säger Anders Hellander, docent vid institutionen för laboratoriemedicin till Aftonbladet. Mm. Jahopp, vilket ljust liv. Att ens, man åker till de här lekländerna med sina ungar och låter dem liksom bara springa i sina konstiga nättunnlar medan man går in och då tar,
0: ja, men ska
1: tar
0: du,
1: ladd.
0: Ska du liksom haka på den energin?
1: Ja, det är det.
0: Alltså, och kräver många preparat.
1: Alltså, det är risky business för mig. För det har hänt att jag har tagit barn till lekland för att jag vill vara den coola, snälla mostern. Mm. Eller liksom så. Mm. Men det är risky business. Mm. För jag vill gärna bara sitta bredvid.
0: Ja, det finns ju soffor där.
1: Ja, men det är risky för vissa barn vill att man ska vara med.
0: Alla barn vill att de ska vara med.
1: Hur gör man då? För jag vill inte vara med.
0: Nej, men du härdar genom tjatet. Och sen efter ett tag så kommer de bara så här, så kommer alla lekgrejer hägra.
1: Och då släpper de det.
0: Och då släpper de det och så åker de, accepterar de läget.
1: Ja, för jag vill sitta.
0: Men det är ju kul ett tag. Nej. Jag har ju sagt det, jag leker ju med dem ibland. Och det blev ju fel. Jag skulle ju leka kunna gömma en gång. Mm. Så är inte det.
1: Jo. Just det. När du hela tiden i det offentliga rummet bygger P-varning runt dig själv.
0: Plötsligt varning. Plötsligt varning. Mycket plötsligt varning. Ja, jag skulle ju leka kurra gömma. Det var jag, min dotter och min son. Och sen så skulle jag och min dotter vara i lag. Mm. Eller vara på lag, eller man säger olika där, lite dialektalt. Och då... Då, för att hon är så liten och han klarar sig själv, och då fick han räkna och så skulle vi springa och gömma oss, och så jag är ganska bra på att hitta gömställen, och det hittade jag liksom längst upp i hörnet, så ett litet anonymt ställe där jag satt liksom och höll för hennes
1: ser.
0: Mun liksom så för att hon är ganska högljudd av sig, och så vet du, och så du vet, så sneglar ner, och så kommer liksom ett annat barn och dens pappa då och bara så tittar över på mig, och jag bara shh, tyst. Ja, det såg verkligen ut som att jag hade tagit ett litet barn, ja, och försökt föra det åt sidan och vara ensam med det.
1: Mm.
0: Men
1: knarka inte på lekländer, det är väldigt mörkt tycker jag. Jag säger det till dig som lyssnar. Knarka inte alls helst. Helst.
0: Helst. Men sen samtidigt tror jag så här, om du går runt med den där vibesen, det spelar väl ingen roll vart de går. Det ger väl alltid utslag.
1: Ja,
0: oavsett det, om det är liksom Vänsterpartiets kansli eller om det är, även om det skulle vara här eller, ja, om det är Leos lekland. Swipa lite överallt.

0: Boys Don't Cry, The Cure. Här är morgonpasset i P3. André är noga med att skriva flera lekland, David. Så säger man.
1: Ja.
0: Ett morotsland, flera morotsland. Det är inte ett land som Sverige, utan ett lekland som morotsland.
1: Ja, jo,
0: fortsätter André då. Säger David också böcker när han pratar om många träd av sorten bok? Lika golvad som den är, nämligen, skriver Isabella.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså en bok, och här är alltså flera böcker.
1: Det är så härligt
0: böcker.
1: I den här bokskogen att det är så många böcker.
0: Det är liksom en hel, det är en så fin allé av böcker här.
1: Lekländer, protect at all costs.
0: Men vad säger man då? Ett bokträd?
1: Ja.
0: Säger man, men om du inte...
1: Jag tror man säger en bok.
0: Ja, med flera...
1: Bokar.
0: Bokar?
1: Jag tror det.
0: Men det, då är det någon som har fått en stroke.
1: Ja, men,
0: när man bestämt det.
1: Ja, men jag tror att man säger bokträd eller bokar.
0: Ja, men det är det att om man nu ska börja, då får man ju använda sig av att man säger flera bokträd.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, möjligt.
0: Men om man inte vill säga bokträd, då får man ju säga en bok, flera
1: böcker.
0: Bokar.
1: Boker.
0: Bokar. Bok. Nej, tack.
1: Nej, tack.
0: Nej, jag ska inte boka någonting. Ja, det är böcker och lekländer.

0: Olga Myko, här är morgonpasset i P3.
1: Glöm inte menstruationscyklarna. Men det säger man väl, cyklarna. Cyklerna säger man.
0: Ja, cyklerna. Det är inte, man säger inte menstruationscykel.
1: Nej.
0: Då hade det varit menstruationscyklarna. Vi vill höra mer om det där med i lag och på lag, att det är dialektalt. Det var någonting som jag bara hävdade bara. Men var kommer det ifrån? Jag har haft sådana diskussioner med kompisar om att vi från Stockholm säger, ska vi vara på lag? Mm. Och de andra från landet förstår ingenting. Ja, jag har också noterat att folk säger, ska vi vara på lag? Och det låter så barnsligt och fel.
1: Ja, jag säger på lag.
0: Ja, på lag. Ja. Vad menar du på?
1: Nej, men så här,
0: i lag, man är ju är i ett lag.
1: Jag är på lag med Olivia i, okay, i Besserwisser. Då är vi på lag. I lag betyder ihop, tycker jag.
0: Men i lag? I ett lag?
1: Man ja, är i ju i ett lag. Lag.
0: Men var, alltså, när Zlatan spelade för Barcelona, var han på lag med Barcelona?
1: Han var
0: på lag med Messi.
1: På Barcelonas lag. Nej. På lag med, men det känns som att de säger så På spåret typ. Och i dressinen har vi Hanna Hellqvist på lag med Ina Lundström.
0: Det låter som, nej, det låter som att det är ett barn som i början har uttryckt sig så. Och sen så är det några föräldrar som tycker det är roligt och tagit det vidare. Sen har det spridit sig som en löpeld. När det egentligen är, ska vi vara i lag, du och jag?
1: I lag, ja. Men det känns som gammelsvenska för att vara ihop. Alltså så här, de vet, de är ju i lag med varann.
0: Mm. Inte ett jättestarkt argument.
1: Nej. Men det kändes så.
0: Ja, det kändes så.
1: Det kändes så i mig.
0: Men om du får välja ett som känns mest rätt egentligen, utan att du går på vad du är uppvuxen med. Vad är rätt? Då skulle du väl vara i lag.
1: Mm, men jag säger på lag.
0: Ja, det var inte det jag frågade.
1: Nej. Ja, men i lag är vi säkert rätt.
0: Mm, känns mest korrekt. Ja.
1: Sitter du och språkligen läxar upp mig?
0: Det gör jag väl jämt.
1: Olika morotsländer.
0: Olika morotsländer.
1: Potatisländerna.
0: Ja, potatisländerna. Flyttade till Uppsala i helgen och har bara kunnat tänka på David. Uppsala!
1: Har du bara nyinflyttad och bara går runt och tänka på dig hela dagen?
0: Ja. Vad är det för fel med det då? Jöj, jöj.
1: Inget. 30 South.

0: Vad är det folk skickar in nu och bara rassla till i inkorgen här? Är det någonting som jag har sagt som gjort folk upprörda? Eller vad är det för någonting? Du som har suttit här och hållit koll.
1: Vi är i samma lag. I samma lag. I lag röd, i lag grön och så vidare. På samma lag. På samma lag kan jag sträcka mig till. Men nej, i lag låter bättre. Jag bor i Piteå och jag går runt och tänker på David och Uppsala. Jöj, hela dagarna också.
0: Alltså, det har ingenting med geografin att göra överhuvudtaget.
1: Jag har en fundering. Det heter ju tröjärm. Varför heter det då inte byxbän? Intelligensen är med oss.
0: Det finns fler Davids där ute.
1: Ja, verkligen.
0: Hör jag.
1: Jag och en kompis har... Det här verkar vara något helt annat. Men varför inte? Jag och en kompis har haft en flerårig diskussion om vad som är mest laga mat. Alltså vad som klassas som mest att göra en maträtt. Mest legit, så att säga. Är det ugn, mikro eller steka? Jag tycker ugn slår det mesta. Han påstår steka. Men vi kommer aldrig fram till rätt svar.
0: Ja, folk skickar in apropå ingenting då.
1: Älskar det. David, apropå ingenting, ja.
0: Apropå skicka in.
1: Ja, apropå ingenting.
0: Sen kanske inte vi svarar.
1: Eller tar upp det. Men apropå ingenting, det är dagens ja. 72250 P3 mellanslag.
0: David, är du en bröst- eller rumpakille? Ja, precis.
2: Han har kallat rumpa för många namn genom åren.
3: Skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
2: Petri, det har tagit rygg på Bert Milton.
4: Under slutet av 90-talet så fick porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
5: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
6: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
2: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
7: De svenskar som ser detta...
8: Ja, men jag ska säga till dem, jag säger, håll käften liksom.

0: En Lil Uzi Vert här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge, det är dags för P3 Nyheter.
1: Förlåt.
0: Det är som Kramer.
2: Ja, men alltså, det är så söt, jag orkar inte.
0: Du liksom rusar, ramlar in i studion och sen så
2: det är liksom, vi har alltid...
0: slår dig med hörlurarna i ansiktet.
2: Ja, men vi har alltid, kommer alltid ha och har ett svart draperi som hänger precis framför dörren. Men enda gång Matilda Ronge kommer in i studion ser det ut som att någon precis har hängt upp det. Mm. Och hon bara, alltså blir så chockad över att det är där och typ trasslar in sig och det är oemotståndligt.
1: Ja, så har jag en sån lång jeanskjol idag så då måste jag ta så korta steg när jag springer också.
2: Men
1: blir
2: väldigt
1: lite
2: sexiga.
1: Framtung. Ja,
2: sexiga korta steg,
1: ja,
2: som David.
1: Det
2: det,
0: varsågod.
1: Tack. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att privat operera sin endometrios genom ett kontroversiellt och riskfyllt nervingrepp som heter PSN. Det visar en granskning P3 Nyheter gjort. Och trots att ingreppet inte längre finns med i de europeiska riktlinjerna för endometriosvård så erbjuds operationen hos den rumänska kliniken. Och kirurgen skriver att han gjort fler än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. P3 Nyheter har upprepade gånger sökt klinik och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering. Kina bekräftar att USA:s president Donald Trump kommer att besöka Kina den 13-15 maj för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. Rysslands president Vladimir Putin är inte redo att avsluta kriget, menar flera ukrainska bedömare. Det är efter att den ryske presidentens senaste uttalande i samband med segerdagsfirandet i förrgår. Putin sa då att kriget är på väg mot sitt slut. Men nu byter vi ämne. Nu ska det handla om det här.
3: Hallå allihopa! Gå inte ner! Gå inte ner! Det är jättekonstig energi där nere just nu.
2: Icon, legend moment.
0: Och så bjud in till morgonpasset. Jag vet inte vilket sammanhang det här är klippt ur, men det är...
1: Ja, det var väl någon så corona-demonstration, tror jag.
0: Ja, okay.
1: Med vaccin, tror jag.
0: Ja.
1: Men länge sen ändå, en blast from the past. Men jag tänkte att vi ska prata lite om övernaturliga förmågor nu. Mm. Eller ett sjätte sinne, om man så vill. Är det något ni känner att ni har?
2: Jag kan ju säga vilket B-språk någon har läst.
1: Ja, just det.
2: Men grejen är också att jag alltid har fel.
1: Är det inte också att du också vet när folk fyller år?
2: Mm.
1: Nej, det är B-språk kanske.
2: Det är B-språk.
1: Ja.
2: Ska vi testa på Emma, vår nya praktikant? Jag tror att du...
0: Franska.
2: Läste...
0: Franska.
2: Spanska.
4: Det
2: hade jag rätt? Mm. Du, det var verkligen inte ofta det hände.
0: Men gå inte runt med franska aura då.
2: Verkligen. Tänk på det, Emma. Ja, men vad då för övernaturliga?
1: Jo, men det ska vi, precis, det handlar inte om B-språkskunskap nu, utan det är en generation som tror att de har en slags övernaturlig förmåga. Gissa vilken generation?
2: Z.
1: Mm. Finaste Gen Z har slagit till igen. Och den här gången handlar det om att vara synsk. Alltså att...
0: Så Gen Z är så duktiga på att liksom... att förvalta sitt rykte.
2: Ja, verkligen.
1: Tro på sig själva.
2: Snöflingor som tror att de är synska.
1: Ja, precis. Att liksom, ja, men känna på sig saker som man egentligen inte kan veta. Alltså rakt av källafeeling, med andra ord. Och det är ett marknadsundersökningsföretag som heter Talker Research som då gjort en undersökning som visar att många unga i USA tror att de har övernaturliga förmågor. Och då är det 2000 amerikaner som varit med i undersökningen. Och totalt var det 19% av dem som svarade att de ansåg sig vara basically psychic. Alltså i grunden synska.
2: I am basically psychic.
1: Yeah. Och bland dem som svarat då så var det 30% av Gen Z-generationen som kände det här. Då. Och de sa att de hade 2 synska ögonblick i månaden. Så det var ju alltså... fler i Gen Z-gänget som kände att de var synska än boomers till exempel. Men sen är det inte alla som menar att de är liksom på den här extrema I see dead people-nivån av synskhet, utan snarare typ att de har en, ja, men stark magkänsla om vad som kommer att hända. Det kan handla om olika energier och sånt där, eller att man fått någon uppenbarelse i en dröm till exempel. Mm. Och det är både The Guardian och en sida som heter Dazed Digital som skrivit om det här. Och den här Dazed Digital-sidan skriver också att det skulle kunna hänga ihop med att ja, men det är rätt poppis med så spiritualitet på olika sätt idag på sociala medier. Man tolkar olika tecken och håller på med tarot och sånt där. Och att det kanske handlar mer om att förstå sig själv och sin vardag snarare än att det är något liksom exakt facit om vad som kommer hända. Ungdomsbarometern spådde ju också förra året att det var liksom året när, när andlighet skulle trenda bland unga. Och en kvinna som jobbar med tarot, som Dazed Digital pratade med, säger att det liksom inte behöver handla om att Gen Z nödvändigtvis är mer spirituella utan ja, men typ mer öppna för det. Och att äldre generationer kanske lärde sig att trycka undan känslor och hålla sig till logiska förklaringar och kanske inte så vrida och vända så mycket på saker, medan yngre då är mer benägna typ stanna upp och fråga sig själva varför något känns tungt eller obekvämt eller varför något har jättedåliga energier.
2: Jag är noll synsk.
1: Du var ju lite synsk här med B-språk.
2: Just det, det är det.
0: Så lite, men lite normalt.
1: Lite basically.
2: Normalt.
0: Gen Z, vilka är det?
1: Det känns som det är lite unga. Olika, men typ vad jag förstår är som ish 97 år till 2012 år, ungefär.
2: Ungefär. Mm.

0: Midnight Sun, Girls Trip, Sara Larsson med Zäta och Pink Panthers här i morgonpasset i P3.
1: Apropå att då Gen Z är en generation som verkar vara i bräschen när det kommer till att uppleva sig själv som lite synsk.
0: Ja, är det inte samma som typ inte kan klippa med sax och göra kullerbyter?
1: Det är de. De kan inte göra kullerbyter, men de typ kan så förut på framtiden.
0: Ja, just det. De känner ju det.
1: En grej som jag bara...
0: Alltså, jag är inte övernaturligt synskt.
1: Nej, men en grej som jag har tänkt på, som jag tycker bara passerar lite väl obemärkt förbi, okritiserat, som jag bara skulle vilja ta upp, det är någonting som människor ofta säger, och man stöter på det väldigt mycket i fiktionen, men också inom i dokumentärer och så vidare. Och det är när människor säger så här: jag kände mig iakttagen.
0: Just det.
1: Jag köper inte att man kan det.
0: Nej, jag förstår det. Du kommer ju från 100% det andra hållet.
1: Ja, alltså så här, och nu handlar det inte om så här, jag köper inte, det här handlar inte om vad man tror på eller inte.
0: Nej.
1: Utan jag bara menar att det används så, alltså jag kan inte tänka mig att det är så vanligt att man kan känna att någon iakttar en. Jag kände i nacken att någon tittade på, eller så här, det kan man väl inte. Alltså då måste det ju vara att man känner att någon går efter en. Eller liksom, nu kommer alla bara, hej, jag kan verkligen känna mig. Okej, fair enough. Men jag tycker att det sägs lite väl, det passerar lite väl lätt. Hör du ett ord av vad jag säger?
0: Jag försöker ge dig en kommentar på det här som du säger.
1: Mm.
0: Då behöver jag tänka efter lite.
1: Genom att scrolla på internet?
0: Ja, nej, men det är väl en del av det.
1: Kan du känna dig iakttagen?
0: Jag vet inte om jag kan det. Det är väl där jag landar. Jag vet inte. Jag vet inte om jag kan känna mig iakttagen.
1: För du sa här, förra veckan sa du så här, behöver du en kram? Jag har aldrig behövt en kram. Nej. Det här är min sån.
0: Mm, ja, jag förstår.
1: Man kan inte känna att någon tittar på en.
0: Nej, jag förstår. Jag tycker dock att det kan kännas lite ignorant och liksom på något sätt bestämt sig för att världen inte är mycket större än vad vi vet om.
1: Jo, okay.
0: Förstår du vad jag menar?
1: Ja.
0: Ja, okay, men om vi bara förhåller oss till det,
1: ja.
0: Så nej. Men samtidigt så har jag hört om det här, och det här vet inte jag exakt hur mycket det är. The double slit experiment. Vet du vad det är?
1: Nej.
0: Det är typ de minsta... Det var det jag försökte få fram, bara en kort förklaring eftersom jag är så dålig.
1: Vad heter det? The double...
0: slit experiment.
1: Mm-hmm.
0: Det är väl någon sån här kvantfysiksgrej då. Mm.

0: de vet om när de är observerade än när de inte är det. Jag förstår att många kan vara så här, det är inte riktigt sådär, det är inte det där. Men jag försöker som lekman förstå
1: jag
0: den
1: försöker,
0: här grejen.
1: Jag är intresserad.
0: Någonting åt det här hållet i alla fall.
1: Yeah.
0: Att när man skjuter iväg partiklar mot ett håll genom någon slags mönster, så ska de bete sig på det här sättet. Mm. När man filmar dem så gör de det.
1: Okay.
0: Men när du inte observerar dem, då beter de sig på ett annat sätt.
1: Det kanske finns en liksom...
0: Och jag tänker om de minsta gör det.
1: Ja.
0: Och vi är byggda av dem.
1: Ja.
0: Så kanske det kan finnas någonting i det.
1: Kanske.
0: Förstår ni hur... Jag bara tänker galet här.
1: Ja, ja men alltså jag fastställer inte att det är omöjligt att känna sig iakttagen. Mm. Jag bara kan inte förstå att det är så vedertaget.
0: Nej.
1: För mig verkar det väldigt, väldigt ovanligt att en människa kan känna det.
0: Jag tror att om kanske 1000 år så kommer många grejer som vi kanske så här klankade ner på att det var liksom så här källa feeling grej kanske blir bekräftade.
1: Mm.
0: Men många grejer kanske var så här och dumma de var som trodde det där baserat på känsla feeling.
1: En annan sån grej den tror jag för sig på, men jag är bara fascinerad av det. Mm. Eller tror på. Men det är ju ofta när människor berättar om att någon har blivit helt kolsvart i ögonen.
0: Mm.
1: Det är väldigt ofta så här. Om någon berättar om en situation där de har blivit utsatta för våld till exempel, för av en väldigt aggressiv partner, så det är så här, jag kunde se att det var på väg, för han var alldeles svart i blicken.
0: Ja.
1: Alldeles mörk i blicken. Och då är jag så här, alltså hur då?
0: Ja.
1: Hur då svart i blicken? Alltså menar ni actual? Det säger folk.
0: Ja.
1: Ögonen var svarta.
0: Ja.
1: Och man bara så här, ett, det är en skräckfilm. Två, är det så att det kan ske att pupillerna vidgas så mycket under liksom någon sorts aggressivitet eller fokus? Eller så här, för då, jag tar ju trä skonad från den typen av aggressivitet.
0: Ja.
1: Så att jag kanske inte har upplevt det. Men det är jag också nyfiken på. Kan ögon bli svarta när någon är på väg att liksom begå någonting våldsamt?
0: Det är mycket möjligt.
1: Det är också sånt som folk säger hela tiden. Han blir alldeles svart i ögonen.
0: Påslag så att pupillerna blir jättestora.
1: Ja, nyfiken på detta.

0: Late Night Talking, Harry Styles här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Peter skriver, jag kan kontrollera så att mina ögon blir svarta utan att jag är rasande. Otäckt, Peter. Mm-hmm. Snälla David, dra inte in kvantfysiken i diskussionen om människor som känner att någon tittar på dig. På dem. Double slit experiment handlar inte om att titta på elektroner.
0: Nej.
1: Det handlar om Heisenbergs osäkerhetsprincip. Om vi vet en partikels position med hög säkerhet så blir dess rörelsemängd osäker och mönstret som avbildas ändras.
0: Inte riktigt.
1: jag kan inte det där.
0: Nej, men vi får eventuellt dra in en fysiker.
1: Ja, jag tror det. Raoul från Nacka skriver, enklare analogin är Schrödingers katt. Ett tankeexperiment om en katt i en låda, ej synlig, med gift som släpps i luften efter en viss tid. Katten är levande och död samtidigt, fram tills att den observeras och därmed måste bli, det vill säga kollapsas, till ett av de två tillstånden. Jag fick ont i min hjärna.
0: Enklare.
1: Ja, det var enklare. Och det här är jag för dum för. Det ska vi ändå.
0: Nej, det var inte enklare. Att bli svart i blicken är bara ett uttryck, precis som att bli grön av avund.
1: Nej, där har du fel, kära lyssnare. Mm. Det är så många människor som menar att det alltså på riktigt blir att ögonen blir kolsvarta på någon som har liksom varit väldigt aggressiv eller arg eller våldsam eller sådana saker.
0: Jag har verkligen sett på riktigt när någon... Man har ju sett någon när de har varit fokuserad eller har svårt att släppa någonting. Men däremot har jag sett på riktigt när någon har fått tunnelseende på någonting. Där det har varit sådär, nu är du manisk. Det har hänt någonting här.
1: Mm-hmm.
0: Det var en kompis till mig som på riktigt blev liksom drabbad av speljävla. Det var på Casino Cosmopol.
1: Mm.
0: Och det var något man, han kunde inte släppa. Han såg knappt.
1: Mm.
0: Han kunde inte. Det var så att man var tung.
1: Du såg hans synfält att det var smalt.
0: Nej, han var inte här riktigt.
1: Nej.
0: Han var inte här.
1: Nej.
0: Det var obehagligt att
1: ja,
0: se.
1: Ja, det förstår jag.
0: För han hade ju verkligen verkliga problem.
1: Mm.
0: Men då såg man liksom så här, jag förstår att du har problem för att du är inte här nu. Du ser bara det här och ingenting annat i världen. Allting med vänner, familj, hälsa, vet du, ekonomi, allting är, det finns inte.
1: Nej.
0: Det är inte någonting att ta hänsyn till. Här är bara det här och det är det viktigaste och ingenting får stå i din väg.
1: Kände typ doften av det när jag var på kasino. Därför får jag aldrig mer gå dit.
0: Alltså, man kunde ju porta sig själv. Visste du det?
1: Ja, ja. Nej, men jag ska inte jämföra mig med folk som har allvarliga spelmissbruk eller problematiker. Jag ska inte förminska det. Men jag hade inte en period. Men det var när jag fyllde 30 så fick jag och min kompis en kväll på kasino med några kompisar.
0: Yeah.
1: Och det var så kul. Alltså det var så kul, David.
0: Yeah.
1: Så att aldrig mer ska jag gå dit.
0: Nej, det var den roliga kvällen.
1: Det var jättekul bara.
0: Ja, men nu har de ju lagt ner det.
1: Har de? Ja, då får det bli nätkasino, skoja.
0: Just det finns substitut. Ja.

0: Stupid bitches. Grace Ives. Eller är det något franskt? Ives. Ives tror jag man säger.
1: Personer som är mer i kroppen och eventuellt mer i nuet känner nog sånt här mer än personer som är mer i huvudet. Mm. No offense, Linnea, men du tillhör kanske den senare kategorin. Det känns som att du är väldigt mycket intellekt. Okej. Okay.
0: Jag får väl ta den kritiken då.
1: Ja. Det är okej.
0: Okay. Ja. För du har väl ändå någon slags självdistans till dig själv, så du kan ta kritik.
1: No offense. Nej, men det är lugnt. None taken.
0: None taken. Från en mattefysiklärare. Du förklarar det mycket bra, David. Tack för ett bra program. Ni gör min dag mycket bättre.
1: Vad bra.
0: Mattefysiklärare. Uh-huh. Det finns ändå lite stunds i det.
1: Det gör det verkligen.
0: Lite stunds. Jag vet inte, tar det sån tid?
1: Ja, vi får köra det efter nyheterna.
0: Ja, vi får köra det efter nyheterna istället.
1: Då kan jag berätta för dig.
0: Jag får höra.
1: Att jag i helgen hade fondue-afton.
0: Oj, vad 80-tal va, eller?
1: Ja. Ah. Mm-hmm. Det är liksom, det hela började med att jag hittade en fondue-gryta. Nu ska gudarna veta, fondue-grytor, det är inte svårt att få tag i.
0: Är fondue någonting som man känner sig positivt inställd till strax innan man har ätit det bara?
1: För jag upplever att lite under.
0: Eventuellt lite under de första, eller?
1: Ja. Ja, men sen när man då sitter där och har 4 deciliter gruyère i kroppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Då är man inte riktigt lika positiv längre.
0: Nej, nej, precis. När den har börjat etablera sig i magsäcken.
1: Ja, man bara, nu har jag ätit en halv liter smält ost i princip.
0: Ja.
1: Det känns fel.
0: Just det. Men den åkte fram.
1: Ja, men jag hittade en liksom sån original schweizisk. Mm. Alltså det är ingen liksom premiumgrej så, men det kändes kul att det var en sån liksom originalare. Mm. Och sen hittade jag fondytallrikar. Mm. Och de är, jag visste inte vad det var för tallrikar. Jag bara, vad är det här? Det är så här tallrikar med små fack i, liksom. Fast gamla. Jag bara, är det tacotallrik fast från 70-talet, typ? Köpte jag såna. Sen hittade jag också premium fondue-bestick. Som jag köpte. Allting på second hand, David. Ja, det stämmer. Och då bara, nej, nu jävla blir det liksom central-europeisk afton. Det var liksom brun-vit-rutig duk, servettringar av furu. Liksom schweizisk umpa musik i bakgrunden och en halv lite smält ost. Helt själv satt jag, skojar.
0: Familjemedlem.
1: Jag gjorde det här för mig själv bara hemma.
0: Familjemedlem inlåst i källaren sen några år tillbaks.
1: Ja, fritzel och schnitzel och fondue.
0: Fritzel och schnitzel i afton.

0: Stockholms vy. Hannes och Water Baby här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge, klockan är 8. P3 Nyheter är på gång.
1: Ja.
0: Du ska få en mikrofon.
1: Tack snälla.
0: Du kan leverera dem, varsågod.
1: Då kör vi, tack. En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har däremot inte uppvisat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Och sen virusutbrottets start har 3 personer dött. Trump säger nej till Irans svar på USAs fredsförslag. Ja, igår kom uppgifter om att Iran svarat på det fredsförslag som USA tidigare presenterat. Och den amerikanska presidenten skriver på Truth Social att svaret är helt oacceptabelt. Att ha många vänner på sociala medier leder inte till minskad ensamhet. Snarare tvärtom, enligt en amerikansk studie som publicerats i Public Health Reports. Och slutsatsen där är att kontakter med personer som man inte känner kopplades till en ökad ensamhet. Och i studien deltog över 1500 vuxna amerikaner. Ville slippa endometriossmärtor, fick nerver kapade på populär klinik i Rumänien. Ja, svenska kvinnor reser till Rumänien för att privat operera sin endometrios genom ett kontroversiellt och riskfyllt ingrepp som heter PSN. Det visar P3 Nyheters granskning, och Nathalie är en av dem.
2: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så.
1: Metoden där man kapar en samling nerver kopplade till livmodern för att ta bort smärta finns inte längre med i de europeiska riktlinjerna för endometriosvård. Men trots det så erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida. Och kirurgen där skriver till oss att han har gjort fler än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Och flera av dem på svenska patienter, visar P3 Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på Specialistcentrum för endometriosvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
3: Den kunskap som finns, den visar att det är stora risker med att göra den. Alltså stora risker för livslånga komplikationer ifrån bland annat tarm och underliv. Så att det här är bedrövligt att man ägnar sig åt det här överhuvudtaget.
1: P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN. Men de har inte återkommit före publicering. Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien, i vår app.
4: Tack Matilda.
1: Varsågoda.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad.
1: Har du a case of the Mondays?
0: Det har man väl alltid. Det är bara det att det kan betyda olika för olika människor. Men för väldigt, väldigt många människor så innebär ju måndag ångest. Mm. Måndagsångesten, vad beror det på?
1: För det är så långt till nästa... till nästa lediga dag.
0: Ja, men vad beror det?
1: En stor tänkare som du hör.
0: Jo, precis. Men vad beror det på då? Att man ser fram emot nästa lediga dag så mycket?
1: Därför att i sitt vardagliga ekorrhjul så är det så mycket måsten och mycket irritation och stress. Och det är livspussel och det är gympapåsar och det är teamsmöten och det är toxiska kollegor, det är vresiga partners, det är hundar som pissar inne plötsligt och man känner jag har inte plötsligt. Tid plötsligt för det här. Mm. Och det alla de sakerna som är det dåliga i ekorrhjulet, det är så mycket sånt som ligger framför en på måndagar.
0: Känns det inte lite som, vi ska snart komma in på det igen, men känns det inte lite som att det finns vissa grejer som väsentliga saker som vi inte får lära oss i ett tidigt stadie? Så som till exempel företagande. Mm. Alltså på generell basis. Sen så förstår jag att om du har gått norra latin här och har företagarföräldrar och du är från Lidingö och i fördomarna
1: finns
0: bara...
1: Det finns säkert UF-kurser.
0: Ja, gärda. Men alltså så, företagande eller deklaration eller vad det nu innebär för någonting.
1: Mangel.
0: Men också att uppmärksamma så fort du börjar bygga ett liv du inte är nöjd med. Det borde vi lära oss i ett tidigt stadie.
1: Vad är röda flaggorna då? Vad är varningsklockorna?
0: Nej, men och jag tror att det där är farligt eftersom det sker så pass successivt så att det är bara små grejer som man är så här, och sen så bara en till. Och sen så en till. Sen är du 18. På hög och det är helt plötsligt så präglar det din vardag. Mm. Och helt plötsligt så är det så här. Plus också någon slags att du har gått någon sån en utbildning som du kanske bara tog i förbifarten och sen är plötsligt så har du jobbar med någonting som är baserat på en utbildning du tog i förbifarten med folk du inte alls gillar. Alltså, och sen så plus alla 18 AIAs. Och sen så var du full någon kväll på någon finlandskryssning och trodde du var kär eller någonting. Och sen så har du avlat av dig med någon sån. Oj, 18 av JAS och sen så den här utbildningen. Och sen säger plötsligt så är man där och bara, vad är det som hände?
1: Mitt liv är fasansfullt.
0: Att man behöver ha lärare på ämnet
1: AJAS.
0: Nej, men att uppmärksamma innan det har gått för långt att du bygger i ett liv du inte är nöjd med.
1: Stanna upp.
0: Och det är det vi ska göra nu. I Sverige blundar.
1: Hela Sverige blundar med morgonpasset.
0: Och vad är det vi kräver av våra

0: händer ovanför ditt huvud.
1: Hela poängen här är att du letar dig fram genom stress, genom olika nervknutar, genom olika orosmoment för att hitta ditt inre lugna jag. Andas in genom näsan och du känner att

0: själv så att du kan se på dig själv så pass objektivt som att du tittar på en film och helt plötsligt så blir det mycket lättare att hantera stressen och oron runt omkring dig. Och du vet att det är som när du tittar på film, du vet också vad det bästa för huvudkaraktären är att göra. Än när man är mitt i det och är präglad av den stressen. Sista nu.
1: Händerna upp, ögonlocken ner.
0: Händerna upp och allting bara rinner av dig. Och här någonstans så vågar du öppna ögonen. Se barnen, frun i ansiktet.

0: Omvärlden.
1: Det. Känner du att axlarna är 5 centimeter bredare nu än innan? Jag har det, jag känner det.
0: Jag ser det.
2: Squeaky bum time.
3: Squeaky bum time.
4: What is squeaky bum time?
5: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
6: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
7: Och Arsenal håller på att bottla det.
6: Ännu en gång.
7: Mm.
6: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
7: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
6: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
7: Såklart.
8: Uppsnacket med Susanna och Samir.
9: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.
10: Like an empty fire. Like your desire.

0: Storm 2, Generation och Young Lean här i morgonpasset i P3.
1: Känns det inte skönt nu att jag kan säga så här, har du inte sett videon till den här?
0: Jo, det känns jätteskönt.
1: Att du kan säga så här, ja det har jag, den är jättecool.
0: Young Lean.
1: Ja, den är överallt nu på internets. Mm. Att det är så här, the best 3 minutes I've seen in my life.
0: Typ. Den var cool.
1: Den är väldigt, väldigt cool, rekommenderar.
0: Ja, det är att han står och sen så är han på någon slags internatskola och sen så går han in i någon slags, ja de är uppställda som att de ska sjunga kör typ, och han är bara klädd i vit skjorta och alla andra har full kostym och sen så börjar de dansa jättekult
1: och han står i mitten och röker.
0: Ja, han står i mitten och röker.
1: Han är väldigt cool. Varför gråter jag varje gång, skriver någon? Angående hela Sverige blundar, antar jag.
0: Att hela Sverige blundar varit igång ett tag, men David fortfarande inte lärt sig vad segmentet heter.
1: Ja, det är faktiskt. Blunda nu allihopa med oss. Hallå, apropå gråta, får jag berätta en sak?
0: Ja.
1: Hinner jag det?
0: Ja.
1: Jag fick en sån märklig känslomässig reaktion i helgen när jag såg en true crime-dokumentär som heter Should I Marry a Murderer? En ny dokumentärserie, 3 delar, som finns på Nettan, tror jag.
0: Svaret är you shouldn't.
1: You shouldn't marry a murderer.
0: Nej.
1: Nej, men jag är ju liksom så... jag tittar ju på allt som är true crime, i princip. Mm. Och det handlar ju ofta om liksom fasansfulla saker och människor som har drabbats av jättehemska grejer och sådana saker. Och det är klart att jag kan bli drabbad av det, men mest är det för att jag bara är så fascinerad av citat ondska, vad det nu är, och så vidare. Men jag kommer behöva berätta lite om den här dokumentären som skulle kunna anses vara en spoiler.
0: Men gör det.
1: Men jag kommer göra det nu. Men då har ni fått en spoilervarning.
0: Yeah.
1: Det är inte hela liksom, storyn. Men, fast typ. Det handlar om en tjej. Hon är typ i min ålder. Hon bor i Skottland. Hon är läkare. Hon är så här rättsläkare. Hon träffar en kille på Tinder. Han är en sån riktig skogsugga man. Jättesexy. Hon blir jättekär i honom. En dag så säger han till henne sent på kvällen: jag måste berätta en sak för dig. Och det är att här om året så var jag och min brorsa ute och åkte bil på natten. Vi var ganska fulla och vi körde på en cyklist. Och vi begravde honom. Och hon bara, okej. Okay. Det här är information som förändrar ganska mycket. Typ. Mm. Det visar sig också att de har begått det här på ett ganska, alltså ganska oskönt sätt. Understatement of the century. Men de har alltså kört på honom. Och han har alltså levt då när de har lämnat honom. De har liksom burit in honom i buskarna för att åka och byta om och hämta en annan bil. De har alltså minskat möjligheten att någon annan skulle kunna hitta honom och liksom rädda honom. Long story short så är det så att hon väljer att gå till polisen med det här. Polisen säger så här, men vi måste ha mer bevis.
0: Det här är en dokumentär.
1: Det här är en dokumentär. Mm-hmm. Vi måste ha mer bevis, så du måste liksom få reda på mer så att vi kan liksom ha mer att gå på. Så hon blir i princip spion i sin egen relation. Mm. Alltså att hon ska liksom
0: polisen begär att hon ska fortsätta ha kontakt med den här mördaren.
1: Ja, alltså precis. Hon blir liksom infiltratör, kan man säga. Mm. Fast hon liksom också fortfarande är ihop med honom och kär i honom och så vidare. Hon kan inte fortsätta jobba på sitt jobb så att för hon är ju rättsläkare då, för att det här blir liksom för nära den här situationen, så hon får liksom tjänstledigt och allting blir bara, hon mår bara sämre och sämre och sämre och får ganska dåligt stöd av polisen. Hon börjar liksom spiral down i att så här, typ så här, hon flyttar ut till den här pojkvännen och hans brorsa igen efter ett tag, för att det är pandemi och hon är jätteensam och hon älskar honom, men det är också jättekonstigt, alla är så här, vad håller du på med typ, och hon bara de typ bara knarkar och super i liksom flera månader, de här tre, bara för att så här, komma bort från det här liksom. Men hela tiden går hon kring och väntar på att polisen ska komma vilken dag som helst där. Till slut så lyckas hon få ur honom att han har den här cykeln som den här cyklisten hade. Att han bara, vi slängde den i ett vattenfall. Han bor uppe i, liksom, i The Highlands i Skottland. Typ. Vi slängde den i ett vattenfall i den här forsen, bla bla bla. Hon säger detta till polisen. De letar efter den här cykeln, de hittar inte den. Till slut så åtalar de ändå de här bröderna. Och hon blir kallad då som vittne. Hon är liksom det viktigaste vittnet i den här rättegången. Men under den här tiden när de sitter häktade och förundersökningen pågår, så hamnar hon alltså bara längre och längre och längre ner i liksom psykisk ohälsa, missbruk. Alltså hon mår så dåligt, allt, och får ingen hjälp av någon. Och så här, hon mår bara sämre och sämre och sämre. Den här, vad heter det? Rättegångsdagen kommer. Hela målet hänger på henne. Alltså typ, åklagaren har inte tillräckligt om inte hon är där. Hon mår så dåligt, hon har typ så här börjat umgås med så shady people. Typ. Hennes föräldrar är så här, vad pågår? Med vår läkardotter. Alltså, du vet, så här, hon mår bara sämre och sämre, de får inte tag i henne. Rättegångsdagen kommer, hon dyker inte upp. För hon har bestämt sig att hon ska hitta den här cykeln. Så hon kör flera timmar alltså upp emot The Highlands och bara säger att jag ska hitta den här cykeln. Det som är intressant med dokumentären är också att hon har filmat sig själv väldigt mycket, mm-hmm. alltså under den här tiden. Så hon har jättemycket så här footage på när hon pratar med sig själv i bilen. Och vet, så här. Så hon tar sig till The Highlands, hon börjar vandra liksom, och är full och i ett maniskt tillstånd. Så här. Och hon märker att så här, för det är någon som har sett henne då, så polisen har ringt och det börjar komma så här helikoptrar över henne. Och hon bara, jag ska ta mig till den här cykeln. Så hon snor en traktor och bara så här, kör den. Hon har aldrig kört en traktor. Hon sitter så här med manualen bredvid sig på sätet och bara, jag ska köra den här traktorn, typ blockera vägen för att polisen inte ska komma. Hon så här, vadar i det här iskalla vattnet medan man typ ser så här, insatsstyrkan komma bakom henne. Så här, helikoptrar surrar i luften. Mm. Och samtidigt så lyssnar hon på Edith Piaf. Oh, je ne regrette rien på jättehög volym och skriker och sjunger med. Mm. Och liksom bara så här, man ser hon bara så här, försöker ta sig till det här vattenfallet och alla är efter henne och liksom hon bara vrålsjunger till den här Edith Piaf-låten och jag bröt ihop på ett sätt. Alltså jag satt i min säng och hulkgrät över den här liksom scenen. Mm-hmm. Men jag gråter inte över liksom så här, den här cyklisten har blivit dödad, hans familj är ledsen. Alltså du vet så. Utan det är när hon, den här spillran till kvinna, bara på ett rent filmiskt sätt med helikoptrar efter sig, ska leta efter den här cykeln i ett vattenfall. Mästerverk.
0: Hur människan funkar.
1: Ja, det var så starkt bara. Nu behöver ni inte se den, för jag har spoilat hela serien.
0: Kan vara värt att se ändå.
1: Ja, det kan det faktiskt.

0: Hello Adele, morgonpasset i P3. Bland det tråkigaste som finns är när folk berättar true crime-dokumentärer.
1: Jaha.
0: Ungefär som när någon återberättar stand-up. Men jäklar, Linnea kan fan berättandets kortkonst. Hjärtemoji. Så lugna ner dig.
1: Alla är så. Du spoilade verkligen absolut hela. Och ja, men det är inte ett brott. Det kanske är taskigt, omoraliskt, men det är

0: Här är morgonpasset i P3. Älskar er två. Hur Linnea pratar så fort om mördardokumentär så David inte ens får utrymme att fejka att vara intresserad. Love you guys. Det är värt varenda skattekrona. Något annat som är värt skattekrona, det är ju Matilda Ronges leverans av P3 Nyheter.
1: Wow, tack. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att privat operera sin endometrios genom ett kontroversiellt och riskfyllt nervingrepp som heter PSN. Det visar en granskning P3 Nyheter gjort. Och trots att ingreppet inte längre finns med i de europeiska riktlinjerna för endometriosvård så erbjuds operationen hos den rumänska kliniken. Och kirurgen skriver att han gjort fler än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering. Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien, i vår app. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att landet ska klara sig utan det ekonomiska stöd det får från USA för det militära samarbetet mellan länderna. Det säger han i CBS-programmet 60 Minutes. Netanyahu vill minska stödet till noll under det kommande årtiondet. Idag får Israel 3,8 miljarder dollar per år, motsvarande runt 35 miljarder svenska kronor, säger han i programmet. Att ha många vänner på sociala medier leder inte till minskad ensamhet, snarare tvärtom enligt en amerikansk studie som publicerats i Public Health Reports. Och slutsatsen där är att kontakter med personer man inte känner kopplades till en ökad ensamhet. I studien deltog över 1500 vuxna amerikaner. Och så till det här. Igår invigs Eurovision och imorgon är det dags för Felicia att äntra scenen i den första semin. Och Sverige och Felicia är tippade som trea i semifinalen. Men vilka är då hennes konkurrenter? Ja, två tippade är de här. Grekland med låten Ferto och tippad att ta hem semifinalen, men också hela jäkla skiten är... Finland med låten Leikin Heitin.
2: Invägs, är du David Reed eller?

0: Home Wrecker, sombre här i morgonpasset i P3. Efter att passagerare på ett kryssningsfartyg drabbats av hantavirus var det som om hela världen höll andan. Är det här nästa pandemi? Och framförallt, är vi redo om det faktiskt skulle bli en? Det ska vi ta reda nu med Expressens vetenskapskommentator Amina Mansour!
1: God morgon!
0: God morgon!
1: Vad är det här för virus?
2: Men hantavirus är en gruppvirus. Det är 30-någonting stycken. Och det är zoonotiska virus, vilket betyder att de sprids från djur till människa. Och det är väldigt olika vilken typ av virus det är som man drabbas av. Som här i Sverige har vi pumlavirus och det orsakar sorgfeber. Mm. Men det är inte samma sort som har drabbat människorna på den här båten.
1: Men det är ju inte svårt att dra paralleller till the classic pest. Alltså digerdöden spreds väl från råttor, bla bla bla, skepp. Alltså står vi inför nya digerdöden?
2: Nej, det gör vi inte.
1: Okay.
2: Det var ju också bakterier. Så att, och vi har ju antibiotika.
1: Okej, vetenskapskommentatorn. Nej, men vad händer om man blir smittad?
2: Ja, av det här som är andesviruset, som är en särskild sort av hanta.
0: Är aggressiva, luftburen?
2: Nej, alltså det är så här. Nej, inte luftburen. Det skulle inte smitta så här att vi bara går omkring och pratar och liksom på det sättet. Men generellt sett, man blir smittad av ett gnagare eller något råttdjur eller en sork eller någonting. Att man andas in. De utsöndrar det här viruset i avföring, urin och lite sånt där. Så att man liksom...
1: Typ sporer då?
2: Ja, precis. Där kan det aerosolisera så att det liksom, du andas in damm från det. Och så går det ner i lungorna. Och sen liksom första... Det har en väldigt lång inkubationstid. Mellan 1 och 8 veckor. Men sen så liksom första symptomen. Ospecifika. Ont i kroppen. Feber. Lite så här influensakänsla. Och sen så efter en vecka så kan man få jättesvår... Alltså man får liksom läckage från blodkärlen så lungorna fylls med vatten. Och så kan man få en chock och så dör man. Alla dör ju inte.
1: Men det finns en dödlig risk och utgång liksom?
2: Ja, det här som andesvirus då har ju någonstans runt 35-40% dödlighet.
1: Men det här är första gången...
0: Det är ganska högt.
2: Det är jättehögt.
1: Ja. Det här är första gången jag, som väl inte är jättebevandrad inom liksom, epidemiologi. Ja. Så. Men det är första gången jag har hört talas om hantavirus. Är det här någonting som... har man liksom upptäckt någonting nytt i och med det här fallet? Eller är det bara så här... Varför händer inte det här oftare?
2: Nej, men alltså, hantavirus sprids inte jättelätt mellan människor. Det är bara andesviruset som kan det. Alltså de andra hantavirusen från djur till människa. Alltså till exempel här i Sverige när folk städar ut sina sommarstugor och så är det sorkbajs och så liksom sopar de upp det och så andas de in. Så att det är liksom, men det är inte jättevanligt att människor faktiskt, det är inte så många fall per år. Men sen är det ju också att det är klart att man inte behöver höra talas om något som inte orsakar så dödlig sjukdom, för att sorkfeber till exempel är inte särskilt dödligt.
1: Nej, hade du sagt sorkfeber till mig för en timme sen hade jag bara, ja, det var väl något som Karl Oskar och Kristina eller hundar får, alltså du vet. Ja. Vi fortsätter prata hantaviruset med Amina Mansour alldeles strax.

0: här i morgonpasset i P3. Ja, vi har med oss Expressens vetenskapskommentator Amina Mansour i programmet. Och det är ju på grund av att vi pratar om hantaviruset. Ja, du försökte ändå tona ner våra, vad ska vi säga, kaoskänslor som vi hade kring det här. Men samtidigt så vet jag inte om du riktigt har liksom lugnat ner mig till 100%, med tanke på att du säger att det finns olika versioner av det här hantaviruset. Det här som vi pratar om nu kallades för
1: andesviruset.
0: Andesviruset. Du säger att det ändå är att det kan smitta från människa till människa nu när en människa har blivit smittad. Eller?
1: Ja, men det är ju ganska ovanliga fall. Alltså det här viruset är ju inte nytt. Vi har ju vetat om hantavirus sedan 70-talet. Ja. Och det här kanske sedan 90-talet eller lite senare. Men, och det blir lite utbrott ibland av det. Men de blir oftast mindre eller inte särskilt stora alls.
0: Liksom. Så att det här som vi ser nu, det är lite av en mediegrej, eller?
1: Nej, men alltså det är klart att så här, när det sker ett utbrott av en smittsam sjukdom på ett lite ovanligt ställe som ett kryssningsfartyg. Kryssningsfartyg är väldigt kända för att det är en perfekt miljö för att sprida smittsamma sjukdomar. Men du har medborgare från 20 plus länder. Om de bara skulle liksom åka hem till sina länder utan att det var någon smittspårning, då finns det ju risk att det här viruset skulle sprida sig mer. Så att man har ju liksom, såklart att myndigheterna har koll på det här, och det tycker jag de ska ha. Och de gör väldigt mycket åtgärder. Men sen blir det såklart att vi får vibbar till pandemin. Vi tänker att det började ju också med ett kryssningsfartyg bland annat där i början av 2020. Diamond Princess, som ni kommer ihåg, det är i Japan. Men det är inte samma sak.
0: För vi ser ju ändå att det ploppar upp lite grann. Att man har sett så här, ja, nu är någon på fastlandet i Holland till exempel, eller med flera. Hur stor är spridningen nu?
1: Nej, men alltså alla som hittills har bekräftats vara smittade har varit på det här fartyget.
0: Okej.
1: Okay. Så att det är liksom, det har varit något misstänkt fall med någon som flög tillsammans med en infekterad kvinna som sen avled. Den personen var inte testade negativt. Och det är ju liksom just för att de här symptomen i början, de är jätteospecifika. Lite feberkänsla, ont i huvudet, ont i kroppen. Jag menar, det kan ju vara vad som helst.
2: Vet man någonting om patient zero?
1: Ja, man misstänker i alla fall. Det var en man i 70-årsåldern från Nederländerna som var i Sydamerika och var fågelskådare och var i Argentina och Chile, och det är där andesviruset finns. Och ja, det är lite spekulationer om att liksom han ska komma i kontakt med det här viruset med då någon gnagare på en fågelskådartur. Exakt var och hur är väldigt omdiskuterat fortfarande. Men han blev sjuk på båten. Han gick på båten i april i Argentina, blev sjuk ungefär en vecka senare, och sen ytterligare några dagar senare, en vecka kanske, så dog han. Han har inte fått ett positivt test än. Jag vet inte om det är svårare att göra det efter att någon har dött, eller jag vet inte exakt vad som har hänt med hans kropp, om den har kremerats eller något sånt där. Men det finns inget positivt test där. Men han tros vara den första personen, och sen han smittat sin fru.
2: Och som sen har gått ut på buffén. Och
1: ja, men kanske. Och liksom, och de andra hytterna var nära varandra. Man kanske umgåtts lite.
2: Just det.
1: Som man gör på kryssningsfartyg. Man är väldigt nära många andra människor.
2: Finns hantaviruset i Sverige?
1: Ja, men då som pumlavirus, som sorkfeber, som är mycket mindre dödligt. Det är en annan typ. I Nord- och Sydamerika så finns det den här Andes och ett annat som heter Sinombre. De är ganska dödliga. De orsakar en typ av sjukdom. Och sen finns det i vår del av världen, i Europa och liksom

0: Korea och lite sånt där, finns det ett andra typer av hantavirus som orsakar lite andra symptom.
1: Vet du vad Amina lärde mig här när du var ute på damernas? Nej. Att sorkfeber finns inom citattecken bara i norra Sverige.
0: Ja, eller inte bara, men generellt sett är det norra Sverige sjukdom.
1: Ja, det är liksom norrländska sorkar kan dra åt helvete helt enkelt.
2: Alltså. Men det finns noll oro för dig att det här ska spridas vidare på ett okontrollerbart sätt?
0: Ja, som okontrollerbart. Alltså alla experter jag har pratat med, WHO, alla säger samma sak. Det här är inte ett virus som sprids som covid på det Nej. Sättet. Sen, det är därför som sagt de här passagerarna, de evakueras, de som har varit på fartyget, de räknas som högrisk. Är liksom högriskpersoner, så att det är liksom, de ska ju hållas under kontroll, de behöver isolera sig.
2: Du jobbar ändå inom skallerpressen, så att säga. Eller
1: kvällspressen.
2: Kvällspressen. Ja, förlåt. Men tycker du då att det har rapporterats på ett rimligt eller orimligt sätt kring det här?
0: Alltså, jag kan ju tycka att det blir lite hetsigt ibland, att det låter som så här, nu kommer digerdöden, nu kommer nästa pandemi, för att man väljer ut det, just den här att det är ett ovanligt utbrott, och då blir det liksom ovanligt, eller att det är allvarligt, för det är ju jätteallvarligt för de som är smittade, eller jag skulle ju vara jätteorolig om jag var på den här båten. Då skulle jag vara väldigt orolig. Men för min egen del, jag är inte jättebekymrad, kan jag säga. Men det betyder ju, man ska ju vara ödmjuk. Virus kan ju överraska, men det här är inget nytt virus.
1: Hinner jag en fråga till?
2: Absolut.
1: Vilka faktorer måste finnas för att det ska liksom klassas som en pandemi?
0: Nej, men alltså egentligen, för att det ska klassas som en pandemi, då ska vi ha okontrollerad spridning. Det är ingen jättebra definition, men i stora delar av världen. Men jag skulle säga att så här, för att någonting ska bli en pandemi, då vill vi att det ska spridas effektivt mellan människa till människa. Och då är det luftvägsvirus som influensa och corona helst. Eller det är liksom nästan bara de som kan bli pandemier.
2: Vi var ju ganska nyligen i en pandemi.
1: Någon som minns, frågetecken?
2: Någon som minns. Men har vi lärt oss någonting av det, och hur förberedda är vi för en eventuell ny pandemi? Det kan vi väl prata om en liten stund. Eller vad tänker du?
1: Jag tycker det. Frågan är vad Amina tycker. Du tycker också det.
0: Jättebra.

0: Jerry, Walter Nilsson här i morgonpasset i Petri där vi har ynnesten att sitta med Expressens vetenskapskommentator Amina Mansour.
1: Vi pratar hantaviruset då efter, ja, få har väl missat då den här passagerarna som då smittades på det här kryssningsfartyget. Och jag undrar då, det var ju som du sa David, det är 5 år sedan corona. Mm. Är vi bättre rustade idag inför kommande pandemier?
2: Kan man säga ja och nej. Ja, för att vi vet att tidiga pandemier var bara influensavirus i stort sett. Så alla våra planer handlade om det. Och sen kom ett coronavirus. Så att jag tror att fler är förberedda på att oj, det kan faktiskt ske pandemier. Det kan komma virus från sidan som vi inte riktigt har koll på. Och vi kan utveckla vaccin väldigt snabbt. För vi har mRNA-tekniken är ju nu liksom, den är etablerad. Men nej, för att jag menar, världsläget är inte jättebra. Vi har en president i USA som är väldigt mycket America first, som inte alls vill dela med sig. USA är liksom...
1: De är inte med i WHO längre.
2: Nej, och det gör ju att liksom, WHO kan ju inte bestämma över några länder, men de kan ju samordna. Och har man samtal och dialog, då kan man ju liksom få folk att göra, länder att göra på samma sätt.
1: Men vad innebär det rent konkret då? Alltså World Health Organization, det är alltså typ Folkhälsomyndigheten fast internationellt då kan man säga, eller?
2: Ja, men lite. Men de ger råd och rekommendationer och särskilt också då hanterar utbrott. Det är ju inte alla länder som har en jättebra liksom, sjukvård eller folkhälsomyndigheter, utan de kommer med kunskap och de kommer med råd och de har ju också folk. Så när det blir ett utbrott, då åker ju de dit. De är ju nu på Teneriffa och hjälper till att samordna den här evakueringen. Och de har ju också sett till att förhandla med Spanien, för de vill ju inte ta emot det här skeppet först.
0: Vi pratade ju om, så här, är vi bättre rustade inför kommande pandemier? Som att det är en självklarhet.
2: Det är en självklarhet. Det är alltid en fråga om när, inte om nästa pandemi sker, tyvärr.
0: Och vad är det du ser framför dig?
2: Ja, men alltså, klimatförändringarna spär på att liksom virus, eller djur som bär på virus kan flytta sig till nya ställen och då kan de hoppa mellan djur och människa. Vi reser idag på ett sätt som att virus kan ju färdas över hela världen på jättekort tid. Tyvärr så skövlar vi regnskog och jag menar då djur, vilda djur, tama djur och människor liksom väldigt lätt för virus att hoppa emellan. Så att det är liksom, ja, det kommer komma nya pandemier.
1: Hur, alltså inställningen till virus globalt, har den liksom förändrats efter covid?
2: Ja, men det tror jag. Vi är mycket mer alerta på virusutbrott nu. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det har ju varit några på sistone. Vi hade ett nipavirusutbrott i Indien runt årsskiftet. Det blev väldigt stort medieuppbåd. Det var 2 som dog. Det är ett jättefarligt virus, men det sprids inte heller särskilt lätt mellan människor. Vi har haft Mpox, kommer det något Ebola-fall, det blir väldigt mycket uppmärksamhet. Och det tror jag att liksom folk har förstått, att virus inte bara en förkylning eller så där, utan kan vara dödligt.
0: Har vi bara haft tur att något av de här riktigt farliga som inte sprids så lätt inte har varit ett virus som sprids så lätt, som också är riktigt farligt?
2: Jo, men kanske. Alltså jag tror nog det. Alltså det är klart att det är ju det som, det behöver ju inte vara ett av de här virusen som har 40% dödlighet, men det räcker med några få procent för att det skulle bli ganska jobbigt och läskigt och farligt. Men vissa av de här riktigt allvarliga virusen, då kanske man smittar som mest när man är svårt sjuk. Och är man svårt sjuk, då är du inte ute och går på stan. Du går inte på fest. Du ligger hemma. Eller i bästa fall, kanske på sjukhus.
1: Vill vi något mer, David?
0: Vi vill väl tacka.
1: Ja, det vill vi verkligen. Ja. Amina Mansour, vetenskapskommentator på Expressen. Tack för att du kom hit till morgonpasset.
2: Tack så mycket.

0: morgonpasset i P3. Matilda Ronge, varsågod med P3 Nyheter.
1: Tack. En fransk kvinna som var ombord på kryssningsfartyget MV Hondius har testats positivt för hantaviruset, det säger Frankrikes hälsominister enligt AFP. Och kvinnan är en av 5 passagerare som isolerats i Paris. En man i 30-årsåldern har begärts häktad misstänkt för grovt sanktionsbrott, det rapporterar Expressen. Förra veckan greps en person i samma utredning misstänkt för samma brott och han sitter sedan i fredags häktad och det är Säpo som leder utredningen. Ville slippa endometriossmärtor fick nerver kapade på populär klinik i Rumänien. Ja, svenska kvinnor reser till Rumänien för att privat operera sin endometrios genom ett kontroversiellt och riskfyllt ingrepp som heter PSN. Det visar P3 Nyheters granskning och Nathalie är en av dem.
2: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så.
1: Metoden där man kapar en samling nerver kopplade till livmodern för att ta bort smärta finns inte längre med i de europeiska riktlinjerna för endometriosvård. Men trots det så erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida. Och kirurgen där skriver till oss att han har gjort fler än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Och flera av dem på svenska patienter visar P3 Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
3: Den kunskap som finns den visar att det är stora risker med att göra den. Alltså stora risker för livslånga komplikationer ifrån bland annat tarm och underliv. Så att det här är bedrövligt att man ägnar sig åt det här överhuvudtaget.
1: P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering. Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien i vår app.
4: Vi hade också Viola Gadd som har gjort dokumentären.
1: Ja.
4: Här tidigare i morse.
1: Såg henne i SVT nyss också. Känns som de är springer out and about nu.
4: Men det kan man lyssna på också om man vill. Man vill ha både liksom dokumentären och en intervju om dokumentären.
1: En liten paketering.
4: Finns båda i Sveriges Radio-appen.
0: Snyggt. Tack Matilda.
1: Tack.

0: Good Flirts, Baby Keem, Kendrick Lamar med flera här i morgonpasset i P3, där jag börjar segna ihop totalt.
1: Ja, hur ska vi göra för att...
0: Jag vet inte, jag tror att jag behöver ändra frukostrutiner. Det är nog det.
1: Att du inte bara äter en chokladboll och dricker energidryck. Ja, det är det.
0: Där har vi den.
1: Där har vi det. Det är chokladbollsabstinens.
0: Jag tror det.
1: Men det här kanske kan få dig att vakna till.
2: En kvinnlig kriminalvårdare döms nu till 1 år och 3 månaders fängelse för att ha smugglat in flera mobiler till kriminella i sin vagina.
1: Hallå?
0: I sin vagina. Flera stycken. Mm-hmm. En åt gången kanske?
1: Nej.
0: Inte?
1: Nej.
0: Hur många åt gången då?
1: 3.
0: 3 stycken? Mm. Vad var det
1: för hur?
0: Mobil?
1: Eller hur? Ja. Det var min första tanke också.
0: Finns
1: det
0: liksom olika storlek?
1: En liksom Samsung, en iPhone och en burner typ. Nej, det framgår faktiskt i... Det är en artikel, den kom för 3 dagar sedan. Det skiter väl jag i, mm-hmm, när det är en så kul rubrik.
0: Ja.
1: Måste inte alltid vara aktuell.
0: Nej, nej.
1: Nu ska vi se här. Dessa minimobiler av modellen Nokia Mini är runt 5 centimeter höga och kvinnan lyckades alltså få in 3 stycken. Hon blev lovad 45 000 kronor för att smuggla in minimobilerna till de kriminella.
0: Hur mycket?
1: 45 000, men fick bara 32 000.
0: Ah, hon blev blåst.
1: Hon blev blåst.
0: Den här var inte stor. Bildgooglade jag den. Mm. Kunde jag fått in fler, tänker man nu.
1: Jag är tveksam, ärligt talat. Hon verkar ha en room i club.
0: Nej, men jag tittar på den. Den var ju... Fast är det där minimobiltelefon? Ja.
1: Det kommer jag ihåg, jag läste i tidningen Vice. Det var ingenting som du... Jag tror inte att du har rört vid en sån tidning.
0: Nej, men jag har sett lite klipp.
1: Ja, just det, Vice. Mm. Ja, just det. Nej, men kul att jag hade praktik där.
0: Asså?
1: På Vice, ja, coolaste någonsin. Mm. Jag fick bara så.
0: Fast Sverigekontoret kanske.
1: Ja, så det var i princip en PR-byrå bara. Mm. Men i alla fall, jag kommer ihåg Vice hade, de hade så här, Vice Guide to Anal Sex, Vice Guide to Eating Pussy. Alltså det var väldigt så här, liksom, väldigt liksom, humoristiskt och rowdy gonzo-journalistik typ. Men då kommer jag ihåg i Vice Guide to Anal Sex så stod det... Don't be afraid. Once you get past the bouncers, it's a pretty roomy club.
0: Mm. Den har man hört.
1: Jag tror
0: inte de kom på den.
1: Nej, det kanske de inte gjorde. Nej. Men jag kommer ihåg att det satte sig åt mig bara.
0: Ja, ett roligt säg.
1: Det är ett roligt säg.
0: Ja, okej, okay. Så hon blev blåst alltså.
1: Ja, och blir nu då alltså, hon är i 30-årsåldern. Hon jobbar på ett högsäkerhetsfängelse i Norrtälje. Och blir nu, hon döms nu till 1 år och 3 månaders fängelse för grovt tagande av muta och grovt tjänstefel. Det är ju, alltså så här, jag vet att P1 gjorde en dokumentärserie också för här om året om det här. Alltså just korruption kan man väl kanske inte kalla det. Men att det är så förhållandevis vanligt att kriminalvårdare liksom går i maskopi med intagna. Och att det är ganska vanligt tydligen att det är manliga intagna som liksom snärjer kvinnliga kriminalvårdare. Mm. Och liksom groomar dem. Och liksom starta relationer med dem. Och då får de dem att liksom begå tjänstefel och såna grejer. Inte bra!
0: Nej, det vill vi ändå poängtera.
1: Det är inte bra!
0: Det är inte bra. Undrar bara hur
1: vet
0: det finns...
1: inte om det var så i det här fallet. Men...
0: Nej, att det finns tid och utrymme för det. Men det är för att jag är så oinsatt i det fängelsesystemet. Ja, hur det går till. Men de kanske har bara så här, bara långa pauser där de sitter och bara, vad händer då?
1: Ja, jag tänkte, högsäkerhetsfängelse, det var just det här fallet då.
0: Just det. Det,
1: jag vet inte heller hur det... funkar.
0: Att det är så övervakat och att alla har koll på, men det kanske inte är så då.
1: Nej, I don't know.
0: Jag vet inte.
1: I don't know. Men ja, var försiktig med att bli kär i en intagen.
0: Stoppa inte, det kanske är dagens fras.
1: Stoppa inte in 3 minimobiler i muttan.
0: Eller om du gör det, gör det inte i ett smugglingssammanhang.
1: Nej, utan för att du tycker det är kul bara.
0: Ja, om du tycker det är kul, gör den grej. Mm.

0: Sam Smith här i morgonpasset i P3. Jag vet inte vad, om du har sett vad som skedde här på Denvers flygplats för någon dag sedan.
1: Nej.
0: Det var ju att ett passagerarflygplan som skulle lyfta, tror jag. Helt plötsligt så ser de att det liksom börjar brinna i motorn och de är tvungna att stanna och nödevakuera. Och då är det så att, ja, enligt nyhetsrapportering så är det en pedestrian som har sugits in i motorn.
1: Ursäkta? Pedestrian, alltså gångtrafikant.
0: Ja. Alltså vad den gör där, det undrar man ju. Hur den har kunnat lyckas ta sig dit, undrar man ju också.
1: Sugas in i motorn. Alltså jag kan inte aerodynamik så där väldigt bra. Är det liksom de här stora propellrarna?
0: Ja, precis. Jetmotorerna, ja, som sitter på vingarna där.
1: Har de ett sug?
0: Ja, de drar ju in luft för att trycka det bakåt för att kunna lyfta planet.
1: Aj!
0: Ja, aj. Och jag bara så här, och det, du sa det, så Olivia så här, ja, det, jag bara, nej, men det kanske är ett sätt som man skulle kunna tänka sig att dö på, eller inte. Eller hon bara, ja,
1: hur menar du, för att det är alltså lidandemässigt eller för att det är lite
0: lidandemässigt?
1: Coolt,
0: hon bara, ja, fast jag bara, det går ju så snabbt. Hon bara, men vet vi det? Jag bara, men tror du att det är en långdragen process?
1: En långsam process.
0: Ja.
1: Blir insugen i en jetmotor.
0: Ja, som att malas ner i en köttkvarn. Mm. Alltså det är en sån... Alltså så är det klart.
1: Hur nära måste man gå? Så nära får ingen gå. Du. Kents låt om att inte sugas in i jetmotorer.
0: Alltså det är en väldigt tragisk grej.
1: Naturligtvis.
0: Men samtidigt så var det någonting kul med att hon... på riktigt, inte riktigt helt kunde utesluta att det var en långsam process. Och att hon inte helt kunde liksom så bestämma sig för om det var någonting hon kunde tänka sig att vara med om ifall man skulle vara tvungen att välja sätt att dö på.
1: Men det är roligt med Olivia, för hon är så oerhört klok. Och ibland så är det som att man bara, jag vet inte hur du tänkte nu.
0: Nej.
1: Jag gav henne jag gjorde ju om hennes lägenhet, du vet.
0: Mm.
1: Och så hade hon två fina bilder och jag bara, men de där kan vi väl sätta i en ram? Jag vet att du spejsar ur nu bara för att det handlar om inredning. Men lyssna klart.
0: Nej, men ram, ja. Ja. Kan vi sätta in ram. Vad ville du sätta in ram?
1: Ja, exakt. Två bilder som hon hade.
0: Två bilder.
1: Ja, som bara satt med så här, eller skitsamma. Jag bara, rama in de här. Ja. Här har du en ram.
0: Ja.
1: Medan jag så hamrade och spikade och borrade och höll på.
0: Ja.
1: Och så sen så hade hon suttit med den där så länge och väl. Har du satt in någonting i en ram någon gång?
0: Absolut.
1: Ja, det är en bakplatta. Och så, ja, du vet. Mm. Och sen så när hon var klar då, efter mycket, mycket, mycket länge, så säger jag så här, är du färdig med den där? Hon bara, ja. Och så tog jag upp ramen och då bara ramlade korten ner, för att hon hade liksom inte satt fast dem. Hon hade bara lagt dem i ramen och satt på bakstycket och bara,
0: jaha, klart. Bilderna var inte lika stora som ramen.
1: Nej, precis.
0: Nej, okay.
1: Så då liksom bara så här, när jag lyfte upp tavlan så bara klonk, så bara ramlade de här två bilderna ner i ramen och bara låg så helt snett. Jag bara, vi måste ju tejpa fast dem. Och då hon är statsvetare.
0: Precis, men de lär sig inte sånt på den utbildningen.
1: Nej, det är det.
0: Nej, det och sen finns det så mycket som är... jag ser ett litet klipp från den här händelsen då. Alltså, när folk evakueras ifrån flygplanet. Och det vidare då, som liksom på något sätt... just det, Olivia vill påminna om att du blåste också på ett elljus.
1: Sånt.
0: På den här tillställningen då.
1: I lördags var jag hemma hos Olivia. Skulle jag blåsa ut ett ljus så var det... el.
0: Just det.
1: Idiot.
0: Det var framåt småtimmarna där, antar jag.
1: Ja, men jag hade ju kunnat gjort det dagtid.
0: Men i alla fall, det är så mycket som händer i den här videon i alla fall, det är att folk som har tagits ut ifrån flygplanet, de går också fram till den här jetmotorn för att titta.
1: Gör inte
0: och
1: det.
0: Filma. Det är ju så vidrigt. Är det inte det? Jag vet inte om de visste exakt vad som hade hänt, om de blev informerade, men oavsett så är det liksom så här, det är ju någonting som vi ser hela tiden, att folk är så vidriga, går fram och liksom filmar folk som har blivit misshandlade eller det sprids mordfilmer eller vad det är. Så här. Den nivån av vidrighet är jag så förvånad över hur spridd den är.
1: Hur kan den vara så utbredd?
0: Hur kan det vara så utbredd, den vidrigheten? Mm. Hur kan folk... Det är liksom snudd på nivån av brottet som de filmar.
1: Ja,
0: förstår du vad jag menar?
1: Ja,
0: vidrighetsmässigt. Och sen så också så ser man så, barn åka ner för en sån upplåsbar rutschkana. Alltså från flygplanet.
1: Ja.
0: Alltså, alltså det är så mycket som
1: mycket
0: händer
1: som
0: i den här
1: samtidigt. Jag vill veta ändå på riktigt, jag vill inte vara liksom raljant, jag vill bara veta på riktigt hur nära en jetmotor man, alltså vad är var började risken?
0: Jag kommer inte ihåg det. Jag jobbade på Arlanda, då fick vi det berättat för oss i alla fall.
1: Okay.
0: Men jag kommer inte ihåg det. Det är ju en information som man bör lägga på minnet.
1: Ja, men du hade den tydligen då.
0: Då
1: hade du sitter
0: jag
1: här idag.
0: Ja.
1: Och glad är vi för det.

0: Blomma Mind, Robin här i morgonpasset i P3. David berättar om någon som sugit sig in och malt sönder i en jetmotor. Linnea skjuter in en story om inredning. David återgår till sin jetmotorhistoria. Fortsätt alltid vara ni. Vem är det vi har med oss där borta på länk?
1: Ja, Anton Jordås, hej på dig.
0: Är det Anton Jordås?
2: Är inte programledare för Magasinet som tar över efter morgonpasset i P3?
1: Ja, men alltså vilka proffs, va? Det hör man ju lång väg.
2: Vad ska du göra idag?
1: Idag så ska jag prata till exempel om... Ja, men herregud, det här är ju så spännande. Regissören till Kastanjemannen säsong 2 kommer hit.
2: Kastanjemannen?
1: Yeah, har du några kastanja till mig? Och andra säsongen handlar ju om så kurragömma. Det är liksom ett nytt, så att säga, en ny barnlek som förväxlas till en slags mordhistoria. Och han kommer hit, Emil Adalami, och jag ska fråga honom hur tusan man gör när man ska göra en polisserie så att den inte blir för klyschig. Eller hur man liksom förhåller sig till de där väldigt, liksom, vad ska man säga, karaktäristiska grejerna.
2: Saknarna Babs gjorde en liten kastanjeman och ställde med min dator utan att säga någonting.
1: Livrädd, eller?
2: Ja, skräckfia.

Nej men hej och god förmiddag. Klockan är liksom 9.30 och det betyder att magasinet i P3 tar över. Jag heter Anton Jordås och du, alltså jag tycker att vårt program idag är ganska så fett faktiskt. För alldeles strax så kommer Emma Percival hit och ska lyssna på liksom Charlie XCX kickstarta sin rockkarriär tillsammans med mig. Men innan det så kommer Matilda Ronge hit från P3 Nyheter. Men allra först, en riktig panglåt. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 där vi liksom... ett millennial anthem måste man ändå säga. Eller hur, Matilda Ronge?
1: Ja, men snälla.
0: Men snälla, eller hur?
1: Dansade på sittandes på min lilla kontorstol
0: här. Ja, men exakt. Ja, precis. Och det är omöjligt som att den är så fet. Men du, Matilda Ronge, jag har förstått som att nu ska vi tala om Gen Z.
1: Ja, precis. Eller more like Gen Zynsk.
0: Oj, som hon... Skoja med orden, va?
1: Ja, här är jag. Men precis, jag har ett litet ljud för att sätta stämningen som du ska få höra.
2: Hallå allihopa! Gå inte ner!
0: Ja.
2: Gå inte ner! Det är jättekonstig energi där nere just nu.
0: Åh, som förebild. Åh, gud, en svensk hjälte.
1: And a blast from the past.
0: Ja, verkligen.
1: Men precis, vi ska prata om övernaturliga förmågor nu. Eller ett sjätte sinne, om man så vill. Är det här något du känner att du har?
0: Nej. Så okay. Alltså, jag är verkligen motsatsen till magisk.
1: Du går på logiken.
0: Okej, det gör jag nog inte heller. Jag vet vad, jag känner så här. Sitter ofta på läktaren, där har vi det.
1: Ja, jag förstår. Ja. Det var kul, vi pratade om det här i morgonpasset också. Då sa Linnea Wikblad att hennes förmåga är att hon ofta kan gissa vad folk har läst för B-språk. Det tyckte jag var lite spännande. Men nu har alltså finaste generation Z/generation Zynsk slagit till igen. Och den här gången handlar det alltså om att vara synsk. Alltså att känna på sig saker som man egentligen inte kan veta. Rakt av källafeeling, med andra ord.
0: Okay.
1: För då så har ett marknadsundersökningsföretag som heter Talker Research gjort en undersökning som visar att det är en del Gen Z's i USA i alla fall som liksom tror att de är synska. Den visar nämligen då att många unga i USA tror att de har övernaturliga förmågor, och det är 2000 amerikaner som varit med i undersökningen, och totalt då var det 19% av dem som svarade som ansåg sig vara basically psychic, som det står, alltså i grunden synska. Och bland dem som svarat som är Gen Z så var det 30% som kände så här då. Och de sa också att de hade 2 synska ögonblick i månaden ungefär. Men sen är det liksom inte alla som menar att de har den här liksom extrema I see dead people-nivån av synskhet, om du fattar vad
0: nej,
1: jag menar.
0: Nej, precis. För det är ju på något sätt att liksom, det är ju att få A i synskhet. Så att
1: ja,
0: säga.
1: Men lite så. Utan det är snarare typ att ha en stark magkänsla om vad som kan komma att hända, och det kan handla om olika energier och sånt där, eller att man får någon uppenbarelse i en dröm. Vad är dina spontana tankar kring det här?
0: Alltså, jag känner så här att jag har så många följdfrågor.
1: Ja.
0: Därför att jag tycker att det är lite svagt att vara så. Jag drömde en grej och sen hände den typ. Alltså, förstår du? Jag tycker att vi ska ha högre krav. Jag tycker Linneas var bättre. För det är så himla lätt att mäta så här. Kan hon då veta vilket B-språk man har läst?
1: Ja,
0: förstår
1: och,
0: du vad jag menar?
1: Precis, och den här, det är bland annat en sida som heter Dazed Digital som skrivit om det här. Och de är liksom inne, men typ lite på det här i alla fall. Eller de skriver att det här liksom också kan hänga ihop med att det liksom, är poppis med spiritualitet på olika sätt idag på sociala medier.
0: Just det, och, astrologi, ja.
1: Ja, men lite så. Man tolkar olika tecken och håller på med tarot och sånt där, och att det handlar mer typ om att förstå sig själv och sin vardag snarare än att det är något liksom exakt facit om vad som kommer hända. Och de har också pratat med en kvinna som jobbar med tarot som säger att det liksom inte behöver handla om att Gen Z nödvändigtvis är mer spirituella utan typ mer öppna för det, och att äldre generationer kanske lärde sig att trycka undan sina känslor och hålla sig till logiska förklaringar och typ inte, vad ska man säga, så vrida och vända på saker, medan yngre kanske är mer benägna att stanna upp och fråga sig själva varför något känns tungt eller obekvämt, eller varför det är jättedåliga energier där nere.
0: Just det, för det är också kanske den här religiösa trenden man också ser hos Gen Z. Det kanske hänger ihop. Att man ska säga söker svaret annorstädes.
1: Precis, ungdomsbarometer.
0: Annorstädes, big word.
1: Nu är verkligen så akademiken är.
0: Verkligen, tydligen.
1: Nej, men det har ju också varit en grej typ att det börjar bli trendigt med liksom, med religion och också andlighet då, bland unga. Så att, den drog det nog en riktigt spännande slutsats, skulle jag säga.
0: Thank you.
1: men varsågod.
0: Nej, men det är också extra tråkigt för mig, för att jag har ju också börjat bli av med mina synska förmågor.
1: Jaså, ja. Du har varit synsk, men du har liksom tappat
0: ja,
1: det.
0: För förr i tiden så kunde jag liksom sniffa till mig en bög på mils avstånd. Nu är min gaydar borta.
1: Är det för att du är i en relation,
0: ja,
1: kanske?
0: Ja, jag vet. Det är det. Mm. Så tråkigt. Ja,
1: du får göra slut då.
0: Nej, Matilda, vad säger du nu? Stort tack ska du ha.
1: Tack.
0: Kom snart tillbaka.

0: Squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
4: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
5: Och Arsenal håller på att bottla det.
4: Ännu en gång.
5: Mm.
4: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
5: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollspalör inför Premier League-avgörandet.
4: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
5: Såklart.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.

0: Doctrine of Love, Jalen Negonda här i magasinet i P3 med mig, Anton Jordås, och nu också dig, Amma Pertival.
1: Hallå där.
0: Hallå, berätta för mig. Du har liksom fått dille på Charlie XCX senaste låt, Rock Music, hela helgen.
1: Ja, men det har varit en låt som har landat, det är den, och jag har liksom velat förstå den här låten.
0: Aha.
1: För att jag tycker att den piggade upp när den kom. Man är typ så, okej, Charlie XCX har ändå hört ganska mycket sen liksom albumet Brett, men det har varit lite så Wuthering Heights, det har varit lite så här, mockumentär, det har varit lite andra grejer, men så kommer tillbaka
0: från
1: lite
0: konsertfilm i 3D.
1: Ja, men exakt. Ja, alltså otroligt. Och nu, ja, det här som man bara är så, vad är det för någonting? Är det rock music som det då heter?
0: Vad är det som pågår? Vad tycker jag ska lyssna efter nu när vi ska lyssna tillsammans?
1: Nej, men alltså jag tycker att man ska lyssna efter, alltså hon säger att den heter rock music. Hur mycket rock music hör vi i en låt som heter rock music?
0: Det är exakt det man undrar.
1: Ja, hon säger att dansgolvet är dött, nu gör vi rock music. Är det här en ny era? Är det här allvar? Är det skoj? Vart är vi någonstans? Jag tycker att du kan lyssna på hur mycket rock du hör här i.
0: Mycket rock och hur mycket ironi.
1: Ja.
0: Mycket bra. Vi lyssnar och sen så utvärderar vi.
1: Ja.

the time. Yeah, we're on to the next. I think the dance floor is

0: Vilket avslut.
1: Otroligt.
0: Verkligen. Music. Anton Jordus och Emma Persevall har liksom, vad ska man säga, musikstund.
1: Ja, det har vi.
0: Där musikstund. Vi sitter och lyssnar på rock music av Charlie XCX. Jag känner så här att 2003 ringde.
1: Okej. Okay.
0: Och ville ha sitt sound tillbaka.
1: Okej.
0: Okay. Eller?
1: Berätta.
0: Nej, men det var någonting med liksom att jag tycker att det andas lite Avril Lavigne-skt.
1: Okej.
0: Okay, håller du med mig?
1: Ja, alltså jag kan förstå vad du menar. För grejen är så här. Det är ju distad gitarr. Ja. Det, man sjunger om att headbanga. Men det här är ju liksom... Och det är väl det som är typ det rockiga. Och kanske Charlie XCX-attityd tycker jag är ganska rockig. Liksom. Hon har kvar den här liksom Brett-attityden.
0: Men lite snäll rock, va?
1: Ja, alltså det här är ju typ en liksom hyperpop-låt.
0: Ja.
1: Egentligen iklädd då att den heter rock music. Jag såg att det var någon som hade kommenterat hyper rock is being born today. Det tyckte jag var lite spännande. För att det är någonting med det här. Är det liksom, vi pratade om det lite, eller frågade oss det innan. Är det, hur plojigt är det och hur allvarligt är det? Och det känns som att man försöker lära, alltså vi behöver lära känna
0: emellan.
1: Ja, någonstans emellan. Vi behöver typ lära känna den här låten, tror jag lite. Och liksom vad den här nya eran då för Charlie XCX kommer innebära. För det är någon skämtsam känsla jag har när man sjunger om rock music. Frågan är, vill hon vara först med att liksom tangera den här genren och ny era, lämna dansen bakom sig?
0: Det är ju ett metaperspektiv också. Ja. We're making rock music.
1: Exakt.
0: Och så är det inte riktigt rock music.
1: Vad är det för någonting?
0: Precis, vad är det för någonting? Och det är ju inte heller så Ozzy Osbornskt att äta fladdermöss direkt.
1: Nej, verkligen inte. Det är någonting, det är som något gulligt som ligger över det och så hör man den här gitarren. Da, da. Da, da. Och så,
0: Det känns väldigt Guitar Hero också.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är lite nostalgiskt över det.
0: Ja, verkligen. Stort tack Emma för att du kom förbi.
1: Tack.

Fred Again och Obongayar, Adore You. Och när man ska recensera musik, eller ännu mer specifikt, kanske så här ett helt album, så tycker jag att det är ganska utmanande att veta hur nära musiken jag ska ligga. Eller alltså så här, jag menar, alltså ett album släpps ju liksom inte kontextlöst. Det pågår liksom en samtid, en vardag, bla bla bla, det här vet du. Alltså, och det funderar liksom på... Alltså ett exempel kan vara så här. Den här debatten som uppstod efter Robins Existential. De här kontroverserna kring Kneecaps spelning på Way Out West kan också vara ett annat exempel. Och jag liksom funderar på liksom hur man ska göra med de där grejerna. Ska det också få komma in i recensionen? Jag menar, en recensent... Alltså jag tycker liksom kanske ändå att man ska det. För det är viktigt att en recensent ger svar på frågan hur ser liksom helikopterplattan ut som det här albumet landar på? Men... det bör ju också vara så att själva grunden för recensionen är hur det låter och hur det känns. Så därför ser jag mycket fram emot att få höra hur Lykkelis melankoliska, frågetecken, gladpop, frågetecken, liksom hur den har landat i Tina Merafsson och Mia Olivia som kommer hit och ska begå recension av The After Party alldeles strax.

0: Rise and Shine, The Cardigans här i magasinet i P3. Klockan blir nu 10. Dags för P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack Anton. Tre turister bekräftas döda efter en båtolycka i Kristiansunds kommun i västra Norge, det rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades under natten om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades, och under morgonen hittades den kantrade båten och tre livlösa personer i vattnet. En fransk kvinna som var ombord på kryssningsfartyget MV Hondius har testats positivt för hantaviruset, det säger Frankrikes hälsominister enligt AFP. Och kvinnan är en av fem passagerare som isolerats i Paris. Och ytterligare en rapporteras idag smittad, en amerikansk passagerare på kryssningsfartyget. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att privat operera sin endometrios genom ett kontroversiellt och riskfyllt nervingrepp som heter PSN. Det visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och trots att ingreppet inte längre finns med i de europeiska riktlinjerna för endometriosvård, så erbjuds operationen hos den rumänska kliniken. Och kirurgen skriver att han gjort fler än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering. Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien, i vår app. Och så till det här. Igår invigdes Eurovision och imorgon är det dags för Felicia att äntra scenen i den första semin. Och Sverige och Felicia är tippade som trea i semifinalen, men vilka är då hennes konkurrenter? Ja, två tippade är de här. Grekland med låten Ferto och tippad att ta hem semifinalen, men också hela jäkla skiten är... Finland med låten Leikin Heitin. Och det var P3 Nyheter klockan 10. Producenten av morgonen har varit Jonna Karlström. Är du taggad på Felicia och Eurovision, Anton?
0: Ja, jag ska gå på Watch Party i Köpenhamn.
1: Jasså.
0: På lördag.
1: Ja, på lördag. Ja, det är finalen, ja.
0: Ja, men... Nej, jag ska inte se på liksom seminariet efteråt. Jösses, Matilda.
1: Men den där Greklandlåten hade jag inte hört. Den var riktigt catchy.
0: Catchy. Ja. Ses på danskolvet då.
1: Okej.
0: Okay. Okay.
1: Hej då.
0: P3, här och nu, live. Jajamensan, magasinet i P3 fortsätter hålla dig i sällskap den här förmiddagen. Jag heter Anton Jordås och du, nu ska vi äntligen recensera Lykkelis nya album The After Party som kom i fredags. Och vi ska liksom ladda upp lite inför det genom att lyssna på Bella Case, I love it, I love it, I love it.

0: Marbella. Och du lyssnar på magasinet till P3 med mig, Anton. Lyckeli har släppt nytt album, det heter The After Party. Och jag har med mig Tina Medavsson som är musikreporter här på P3 och Mia Oliva, frilansjournalist. Hallå!
1: Hallå!
2: Hej, hej!
0: Ni är här för att recensera nya plattan och jag liksom bara tänker att vi kastar oss in direkt. Tina, berätta, vad är det för känsla på den här efterfesten vi är på?
2: Ja, men det är väl en... Det är mycket känslor när det är lycklig. Men känslan är okay, väl något
0: Törnblom.
2: Sorts euforisk... en euforisk och pekfinger till allt och alla känsla, tror jag det är.
0: Alltså, du har ett litet seminarium på efterfesten.
2: Ja, du har fastnat på det där med seminarium
0: ja,
2: nu.
0: Ja, det andra gången jag sagt det.
2: Men jag vet inte, seminarium... Så här... Det, plattan heter The After Party. Det är inte nödvändigtvis den efterfesten som vi tänker oss. För att efterfesten som vi tänker oss är ganska, alltså det är ganska keft. Alla är trötta, ingen är kul. Alla är trötta. Man tänker så här, åh, det ska bli så kul och så blir skitpajigt. Det här är snarare en setting som Lykkeli behöver för att göra albumet lite mer relaterbart, tror jag. För att det är uppenbarligen har varit en känslosam process för henne att göra en enligt intervjuer. Efterfesten beskriver hon som en plats där man ser allting dö ut, allting försvinner. Men kanske också början på någonting nytt. Det är ungefär där någonstans vi är. Det är flummigt.
0: Ja, ja, ja. Så efterfesten är liksom mer ett slags existentiellt tillstånd. Är det du säger?
2: Ja.
1: Det känns också som att efterfesten är lite för the rich and famous in LA. Alltså den är också ganska långt bort från våran typ
2: ja,
1: av efterfest.
2: Ja, det är olika.
1: Ja, det är olika.
0: Det är liksom inte så Kalmar län 0430.
1: AV. Och,
0: nej.
1: Nej.
0: Synd. Eller?
1: Det hade man velat ha en skiva om.
0: Hör du, Mio. Mm-hmm. Inför att det här albumet skulle släppas så snackade vi i magasinet om liksom lyckades lite olika eror. Mm. Och liksom, då blir jag nyfiken på vad du tycker. Alltså, vilken era tycker du att vi lämnar i med detta album? Och vilken äntrar hon?
1: Men vi lämnar nog den konstnärliga experimentella som hon hade i sin senaste skiva Aj. Där hon, det var väldigt abstrakt och lite annorlunda än det hon har tidigare. Och så går hon tillbaka till sina poprötter som hon ägnade sina första tre album åt, kan man säga, i olika former. Och så tycker jag att vi går in i någonting helt nytt, för det här är mycket... fylligare på ett annat sätt. Hon har själv beskrivit det som maximalism, men vi har stråkar, bongos, det är nästan ett soligt sound och så är det lite deppigare texter liksom. Och sen tycker jag också att man hör, hon har pratat om att hon har en stor kärlek för wrestling, inte brottning utan wrestling, och att det här ska ha influerat skivan ganska mycket, det här teatraliska dramat liksom.
0: Ja, ta ut svängarna ordentligt.
1: Ja, ett annat typ av drama än kanske det vi har hört innan. Hon har väl alltid haft en förkärlek för dramat, men här är det ytterligheter på ett annat sätt.
0: Men Lykkeli-fans då? Kommer de känna igen sig? Vad säger du, Tina?
2: Ja, det tycker jag absolut. Det är väl mer bara att ljudlandskapet är ett annat, men Lykke låter som sig bör, eller som vanligt.
0: Som
2: sig
0: bör.
2: Nej, men hon låter bra också. Det vill jag ändå poängtera också när jag säger det, så att man inte misstolkar mig utan jag tänker att jag tycker det låter tråkigt, för det tycker jag inte att det gör.
0: Mm. Och vi ska nu lyssna på Happy Now. Vad tycker ni att jag ska lyssna efter?
1: Då flikar jag in,
0: så, ja,
1: för jag tycker
0: det.
1: Att Lykkeli är hon är liksom någon sån ambassadör för oss sadis, typ ledsna tjejer i svart med kulturintresse och fallenhet för att liksom trilla in i det mörka gärna.
0: Ah, hon är ett språkrör skulle du säga.
1: Ja, men det skulle jag säga, hon är vårat officiella språkrör. Och jag tycker också att hon liksom fortsätter ha den här fanan högt, och innan så, på hennes tidiga skivor så har hon ju liksom döpt låtarna så här, ja men jag är ledsen och jag är sexy och här är en låt om att vara ledsen och sexy.
0: Så
1: ja, på ett sätt. Men är det verkligen det sexigaste som finns? Det vet jag inte. Men i den här Happy Now så tycker jag liksom att den första versen, det kanske är det sexigaste och det ledsnaste hon har gjort. Så det kan man lyssna efter.
0: Ja, det ska jag verkligen göra.
1: Första versen.

0: Vi snackar om The After Party och som av Lykke Li. Och det där var en av låtarna från det albumet. Happy Now hette den. Och jag har med mig Mio Oliva och Tina Maravsson. Hallå.
1: Hej.
0: Och vi ska liksom, jag vill att vi verkligen ska liksom ner i detaljerna här nu, The After Party. Mio, vi börjar hos dig. Mm. När liksom är den här... Hur ska jag säga det? När är vi på klimax i efterfesten? Mm.
1: När når vi den lilla döden, så att säga.
0: Exakt.
1: Jag vet faktiskt inte, från mitt håll då, extremt personligt, men jag vet inte om den når ett klimax på det sättet, för att skivan är väldigt jämnbra, den är väldigt konsekvent.
0: Och kort. Klimax,
1: ja, kort är den, det är den absolut. Men mycket gott i livet är kort. Och men hon har verkligen trimmat fett från den här steken. Så jag tycker inte att det finns några lågvattenmärken för att höja det här klimaxet. Men däremot så tycker jag att man kan påpeka att mitt i skivan, det är liksom tre låtar som är väldigt poppiga, upptempo. Sen kommer tre lågtempolåtar och där händer det någonting. Vi får skivans enda glada låt, So Happy I Could Die. Jag tror till och med vi har lite smakprov på den. Och den här beskriver någon så psykedelia dränkt del på kvällen där man kanske blivit ensam med den här snubben då med anknytningsproblem, vad det verkar. Och för en stund är liksom allt perfekt. Där ligger man på någon fuktig gräsmatta i LA som vi pratade om tidigare mitt i natten. Man är hög som ett hus, övertygad om att allt är perfekt och att man är menade för varandra. Och sen så bam! Så, nej, det var inte så.
0: Men för jag är så fascinerad, jag fastnar för att du säger så här att den att det här var den glada låten.
1: Mm-hmm.
0: Därför att det är som att hennes, de som låter glatt har väldigt deppiga texter.
1: Ja.
0: Och de som låter deppiga har glada texter, det är så jag ska förstå dig.
2: Kontraster, vet du. Oh, det är det som gör det intressant.
0: Snyggt.
1: De stora har alltid jobbat med det.
2: Ja. Mm.
0: Och Tina, vad är det som gör att du fastnar för albumet?
2: Men jag tycker ju faktiskt, precis som Mio också sa, underbart kort. Jag tycker det var så jäkla härligt att det bara var 25 minuter där vi maxade alla känslorna på något vis. Och sen så, precis som jag också sa nu, de här kontrasterna. Det du upplever, Anton, är helt rätt. Att hon är liksom glad på de mellow, mid-tempolåtarna, low-tempolåtarna. Och sen så är hon väldigt deppig och sådär. Och liksom ger sig in i det, kastar sig här i det väldigt mycket. Jag tycker också att en av låtarna som jag tycker är allra bäst, för hon har ju fått lite så här, några recensioner har kanske tyckt att så här, ja, men texterna kanske inte är toppen, men det jag tycker att hon gör allra bäst på låten Knife in the Heart till exempel är just det att hon hade kunnat vältra sig så oerhört i någon sorts livskris i depression, men istället så sjunger hon bara så här, det här livet är en kniv rakt in i hjärtat, vi är alla kassa, du är kass, jag är kass, jag kan hålla i din kasshet, och så är vi bara sämst ihop och sjunger i en gospel och dansar ute. Alltså för en gångs skull verkar Lykke Li välja ljuset och glädjen, i alla fall musikaliskt, för det har varit så oerhört mullrigt förut. Och det, ja, men jag är så himla glad för det på något vis, för att det, ja, det klingar väl väldigt starkt med mig själv kanske just nu.
0: Men jag funderar också på det här med texterna, för jag har liksom ett case av att ironin håller på att dö. Nu ska vi säga det vi menar.
2: Ja.
0: Och det kanske känns som att det är en kniv i hjärtat. Och då ska vi ju säga det oavsett hur poetiskt det är eller inte. Förstår
2: Visst.
0: Ni vad jag far efter?
2: Absolut.
1: Ja, förstår jag. Absolut, men jag tänker att Lykke Li har ju alltid gjort det. Det var ju det som jag påpekade tidigare, att hon gjorde det kanske lite för tydligt med att säga så, här är en sexig låt. Men nu jobbar hon kanske lite mer med metaforer också.
0: Och apropå Knife and Heart, vi ska lyssna på den. Och Tina, vad är det som sticker ut med den, tycker du?
2: Ja, men här tycker jag att det är alltså, verkligen ta in att så här, texten är så. Jag kan smaka dina ärr och dina tårar och din bitterhet, men fuck it! Låt oss sjunga i kör ihop och ha det nice.
0: Ja, och Mio, har du någonting som du tycker jag ska spetsa öronen efter?
1: Nej.
0: Nej, bra. Då kör vi istället.
1: Allt, bara ta in allt.
0: Jag tar in allt.
1: Ja.

0: Jag har lyssnat på den här plattan om och om igen hela helgen, och varje gång den här kom på så blev jag liksom riktigt glad, trots att jag satt på en mörk och bullrig tunnelbana i London. Apropå det, GP, de är ju väldigt peppiga. De skriver så här: äntligen gör Lykkeli hits igen. Det är en mycket ljumna. Men skit i det, för det Sverige vill veta, det är ju vad musikjournalisten Mia Olivia och Petra Stina Merafsson tycker. Tur att de är här.
1: Ja, det säger jag med.
0: Ja, bra. För vi har pratat innan ju, men nu vill jag liksom veta hur Lykkeli har gjort det här albumet. Och jag vet, Tina, att hon har samarbetat mycket med Björn Yttling.
2: Mm,
0: hur
2: det är hennes, de är ju radarparet. Exakt. När det kommer till att göra musik.
0: Och hur låter hans touch på den här skivan?
2: Ja, men Björn Yttlings touch är ju en väldigt härlig, stor, lyxig ljudbild, tycker jag. Alltså där Lykkeli, ja, men för två skivor sen på So Sad So Sexy-plattan, som också blev en väldigt, alltså apropå att GP var så, äntligen gör hon hits igen, Lykkeli. Att den var ju väldigt hittig, för att den också lånade väldigt mycket från hiphopen, som ju också var dominant, alltså trendmässigt, att många i poppen lånade från hiphop-scenen och lät väldigt coola. Men Lykke har kommit tillbaka till Stockholm. Hon har liksom släppt hiphop-influenserna, och istället så låter hon liksom en 17-manna stark stråkorkester få ta plats. Hon har beskrivit det som att hon har apokalyptiska bongotrummor med. Och de hör vi ju lite på till exempel Lucky Again, som vi kan lyssna en snutt på.
0: Just det.
2: Inte så apokalyptiska, tycker jag, men vad, I don't know. Vad är en apokalyptisk bongo? Ja, vad fan är en apokalyptisk bongo? Ja, jag tycker den låter lite febrigare.
0: Höga krav på en bongo.
2: Men dra upp lite här, för nu kommer en bra bit snart. Alltså här är bongotrummarna i hörnet, där bara stråkarna får kliva fram och ta plats. Alltså det är också det här som jag tycker är väldigt snyggt, att Björn Yttling, men det är också för att han är ett producentproffs liksom. Han är också väldigt duktig på att liksom låta de olika delarna av, alltså musikaliska delarna på en platta, ta olika mycket plats. Han vet när han ska plocka fram stråkarna för maximal effekt till exempel, och när han ska plocka bort dem för att låta bongotrummarna komma till sin shine till exempel. Och det är ju bara om man lyssnar väldigt, väldigt noga på ytlingsmusik, så man kanske hör de här grejerna. Och det har jag gjort. För sån är jag. Jag har den tiden på min fritid.
0: Ja, det är så olika vad man ägnar tid åt.
2: Ja!
0: Men hör du, Mio, jag funderar liksom på dramaturgin i albumet. Hur har de jobbat med den? Liksom, hur börjar det? Hur är det i mitten? Hur är det i slutet?
1: Ja, men det är ju insålt då som ett konceptalbum.
0: Vad betyder det?
1: Det ska du snart få veta.
0: Tack.
1: Ett koncept, jag kan ju för sig börja med vad ett konceptalbum.
0: Ja,
1: det är ett sätt att beskapa en story, kan man säga, genom ett album. Början till slut, man ska lyssna på låtarna i sin ordning. Det finns kanske en berättelse eller ett övergripande tema, och någonting som varit populärt sedan 40-talet som har gått lite upp och ner, men nu är det lite på modet igen, att man ska så, här är en story. Och i Lykkelis fall då, så har det sålts in som hemgången i en efterfest, sen hemgången. Så man kommer från kvällens start till morgonsolen, typ. Hon har också beskrivit det som där ett album där hon ställer de stora existentiella frågorna. Viktiga, stora grejer ska ta sig. Men det är ju...
0: Vadå, så är det bara ett fyllesnack?
1: Det är ju ganska relationsfokuserat. Jag har skrivit, det enda jag har skrivit i mina anteckningar här för idag var på ett sätt en skiva för de som straffats av att vara attraherad av män. Och det är lite... Det är sant.
2: Perfekt, ja.
1: Ja, men Tina, håller du, det är lite så. Det är där vi är. Det är,
2: ja, men det är apropå att vi känner, jag sa det tidigare, att vi känner absolut igen Lykkeli på den här skivan. Det är klart att vi gör det, för det låter ju så här.
0: Ja, vi är tillbaka på mammas gata, så att säga.
1: Olycklig kärlek, knöliga kärleksrelationer. Och det, alltså absolut, det väcker ju existentiella frågor, ska vi alla veta. Där man varit inblandad i någon typ av förälskelse då, till en man. Men, och allting sätts just på sin spets så mycket. Men jag vet inte om det är så existentiellt som kanske Lykkeli vill säga att det är.
0: Aha, okej. Okay. Vad är det som gör att det inte känns så existentiellt då, menar du?
1: Nej, men det är kanske... Det är i och för sig kanske lite hårt, men det är väl inte i relationer jag hittar de största existentiella frågorna om livet så på det sättet. Men
0: det var som att jag var sugen på att ställa frågan, när gör du det? Men det kanske du kan höra av det till mig privat.
1: Jag hör om mig privat.
0: Exakt. Tina, och jag ställer samma fråga till dig. Den här dramaturgin då, hur tycker du att den här konceptalbumet som Mio talar om, hur hörs det?
2: Ja, men som Mio också nämnde tidigare, vi har några väldigt poppiga låtar och sen går vi ner i någon sorts depp. Den sista låten, Euphoria, är också lite så här, alltså väldigt avskalad. Och
0: där verkligen.
2: Där någonstans är man ju på, apropå att jag sa att alltså, efterfesten kan också vara en symbol för typ döden på en underbar tid. Alltså, du vet att det är så, det är slutet, pang, boom, det är kast, nu släpper vi det här. Men det är också födelse, alltså det föds ju någonting nytt. Gryningen kommer där någonstans. Och det är kanske lite det i Euphoria också, att den där solen har nu gått ner, vi har haft den här hazy, hazy natten. Nu är det dags för den här liksom härliga, fina, varma morgonen att komma, så får vi se vad den har att bjuda på.
1: Alltså, du hör ju själv, Tina är mycket mer existentiell än vad jag är, som läste in bara. Killar!
0: Albumet säljs in som ett spirituellt uppvaknande. Hur mycket får du av det, undrar jag?
2: Nej, inte så, nej. Nej.
1: Det är ett LA-spiritualism.
2: Ja, verkligen. Alltså, det här får man ju, det här fattar man lite mer om man typ läser alla de här intervjuerna som Lykkeli också har gett i diverse olika musikmedia om plattan. Att så här, hon har tänkt mycket på alltså sin egen plats på, i LA, sin egen plats som popartist. Och, alltså, det är mer vad hon har tänkt. Att det, allt har inte kommit fram exakt ordagrant på plattan.
0: Men det här kommer en otrolig övergång nu. För att vi ska lyssna på Först in sist ut med LKN. Och han, den börjar ju så här: hur kan något så dåligt för mig kännas så bra? Det sammanfattar väl lite grann Lykkelis kanske relation då till killar.
1: Där har vi lika existentiellt.
0: Bra.

0: LKN, först in sist ut i magasinet i P3, där vi recenserar plattan The After Party. DN pekar ju på att lyriken är lite enkel på den här skivan. Tina Marafsson, håller du med om det?
1: Alltså ja och nej. Jag tycker fortfarande att det finns det är klart att den kan upplevas enkel, och kanske också särskilt om man jämför med Lykkes tidigare album, där det finns lite liksom mer kanske typ så poetiska formuleringar. Men Lykkelig slår också huvudet på spiken på något vis på den här skivan, i och med att den också är knappt 25 minuter. Att hon är så väl medveten om attention span, och att hon inte kan flumma ut för mycket, för att då skulle också ingen lyssna på det. Och jag menar, hon släpper ju musik för att någon också ska lyssna. Alltså vad någon artist än säger, ja, jag har bara haft musik för mig själv. Okej, men du släpper ju för att du vill dela med dig. Jag tycker väl att lyriken är, med tanke på vad hon har haft med sig när hon har gjort skivan, så tycker jag lyriken är vad man kan förvänta sig.
0: Just det. Och liksom, hur mycket Lykkelig hittar vi liksom i texterna i albumet Mio, skulle du säga, Mio Oliva, musikjournalist?
2: Jag tycker att vi hittar, nu kommer jag bara upprepa vad Tina säger, men vi hittar den Lykkelig vi förväntar oss på många sätt. Hon kanske är något, växt upp något, eller säga, men det låter som att jag menar att det var något negativt hon skrev om innan, men vi har ju en 40-årig kvinna här istället. Så det kanske är ett annat språk bara. Det är liksom lite mindre sex, money, feelings, die som upprepas om och om igen, typ. Men vi har ju de catchiga popmelodierna, vi har det brustna hjärtat, vi får det vi vill ha.
0: Men för, och Mia, du var inne på det lite så här, att Lykkelig är väldigt mycket, jag är ledsen, jag är sexy, och så säger hon det i sin musik. Men hur tycker du att det landar då?
2: I den här gången? Jag gillar ju det. Jag tycker att det är härligt. Jag är nästan lika gammal som Lykkelig, så jag känner att vi växte ihop med varandra och vi är i samma fas. Kanske inte lika mycket var jag lej på en blöt gräsmatta hög på LSD, men de andra grejerna.
0: Tycker du att det funkar, Tina?
1: Men det som funkar är ju faktiskt att, för en gångs skull, så, som jag också har nämnt innan, vi är i ett annat, musikaliskt i en annan värld. Och också alltså, inställningsmässigt, att Lykkelig gräver ju inte sig ner så himla djupt i skiten. Alltså hon är i skiten, men hon väljer att... Hon sticker ut hakan i skiten, att hon är så, ja, det här som jag sa tidigare, det här livet är skit, det är kniv i hjärtat och det är pissjobbigt och allting, men låt oss bongotrumma ut det. Så att hon är någonstans i en attityd där hon är så, jag vägrar kapitulera till deppen på något vis. Det är nästan som att hon har gått i terapi och är så, jag noterar den, jag ser den, men jag väljer dansant disco-vibes.
2: Men det finns ju också någon så här underbar revenge-röd tråd också i.
1: Alltså ja, precis.
2: Hon ställer sig upp.
1: Ja, hon ställer sig upp, exakt. Och den tycker jag är stark i både textmässigt och musikaliskt, och är kanske också det som är, alltså det som är intressant med den här skivan.
0: Men finns det något ställe när ni tycker att det skaver?
2: För mig skaver det nog inte särskilt mycket. Kanske för att den inte är så utmanande konstnärligt. Det kan vara möjligen den enda kritiken, att den inte, för den hon släppte innan då, Aj, den var ju väldigt, mycket mer utmanande, mycket mer experimentell. Men varför ska allt vara utmanande? Varför ska allting gå utanför mallen? Ibland så är det bara gött med så 9 goa poplåtar bara rakt
0: på. Ja, ge folket det de vill ha.
2: Mig skaver inte så mycket faktiskt.
0: Och Tina, känner du att det skaver någonstans?
1: Jag tycker faktiskt inte det. Jag var överraskad. Jag trodde jag skulle tycka att det kändes liksom för tomt med att albumet är så kort. Men som jag också sa i min recension för P3s sociala medier, så ja, då kan man bara trycka play igen om man nu tycker det är så jävla jobbigt att det är så kort. Alltså om man lämnas liksom lite så rumphuggen, ja, men tryck play igen då.
0: Ja, men påverkar det din upplevelse att det är kort?
2: Inte mer än att jag blir liksom lite nördig och säger så här, det borde kallats för en EP,
0: ja.
2: Men det är bara störigt nitpickery verkligen. Men jag tycker att det är så himla gött med en skiva där det inte finns inga dåliga spår. Alltså, så här, nu är inte alla kanske 10 av 10 spår, men du vet, inte någon som man bara säger okej, skip på den. Utan jag kan lyssna på hela skivan från början till slut, och så kan jag göra det igen och igen och igen utan att jag känner att så här, den där var ingen att ha.
0: Förlåt, nu kommer jag att komma av mig. Vad sa du där i slutet?
2: Nej, men alltså, jag kan lyssna på skivan om och om igen utan att det är en låt som jag skippar bara.
0: Ja, nu är jag helt med. Hörru du, och vi ska också lyssna på en artist som också hyllar Lykkelig, nämligen C-Matt, och låten The Jamie Oliver Petrol Station. I was at the

0: Ja. Vem är det som tappar mobil?
1: Det var jag som tappade den här datorn.
0: Det måste man få göra. Ja, men det kan lätt bli så, va? När det känns väldigt starkt och viktigt för en, eller hur?
1: Ja. Hörrni, alla känslor som överväldigar mig.
0: Exakt. Och prata om musiken i all ära, men nu kommer det viktigaste i en musikrecension. Vi ska sätta betyg på plattan The After Party av Lykkeli. Det är jag, Anton, som hänger med Tina Mervsson och Mio Oliva. Men innan vi ska göra det så måste vi prata om elefanten i rummet. Mm. För är det här Lykkelis sista album, så som alla säger? Eller?
1: Nej. Nej. Så, gå vidare.
0: Ah, okay.
1: Ja, men hon har väl sagt att det kanske är hennes sista på någon sån spelning i New York. Men hon har ju också sagt att hon aldrig kommer sluta med musik. Hon vill väl kanske bara sänka förväntningarna lite på sig själv.
0: Är det här som när Cher åkte på sin fjärde avskedsturné?
2: Ja, så Lykkeli har sagt det här upprepade gånger för att hon också beskriver själva den kreativa processen lite som en exorcism, typ att det kräver så mycket av henne och att hon kanske inte känner sig bekväm i popindustrin. Det lirar inte med hennes idéer om life och världen, typ. Samtidigt så har så här, internationella medier skriver att hennes representatives har bekräftat att det är sista. Den svenska PR-maskineriet, de har inte skrivit någonting om att det ska vara ett sista album. Och dessutom så släpper Lykkeli det här albumet på ett nytt skivbolag. Hon har signat med ett nytt skivbolag. Och det känns som en oerhört dålig affärsplan att signa sig en ny artist. Och men Lykkeli, för då knappt 25 minuter produkt som man då ska vara nöjda och glada med och säga tack, okej, vi ses aldrig mer. Så att nej, det här är inte hennes sista platta. Men det kan absolut vara så att vi kommer få gå en stund. Det kommer ta längre tid tills det kommer annat. För att hon har också massa andra så här företagsamheter för sig, så att hon inte nödvändigtvis heller helt beroende av inkomsterna som hon får från musik, även om det absolut är gött när man är en sån världsartist och kan turnera och så vidare.
0: Okej, nu ska ni sätta betyg. Vi är alltså på efterfesten. Hur många morotstavar i vitlöksdipp av 5 möjliga får det här albumet, Mio?
1: Oj, ska jag börja? Ja. Jag säger... Men jag jobbar med decimaler, för att jag tycker att 5 ska. Ja, men man kan också,
0: är det är också en morotstav. Man kan ju hugga den på mitten, så att säga.
1: Precis, man kan, ja, men absolut. Men jag kommer hugga den lite. Man kommer nibbla lite. Ja. Så jag säger 3,8, 3,9 där någonstans.
0: Mm. Okej, varför inte en 4? Blir man nyfiken på då?
1: För att jag vill spara den.
0: Ja, okay.
1: Nej, men jag vet du vad? Man kanske gör någon sån recap i slutet av året, då kanske vi är på 4,5. För att jag vill se lite vad vi har. Skalan sätts precis som med högskoleprovet efter hur de andra presterar.
0: Ja. Jag förstår.
1: För mig.
0: Och Tina, hur många morotstavar?
2: Ja, men jag kommer ändå säga, alltså jag är uppe i 4 hela ändå.
0: Ah.
2: Girig gapar efter mycket. Jag tycker att den här, jag, jag,

0: Absolut, för att du också har de här lite större produktionerna. Så man kan, det är bara att scrolla med, tycker jag.
1: Ja, det håller med mig.
2: Ja. Ja, 5 av 5 säger jag när det kommer till sjunga med faktor. Helt klart.
1: Inte på Euphoria dock.
2: Nej, men nej, då
0: får man viska med.
1: Ja, snyggt.
0: Humma med.
1: Stort tack för att ni kom. Lovat att ni snart kommer tillbaka.
0: Absolut.
2: Hej då.

In All of My Tomorrows med Orchid här i magasinet i P3, och jag som pratar heter Anton Jordås. Vi har precis recenserat Lykke Lis nya album som kommer fredags, det är After Party, och Mia Olivia och Tina Merafson, de sa liksom att det lät lite så här existentiellt, men kanske liksom lite också, men också enkelt och pop. Ändå dramatiskt och melankoliskt liksom. Det låter verkligen lyckeliskt. Men det jag tyckte liksom att vi missade och ändå fick med lite på slutet, som tur var, det var så karaoke-stämningen på de här låtarna. Eller kanske liksom inte karaoke då, utan liksom, kan vi vråla med? Och där tänker jag liksom att det finns de två spåren som jag verkligen tycker så här kommer kunna göra sig i ett mörkt slottskogen där liksom strålkastarljuset lyser på lycklig och vi alla som står i publiken bara kan få sjunga ut. Det är ju Lucky Again och Knife in the Heart. Liksom bara tänk dig att vi liksom är flera tusen som vrålar your love is a knife in the heart, ooh. Och så klapparna på det. Det är ju så man ska ha det. Det är ju så man vet att ett album verkligen fastnar. Och nu så ska vi gå raskt vidare. Du ska slippa höra mig allsånga mer. Här kommer Joakim Bergs Blindgångare.

Du lyssnar på Magasinet i P3, och apropå Magasinet så kände vi på redaktionen så här att i förra veckan när den här Young Lean och Generations Storm 2 släppte, så den här musikvideon blev så himla viral och snackade om, så kände vi så här, men det var liksom som att musiken, alltså själva låten, kom lite i skymundan. Så därför kände vi att nu när vi också fick reda på att det blev veckans P3-hit, att då ska vi bjuda hit Emma Percival, va? Så hon kan komma tillbaka och verkligen reda ut hur det faktiskt låter. Men innan det så ska vi få De La Soul och The Magic Number.

0: Klockan blir nu 11 och då ska vi få P3 Nyheter. Johanna, varsågod.
1: Tack Anton. P3 Nyheter har granskat det riskfyllda nervingreppet PSN som utförs på en populär rumänsk klinik dit svenskar åker för att operera endometrios. Ingreppet innebär att man kapar nerver till livmodern och det är en stor risk för svåra komplikationer. En av dem som drabbats är danska Emilie.
2: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
1: P3 Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet på samma klinik i Rumänien och hälften av dem lider av komplikationer. Och de flesta kvinnor P3 Nyheter har haft kontakt med önskar att de bättre förstått riskerna innan operationen. En av dem är Elona.
3: Yes, and I would wish to have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
1: P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utfört ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation. Men de har inte återkommit före publicering. Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien, i vår app. Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård delar Världshälsoorganisationens bedömning att utbrottet av hantavirus inte är starten på en pandemi likt covid. Det säger han i P1 Morgon. Han säger att även om viruset kan göra en väldigt sjuk så är smittsamheten låg. Och vi byter ämne helt till det här gamla gänget. Ja, byggnaden i London där Beatles gav sin legendariska takkonsert 1969 görs nu om till ett upplevelsecenter. 7 våningar ska fyllas med minnesgrejer och arkivmaterial som aldrig visats enligt BBC. Byggnaden var bandets sista högkvarter mellan 1968 och 1972 och i källaren spelade de in sitt album Let It Be. Det var allt från P3 Nyheter och klockan 11. Tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Du, vi på P3 har valt veckans P3-hit. Det är alltså Young Lean och Generations Storm 2, eller 2. Men hur låter det egentligen? Musikvideon snackades det om, men nu ska vi fokusera på soundet tillsammans med Emma Percival som kommer hit om en liten stund. Efter det så kommer Milad Alami hit och ska snacka om säsong 2, titta, 2-2-år, utav Kastanjemannen som han har regisserat. Men nu, Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Och jag som håller i sällskap heter Anton Jordås.

0: Erik Pryds, Call on Me, här i magasinet i P3 med mig, Anton Jordås, och dig, Emma Persevall. Hallå.
1: Hallå.
0: Och alltså, jag känner mig liksom att jag liksom, är så himla fingret mot marken.
1: Okay.
0: Så heter det inte. Örat mot marken, fingret mot pulsen.
1: Just det.
0: För vi ska ju prata om Storm 2. Säger du Storm 2 eller Storm 2?
1: Jag hade nog sagt Storm 2 kanske, för att den sjungs på engelska.
0: Ja, bra. Mm. Storm 2, det är ju veckans P3.
1: Ja.
0: Den har gått och blivit viral. Den har blivit väldigt som snackad om programmet sin musikvideo. Precis som Call on Me Erik Prytz en gång blev.
1: Ja, stämmer ju. Yung Lean och Generation är det som står för veckans P3 ju.
0: Ja, och då kände vi så här på redaktionen. Nu har vi fokuserat så mycket på videon förra veckan, så nu måste vi snacka om musiken. Emma, berätta, vad är det här för låt egentligen?
1: Ja, men det här är ju en låt som har landat, ja. Låt så här. Storm 2 då, alltså. Jag tycker den här låten låter lite som ett minne från förr, Anton.
0: Jaha, alltså, på vilket sätt?
1: Nej, men jag tycker att det, alltså, ibland kan en låt låta nostalgisk ju. Alltså som att man kanske att man känner igen någonting, men också att bara själva världen man kliver in i, alltså, låter lite sådär drömsk och sådär. Den här är också lite stökig, lite misärig, men ändå finns det något ljus i den här låten. Gjort då, alltså det är Yung Lean vi hör tillsammans med den franska producenten Generation. Det kom ju då två låtar på den här musikvideon som är liksom lång. Det här är Storm 2. Och ja, det är en fantastisk låt.
0: Och vad är det som är så fantastiskt då? Vad i den?
1: Så här, det känns som att Yung Lean här har tagit upp typ det bästa från så här, allt som han har gjort, från typ så postpunkig attityd i Död Mark till det indedrivna i hans projekt Jonathan Leondor 96, samarbete med Charlie XCX, Jamie XCX, och såklart då så som vi liksom framförallt känner honom som Yung Lean. Och Yung Lean kan liksom låta precis som han vill på något vis. Han är tidlös, genrefri på något vis och visar vägen framåt precis som när han började. Och den här låten är, ja, men det känns som någonting annat.
0: Och är det här liksom en låt, skulle du säga, för hyperfans eller för nybörjarna? Eller alltså, någonstans mitt emellan?
1: Ja, men jag tycker ändå att den här sänker tröskeln på något vis. Det här är inte så som han började liksom, som en sad boy, utan det här är lite mer, det här är lite stökigare indie på något vis, och kanske det närmsta liksom ett så här wooande som vi liksom hör honom i. Så att jag tycker att det ändå sänker tröskeln.
0: Ja, och nu ska vi lyssna, och berätta nu om du vill att jag lyssnar efter något särskilt.
1: Jag tycker att man ska gå in i det här liksom pulserande drivet, att vi liksom är på väg någonstans, och se om du kan finna den här nostalgiska känslan, så kan vi prata mer om det sen.
0: Very good.
2: Det här är veckans P3-hit. Like an empty fire, like your desire.

0: Veckans P3-hit var det där. Generation och Young Lean Storm 2. Jag fattar verkligen vad du menar, Emma.
1: Mm.
0: Det känns ju väldigt, vad ska jag säga, nästan fotbollsarenig.
1: Ja, visst. Det finns wow, också.
0: Lite folklig nästan.
1: Ja, det är liksom den här kören, eller vad man ska säga, ganska, ja, men den är väldigt härlig. Jag tycker också att det är någonting med det här halvskrikande i hur liksom Young Lean sjunger ut. Det är, att det är så här, det är liksom, det finns något väldigt härligt i det. Man vill vara med. Och det driver på, och det påminner om lite hur det har låtit på olika håll tidigare.
0: Hur liksom, man blir nyfiken då, vad han har för influenser musikaliskt. Mm. Hur öppen brukar han vara med det, om vi börjar där?
1: Men Young Lean är väl ändå en som liksom ofta snackar om annan musik och andra artister och liksom shoutoutar och sådär. Så att, nej, men det känns inte som att det är några hemligheter.
0: Då så, vad tycker du att du hör för influenser i den här låten?
1: Nej,
0: då?
1: Men i den här låten så tycker jag att jag hör influenser från ett band som han har nämnt tidigare, nämligen The Tough Alliance. Alltså ett sånt där band som tillsammans med typ The Embassy och typ så Air France formade ett svenskt liksom indie-sound på början av 00-talet. Ett lite så här baläriskt sound. Vi kan ta och lyssna på hur det låter.
0: Banger.
1: Ja, riktig banger. Känner du igen det här halvskriket?
0: Ah! Alltså det här.

0: Englund har många gånger nämnt just Tough Alliance som då influens. Gjorde också i somras under spelningen på Wet West en liten shoutout där till liksom andra så här, Göteborgsband bland annat dem då. Men hör du det här, alltså när jag snackar om att det var nostalgiskt innan, så tror jag att mina tankar förs till det här soundet, att det är det här, ja men 00-tals soundet som Englund nu befinner sig lite i. Vad tänker du?
1: Jag tänkte att jag hörde det allra tydligast tyckte jag på mitten exemplet på NBC. Ja. Det lät liksom, och jag förstår också vad du menar med här ganska, att det liksom att på något sätt sången driver låten framåt på något sätt. Mm. Men sen, jag var för långsam. För att jag, du sa ett ord jag inte förstod.
0: Vart gjorde jag det?
1: Balärisk. Vad betyder det?
0: Det här liksom, öja, lite liksom elektropoppiga soundet som finns där i. Som liksom formades som lite så här, ja men lite öigt sound på något vis. Det var många som var inne på det där och då. Men jag tycker att han liksom närmar sig det här liksom lunkande, luftiga soundet som det innebär i den här låten. Och jag vet inte, det, liksom, det driver på utan att vara för stökigt.
1: Och menar du då att han kanske håller på att hitta en era som var väldigt viktig för många, kanske också någon i det här rummet?
0: Du menar så? Ja. Men jag tänker att det är så här, det är musik man själv har vuxit upp med, så kanske man närmar sig det. Och jag menar, Englund har alltså, som nämnde innan, håller på med många olika projekt och har varit i många olika projekt, och det här känns som liksom, ja, men våga titta med då sitt liksom Englund-namn åt det här hållet. Jag tycker att det är skitmysigt och fint.
1: Gud vad nice. Jag tycker vi måste väl nästan unna oss och lyssna på en helt Tough Alliance-låt.
0: Ja, ska vi inte göra det?
1: Ja, Coca-Cola Veins, va? Alltså bara börja. Alltså jag blir så här, för mig, jag får liksom ett mys längs med hela kroppen. Och jag har sagt det förut, men så här lät ju allt på P3 när jag var barn. Alltså allt.
0: Kolla, nu är vi tillbaka ett varv senare.
1: Nu ska en ny generation få känna att allt låter som Englund. Fy fan vad fint. Ja, tack så mycket Emma för att du kom.
0: Tack.

Millennials nostalgi i P3. Coca-Cola Veins med Tough Alliance. Vi ska få mer musik nu här i magasinet i P3. Brent Faiyaz, Other Side.

0: Jag var fullt fokuserad på kvittningsbråket. Mm.
1: Lite på kanske armbågar i fram också om det var en grupp.
0: Jag blev först. Jag är ganska bra armbågar med fram. Jag var först fram här. Ja.
1: Och hur gör du när du tränger dig fram?
0: Se till att få ögonkontakt. Mm. Går direkt på och säger har du tid? När SVT har fått 3 frågor, jag tycker det räcker. Då höjer jag rösten väldigt mycket och säger men om du. Och då blir det så högt så då måste hon ju titta på mig.
1: Druid Zimmermann Show hör du i appen Sveriges Radio.

låta med Kurang Bin här i magasinet i P3 med mig, Anton. Vi ska ju snart prata om Kastanjemannen säsong 2 som liksom har det här kurragömma-fokuset som nyligen har släppts på Netflix. Jag har sett hela andra säsongen. Första säsongen såg jag när den kom. Men jag såg den liksom på mobilskärm enbart. Och alltså det passar mig ganska bra för att jag är en ganska lättskrämd person. Så när det är liksom lite för läskigt så jag vet inte, jag klarar inte riktigt av det. Och den här, därför att se det på den här lilla skärmen skapar liksom en ganska bra distans där jag liksom inte blir lika rädd för mördare när de dyker upp med en yxa. Du vet när kameran så smyger på bakom huvudpersonen, man förstår så här, ah, nu är det någon bakom henne, då, liksom, då rör inte det mig lika mycket i ryggen. Däremot lite trist kan det bli när man inser så här, ah, där var tanken att det skulle vara en jumpscare och liksom det går en helt förbi för att man bara ser på en alldeles, alldeles för liten skärm. Men vi ska djupa den här serien med regissören faktiskt, men innan det så ska vi lyssna på Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean.

0: Magasinet i P3 lyssnade på med mig Anton, och nu så ska vi äntligen få prata om det här.
1: Nu kommer jag.
2: Han misshandlar mig innan han slår mig ihjäl.
0: Milla Dalami, du är här och du har regisserat den här andra säsongen av Kastanjemannen, eller som Kurragömma, som nu finns att streama på Netflix. Och jag har sett hela i helgen. På mobil i Londons tunnelbana. Och kort så kanske man kan sammanfatta den. Du får se vad du tycker här om min sammanfattning. Att det är liksom en creepy mördare som stalkar sina offer och skickar de meningar liksom från en barnvisa.
3: Typ. Ja, typ kan man säga.
0: Typ,
3: ja,
0: ungefär precis, så. Och så bra. Får vi följa liksom poliserna som försöker hitta den här mördaren.
3: Ja, precis.
0: Ja. Och liksom, Milad, första säsongen, det var ju en sån succé. En sån snackis. Hur har det varit för dig liksom att hoppa på ett sånt segertåg? Kände du liksom press, eller hur var det?
3: Alltså det var ju väldigt roligt, för att de kontaktade mig och sa att de skulle göra liksom en fristående uppföljare.
0: Uh-huh.
3: Och fristående uppföljare betyder ju liksom att de ska inte göra en säsong två som rakt av är som första säsongen.
0: Kastanjemannen är tillbaka.
3: Ja, precis. Ja. Så då var de så här att jag fick liksom ganska mycket frihet kreativt och så. Så det var väldigt roligt. Och så det där med nervositeten är ju, det är ingenting man känner när man gör det, utan det kommer ju efteråt. Så när den kvällen, eller den dagen liksom, när den skulle komma ut, då tänker man ju så här, oj, vad kommer folk tycka?
0: Just det, så. Har jag verkligen lyckats följa upp succén?
3: Exakt.
0: Och vad har du fått för reaktioner då?
3: Väldigt bra, alltså folk var väldigt folk var väldigt positiva. Men det har också varit så här, och vissa är ju sån, alltså, lite chockade, för vi gör ju vissa grejer i serien som folk inte har förväntat.
0: Aha.
3: Så att det har också varit väldigt, alltså folk
0: har något fått, exempel?
3: Jag vill inte avslöja.
0: Nej,
3: det är
0: bra.
3: Olika twists och sånt, men jag har ju fått mail från alla möjliga, från alltså jättemånga olika länder som har hört av sig och sådär, så det är roligt, folk från överallt.
0: Gud vad roligt. Men hörru du, jag måste fråga den här frågan, trots att den är pinsam. Hur är det att jobba med danskar? Förstår du vad de säger?
3: Jag förstår ju vad de säger, för att jag bodde ju i Danmark i typ 13 år.
0: Ja,
3: och jag gick danska filmskolan, så att, jag menar, annars hade inte jag fattat någonting. Men när jag flyttade till Danmark 2007 för att gå filmskolan, då fattade jag ju absolut ingenting.
0: Nej. Liksom. Men tycker du liksom att det finns ett avstånd att regissera dem på danska? Eller är du så pass liksom inbäddad nu i danska språket att det går bra?
3: Ja, det tycker jag.
0: Okej. Ja, det är bara, jag tycker det är så imponerande. Så därför. Hör du? Men jag är också nyfiken på, när man liksom ska göra en polisserie, hur liksom nära verkligheten vill du ligga i liksom själva polisarbetet?
3: Alltså vi hade ju en massa sådana experter liksom som hjälpte oss, och då var det bland annat hur de pratar, hur realistisk vissa situationer är,
0: ja.
3: Och också hur de beter sig med vapen och sånt. Så vi hade väldigt mycket, och jag vill ju gärna, alltså allt jag gör vill jag hålla så nära verklighet som möjligt, så man inte har den här konstiga distansen då det känns, ah, de känns lite konstiga, eller de känns inte som poliser.
0: Nej, liksom. Så det känns som att de är på TV.
3: De är på TV som filmkaraktärer. Så att vi jobbade ganska mycket med att försöka göra dem till så trovärdiga poliser som möjligt.
0: Men liksom, är det tycker du att det är en kreativ inspiration, eller blir det som ett kreativt hinder att liksom behöva göra så här mycket liksom arbete kring hur en polis ska se ut och låta? Fattar du vad jag menar?
3: Ja, jag fattar. Nej, men, jo, men alltså, det kan ju vara, alltså, det är så här, det är ju inspirerande på det sättet att det kan påverka manuset. Så man tänker, okej, om en polis aldrig skulle gå in med ett vapen så där, då betyder det att vi måste skriva om scenen. Så det kan, men det kan också vara frustrerande, för att man vill vissa saker som man inte kan göra i verkligheten.
0: Ja, jag fattar. Och vi ska fortsätta att djupa i hur man regisserar en sånt här morddrama. Men först, bara mellan oss med Oskar Lindros.

0: Magasinet är P3 och jag Anton hänger med Melada Lamy som har regisserat Kastanjeman säsong 2, Kurra gömma. Och nu ska vi liksom prata lite grann om hur man liksom egentligen gör ett bra och spännande morddrama. För liksom, hur har du förhållit dig till så här polisserieklyschor? Har du liksom försökt undvika dem aktivt eller vill använda några, eller hur tänker du?
1: Alltså jag har jobbat, jag har inte skrivit manuset, det är två andra författare som har skrivit den liksom. Men jag har jobbat väldigt mycket med dem om att försöka undvika så många klischéer man kan.
0: Ja.
1: Och jag tycker ju, alltså den genren kan ju vara rätt förutsägbar och tråkig, tycker jag liksom ibland. Man kan liksom gissa, ja, det här är den här supermaskulina polistypen eller så och så liksom. Men
0: den lite försupna experten som ska komma tillbaka och bli övertalad.
1: Ja, precis. Så att vi har försökt undvika det så mycket. Och så, men man måste ju ändå, alltså vissa saker måste man liksom använda, men man kanske kan använda det på ett annat sätt. Liksom.
0: Kan du berätta om något sånt exempel?
1: Ja, men alltså man måste till exempel, alla liksom, den här typen av serie har ju någon form för polischef. Liksom.
0: Just det.
1: Och då brukar det vara en så här lite gammal gubbe med skägg som är liksom lite sur. Liksom. Och här gick vi så här, okej, men vi går med en rasifierad kvinna som faktiskt är skitsmart. Liksom. Alltså där försöker
0: och
1: man
0: stram. Och stram som satan.
1: Ja, väldigt, väldigt så. Och hon är ju grym, alltså de som spelar henne liksom. Så att där gick vi liksom mot det, så att säga.
0: Just det. Men jag vill prova en sak på det nu som jag har uppfattat när jag har sett den här serien. Och det är att jag liksom tycker att ni verkligen starkt behåller känslan av så här en vanlig dag på en skandinavisk myndighet. Därför att det finns en scen som jag sussade väldigt mycket på. Och det är så att de är mitt under brinnande utredning. Det är jättespännande. Så här, hur ska det gå? Ska de få ut material till tid? Och då säger någon så här. Nej, men lösenordet du behöver, det har bara Martin och han har gått hem.
1: Ja, exakt.
0: Liksom, har du velat behålla den här skandinaviska myndighetskänslan? Är det någonting som du aktivt har valt?
1: Ja, men jag tyckte om det momentet. Också för att det finns lite humor. Alltså, jag försökte ändå, för den är så mörk.
0: Ja, det är verkligen deppigt och
1: den
0: hårt.
1: Den är ju hård liksom. Men så de ögonblick man hade liksom, där man kunde leka lite med humorn vill jag få in. Jag tycker han gjorde det så bra, den skådespelaren också, att det var så tydligt att för honom var det inte alls viktigt där, medan för oss som publik är det så här, okej, du måste ju fan ta reda på vad som har hänt liksom.
0: Just det, du såg också att det är ett lösenord. Ja, det var bara som Martin är borta. Ja, det var en väldigt, väldigt fin, vad säger, fin clash i angelägenhetsgrad kan man säga.
1: Ja, visst, absolut.
0: Men det här tycker jag är så svårt. När, alltså en mördare, hur gestaltar man en rimlig mördare som vi tror på? Hur jobbar du med det?
1: Ja, men jag tror alltså med det här var det ju att göra en människa av personen.
0: Mm.
1: Oftast är det ju att en mördare liksom, eller oftast, det finns ju serier där mördarna är liksom så här, att man kan liksom genomskåda att den här personen måste vara så. Liksom. Men här jobbade vi ju med att skapa en riktig människa och en form för sån twisted logik till varför den här personen har blivit som den personen har blivit. Liksom. Mm. Så att jag försöker närma mig de här karaktärerna som att det är riktiga människor. Så när jag pratar

0: fasen kommer det hända när de tittar sig i spegeln när någon där liksom. Så att vi har försökt använda oss lite av det, men inte för mycket.
1: Och hur, liksom, hur förbereder man en skådespelare för att så här, nu kommer en jumpscare här? Hur går det till?
0: Alltså man förbereder inte, jag tror att det är en situation som skapar det, liksom. Alltså, det. Så hon, en av dem blev liksom rädd i en scen och den skådespelaren blev rädd på riktigt.
1: Och då behåller ni den tagningen?
0: Ah, ja.
1: Är det sånt du månader så du bara, tack, den har vi då?
0: Ja, jag vet inte, men jag försöker liksom. De vill ju också inte veta för mycket. Liksom,
1: nej, just det. Ja. Hallå Milad Alami, jag har kunnat prata med dig hela dagen. Tyvärr måste vi gå vidare. Stort tack för att du kom förbi.
0: Absolut, tack.

Axel Ruby Rokokoro. Brittiska tv-galan BAFTA gick av stapeln igår. Och det är alltså en slags tv-version av det här priset då. Och man kan säga att det är som en lyxig version av Kristallen ungefär. Och de stora vinnarna var förstås Adolescence och Celebrity Traitors UK, alltså Förrädarna. Och en liten snackis var att det var så många av skådespelarna som vann pris för sina insatser i Adolescence. Och framförallt då Owen Cooper, som spelar den här våldsamma killen då. Han blev historisk för att vara den yngsta någonsin att kamma hem priset för bästa manliga biroll. Och den här serien har ju följts av en debatt om hur unga killar kan radikaliseras på nätet. Men en annan nyhet som gjorde mig riktigt glad är att Mary Berry vann galans hederspris, som ni känner från Great British Bake Off bland annat. Man kan säga lite som att om Leila Bakar skulle få hederspris. Och jag älskar det här, för Adolescence, visst, det ska bevisas i brittiska skolor. Celebrity Traitors UK, en av de största tv-programmen i Storbritannien, visst. Men största av allt är ändå kärleksmumsen. Deep.

0: till P3. Klockan blir nu 12 och vi ska få P3 Nyheter med Johanna. Och ni börjar med en ny granskning från er, eller hur?
1: Precis. P3 Nyheter har granskat det riskfyllda nervingreppet PSN som utförs på en populär rumänsk klinik. Dit åker svenskar för att operera endometrios och ingreppet innebär att man kapar nerver till livmodern. Med mig nu Sara Hardfi Högström. Du har varit med och gjort den här granskningen tillsammans med reporter Viola Gadd. Vad visar granskningen?
2: Ja, alltså det vi har tittat på är ju det här nervingreppet som du pratar om, Johanna, PSN, där man kapar de här nerverna. Och det vi har kunnat se då är att vi har pratat med internationella experter och det är ingen annan som ägnar sig åt det här ingreppet eftersom det innebär stora risker för komplikationer och att det är bristande forskning kring att det här ingreppet hjälper. Och vi har pratat med 12 kvinnor som har gjort det här ingreppet på kliniken och 6 av dem har ju fortfarande komplikationer efteråt.
1: Och varför gör man det här ingreppet då?
2: Alltså, ingreppet görs inte i Sverige och det rekommenderas faktiskt inte heller varken i de europeiska riktlinjerna eller de rumänska, alltså där kliniken ligger. Men det vi har kunnat se på klinikens hemsida är ju att det här ingreppet presenteras som någonting som man kan göra mot adenomyos. Det är väldigt likt endometrios, men det är att de här endometrioshärdarna växer i själva livmoderväggen. Och man riktar det till tjejer som då vill bevara sin fertilitet.
1: Och vad säger kliniken?
2: Vi har sökt kliniken eftersom att i dokumentären också som nu kom idag så framgår det också att tjejer har fått det här ingreppet gjort mot sitt samtycke eller utan att ha informerats om riskerna. Och det har ju vi velat prata med kliniken om, men de har inte återkommit och svarat på den. Det vi kan se är ju att en mejlkorrespondens som en av tjejerna i dokumentären har med kirurgen efteråt, då berättar han att han ibland under operationer gör ingrepp för att han upptäcker någonting under operation utan att prata med patienten i förväg. Och han gör det för att han vill minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring, men att han inser att det kanske inte är optimalt att arbeta på det sättet.
1: Tack för det, Sara Hardfi Högström. Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien i vår app. Sist några nyheter i korthet. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. Moderaterna går till val på att det ska bli dubbelt så många övervakningskameror under kommande år. 10 000 av polisens kameror innan 2029, säger partiledare Ulf Kristersson på en pressträff. Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård delar Världshälsoorganisationens bedömning att utbrottet av hantavirus inte är starten på en pandemi likt covid. Det säger han i P1 morgon. Och det var allt från P1 Nyheter och klockan 12. Över till dig igen, Anton.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Anton och Juan i magasinet i P3.
4: Yes, sir.
0: Och det betyder att det är dags för The Music Court.
4: Yes, please.
0: Are you ready?
4: I'm fucking ready, yeah.
0: Oh, so lovely. But first, Ray and Hans Zimmer, Click Clack Symphony.

0: fram. Du har lärt mig nu att man säger another.
1: Another one.
0: Ja, jag vet, jag har sagt another i 100 år. Varför?
1: Another one.
0: Ja, så dåligt.
1: Nu får du chansen igen.
0: Ja. Another 54 Ultra. Talk to you.

0: Nu är du skön, nu ska vi göra det här roliga. It's time for the music court.
1: Yes, please. Ja. Vad har vi för fall idag?
0: Jag ska berätta för dig att Eloise har skickat in följande sms. Jag tycker att refrängen i Amanda Bergmans Groby låter som refrängen i Amazons Marry Me Just For Fun. Vet du vad? Jag tycker vi tar och lyssnar. Här kommer Amanda Bergmans Groby.

0: Och det här är ju från senaste plattan Embraced for a Second as We Die. Och den här har ju också anklagats för att ha låtit lite för lik för bland annat Markus Krunegårds Inget Halleluja, men har än så länge alltid friats när Grobe varit uppe i musikdomstolen. Och det har alltså blivit anklagad då för att låta lite för lik denna.
1: För visst är det så att hon tävlar mot sig själv här i en del? Hon är liksom...
0: Ja, det här är hennes gamla band.
1: Det är Amazon är väl Amanda Bergman?
0: Ja, ja.
1: Så det är Amanda mot Amanda.
0: Amanda, ja.
1: Fattar.
0: Så man får liksom inte då fokusera för mycket på rösten. Nej. För det är ju så att säga samma. Jag tycker att vi
1: eller
0: på...
1: så gör vi det. Ja. Det är kanske det också som lyder lite. Typ så, ja, det är ju samma röst. Alltså Eloise kanske inte har... Vi kan ju inte ta det för givet att Louise har förstått det
0: nej,
1: där.
0: Nej, just. Jag förstår vad jag menar. Ja. Bra, men då ska vi lyssna på dem efter varandra då och se om vi hittar något annat utöver rösten. Grobe här först. Marry Me Just For Fun.
1: Vet du vad, Anton?
0: Ja.
1: Jag känner att jag hittar liksom inget annat i musiken förutom rösten. Ja. Det är det som binder de här låtarna ihop. Jag börjar misstänka att Eloise kanske inte vet om att det är Amanda och hennes gamla band.
0: Eller så är det liksom själva refrängen, soundet då, som uppenbarligen kanske då är lite för likt. Men vi behöver hjälp. Vi behöver din input. Hör av dig till oss på 72250, inled med Petre Mellanslag. Du kan också slida våra DMs, där heter vi Petre Sveriges Radio. Mm. Det är också där man röstar ju i storyfunktionen.
1: Absolut, det är ju trots allt du som bestämmer hur det går i dagens fall. Du kan i vår storyfunktion checka ut hur det går och rösta 72250. Du kan också checka in på sociala medier. P3 Sveriges Radio heter vi överallt.
0: Very good.
2: It's been a real long 335

Casey Musgraves, Dry Spell. All rise for the music court. Och vi är ju mitt uppe då i att Amanda Bergmans Groby låter lite för lik sig själv, ja. I Marry Me Just For Fun med Groby här först.

0: Och om man liksom spinner vidare på det här skönat liksom, för vi pratade om det innan, alltså, det här är Amanda Bergmans liksom band, gamla band, och nu hennes solartist liksom, att finns det risk att man kanske fastnar i gamla musikaliska hjulspår?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror ändå att man har liksom ändå en katalog, och så har man så mycket material att man recyclar sig själv. Jag tror att man halkar in i grejer, i akkord, i gamla, men den här melodin har jag väl, är jag liksom van vid, eller att man, jag tror det är lätt hänt.
0: Ja, så här gör jag låtar.
1: Exakt, och det, använder man liksom samma verktyg varje gång man sätter igång en session liksom, så det är klart att man hamnar i liknande akkord, melodier, eller hur jag sjunger en viss, ett visst ord och så vidare. Det tror jag lättare.
0: Så kan man då verkligen anklaga en artist för att stjäla från sig själv? Eller?
1: Nej, kanske, men att man liknar, alltså att musiken påminner dig. Det tror jag man kan.
0: Så man ska se dagens fall i musikdomstolen lite som att vi petar lite så här. Ah, nu är det lite kanske dags.
1: Ja, men så Amanda, det låter som en annan låt.
0: Ja. Exakt.
1: Det låter som dig själv, men det låter som något annat.
0: Ja,
1: då får man kanske lyfta ur artisten och bara känna musiken låter lika.
0: Ja, just det. Mm. Och så är det kanske dags att liksom våga dubstep.
1: Rock, en annan genre.
0: Rock and roll.
1: Jag tror Amanda klarar av det mesta faktiskt.
0: Eller hur? Hon är det
1: så pass skicklig. Ja, exakt.
0: Det är det jag menar. Kanske just därför måste liksom komma loss där.
1: Ja,
0: men faktiskt också chockad vi skulle bli om det blev jazz och dubstep.
1: Av Amanda?
0: Ja.
1: Exakt. Då måste hon hitta ett annat alias.
0: Ja, eller hur?
1: The Bergman.
0: Ja. Och vi behöver också din input, som du hör.
1: Ja.
0: Så 72250, så inleder du med Petra Männanslag. Och berätta för oss, liksom, får man sno av sig själv? Är det rimligt? Eller är det bara liksom, traditionellt att man liksom, inspireras av, som du var inne på, sina gamla ackordföljder? Du kan också rösta i fallet, det vill säga vi kan avgöra frågan om det är för likt eller inte.
1: Exakt.
0: Och det gör man i Petra Sveriges Radio i storyfunktionen. Du kan också slida våra DMs. Men nu, Fleetwood Mac.

0: Fleetwood Mac i magasinet i P3 med Anton och Sjön som är mitt uppe i musikdomstolen. Vi vill att du går in och röstar i P3 Sveriges Radio i storyfunktionen och avgör dagens fall. Och också hör av dig till oss på 722-50 inledning med P3 mellanslag. Kan en artist sno av sig själv? Helt enkelt är frågan vi ställer oss.
1: Vi är P3.

0: Tantan, Wish I Did. Och vi är uppe i musikdomstolen och ja, dagens fall är detta. Amanda Bergmans Groby. Är det för likt Amazons Marry Me Just For Fun? Som lyssnaren Eloise tycker. Ja, vad säger du, Jean? Det är liksom, du känner, ingen känner ju svenska folket som du. Så vad tror du? Tycker de att det här är för likt eller inte?
1: Jag tror att det räcker inte idag med bara ha samma vokalist liksom, som frontar de här låtarna. Jag tror att det behövs mer för att de här två låtarna, liksom, att man ska tycka att de liknar varandra. För jag hittar liksom inte det som Eloise har skrivit till oss om.
0: Nej.
1: Att musiken på något sätt påminner. Så jag misstänker att man har gått bara på rösten, för det är Amanda två gånger. Det är Amanda i bägge de här klipsen.
0: Jag ska berätta för dig.
1: Så vad säger folket?
0: 74% har valt att fria.
1: Jag tänkte det.
0: Jean känner sitt Sverige. Ja. Och om du har sitter hemma där och nu känner så här, men jag har ett fall som är för likt. Hör av dig till oss på 72250 och beskriv gärna tydligt liksom i sms:et som du inledde med Petri och ett mellanslag, var någonstans i låten det är för likt.
1: Visst.
0: Hör du, Jean? Berätta nu för mig, vad ska du prata om idag i ditt programs?
1: Vi ska snacka lite om OG som har släppt musik. Det var många släpp i fredags. Mm. Men man får inte glömma bort de gamla rävarna, the OGs. Alltså jag sa Chaka Khan,
0: jo.
1: Har släppt en ny låt.
0: Tackar.
1: Ringo Starr och vad heter han andra? McCartney, va?
0: De två.
1: Det är sådana OG som har släppt en massa musik. Vad är det som har hänt? Så jag tänkte,
0: The Last from the Past. Ja, de är tillbaka. Fan vad härligt. Jean tar över spakarna, tack för detta.

i Petri. Yes, den har blivit halvet. Du hänger med Sjön bakom spakarna. Idag så har vi haft Amanda Bergman uppe i rättssalen. Så här låter bevismaterialet.

0: med sms-et 72250 och skriver hej, jag tycker att refrängen i Amanda Bergmans Groovy låter som refrängen i Amazons Marry Me Just For Fun, skriver Louise. På sociala medier i vår storyfunktion så kan du rösta och följa hur det gick för dagens artister idag i dagens musikdomstolsfall. Har du också en spaning och har du hittat två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra, kan vi lägga musikdomstolen tillsammans, så skriv in till mig på 72250, skriv Petri ett mellanslag och berätta framförallt var i låtarna du tycker att vi ska lyssna efter, så tar vi upp just dina två låtar. Nu till något annat, till ett spader S. Kortlekens tungviktare. Känner du då att du har ett spader S som fall, så kan du också dema P3 Sveriges Radio. Men hur som helst, den här tungviktaren, Ace of Spades, ska vi till nu Motorhead, gjorde liksom hela den här grejen till en deras estetik som kom, vad är det, 44-45 år sedan, och pekade ut riktningen för new wave of British heavy metal. Det var liksom snabbare, det var råare och rakare. Och Lemmy, ja, men han var ändå mer slots än poker, sägs det. Men han fattade också dramaturgin när han skrev den här Ace of Spades. Alltså, en enarmad bandit har liksom inte riktigt samma... Det har inte samma sting i refrängen som att så kallade för spader S istället. Motorhead. Ace of Spades.
1: Kör vi!

Motorhead, Ace of Spades. Igår så sa man hur Olivia Rodrigo fotades med fotbollsstjärnan Lamine Yamal innan El Clásico som spelades igår kväll mellan då Barcelona och Real Madrid. Barca-spelarna som även då vann matchen och säkrade fotbollsligans titel spelade 90 minuter med just Olivia Rodrigos initialer på tröjan inför hela världen. Och det är inte bara merch, det är inte bara fotboll, det är många som säger. Detta är också en global kulturell cosign. Och det ska vi prata vidare om efter klockan ett. Vad är egentligen och var kommer det här ordet ifrån? Vad betyder det när någon liksom i musikbranschen går god för någon annan och cosignar som det heter? Det ska vi prata om efter klockan ett. Först, Forza Barça, Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Massimo di Lena. Vet du vad, Robert? Jag känner att alla som heter Massimo kan bli riktigt grymma DJs. Det är riktigt bra namn att vara DJ tillsammans med Lucio. Tillsammans är de då nu Guinea som vi hörde i On and On.
1: Morgonpasset i P3.
2: Ett lekland, flera lekländer.
1: En ny druism myntades i morgonens program.
2: Ett morotsland, flera morotsländer.
1: Kan man verkligen känna sig iakttagen?
2: Vi spekulerar fritt och kanske lite dumt om fysik.
1: P3 Nyheters gräv om att svenska tjejer åker till Rumänien och gör farliga endometriosoperationer.
2: Och sen så allt om hantaviruset. Ny pandemi? Frågetecken.
1: Jag spoilar en helt ny tv-serie.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Kinda wanna dance to this.

0: dance to this. Ikona Pop här i Petre. Skulle du älska mig, Roberto, om jag inte vore rik?
1: Ja, jo, I guess.
0: Skulle du bry dig om mig om jag inte hade pengar?
1: Ja, ja.
0: Skulle du fortfarande vara lojal om livet blev svårt?
1: Ja, såklart.
0: Det här är bara tre frågor av sammanlagt 21 stycken frågetecken som 50 Cent har till sin kärlek när han får besök i finkan. Vi ska höra dessa hypotetiska frågor, men idag på refrängen i 21.

Petre. Fler frågetecken nu. Jag vet inte vad jag känner, vad jag gör eller vad jag är på väg. Men den känslan styr nästa låt kan man säga. Att övertänka saker och kanske vara lite vilsen. Och speciellt när man känner att jag inte har liksom alla svaren här och nu. Vi ska höra Jim Legacy. I don't know. I don't know.

0: Logic flaws and the racism to get to the nah.
1: Jim Legacy. I don't know.
2: Vi är P3.
1: Med musik nu från Veronica Maggio, Min vita kanin.

Veronica Maggio, min vita kanin här i Peter alldeles strax. 1:03 är klockan. Nu till The Avalanche som kör igenom alla livets varningssignaler. Lite som när LKN rusar in i relationerna fast det är fel. Running Red Lights.

0: The light of my life is going out tonight in a pink champagne Corvette. The light in my life is going out tonight without a flicker of regret.
1: Without a flicker of regret.
0: I sleep 3 feet above the street in a pink champagne Corvette. Fly out into space.
2: Avalanches, Rivers Cuomo, Running Red Lights. Nu klockan 1 över till Johanna och Petter Nyheter. Varsågoda.
3: Tack så mycket. Petter Nyheter har granskat det riskfyllda nervingreppet PSN som utförs på en populär rumänsk klinik dit svenskar åker för att operera endometrios. Ingreppet innebär att man kapar nerver till livmodern och det är en stor risk för komplikationer. En av dem som drabbats är danska Emilie.
4: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
3: Petra Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet på samma klinik i Rumänien. Och hälften av dem lider av komplikationer. Och de flesta kvinnor Petra Nyheter har haft kontakt med önskar att de bättre förstått riskerna innan operationen. En av dem är Elona.
5: Yes, and I would wish to have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
3: Petra Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utfört ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation. Men de har inte återkommit för publicering. Vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna? Lyssna på Petra Nyheter dokumentär. Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien i vår app. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA har lagt fram. De två läkare som pekades ut i Da Costa-fallet begär ex gratia ersättning av regeringen enligt ett pressmeddelande från advokaterna. Läkarna pekades ut för inblandning i styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, något de flera gånger försökt få upprättelse för. Så till de rekordlånga regeringsförhandlingarna i Danmark. Nu ska partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, göra ett försök att bilda regering. Något politiska kommentatorer i Danmark ser som ett nästan omöjligt uppdrag. Det var Petra Nyheter, klockan 1. Tillbaka till dig, Jean.
2: Tack så mycket, Johanna.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Yes, jag ska försöka bryta ner vad en cosign betyder och vad det kan göra för din musikkarriär. Shout out till Johanna och Petter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På spellistan har jag Madonna, jag har Sabrina Carpenter, jag har Lana Del Rey, Samber och många, många fler. Vi börjar med Catriello, Paco Amoroso. No me sirves más.

Andas in, andas ut. Thomas Stenström här i P3. Vet ni, mina vänner, i musikbranschen så finns det ett begrepp bland artister som länge kunde liksom avgöra din framtid. Du kanske har hört om en cosign. Vi hör DJ'n Funkmaster Flex på radiostationen Hot 97 i New York, där Flex kunde liksom breaka en ny artist bara genom att reagera så här energisk på låtarna under hans livesändningar. Men innan streaming, innan algoritmer, när musik faktiskt såldes i fysiska skivor, då var det liksom en cosign, nästan som en välsignelse. Tänk dig då själv att få en större artist bakom sig, och känslan var väl liksom att någon då som bar tyngd i kulturen hade nu blivit ett fan av lilla du. Detta kunde förändra allt. Så här, en cosign har många ansikten. Det kunde till exempel vara en DJ, som vi hörde nyss, Funkmaster Flex, som gillade din låt och till och med kanske började spela musiken på klubben. En cosign kunde också bara vara att ditt namn sades högt i någon radiointervju för att du var duktig. Det var som att få medvind innan du ens själv hade hunnit segla. Och vi har sett detta gång

0: har fått co-signs där Drake på något sätt lånar ut sin plattform och hypar upp dessa unga talanger. Lil Wayne som vi hörde här och hela Young Money-eran gick från hunger till dominans när de co-signade Nicki Minaj och signade henne sen officiellt. Ja, en co-sign var inte bara en shoutout på 90-talet. Det var liksom en dörr som öppnades. Men om vi backar bandet lite grann bara, vad kommer co-sign-fenomenet ifrån? Lyssna här.
1: We're watching you rock like a butterfly, right? And we're watching game pass the torch to you. We're watching all this love. It's a beautiful thing, my nigga. You great at what you do. You ain't good at what you do. You great at what you do. And the people out here, they represent that. And they showing you that. So, I'ma say this and I'ma mean this. Nigga, you got the torch, nigga. You better run with that.
0: Snoop Dogg passade över facklan till Kendrick Lamar. För i en tid där musik var liksom mer organiserad och mer styrd uppifrån, när artister låg på samma skivbolag och blev labelmates, som då uppmuntrades att stötta varandra, inte bara kreativt utan som en strategi. Här föds, tror jag, co-signandet. En gästvärs, ett namn som nämns i rätt sammanhang, och plötsligt så bygger man upp varandras värda. För om man bryter ner det så handlade egentligen inte om musik från början. Jag tror att en co-sign betyder att gå i god för någon. Som när du sätter ditt namn bredvid någon annans signatur och så säger du, jag står bakom det här. Ordet kanske inte kommer från musikbranschen, det kanske kommer från bankens värld eller från fastighetsbranschen. Vi ska prata mer om hur denna co-sign kan innebära för en artist och vad det kan betyda för någon idag 2026. Behövs den här välsignelsen lika mycket? Och vem i så fall är det som envisas med att fortsätta passa dessa facklor vidare? Men först till en artist som inte hade varit lika stor idag utan den här co-signen från Usher, Justin Bieber, Peaches

Justin Bieber som fanns på YouTube. Han hade publiken med sig. Det började i alla fall med en liten fanbase, men det var liksom först när Usher satte sitt namn bakom honom som industrin började lyssna på riktigt. En co-sign som faktiskt betydde någonting. Men i 2026 så känns det som att något har förändrat med just kulturen att gå i god för någon. För i en värld där alla kan släppa musik direkt, där TikTok och algoritmer kan göra en låt viral över en natt, men jag tänker, behöver man verkligen en co-sign på samma sätt? Att någon går god för någon? För ibland så känns det nästan tvärtom. Som att det inte är de unga artisterna som behöver bekräftelse, utan att det är liksom dessa etablerade namn som bara vill vara kvar i samtalet. Lyssna här. Alltså, vi var inne på det förra veckan, en ikon, en gigant som Busta Rhymes delade ut långa och varma kramar till unga rappare och ger dem en co-sign. Eller Madonna som envisas med att passa runt facklan till olika popartister som är heta. Det känns som att de bara positionerar sig själva. Alltså, det är så mycket co-signs att de blir liksom självutnämnda fackelbärare för en kultur som kanske har rört sig vidare utan dem. Jag bara lutar mer åt att den nya co-signen är någonting som idag kan komma från internetgudarna. Alltså, du och jag som delar. Du och jag som älskar och följer och gör mikrovideos med folks låtar. Du som är liksom med och skapar virala momentum åt dessa artister. Alltså, vi som älskar musik. Det är vi som har blivit den ultimata co-signen.

Drottningen över The Cosigns, alltså Madonna, tillsammans med Sabrina Carpenter gav oss Bring Your Love. Ta med din kärlek ut på stan och shoppa. The Strokes nu. Going shopping.

0: storstan och shoppar. Going shopping.
1: Det är
0: P3. Någon annan som drar till storstan är nästa artist på spellistan. För Lana Del Rey lockas av den amerikanska västkusten. Hon älskar killen, men samtidigt så lockas hon av ett liv som hon tror har liksom större chans att lyckas än själva relationen. Tyvärr. Hollywood är ju en av de platserna som symboliserar dessa drömmar och möjligheter. Men även ett liv som ser perfekt ut på ytan, men kan vara ganska tom och kaotisk på samma gång. Lana Del Rey, West Coast.

Home Record, det var en Somber här i Petre. Yes, du hänger med Juan Havana bakom spakarna. 13:34 klockan på pricken. Och vet ni, på refrängen i nästa låt så sjunger Charlie XCX att hon tror att dansgolvet är död. So now we're making rock music, lägger hon till. Detta har liksom fått fansen att spekulera om Charlie menar liksom att vadå, är Brat era nu officiellt död? Är hon trött på klubben och popmusiken? Känner hon sig utbränd kanske att hon byter genre, var det någon som skrev. Jag tror att hon vill definitivt testa något nytt, även om hon är liksom lite ironisk och använder rockmusiken som en metafor för annat. Låt oss lyssna. Rock music med Charlie XCX.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska påstås det göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början av den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

för denna scen som öppnat upp många dörrar för andra. Och speciellt det här albumet med samma namn som vi hör nu, AT Aliens. Ett projekt som var viktigt, som det var liksom deras bevis på att the South got something to say, om man ska citera Andre 3000. Nu till Jalen Ngonda.

till, vi ska ner till spelhallen där flipperspelen bor. Vi ska hålla koll på kulan som studsar omkring ganska okontrollerbart när pinballen väl är igång. Och denna, ja, den enda gången du faktiskt kan påverka den här järnkulan som åker runt är när den ska skjutas iväg och när kulan då glider förbi de två flipparna som man har på varsin sida av bordet. För annars så, ni vet, den studsar ganska galet omkring som spelets alla väggar och hinder och du tiltar och allt vad du gör. Ester verkar ju vara i ett flipperspel just nu som en kaosig prövning där du först ska överleva den här slingshoten för att sedan kastas runt utan kontroll. Ester ger oss en pinball trial.

0: lust. Och vi fortsätter där till en nästan överdriven, nästan manisk känsla av att älska något jättemycket. Bella Kay har ju till och med skrivit i titeln då, i låten, tre gånger efter varandra: I love it, I love it, I love it. Bella Kay.
1: I like being used. It means I have a purpose.

0: tillsammans med Oliver Cheatham. Make love. Klockan är 2. Mina vänner, över till Johanna och Petra Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Petra Nyheter har granskat det riskfyllda nervingreppet PSN som utförs på en populär rumänsk klinik dit svenskar åker för att operera endometrios. Ingreppet innebär att man kapar nerver till livmodern och det är en stor risk för svåra komplikationer. En av dem som drabbats är danska Emilie.
2: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
1: Petra Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet på samma klinik i Rumänien. Och hälften av dem lider av komplikationer. Och de flesta kvinnor Petra Nyheter har haft kontakt med önskar att de bättre förstått riskerna innan operationen. En av dem är Elona.
3: Yes, yes. And I would wish to have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
1: Petra Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utfört ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation. Men de har inte återkommit för publicering. Och vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på Petra Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien i vår app. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. Så till de rekordlånga regeringsförhandlingarna i Danmark. Nu ska partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, göra ett försök att bilda regering. Något politiska kommentatorer i Danmark ser som ett nästan omöjligt uppdrag. Sist om att den här stjärnan stämmer Samsung. Ja, Dua Lipa stämmer elektronikföretaget för 15 miljoner dollar som hon menar använde ett foto på henne på deras tv-förpackningar utan hennes tillåtelse. Och enligt stämningsansökan har hon flera gånger försökt få Samsung att ta bort bilden utan att de gjort det, rapporterar The Guardian. Och det sätter punkt för P3 Nyheter klockan 2. Take it away, Juan.
0: Tack så mycket, Johanna.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Vill du märka till att i fredags var det flera etablerade artister som tog tillfället i akt att släppa nytt material. Lätt att man missar de här tungviktarna när det är så mycket nytt som släpps. Jonas kommer förbi med de namnen som vi inte får lov att missa. Shoutout till Johanna och Petter Nyheter som uppdateras igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen på låtlistan. Nu jag har Fuckers, jag har Dead Press, Orchid, Olga Myko och många fler. Vi börjar med Robin, Blow My Mind.

Queen, Blow My Mind, med musik nu från Olga Myko TV.

0: TV. I fredags så kom som vanligt många, många musiksläpp, nya låtar och artister som vill fram med sina projekt innan sommaren. Men det var inte bara de nya artisterna som släppte musik, ni vet, superstjärnorna. Det var också flera veteraner, the OGs inom industrin, som passade på att släppa nytt material. Och nu ska vi fokusera på en ny låt från en av mina favoriter, Chaka Khan. Och en ny låt av kanske din favorit, Jonas, Paul
1: alltså,
0: McCartney.
1: Älskar. Ja, Paul McCartney, förlåt. Ja, okej, där lurar du mig.
0: Jag la mig på Chaka Khan sida snabbt. Såklart, Jonas David, du har koll på de här namnen. Jonas, jag vet att det är 4 år sedan nu Chaka Khan släppte nytt. Och det här är kanske en stor fråga, men typ, hur har hennes liv sett ut?
1: Hon har haft det
0: 4 åren?
1: Alltså vet du, framförallt så tycker jag skön att jag är så imponerad ändå över att den här solpoplegenden med sitt, alltså hon har ju ett sånt konstant brett leende i sitt ansikte. Vet du om du har tänkt på det?
0: Absolut.
1: Alltså inte bara på bilderna liksom, även när hon uppträder live. Alltså hon är ju
0: Hon är liksom, lite stor mun, helt enkelt. Hon är jättecharmig.
1: Men det är liksom ett stort leende i alla fall. Ja. Och hon är heller, alltså hon är alltid närvarande. Hon har ju aldrig varit liksom på break. Hon turnerar jämt. Förra året var hon i Stockholm på Rosendal Garden Party. Året innan i Köpenhamn också. Och till skillnad från vissa andra artister i den åldern, alltså hon är ändå, vad är hon, 73 nu tror jag, så känns hon inte som att, du vet, hon är en av den generationen som står på scen och bara gör jobbet.
0: Okay.
1: Alltså hon verkar ändå genuint tycka att det är fortfarande kul. Sen är det klart, alltså hennes senaste singel Woman Like Me från 2022, den blev inte en sån jättesuccé, och senaste albumet Hello Happiness från 2019 var kanske inte heller en sån där comeback-skiva på det sättet.
0: Nej.
1: Men det som är så kul med Chaka är att hon är ganska obrydd av det hela. För att branschen har försökt hela tiden. De är en sån konstant, vill tacka av henne. Du vet, hon 2023 blev hon invald i Rock and Hall of Fame. Sen har hon fått redan i år flera såna Lifetime Achieve Awards.
0: Betyder det då att branschen bara okay.
1: De vill packa ihop henne liksom. Men hon bara, alltså, bara tack för all musik och så. Men hon gör inte riktigt, alltså, hon låter sig inte bli så färdigförklarad. Och det tycker jag är lite kul ändå att hon håller i. Och nu ska hon ju i år släppa sitt 13:e studioalbum.
0: Wow.
1: Och den här låten Chaxilla ger försmak på det.
0: Vad heter den?
1: Chaxilla.
0: Alltså som Godzilla, men
1: ja, absolut. What? Total referens till Godzilla.
0: Okej, okay, berätta om den här Godzilla då, eller Sharkzilla. Vad är det för låt, Jonas?
1: Det är en väldigt kul titel,
0: ja,
1: eller?
0: Det.
1: Alltså det är
0: det.
1: Ju det. Ja. Har du kollat in musikvideon till den?
0: Nej, jag vägrar, för att jag vill lyssna på den här. Okay, hos dig först. Liksom.
1: Ja, okej. Men du kanske kan kolla på videon sen, för att det är ändå värt att kolla och lyssna samtidigt. För i videon så rör hon sig genom en sån, du vet, så här, som en jätte, verkligen som en sån Godzilla, genom en amerikansk konststorstad, lite som en monsterfilm.
0: Aha.
1: Fast i glitter, soul, diva, liksom mytologisk anda.
0: För att hon är den giganten hon är.
1: Hon sjunger det faktiskt. Sista Aha. raden i låten också, I'm the giant, du vet. Så att, eller I am a giant. Så enligt henne själv är hon inte heller den där destruktiva Godzillan. Hon är lite mer så snäll, Chaxilla.
0: Men har ändå liksom, har hon liksom lite eld i strupen, för det har hon ju kvar. Hon kan ju fortfarande sjunga Chaka Khan.
1: Alltså det kan hon absolut. Men jag tänker så här, alltså, du vet att tiden är kanske lite mer så. Hon kommer in i låten och så vill laga allt kaos i världen med lite Dance, Love and Life. Och jag tycker det låter lite platt. Och det faller också lite platt, tror jag. I och med att, alltså, i alla fall hos lyssnarna, om man kollar bara på streamingsiffrorna, har inte gått så bra över helgen än så länge. Och inte heller liksom att Sia, artisten Sia har varit med och skrivit låten och verkar också gått lite under radarn hos folk. För Sia och Chaka har en liten relation där. De har faktiskt uppträtt tillsammans innan. Och, men rent musikaliskt, jag tror det hänger ihop med att om du lyssnar nu här på låten också i produktionen, att Chaka Khans röst blir kanske lite överkörd av liksom helheten. Liksom, det är en väldigt snäll danspoplåt, skulle jag säga.
0: Ska vi lyssna då, eller?
1: Ja, det tycker jag.
0: Vi ska inte snacka om förväntningarna. Liksom.
1: Men vad förväntar du dig? Vad förväntar du dig av låten
0: kolla,
1: nu? Då?
0: Jag
1: du
0: är liksom
1: inte
0: den generationen som liksom ställer mig i kö för att handla Ain't Nobody Single. Yeah. Liksom, eller Chaka, Chaka Khan, Chaka. Eller Through the Fire. Liksom. Jag är ändå den generationen Chaka Khan. Så vad kan jag förvänta mig?
1: Ja, men
0: nu?
1: Jag är ju också där. Alltså, jag tror att, men jag vet inte. Alltså, har du lyssnat på hennes senaste material? Alltså, så här, från liksom, den singeln innan? Och så?
0: Lite grann.
1: Ja, vad tyckte du då?
0: Var det sådär. Liksom,
1: ja, eller hur? Ja.
0: Fan, okej, låt oss lyssna. Chaka Khan nytt. Chaxilla.

0: I'm a giant.
1: Yes, det allra senaste med Chaka Khan.
2: Hörde du? I'm a
1: Chuck
2: giant.
1: Silla. Där säger hon att hon är en gigant, för det är precis vad hon är, en jätte. Och det ryktas som en ny platta, eller?
2: Ja, men det här är ju, alltså, det är ju titelspåret från hennes kommande album. Okay. Vi får vänta till 18 september. Men alltså, vet du, Sjön, du sa att du hade lite förväntningar på henne. Ja. Du vet. Man tänker ju på hennes röst. Alltså, jag tänker så här att jag hoppas ju att man vågar ge henne lite mer sväng och utrymme just för liksom att låta henne glänsa med den rösten. Liksom att hon, för här kanske hon var lite lågmäld, eller?
1: Eller? Jag vill ha mer i alla fall. Om du vill höra mer om hennes långa och ikoniska karriär, vi snackar fortfarande en Chaka Khan, då finns det ett avsnitt av Petra Soul där vår egna Mats Nilleskär har intervjuat henne. Och vet du vad, när jag var liten, så, när jag var mindre i alla fall, lyssnade på just det här, för det här avsnittet har några år på nacken, Jonas. Men det finns ett rykte om att någonstans under den här intervjun som Mats gör med Chaka Khan, att någonstans när han går runt med henne i hennes apartment, toppvåning i New York tror jag det var, det går ett rykte om att någonstans där så tappar hon upp ett bad.
2: Vadå?
1: Alltså när Mats har mikrofonen i ansiktet på henne så tappar hon ett bad, hon tappar upp ett bad och liksom går ner i badet.
2: Under intervjun.
1: Det,
2: men det var ingen live-intervju.
1: Nej, det är inspelat. Okay. Mm. Jag tror att man kan höra någon vatten, något badkar som sätts igång. Det är ett rykte faktiskt.
2: Det är en diva-allier på en ny nivå.
1: Titta, Mats då som bara hänger med och försöker hålla masken. Så. Bland the bubbles and stuff. Jonas, jag vet att det handlar mer om Chaka Khan. Fler OGs som har släppt musik. Paul McCartney och Ringo Starr. Alltså bara
2: wow.
1: Det.
2: Yeah.
1: De ska se på en låt tillsammans. Hur hittar de varandra igen? Alltså, de två gamla rävarna.
2: Ja, men de är ju inte bara två gamla rävar, men också två ganska goda vänner ändå. Alltså, idén till den här nya låten kom redan för 2 år sedan. Det var faktiskt Ringo och producenten Andrew Watt som de jammade ihop, hade någon session där. Mm-hmm. Och det var liksom inför Ringos album Long Long Road som kom ut nu i april i år faktiskt. Paul McCartney, som också jobbade ihop med Andrew, den producenten, hörde lite från en jam session och ville använda det för sin egna låt.
1: Okay.
2: Och han bara så här, och Ringo är ju så här, du vet, han är gammal trummis. Okay. Så att han bara så här, okej, men jag kanske kan ha med de här trummorna på min låt, tänkte Paul McCartney. Men sen bara, vet du vad, jag tycker faktiskt att Ringo ska sjunga på min låt. Så de kom överens sen att de skulle dela på sången nästan rad för rad, vilket är lite speciellt, för de har inte gjort en sån duett tillsammans. Okay. På det sättet.
1: Du, för några år sedan var det så att det släpptes en ny Beatles-låt.
2: Just det.
1: Att de hade... Var det också ett rykte, eller med AI, att John Lennons röst skulle in med AI? Men den här låten, det kan vara en äkta Beatles reunion, eller? Alltså om man tar bort AI-grejen.
2: Nej, men alltså, jag skulle nog inte säga att det här är ju inte mer Beatles än just den låten. Aha. Jag minns faktiskt när jag premierade den här i P3, det var mycket, mycket ramaskri om den. Men det var ju också för att den låten var ju bokstavligen byggd på en gammal John Lennon-demo. Och det var liksom en George Harrison delar i den också, nya inspelningar från Paul och Ringo. Men okay, den där AI-delen handlar ju om att separera och liksom rengöra Lennons gamla röst. Du vet, man skapar ju liksom inte en fake John.
1: Nej,
2: på det sättet.
1: Nej, okay.
2: Nej, och den här låten Home to Us, det är lite något annat, för det är inte Beatles som band. Det är verkligen så, två överlevande Beatles.
1: Men kan de verkligen ta bort den, jobba sig ur den skuggan då?
2: Jag tror faktiskt det. Alltså, framförallt
1: för McCartney känns som att få evigt synonym med The Beatles.
2: På ett sätt, men sen har han också, alltså han har ju släppt typ, det här kommer nu vara liksom hans, vad är det, 18:e soloalbum ändå. Alltså de har ju gjort soloalbum sen liksom de började med The Beatles också. De har ju jobbat parallellt solo också.
1: Okej, okay, så hur låter det här samarbetet då?
2: Nej, men alltså, det är kanske inte en låt där man tänker så här, wow, framtidens popmusik är här nu. Men jag tror att om man lyssnar på den här låten så är det nog framförallt för man vill höra de här två vännerna, de här två legenderna ihop, du vet. Det är de gamla tiderna.
1: Ja.
2: Det är en låt, den handlar ganska mycket om Liverpool, deras uppväxt, vardagen. Jag minns att Paul McCartney, han beskrev det liksom att Ringo kommer ju, uppväxte i Dingle i Liverpool. Det är ett sånt ganska tufft område var det då. Och Paul har pratat om hur Ringo kunde bli rånat på vägen hem från jobbet. Du vet, och så kontentan i den här låten är lite så här, du vet, de gamla Liverpool-tiderna när det var lite rörigt och knäppt och så. Men det var liksom vårt hem. Det var liksom våra huts. Och det är liksom det de landar i här tillsammans i den låten.
1: Lyssna på McCartney och Ringo Starr, Home to Us. En dag är robbed, yeah?

What you saying här i P3 alldeles strax 2:30. Vet ni, trender kommer och går, men hiphop består. Alltså kärnan i nästa låt, Dead Press, duon M1 och Stickman, ser just hiphop som mer än bara en livsstil, mer än bara en kultur, och använder då musiken för att förflytta våra tankar till olika scenarios. I samma låt så kan de alltså skildra kampen mot orättvisor, det är liksom polisbrutalitet, kasta in det, och lite skivbolagsbossar, kasta in det, och så rappar de om det här tunga liksom, om, men också om vad som krävs för att bli en bättre människa, för att ta sig därifrån. Och därför heter låten också It's Bigger

0: Morgonpasset i P3.
1: Ett lekland, flera lekländer.
2: En ny druism myntades i morgonens program.
1: Ett morotsland, flera morotsländer.
2: Kan man verkligen känna sig iakttagen?
1: Vi spekulerar fritt och kanske lite dumt om fysik.
2: P3 Nyheters gräv om att svenska tjejer åker till Rumänien och gör farliga endometriosoperationer.
1: Och sen så allt om hantaviruset. Ny pandemi? Frågetecken.
2: Jag spoilar en helt ny tv-serie.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Det här är veckans P3-hit.

Veckans Petri Hit Generation tillsammans med Young Lean, Storm 2. En dålig vana nu som sprungit i kapp Steve Lacy är vanan liksom att skjuta upp saker och spela cool och låta stoltheten styra lite för mycket. För ni vet, tvekar man och bangar för att säga vad man egentligen känner, då sabbar man ofta en massa chanser och möjligheter. Och där står du nu och överanalyserar allt möjligt och medan personen liksom bara trött på att vänta på dig och hinner därmed gå vidare. Det har hänt Steve Lacy. Vi ska höra allt om hans bad habit.

Jag har nästan glömt att han la in en väldigt snygg beatbox i slutet av Bad Habit. Det kan vara en bra vana med Steve Lazy här i Petre. Vi går mot allt som väntar i livet, i alla fall om vi lyssnar på nästa låt och gräver ner oss i den texten. Precis som Orchid så ska vi alltså bära med oss ett löfte in i framtiden, in i alla dagar som vi har kvar. Men när man hör hennes röst så är man inte längre säker på att det här minnet vi ska ha med oss, som vi har lovat att ta med oss, den är inte så glad, känner jag. Kanske mer melankolisk, avgör själva In All of My Tomorrows, Orchid. I've

Ingen ljuger som du här i Petra. Hemmet är där jag känner mig trygg, men jag är inte alltid där, sjunger Joe Goddard. Home handlar om att längta efter en plats eller en person som får att känna dig hel, även när du känner dig lite vilsen. Home.

Joe Goodard, Home. Och ibland så får jag besök här i mitt hem, skulle jag säga, här i studion. Och då får vi liksom ändå, alltså vi brukar ju säga, ta med er en hårddisk och så får vi rota i de där filerna, demos och massa tagningar som liksom inte kom med, som någonstans bygger en story bakom låtarna som vi spelar. Och där hittar jag ofta liksom, i de grundpelarna så hittar jag ju ofta de här filerna som är och blir storyn behind the song. Fattar ni? Vi kallar det för kreativa processen. Låt oss hacka din hårddisk på ett roligt sätt. Så imorgon så får jag äran att gräva igenom LKNs hårddisk. Och han är lite av ett powerhouse. Han skriver, producerar, sjunger, rappar och spelar in allt själv. Så han har definitivt koll på de här filerna i hans hårddisk. Så det ser jag fram emot att gräva lite i. Men vi kommer alla få höra liksom den kreativa processen bakom hans låt First In, Sist Ut. Så vi hoppas han, Roberto, vi hoppas han dyker upp imorgon. Han har tackat. Ja. LKN, first in, sist ut.

0: One to you här i P3. Klockan är 3:00 över 10. Johanna får senaste nytt av P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack, Juan. Kontroversiellt nervingrepp görs utan samtycke på klinik i Rumänien, dit svenskar åker för att operera sin endometrios. Det visar P3 Nyheters granskning. Ja, vi har pratat med flera kvinnor som varken fått info om riskerna eller gett sitt medgivande innan operation där det riskfyllda nervingreppet PSN utförs. En av dem är danska Emilie, vars pojkvän blev uppringd när hon låg nedsövd på operationsbordet för att han skulle tillåta kirurgen att kapa nerver kopplade till hennes livmoder.
2: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. I remember crying and I remember that he cried because what are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
1: I de flesta länder måste vården informera patienter om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Så är det även i Rumänien.
2: I'm just in shock and I feel violated in some way because having been robbed from the opportunity of deciding something that invasive for my own body.
1: I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilie att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd utan att det diskuterats med patienten i förväg. Och det gör han för att minska antalet operationer, men att han ska ompröva sitt arbetssätt. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit för publicering. Vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna, lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien i vår app. Sist några nyheter i korthet. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olovlig körning och rattfylleri. Det meddelade åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande nyss. Hon har hela tiden nekat till anklagelserna och P3 Nyheter söker Katja Nyberg. EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn som uppges ha blivit bortförda under kriget. Storbritanniens pressade premiärminister Keir Starmer lovade i ett tal idag nya tag efter Labours dåliga resultat i lokalvalen och sa att han ska motbevisa tvivlare inom partiet som kräver hans avgång. Det var P3 Nyheter och klockan 3. Raka vägen över till dig, Jan-Juan.
0: Tack så mycket, Johanna.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Här och nu, yes. Jag har Nirvana, jag har Brent Fires, jag har Lauryn Hill och många fler på spellistan. Nu fortsätter musiken här i kanalen såklart. Om en stund så kollar vi också läget med Hanna och Kristoffer som tar över spaken hela eftermiddagen. Men vi börjar med en blindgångare. Ja, men du vet, på ytan känns allt ganska stilla och ni hör också hur lugnt det börjar. Men minsta lilla beröring kan utlösa en röd himmel. Joakim Berg, blindgångare.

Beskriver i texten en person som försöker verka lite cool och alternativ, och liksom så en person som är insatt i kulturen och musiken, men som är egentligen en fake ass poster, en poser, eller imposter, som bara vill verka cool. En ganska så svidande kritik mot dessa posers i en subkultur. Men jag tycker också om att det här bandet, det här liksom albumet Nevermind, den här låten hamnar ju på det albumet som skickar Nirvana till stratosfären av kändisskapet, där de själva kanske gjorde musik eller fick en del av den crowden som de senare dissar, när de själva gör liksom låta om posers. Men blev man så stor som de blev med just Nevermind, så kan man ju räkna med fake ass posers. Även om liksom, det här gick liksom inte förlorat i bandet. En Bloom är liksom en vad är det, en klassisk klassisk låt med Nirvana. Nu till något annat, lite Purple Rain med Adam Olenius och Kerstin Ljungström, Lila Regn.

regn. Nu ska vi till en artist som nästan kanaliserar Michael Jackson, lite The Weeknd och även en duos med Usher. Det betyder alltså att det blir rejält med R&B och höga toner. Toner som går högre än vad som många av oss kan sjunga. Jag snackar om Brent Faiyaz med Other Side.

0: other side. Han och Kristoffer, ja, om det var tv-spels VM mot mig och min producent Roberto, vi sitter här med konsolen i handen. Vilket spel hade ni valt för att ni skulle liksom ha bäst chans att vinna över mig och Roberto?
1: Mario Kart eller Tekken?
0: Ooh, jag gillar det, Street Fight Tekken.
1: Ja, det kan jag tänka mig att du gör.
0: Okej.
2: Tetris?
0: Ja, det är sant. Det är en smarthet. Visst, man måste...
1: visst, hon är
0: Roberto,
1: smart.
0: Du, vadå? Som att du och jag, Roberto, är smarta?
3: Ja, nej, jag tror vi kan. Kanske. Ja.
0: Okej, okay, jag hade valt...
2: Ja, men det var väl inte att vara...
1: Kanske ni är bättre på något mer fysiskt spel?
2: Jag kommer inte... Jag vet inte vad det finns... finns för tv-spel?
1: Crash Bandicoot.
2: Crash Bandicoot.
0: Det är så bra. Där ska man raca.
2: Sonic the Hedgehog.
1: Ja, så jävla kul.
2: Ja, jag vet inte hur man spelar det.
1: Nej, men vi...
2: Det där...
0: det är inte
2: Trollet Hugo, det är ingen...
1: Jo visst, det var med dataspel tror jag faktiskt.
2: Dataspel.
0: Det var det man tävlade i tv och så.
1: Ja, exakt, i Lattjo-Lajban. Jag ringde varje morgon, kom aldrig fram.
0: Med knapptelefoner.
1: Mysigt.
0: Det blir det konsoler? Har ni med konsolerna? Har ni kopplat in någonting?
1: Vi ska prata om tv-spel. Kulturnytts filmen som sent Joakim Silverdahl är livrädd och har typ panik kan man säga över att de här tv-spelsfilmerna håller på att ta över Hollywood.
2: Mm. Jag blir också jätterädd när jag tänker på det.
1: Jag med lite.
2: Jag har urinvägsinfektion.
1: Det har hon.
0: Kämpa.
2: Ja, det är så fruktansvärt. Jag vanligtvis skulle ha sjukskrivit mig och bara legat hemma och kissat i en handduk.
1: En annan hemsk grej som ofta drabbar kvinnor som du, det är ju endometrios.
2: Vadå, kvinnor som jag?
1: Nej, men kvinnor, punkt, menar jag.
0: Just det här, P3 Nyheter-grävet.
1: Ja, exakt. Viola Gadd kommer hit och berättar mer om svenska kvinnor som åker till rumänska endometrioskliniker som utför farliga och utdaterade nervingrepp.
0: Just det, shoutout till P3 Nyheter för det.
1: Va, verkligen.
0: Okej då.
2: Shoutout till,
1: men inte shoutout
2: kvinnor.
1: Ja, men inte till de som jobbar på de där klinikerna i Rumänien direkt.
0: Nej, jag menar själva grävet.
2: Men verkligen. Jag tänker så här, ja, nej.
0: Jo, snabbt.
2: Ja, men snabbt så är det väl inte Rumänien. Man tänker att de har skitbra sjukvård.
1: Nej, det är
2: inte liksom, Rumänien kan inte bli ett sånt land man åker till för det senaste inom sjukvård, utan det är väl för att det är billigt då, eller?
1: Det vet Viola Gadd mer om.
0: Ja, exakt.
2: Och jag kanske bara har fördomar.
1: Ja,
2: jag hade ju det förra veckan om dagestanier.
1: Det kan jag tänka
2: mig. Det visade sig att han inte ens var från Dagestan. Han var tjetjen.
1: Ha en fin kväll.
2: Hej då.
0: Du med. Puss på er.

0: Bombi är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why your musicians get involved in politics?
4: It's actually not about the North of Ireland. Zombies about death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: P3
1: Live. Hej Kristoffer.
2: Hej på dig själv Hanna.
1: Hej på dig.
2: Hur är läget? Det är måndag.
1: Ja, det är dåligt. det är jättedåligt.
2: Så ofta det är så dåligt.
1: Jag kissade ju ner mig förut.
2: Ja.
1: I sängen.
2: What else is new? Välkomna till eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Jag brukar väl lite vakna av att jag kissar på mig.
2: Men brukar ha en handduk däremellan, ja, så det inte ska spridas.
1: Ja.

0: Grace Ives, Stupid Bitches i eftermiddag i P3.
1: Var det den låten som var till oss?
0: Som Ahmed sa, den här låten är till er. Och så började programmet.
1: Taskigt.
0: Det var inte så snällt. Nej. På en måndag och allt.
1: Nej.
0: Men framförallt
1: en måndag
0: inte när
1: man har kissat i sängen.
0: Exakt, när du också är så mer skör än vanligt. För du har drabbats av, som så ofta, en sjukdom.
1: Ja, urinvägsinfektion.
0: Ja.
1: Den drabbas jag ju av. Alltså, jag titt som tätt.
0: Är det för att du går runt så mycket i våtdräkt?
1: Våtdräkt?
0: Det känns som att du har mycket våtdräkt på dig, fast du försöker mörka det. Kommer du ihåg när du visade en film på mig när du blir av?
1: Jo, men det är ju vanliga tights.
0: Jag var helt säker på att det var en våtdräkt, kommer du ihåg det?
1: Ja, men det är inte det.
0: Nej, okej.
1: Vet du vem som hade mycket våtdräkt?
0: Linda Hjertén.
1: Nej.
0: Vem skulle det kunna vara?
1: Larsa Hellqvist.
0: Varför det? Han känns inte alls som
1: våtdräktstypen. Han var ju fritidsdykare all.
0: Ja, men känns som han typ rådoggar. Det är min bild av honom. Och bara, jag behöver ingen jävla bög i våtdräkt. Jag kör på med, ger mig snorken och så kör jag bara.
1: Ja, men han var ju dykare. Ja, inte snorkel.
0: Nej, men okej, ge mig de här inte gastuberna och bara bind fast med ett snöre.
1: Men, jo, absolut. Jag tror att han, men han hade våtdräkt.
0: Mm, okay.
1: För att man dyker på djupt så måste man ju ha.
0: Jag trodde bara inte det bet på honom någon kyla.
1: Nej, jag förstår. Jag förstår din tanke. Ja, men han hade våtdräkt.
0: Okej. Berätta då om ditt sjukdomsförlopp.
1: Ja, men det går ju så undan så fort. Uh-huh. Man känner av lite grann och så tänker man, åh, hoppas man inte får det igen. Och sen så sätter man sig på ett tåg från Karlstad till Stockholm.
0: Mm.
1: Och sen så sover man hela vägen. Mm. Så att en kille får liksom väcka en. Man
0: har
1: liksom
0: för att du kissade?
1: Nej, för att jag hade sov.
0: Ja, okay. Jag trodde du sov och kissade i sömnen att någon sa hallå,
1: nej,
0: damen typ.
1: Nej, jag vaknar upp då med att någon är så hallå, vi är framme nu. Och så bara, liksom, ja, spår 19 på Stockholm central.
0: Pinsamt.
1: Jag trycker 288, sätter mig i en taxi, åker hem, somnar.
0: Mm.
1: Vaknar av att jag kissar ner mig.
0: Nej.
1: Det är så ovärdigt.
0: Ja, i din ålder.
1: Ja.
0: Det är hemskt. Men du är precis i mellanskiktet där det inte ska ske. Det händer ju barn och det händer ju gamla.
1: Ja, visst.
0: Det ska det inte hända.
1: Medelålders kvinnor ska det inte hända.
0: Nej.
1: Nej,
0: om man inte nyser eller skrattar väldigt mycket.
1: Just det, men det är oftast för att man har fött barn.
0: Ah, ja, okay.
1: Och som vi alla vet.
0: Det här ska inte kunna hända dig.
1: Det ska inte kunna hända mig. Nej, men har man en urinvägsinfektion så då händer det.
0: Men hur orkar du liksom, det måste ju vara jättejobbigt då. Det är som när man är sjuk och har feber och svettas mycket när man sover, att man tvingas byta lakan hela tiden tills man ger upp och bara lägger massa handdukar där. För att
1: jag
0: har
1: lagt handdukar bara.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och så tvättar du dem eller på kvällen?
1: Vi får se.
0: Ja, okay.
1: Vi får se.
0: Jag vill höra fler berättelser.
1: Från mig?
0: Om ovärdiga sjukdomsförlopp.
1: Ja. Inte från mig.
0: Jo, det känns som att det kommer dyka upp en och annan historia på temat. Kanske redan nu.
1: Alltså det gick ju en sån serie en gång på femman. Våra pinsammaste sjukdomar.
0: Åh gud, vilket underbart.
1: Och det var någon som, det var någon som hade liksom jätteofta fick som bakteriell vaginos. Så musen luktade för jävligt. och fick de filma henne då när hon var hos olika gynekologer som bara fan vad
0: det kan de väl inte ha gjort.
1: Jo, visst.
0: Okay,
1: visst, så som jag minns det.
0: Taskigt.
1: Ja, nu ska vi göra P3s egna, våra pinsammaste sjukdomar. Ni hör av er på 72250, ni skriver P3 ett mellanslag. Och sen hoppas jag att ni bräcker mig när det gäller då. Alltså att jag pissade ner sängen.
0: Ja, för det var ganska svagt.
1: För bara 2 timmar sedan.

0: Adrian Lenker, Anything, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi vill att ni ska berätta om era ovärdigaste, mest pinsamma sjukdomar som ni haft. 72250, smsar ni till, skriv P3 först, gör ett mellanslag eller skicka ett DM på Insta där vi heter P3 Sveriges Radio. Vad vill du säga, Hanna?
1: Nej, men jag vill säga att om någon har skitit ner sig som en del av ett pinsamt sjukdomsförlopp,
0: ja,
1: så tveka inte.
0: Ja, men då ingår ju det givetvis.
1: Ja, det ingår. P3.

0: Pala, Dracula i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Så jag faktiskt
0: så obehagligt.
1: De heter faktiskt Tame Impala,
0: okay.
1: Och det heter Dracula.
0: Du, så jävla obehagligt med hon skådespelerskan som blivit stabbed.
1: Va?
0: Reese.
1: Vänta, det har blivit något
0: fel.
1: Vad
0: har du gjort där?
1: Va? Så, vem? Reese?
0: Reese.
1: Inte Reese då?
0: Reese, vad heter hon?
1: Reese, with a spoon.
0: No, with a knife. Det var ett skämt jag såg på Reels. Men du var lite för... Du höll på med lurarna, det fuckade sig för lite. Jag har liksom längtat hela dagen. Men jag visste att du skulle bli glad. Nu när man har...
1: Vart har du varit, Kristoffer? Varför har du varit ledig?
0: Jag har kollat mycket
1: Reels. Jag har saknat dig. Jag älskar dig.
0: Nu är vi här
1: tillsammans. Och nu vill jag vara med dig.
0: Ja, vi är här tillsammans nu.
1: Ja.
0: Nu när jag har livat upp stämningen lite så kan jag berätta en fruktansvärd nyhet från Japan.
1: Jaha.
0: Jag var på en fest när jag var ledig till exempel. Och då berättade en person för mig att i Japan, om man köper en smartphone,
1: ja.
0: Det här kanske är old news för dig, men förmodligen inte. Och då, om man köper en smartphone, till exempel en iPhone, du vet om du ska ta ett kort, om du ska smygfota någon. Så är det ju så här, du kan ju ha, när du tar kort, om jag tar kort på dig så kan det komma ett sånt litet klickljud, alltså ett kameraljud.
1: Det har inte jag.
0: Nej, men det har inte jag heller. Men om du hade köpt din telefon i Japan, i till exempel Tokyo, då hade du inte kunnat stänga av det där klickljudet.
1: Varför inte det?
0: Gissa varför.
1: För att det är äckliga gubbar på tunnelbanan.
0: Ja, inte bara på tunnelbanan utan i hela jävla Japan verkar det som.
1: Jaha.
0: Som går runt och tar kort under till exempel då kvinnors kjolar.
1: Du vet att det var så de tog Giselle Pellicots man.
0: Faktiskt. Trots att man kan stänga av sitt klickljud i Frankrike.
1: Ja, jävla idiot. Alltså han som drogade sin fru och lät män våldta henne. Och han greps, det var en säkerhetsvakt på en galleria. Då hade han fotat liksom någon, under någon tjejs kjol. Och då tog de honom på det. Då gick de igenom hans dator och hittade alla de här materialet på när han, liksom, hans fru blev våldtagen. Vet du en annan sak?
0: Berätta.
1: Var du klar där eller?
0: Nej, men du fick en konstig situation du satte mig.
1: Nej, men var vill du säga något mer om Japan? Eller Japan, som Ahmed säger.
0: Gör han väl inte?
1: Jo, det gör han.
0: Gör han det?
1: Ja, det gör han.
0: Men jag vill bara säga att watch out om du åker till Japan och har kjol. Eller om du köper en telefon där, för du tänker att du ska ta lite läckra, sexiga bilder på folk. Då går inte det. För då kommer du bli avslöjad ganska snabbt.
1: Watch out. Ja, jag tycker det är intressant att den här Monsieur Pellicot togs för att han liksom fotade.

0: singla.
1: Just det.
0: Då hade han blottat sig för någon. Bara några timmar, det var så här falukalaset. Mm. Så han hade blottat sig för någon. Och det är såna grejer, alltså en blott det brottet, vad är det? Det är sexuellt ofredande, men det är liksom av ringa karaktär, eller vad man ska säga. Eller liksom folk tar det inte så, man ber dem dra åt helvete.
1: Man
0: så
1: pallar typ inte annan än blottare.
0: Nej, exakt. Men då sen när det här liksom sexualmordet skedde då, hon Pernilla, senare på kvällen, hon var 31 år, då blev han, då anmälde de liksom att de var, och jag tänker så här, det här alltså det är ju liksom samma skala. Det är ju på samma skala.
1: Mm.
0: Men, och det kan vara väldigt, ja, jag tycker det är, man ska anmäla allt.
1: En annan bara sjuk slump i det hemska, hemska änglamordet 2008 är ju också att han, det var ju en, det hände ju Stjärnsund som liksom är uppe i Sverige, typ Dalarna-ish. Och,
0: ja, Gästrikland tror jag.
1: Och då han...
0: Eller? Nej, det är Dalarna.
1: Jag tror det. Skitsamma. Det var i alla fall en snubbe som skulle testa. Han hade köpt en ny systemkamera och skulle testa den här landa. Vet du som sett alla GVs mor? Som råkar då av en slump fota den här flickan som ska cykla hem från sin fotbollsträning ensam första gången. Och även råkar fota då en bil som då tillhör den här.
0: Han testade kameran på föremål som rörde sig. Så först kommer Engla, en minut senare kommer den här bilen med Anders Eklund.
1: Typ otrovärdigt om det hade varit en crime-serie.
0: Verkligen.
1: Men verkligheten är ju oftast vidrigare än... Eller ja, ibland mer fascinerande, ska jag säga. Inte just mood-wise då, men jag menar just det här slumpen.
0: Ja. Har det kommit några sms?
1: Det ligger på ammet och kolla.

0: Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip i eftermiddag i P3. Hanna har gått i, du har Hanna är sen, kom från smet
1: iväg.
0: Jag
1: är inte sen, jag är precis i tid.
0: Utanför studion, för hon hörde tryckt om att det bjöds på pizza.
1: Och det gjorde det.
0: Hittar du någon?
1: Jag hittar två.
0: Två, okej. Men var, tänk så var det till någon kurs eller så?
1: Nej, det är för att Sveriges Radio har vunnit något grej. Det finns tårta också.
0: Ja, just det. Ja, det såg jag att du hade tagit innan.
1: Ja, men vad var det vad vi vann för något, Ahmet?
0: Nej, okej.
1: Oh.
0: Nu ska vi läsa lite
1: sms.
0: Det är kul
1: om ens arbetsplats har liksom excellerat på någonting.
0: Ja, men det stod ett mejl om det där. Jag har glömt bort vad det var.
1: Nej, jag trodde, det här trodde jag det var.
0: Som vi hade vunnit.
1: Ja. P3 fick nyligen vinterkräksjukan.
0: Ja, okay.
1: Jag trodde det var att det var därför. Okay.
0: Det är sms och DM som handlar om era ovärdigaste, pinsammaste sjukdomar ni haft. Mm. Och ja, du kan väl läsa lite, Anna.
1: Ja, P3, mellanslag då. Jag fick nyligen vinterkräksjukan med tillhörande vattendiarré. Vaknade av att en fis blev till en liten skvätt. Ovärdigt.
0: Mm. Ta nästa också, när du är igång.
1: Jag drabbades vid ett tillfälle av akut karusellyrsel. Gick in på vårdcentralen, vacklade in på toan samtidigt som jag hojtade: jag behöver kräkas och svimma. Jag svimmade inte, men kräktes och bajsade på mig.
0: Nej.
1: Dock var alla jättesnälla, att det hela slutade på akuten. Akut karusellyrsel, är det liksom ett, är det latinska namnet?
0: Nej, men jag träffade någon lite äldre kvinna som sa, hade hon fått problem med balansen typ. Och då sa jag, är det kristallsjukan typ? Mm. Men då sa hon, nej. Det här är mycket värre. Det kanske var den här karusellgrejen då. Akut karusellyrsel. Det låter ju inte som någonting.
1: Ja, eller så är det att det, liksom, att det har rättat sig själv. Att det är kristall. Karusell, kristall.
0: Ah, du tänker att det är en sån liten T9-fail som man sa back in the days.
1: Vad vet jag?
0: Autokorrekt heter det nu.
1: Jag håller bara öppet. Jag håller alla dörrar öppna.
0: Du tänker ofta till, vilket är väldigt bra.
1: Ja, men jag är jätteglad att ni hör av er. Fortsätt med det här. 72250, ni ska bli P3 ett mellanslag. Och ni behöver inte ha skitit ner er för att höra av er.
0: Verkligen
1: inte. Ni kan ha pissat ner er.

0: The 1975, If You're Too Shy, Let Me Know, i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind, som lämnar över till P3 Nyheter. Klockan är 4.
1: Tackar. Riksdagsledamoten Katja Nyberg åtalas för rattfylleri, ringa narkotikabrott och grov olovlig körning. Katja Nyberg var ledamot för Sverigedemokraterna men uteslöts ur partiet och blev en så kallad vilde i riksdagen efter att hon stoppats av polis i mellandagarna. Petra Nyheter söker Katja Nyberg. Och så en rättelse. I vår sändning klockan 3 sa vi felaktigt att Nyberg hela tiden har nekat till anklagelserna. Rätt är att hon nekar till de flesta brotten enligt åklagarmyndigheten. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att privat operera sin endometrios genom ett kontroversiellt och riskfyllt nervingrepp som heter PSN. Det visar en granskning Petra Nyheter gjort. Och trots att ingreppet inte längre finns med i de europeiska riktlinjerna för endometriosvård så erbjuds operationen hos den rumänska kliniken. Och kirurgen säger att han har gjort fler än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Petra Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit för publicering. Totalt har nu 10 fall av hantavirus som kopplats till kryssningsfartyget Hondius upptäckts och 3 av dem har dött. Det är enligt Världshälsoorganisationen som samtidigt menar att det inte handlar om en ny pandemi. Med oss nu för att ge en uppdatering är Ekots utrikesreporter Sara Heyman. Ja, vad är det senaste?
2: Ja, det senaste som händer nu det är ju att evakuering av alla passagerare pågår idag och pågick hela dagen igår. Och då förs alla passagerarna från fartyget som ju ligger utanför hamnen in till hamnen i småbåtar och sen vidare till flygplatsen. Men de får inte komma in på den vanliga flygplatsen utan flygs hem i speciella plan då, där respektive land hämtar hem sina medborgare. Sist ska vara Australien som idag ska flyga hem sina medborgare. Och det senaste är att 2 personer av de här passagerarna har visat sig få positiva testresultat för hantaviruset och ett par personer har också haft symptom.
1: Och hur länge kan man räkna med att det dyker upp såna här nya fall?
2: Ja, WHO rekommenderar nu 42 dagars karantän för passagerarna. Så man kan väl säga att när den tiden har löpt ut, om det inte har framkommit fler fall då som kan ha smittats innan de här åtgärderna sattes in, då kan man nog kalla det här utbrottet för avslutat.
1: Men WHO manar ju alltså till lugn. Vad säger experterna?
2: Ja, men experter på WHO och på andra ställen som olika smittskyddsläkare och smittskyddsmyndigheter, de säger rätt så unisont att absolut, det här är ett dödligt virus som man ska ta och tar på största allvar. Men risken för stor spridning är mycket liten eftersom att det inte är ett så smittsamt virus. Och det här är också ett virus som är känt sedan tidigare, så vi har ett god kunskap om det, även om det inte finns vaccin och inte heller någon antiviral behandling i dagsläget.
1: Tack för det, Ekots utrikesreporter Sara Heyman. Och det avslutar P3 Nyheter. Klockan 4 är tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack. P3, här och nu, live. Det har kommit ett sms på temat mitt ovärdigaste sjukdomsförlopp. Vill du höra? Varför har du ingen mikrofon?
3: Jag pyttar imorgon.
0: Ja, okej, bra. Jag blev diagnostiserad med hand, foot and mouth disease för några år sedan. Tidigare känt som mul- och klövsjuka. Och är främst förekommande hos kor. Det fanns ingen behandling för mig som människa som aldrig umgåtts med kor. Fortsätt höra av er.
3: Åh gud, jag var helt säker på att jag fick mul- och klövsjuka när jag var på koss.
0: Ja, okay.
3: 1999.
0: Ja.
3: Men sen så sa mamma att det antagligen bara var höstblåsor.
0: Okay.
3: Men jag hade stora blåsor under fötterna och hela ansiktet svunnade upp och blev knottrigt.
0: Jag tycker
3: men jag fick ändå ligga.
0: Låter som mul och klöv.
3: Ja, jag
0: det finns ju
3: det.
0: Folk som har fetischer för allt. Fortsätt höra av er. 72250 är numret. Ni skriver Petri först. Gör ett mellanslag. Ni kan också skriva till oss på Insta. Där heter vi Petri i Sveriges Radio.

0: fuck it. I only love it 'cause it's you.
1: Bella K, I love it, I love it, I love it i eftermiddag i P3. Det pågår en tv-spelfilmsbonanza i år och Hollywood har återigen dollartecken i ögonen. Vad är det du brukar säga alltid, Hanna? Det är pengarna som krossar konsten.
2: Money talks, brukar jag säga.
1: I helgen var det biopremiär för Mortal Kombat 2 som bygger på spelklassiken under samma namn. Och Kulturnytts filmrecensent Joakim Silverdahl har sett den och är orolig över årets filmutbud. Varför?
3: Ja.
4: Hej.
2: Hej Joakim.
1: Hey. Joakim Silverdahl.
2: Du är så orolig.
1: Tyckte du på han var lite väl lång? Det kände även jag.
3: Jag kände att jag måste komma in här någonstans.
1: Ja, det var helt rätt gjort. Var ska vi börja någonstans? Vi tar oron sen. Vi börjar med filmen Mortal Kombat 2. Hur var den filmupplevelsen?
3: Ja, men det var sån, det är såna här liksom fighter som kastar spetsiga kedjor som klyver så halspulsåder och så blodet bara sprutar och det är knytnävslag i ansikte på ansikte och så bara, ja, ni förstår, det är den typen
2: låter
3: av film.
2: Låter som en producentkurs för annat. Ja, det gillar du inte, eller?
3: Ja, alltså jag tycker ju om att spela Mortal Kombat, så att på ett sätt är det ju som att ja, men den här är väl gjord för mig då på något sätt. Men det som jag är lite orolig för här då, som vi kan komma in här lite grann på, det är som att många av de här senaste tv-spelsfilmerna, Super Mario eller Minecraft och nu Mortal Kombat, det är att det finns ju knappt en idé för hur allt det här ska hänga ihop. Men det blir ju likt spelen. Så i den här filmen är det ju så här, kolla, det är som den där banan med facklorna. Eller, nu går Johnny Cage ner i spagaten som han gör i spelen. Eller, Sub-Zero har en ny mask på sig och sådär. Mm. Men då för mig som även, jag har ju spelat massa Mortal Kombat, så blir den här filmen ändå bara som någon slags snabbmat för hjärnan. Att det är härligt i stunden, men sen känns det ganska tomt bara efteråt.
2: Men som så att sex. Det är liksom som sex. Som din typ av sex, ja, Kristoffer. Ja. Men kärleken mellan en man och en kvinna. Jag skojar. Men för mig då som aldrig har spelat det här Mortal Kombat, då är det helt meningslöst att gå och se den.
3: Ja, det blir ju det. Det är som en slags nostalgifest för massa människor som har suttit och tryckt på de här... pressat på de här liksom, doserna, liksom hetstryckt på X och fyrkant och trekant och det.
1: Men man har ju levt i liksom någon slags Marvel-helvete de senaste, I don't know, 15 åren typ. Ja. Är det här det nya? Är det här liksom det nya som Hollywood känner att de kommer kunna tjäna jättemycket pengar på?
3: Alltså, absolut. Och då är ju det här på ett sätt värre, skulle jag säga, på ett sätt då. Särskilt de här filmerna då, eftersom att här finns det ju ingen riktig handling i till exempel Super Mario eller Mortal Kombat som ett fighting-spel eller Minecraft också då, att man liksom på något sätt bara halvhafsar ihop någon slags handling med häftmassa eller någonting för att det ska bli någonting. Mm. Och då, de här filmerna är skapade för fans då, medans jag tänker superhjälteberättande är ju ändå någon typ av berättande med en handling och ett tema och någonting man vill säga kanske med den här världen ändå. Men de här berättelserna har ju inte den grejen heller. Så att här har vi ett ännu större problem. Särskilt när det går så bra för de här filmerna. De drar in $1 miljard såna här filmer. Så att, ja.
2: Varför gör de inte en film på tecken då? Det känns ju som att...
3: Det finns faktiskt en superdålig teckenfilm som är så här direkt till DVD som du kan säkert hitta för någon femma i någon sån låda någonstans.
2: Okay. det känns ju annars som en att det skulle vara kanske mer... görbart, att säga. Ja. En street fighting film.
3: Exakt, och det kommer en street fighter film i höst, så att du får ett lystmöte. Men det som är med de här filmerna då, som jag tycker är ett problem, är också då att det säljs in som så här, vi har gjort det för fansen. Ja. Det här är för fansen. Och liksom fansen vill ju ha det här samtidigt som de inte vill ha det här, känner jag på något sätt när jag ser det här också, att ja, men de som verkligen älskar det här, de vill väl att någon ska säga något med det här och inte bara visa dem samma sak en gång till på en större duk.
1: Men är inte de också, alltså den här typen av tv-spelsnördar brukar ju vara, det är alltid något gnäll på att de tycker att så en kvinnlig spelkaraktär har för små pattar typ. Alltså det känns som att de är inte så toleranta med egna tolkningar av deras liksom grejer heller, kan jag tänka mig då. Eller hur mycket kan de ens påverka det här utbudet?
3: Ja, men alltså, de har ju ganska stor makt. Jag tänker, Hanna, regissören bakom filmen Weapons, du älskar ju den, häxfilmen.
2: Älskar.
3: Han ska ju göra en tv-spelsfilm av Resident Evil då, och den släppte trailern förra veckan. Mm-hmm. Och han har sagt till regissören att jag älskar att spela de här spelen. Jag ska försöka fånga känslan av hur det är att spela de här spelen. Mm. Vi vet att han är en jättebra regissör, duktig på att göra spännande filmer. Och så ser man i trailern att det känns spännande, det ser bra ut. Och ändå är det då horder av fans över hela internet som bara liksom totalsågar den här trailern. Inte för att det inte känns spännande, utan för att det är saker med i trailern som inte är med i spelen.
2: Aha, ja.
3: Så fort det avviker åt något håll sådär, mm. så förlorar man de här super nördfansen. Och då, jag tror att Hollywood också är väldigt rädda för det, att såhär, då har vi inte dem med oss, vem ska då gå och se den här filmen till slut?
1: För några veckor sedan så släppte ju Lana Del Rey en låt som inte var en Bond-låt, men det var en Bond-låt ändå på ett visst sätt, fast den tillhörde ett Bond-spel och inte en Bond-film. Vi ska lyssna på en annan sån tv-spelslåt nu av The Immortals som heter Technosyndrome, från då Mortal Kombat-spelen. Mm. Sen hörs vi igen. Lägg inte på.
2: Jag ska kissa.
1: Okej. Okay.

0: The Immortals, Techno Syndrome, Mortal Kombat står det inom parentes, för därifrån kommer låten, alltså tv-spelet OBS. Det här är eftermiddag, Petri med Hanna och Kristoffer. Vi gästas av Kulturnytts Joakim Silverdahl som tycker att det kommer för mycket tv-spelsfilmer.
1: Och då fick jag en sån här nerd goosebumps när ni spelade den här låten nu. Jag hade ju den här, den här är från filmen 95, den första Mortal Kombat-filmen som kom. Och den hade jag ju då inspelad på VHS från TV4 med reklamavbrott och allt sånt där inuti. Så att det var ju...
2: Vad kul att kolla på gamla reklamer. Jag är inte bara läkare, jag är även mamma.
0: Vi pratade om Hollywoods senaste psykos då, där alla tv-spel ska bli filmer. De drar in typ, vad sa du, $1 miljard typ.
1: Ja.
0: Du har uttryckt en del oro kring fansens makt och Hollywoods girighet. Finns det några ljusglimtar i det här överhuvudtaget?
1: Jo, men det finns det ju ändå. Och det är kanske främst när det handlar om tv-serier som har kommit, alltså som bygger på spel då. The Last of Us var ju för något år sedan här, första säsongen. Och nu har det kommit två säsonger av den. Men även då serien Fallout på Amazon, som är en sån här postapokalyptisk serie också. Det är ju mycket sånt i spelvärlden, så det är klart att det handlar ganska mycket om sånt. Men jag tycker att det är spännande då att till exempel i The Last of Us-serien, för de som såg den, så var den ganska lik spelet egentligen, som också är ett sånt liksom zombie-postapokalyps-spel på något sätt. Men där är det ju också då, det finns en fin, vad ska man säga, det tredje avsnittet av den första säsongen frångick egentligen helt spelen. Det finns någonting som antyds lite i spelen, en relation mellan två karaktärer som egentligen aldrig får se någonting av om man spelar spelet.
2: Var är de här två bögarna?
1: Ja, exakt. Och det var ju det bästa avsnittet av hela serien, tyckte många, även de som hade spelat spelet. Och det var ju ett bra exempel på att så här, ja, men vågar man faktiskt göra någonting, så kommer fansen inte heller att slå bak ut, utan det behöver bara vara tillräckligt bra och intressant och spännande. Och man måste ha liksom lite ryggrad och bara våga göra det, tror jag. Det är väl det handlar om.
2: Men det måste ju vara så svårt då om Hollywood är rädd att förlora pengar då om man gör någonting som är för bra. Alltså att om man bara gör det tillräckligt dåligt, så har man med sig fansen.
1: Ja, men det känns verkligen som att det här startade med Star Wars. Alltså episod 8 då, The Last Jedi, som kom, var en film med en väldigt bra regissör, tycker jag, som heter Rian Johnson, som hade mycket idéer för hur han skulle ändra och skruva på sakerna, och han skulle också ge alla karaktärer de svåraste möjliga besluten de skulle gå igenom. Och det gjorde ju att man ändrade så här, hur är Luke Skywalker? Hur kommer han vara i den här filmen? Ja, men då skruvade man på det och gjorde han annorlunda än man tänkte och så där. Och det landade i väl hos vissa fans och verkligen inte väl hos andra. Och då märkte man att så här, ja, men Disney då, som äger Lucasfilm, de bara så här, nej, men vi måste bara, alltså det här går inte liksom, vi kan inte ha det så här konfrontativt mellan fans och sånt. Utan då vart nästa film väldigt, ja, men liksom safe. Man tog tillbaka gamla skurkar från de gamla filmerna så här, att så här, och då, jag kommer ihåg att i den här öppningssekvensen så rullar det ju text i Star Wars, så att man får läsa liksom vad som har hänt sen förra filmen. Och då står det så här, somehow Palpatine returned, står det. Och då betyder det att så här, den gamla kejsaren från de gamla filmerna har kommit tillbaka. Men då har de inte ens något sätt att förklara hur det har gått till. Utan det är bara så, somehow Palpatine returned. Och det är som liksom i tre ord sammanfattar ju det, hela den här liksom ryggradslösheten i Hollywood på ett ganska fint sätt.
2: Vad var det för film när den här Babba Jar Jar Binks?
1: Liksom, ja, precis. Ja, det är Star Wars episode 1, precis.
2: Ja, ingen av dem vi har pratat om nu.
1: Nej, det är ju en Star Wars-film absolut också, med Jar Jar Binks.
0: Kanske AI kan lösa problemet.
2: För det blev ju folk jättearga på.
0: Alltså, vad är det?
2: Jar Jar Binks, de hatar ju honom. Eller hur? De hatar ju Jar Jar.
1: De hatar ju han för att han var någon slags slapstick-karaktär som också skulle vara typ lite så här jamaikansk-kodad rymdvarelse som bara snubblar runt och fastnar med tungan i grejer och sånt där.
2: Ja. Fastnar med tungan?
1: Ja, det var mycket med det där.
0: Joakim, vi skickar våra böner till Hollywood och tackar så mycket för idag.
1: Det gör vi verkligen.
2: Fan, det hade ett sån kul Amertrant med fasta med tungan i saker. Men vi får ta det nästa gång.
0: Långsändning. Hej då.
1: Hej då.

0: Daft Punk, Digital Love i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu, sen på musik.
1: P3.

0: Senabosi, sagolik i eftermiddag i P3, där vi pratar om när ni liksom haft väldigt pinsamma eller katastrofala sjukdomsförlopp,
1: ja,
0: som påverkat er väldigt mycket. Jag ska läsa ett sms för dig nu,
1: kanske
0: Hanna.
1: Kanske inte ett katastrofala sjukdomsförlopp, utan mest pinsamma.
0: Det här var lite katta. Jag fick med mig en tjej hem från krogen. Jag var rätt jävla nöjd med mig själv, för jag minns hur smooth jag tyckte jag var. All raggning bara klaffade och jag fick ligga. En tid efter började precis hela kroppen klia. All hud var irriterad. Jag fick till slut uppsöka läkarvård.
1: Skabb.
0: Efter lite frågor och undersökning sa läkaren: du har ju skabb.
1: Skabb.
0: Det solkade ner mig. Var inte så snabb på skabb. Det är en good look. Det är så
1: nej,
0: skabb.
1: Men,
0: det
1: vet måste du, vara. Men vet du varför jag vet det?
0: Nej, men du har haft det, antar jag.
1: Nej, utan det var mitt tjejgäng. De skulle åka på en Gotlandsresa för många, många år sedan. Jag var inte med. Och alla låg med samma kille. Alla fick skabb.
0: Oj.
1: Ja.
0: Var du ledsen för att du inte fick följa med?
1: Ja, lite först, men sen när alla kom hem med skabb så kände man ju, dodge that bullet.
0: Du har ju skabb, sa nu återgick det sms-et.
1: Ja.
0: Läkaren sa det. Det solkade ner minnet av mitt lyckade hemsläp. Istället blev minnet typ brudjäveln som gav mig skabb.
1: Ja.
0: Hälsningar snickaren. Allt har ett pris, ja. Snickaren.
1: Men det är väl ganska lätt att behandla väl på...
0: Jag har också haft skabb.
1: Har du?
0: Ja, när jag var typ 19. Va? Vill jag verkligen undersöka
1: mig. Jag har aldrig haft skabb och du pekade finger åt mig.
0: Nej, det var inte. Det var någon slags sexuellt överförbar svamp. Jag ska inte gå in på detaljer.
1: Svamp?
0: Jag kommer inte riktigt ihåg. Det här var ju fan alltså 2007 typ.
1: Sexuellt överförbar svamp?
0: Någonting. Jag minns inte. Det nästan 20 år sedan, som sagt. Ja, ja, jag hade sex då. Okej. Okay. En gång när jag var 22 fick jag gikt, vilket egentligen bara gamlingar får.
1: Ja, det får de. Gamlingar på medeltiden.
0: Men det kan tydligen hända även unga om man bara dricker öl och Red Bull och inte sitter ner på ett dygn.
1: Va?
0: Tydligen.
1: Vad är gikt för någonting?
0: Det är väl det som kallas portvinståva, va?
1: Ja, men vad är det liksom?
0: Man har ont i tån, kanske.
1: Ja.
0: Hela foten var svullen och jag kunde inte gå och det gjorde pissont. Men jag var fortfarande tvungen att ta mig till mina obligatoriska föreläsningar på universitetet. Av någon anledning tänkte jag inte på kryckor, utan jag tog en elsparkcykel dit och hem varje dag. Vilket är pinsamt i sig, men jag var dessutom gråtandes av smärta med en fot i bara strumpan när skolan inte gick på. Jag åkte kanske 5 kilometer i timmen, för jag tycker elsparkcyklar är jätteläskiga, ovärdigt.
1: Fy fan vad kul, gråtandes med en svullen fot i bara strumpa ja, på jättelångsam elspark. Kul, jättekul.
0: Jättekul.
1: Jag tycker mycket om våra lyssnare.
0: Älskar dem. Läs det till dem, du älskar dem så mycket.
1: Okej, okay, då måste jag gå in i chatten.
0: Ja, men,
1: jag
0: vågar, fan, Hanna.
1: Men jag vågar inte vara där, för han hör ju av sig hela
0: jo,
1: tiden.
0: Jo, det finns ju en poäng ofta medan han hör av sig. Med sändmiljön och så. Nu har han suttit och sa, hör av sig.
1: Ja, men han,
0: vi gör det tillsammans.
1: Jo, men han... Ja, jag vet, han lägger sig i för mycket. Okej. Ahmed, jag skojar, du får lägga dig i. Jag fick matförgiftning första gången som jag träffade min pojkväns föräldrar.
0: Usch.
1: De hade precis flyttat in i ett svindyrt fancy hus med såna här utländska helrumsmattor i sovrummen. Och jag spydde ner hela golvet, bajsade... Jag kan inte läsa så här.
0: Ska jag läsa vidare?
1: Ja.
0: Bajsade även i hallen och låg sen i fosterställning i duschen. Det var av någon anledning dessutom... De var av någon anledning dessutom övertygade om att min kille gett mig droger och att det var därför jag blivit sjuk. Men i år är det 10 år sedan som jag och min numera man varit tillsammans och hela familjen är väldigt nära. De tar fortfarande upp det dock. Första gången vi träffade dig, ja, och så vidare.
1: Då bajsade du i hallen.
0: Men det är också så hemskt när man alltså just kräka, alltså när man liksom känner att man måste kräkas på en plats där man absolut inte får kräkas. Lex Ingeborg här en veckan till exempel.
1: Ja.
0: Det där, eller kanske aldrig har hänt mig.
1: Jag kräktes ju, förra sommaren så kräktes ju jag mycket helt oförklarligt.
0: Just det.
1: Jag mådde ju jättekonstigt, hade olika konstiga nervsmärtor och blev yr och bara spydde rakt ut.
0: Måste ha varit något du ätit.

0: Harry Styles, Ready Steady Go i eftermiddag i P3. Idag släpper P3 Nyheter dokumentär ett nytt avsnitt om svenska kvinnor som åker till rumänska endometrioskliniker som utför farliga och utdaterade nervingrepp. Det är via Facebookgrupper som klinikerna marknadsförs och i vissa fall kan Försäkringskassan stå för notan. Vi är med oss P3 Nyheters dokumentärs Viola Gadd, egen hög person. Välkommen hit, du får en liten applåd för en lite allvarligt ämne.
1: Hej, tack så mycket.
2: Jag var väldigt fördomsfull förut och sa att man kanske åker till Rumänien för att sjukvården är billigare där, inte för att de är liksom så spjutspetskompetens. Men det var ju rakt av rasistiskt av mig. Jag har gjort många sådana fadäser den senaste tiden.
1: Jag vet inte om det är... Det är ju, du har ju en poäng. Alltså, det är ju billigare än till exempel att göra en sån operation i USA eller England, och det är därför också...
0: Ska vi börja bara med det här? Det här ingreppet kallas då PSN. Vad är det, Viola?
1: Ja, exakt. Det heter presakral nevrektomi och är egentligen ett väldigt gammalt ingrepp som började göras på 1920-talet.
0: Har du ens forskat på kvinnosjukdomar sedan dess?
1: Ja, alltså lite grann har det väl kommit igång nu. Men ja, det var ju liksom den tiden, du vet, när man istället för att behandla symptomen liksom bara rakt av... klippt av nerver.
2: Ja, ja.
1: Och så det här ingreppet har man ju liksom gått vidare från och gör inte längre egentligen. Mm. Och det rekommenderas inte i europeiska riktlinjer, inte i svenska riktlinjer, för att det finns så många risker med det. För det man egentligen gör, kan man dra det snabbt, är att man liksom klipper av nerver som är kopplade med livmodern och som då sänder smärtsignaler. Så tanken är liksom att man bara klipper av smärtan, men de här nerverna sitter ju också kopplade med tarmen, kissblåsan, slidan, så att man kan få komplikationer som typ kronisk förstoppning.
2: Kan vi börja liksom ännu tidigare? Kan vi bara prata om vad är endometrios?
1: Ja, men endometrios, det är en kronisk sjukdom som var tionde kvinna i Sverige har. Och det är egentligen att livmoderslemhinna växer utanför livmodern i buken. Så det som kvinnor gör, alltså anledningen till att man behöver en operation liksom i överhuvudtaget, det är för att de här härdarna, de skapar inflammation och då väldigt mycket smärta, och då går man in och liksom vill skära bort dem för att bli av med den. Och det här är vi ganska restriktiva på i Sverige, så det är också därför kvinnor söker sig till Rumänien.
0: Det är väl ganska vanligt med den här typen av sjukdom att folk kanske inte får rätt diagnos från början heller, att det är mer så här, typ, du har bara lite ont i magen, du kan åka hem typ och kolla på Simpsons.
1: Absolut, jag tror att också många som hade endometrios back in the days bara fick diagnosen typ svår menssmärta och att man inte riktigt förstod. Men även idag är det, jag tror att snittåldern för att få en diagnos är någonting runt 38 år. Så att det är väldigt, många lever med det väldigt länge innan de får det.
0: Hur hittar de här svenska kvinnorna till de här rumänska klinikerna?
1: Ja, men det vi kan se är ju att nästan alla vi har intervjuat har hittat den här kliniken via en Facebookgrupp. Och specifikt en Facebookgrupp som heter Nancy Snook Endometriosis Education. Och den har en 250 000 följare eller medlemmar. Och där listar man olika kirurger. Man liksom vettar och recenserar kirurger. Och där finns den här kirurgen som, specifikt den här kirurgen vi har granskat på den här kliniken i Rumänien med. Det är på något sätt inkörsporten till att hitta den, skulle jag säga.
2: Du har pratat med en av administratörerna till den här Facebookgruppen. Vad säger de?
1: Ja, men alltså precis, Diane Fox Hill heter hon som jag har pratat med. Och alltså, det som är kritiken mot de här grupperna från tjejerna då, som har haft dåliga upplevelser, det är att de försöker posta negativt i den här gruppen efter de har varit med om något sånt här. Till exempel fått ett sånt här presakral, ett sånt här ingrepp utan att
2: när de klipper nerver
1: utan att förstå alla risker och sådär. Och då när de försöker posta i gruppen så går inte det igenom. För de har väldigt strikta regler. Men har man en positiv erfarenhet så får man posta. Och då menar ju den här administratören att men det är för att liksom läkarna är en del av den här gruppen och liksom, det måste man hålla en god ton och sådär.
0: Lite som P3s kommentarsfält på Insta.
1: Typ. Lite så.
2: Men vadå, så att man kan bara publicera ros till de här?
1: Ja, så till slut var det en tjej som fick igenom på fjärde försöket, men då hade hon skrapat bort så mycket att det var liksom väldigt... Du vet, så att de har väldigt... Du kan tänka också om man har valt med om något sånt här. Det är inte att man är in the best shape att kanske skriva och om och om igen försöka få in någonting där. Så att många av tjejerna, de uttrycker som att de tycker att det är lite av en filterbubbla, att det liksom bara att de inte liksom varnar en för de här potentiella riskerna med operationerna.
0: Vi tar en liten paus, eller låt menar jag, så hörs vi sen igen.

0: Sprinter i eftermiddag i P3. Vi gästas av Viola Gadd som gjort ett avsnitt för P3-dokumentär som handlar om svenska kvinnor som åker till rumänska endometrioskliniker. Och i den här dokumentären så medverkar en tjej som heter Nathalie. Vem är hon?
1: Ja, men Nathalie, hon är en tjej i 30-årsåldern som har egentligen haft svår endometrios sedan hon var i 12-årsåldern. Och efter att hon har varit i svenska vården i 20 år så och har liksom testat allt, så känner hon att liksom, hon får ingen mer hjälp. Hon vill ha en operation här i Sverige men får inte det. Och då bestämmer hon sig för att åka till Bukarest för att skära bort de här endometrioshärdarna. Mm. Och då dagen, jag tror att det är samma dag som hon ska opereras, så erbjuder den här kirurgen att också göra den här PSN-ingreppet. Mm-hmm. Och hon säger ja för att hon tycker hon är desperat och hon har så ont. Så
0: och det är en kirurg som säger det? Du hade gått med på typ vad som helst?
1: Ja, exakt. Och speciellt de här, alltså i det här läget på något sätt. Alltså när man, han har ju bra renommé också i de här grupperna. Mm. Och hon säger ja och efteråt så... hon har lite liksom... lite olika grejer som händer efteråt, men egentligen det stora är att liksom nu några år efteråt så har hon problem med tarmen, problem med blåsan och det hjälpte inte, så hon har ingen smärtlindring. Hon mår egentligen sämre än vad hon gjorde innan, och i och för sig hade hon lite problem med blåsan och med tarmen innan, så det, men det har blivit värre också. Mm. Hon egentligen, och är i skuldsatt för att hon har gjort den här operationen. För trots att hon då får betalt, hon får också betalt från Försäkringskassan för den operationen i efterhand. För det är en rätt man har som liksom EU-medborgare att man kan åka och göra vård utomlands. Men hon är fortfarande väldigt skuldsatt för att det kostar ju också att resa, bo på hotell, liksom hela grejen. Och hon kan inte jobba för att hon har så ont så att hon är sjukskriven.
2: Nej, men gud, fy fan alltså. Det är klart att man blir ju helt desperat. Ja. Men vad säger då den här kliniken? Alltså har du pratat med dem?
1: Alltså vi har ju försökt prata med dem. Och vi har ju fått kontakt med kirurgen. Men vi har liksom inte... han har inte velat ställa upp och liksom besvara våra frågor egentligen. Mm. Men vi kan se i mejlkontakt med patienter att han... och speciellt då, det är en patient, det är egentligen en annan historia, men det är en patient där han har gjort det ingreppet utan samtycke, alltså när, när hon inte liksom, hon vaknar upp och så har han gjort det. Och då säger han att men jag, liksom, jag gör det för att jag vill hjälpa kvinnor och att när jag ser att jag kan ge dem smärtlindring så gör jag det. Så han verkar ju på något sätt ha någon good intention, om man ska snälltolka honom, men han går ju över ganska många...
2: Hur ser de här klinikerna ut? Eller den här.
1: Ja, det är en klinik egentligen, men den flyttar runt på olika sjukhus. Så att det är liksom, den hyringen ser på olika sjukhus. Och det vi kan se är ju att den är väldigt populär. Och det du var inne på tidigare, att det är ganska billigt och ganska enkelt att snabbt få en operation. Mm. Så att till exempel, vi kan se att det är ganska många kanadensiska tjejer som åker dit. Mm. Och då har ju de, antingen skulle de åka till USA och göra något sånt här till exempel, om de vill göra det privat. Men om de kan få vänta kanske 2 år eller 5 år i Kanada. Men när de hör av sig till den här kliniken, då får de en operationstid inom några månader. Mm. Så de tar emot väldigt mycket patienter också. De säger oss att de gör ungefär, eller de har liksom publikt gått ut och sagt att de gör ungefär 700 operationer om året.
2: Så det är liksom ändå en stor klinik.
1: Ja, och det verkar vara en liksom kirurg som gör de flesta operationer. Ni kan tänka er 700 på ett år på en kirurg.
2: Men det här du sa, att Försäkringskassan, att man har rätt då till ersättning om man söker vård i ett annat EU-land. Att Försäkringskassan betalar för en misslyckad operation, hur ser de på det? Alltså,
1: det har ju blivit väldigt kritiserat av i princip alla endometriosläkare vi har pratat med. För det är någonting som vi har kunnat avslöja med den här granskningen. Mm. Att vi ser att liksom Försäkringskassan ersätter ett ingrepp som är farligt och utdaterat och som inte borde göras. Och det tycker ju de

0: Morgonpasset i P3.
1: Ett lekland, flera lekländer.
2: En ny druism myntades i morgonens program.
1: Ett morotsland, flera morotsländer.
2: Kan man verkligen känna sig iakttagen?
1: Vi spekulerar fritt och kanske lite dumt om fysik.
2: P3 Nyheters gräv om att svenska tjejer åker till Rumänien och gör farliga endometriosoperationer.
1: Och sen så allt om hantaviruset. Ny pandemi? Frågetecken.
2: Jag spoilar en helt ny tv-serie.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Talking Heads, Once in a Lifetime i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Och nu är det kanske läge att ändå ha juristerna på någon slags sprida i lammet. För jag ska nämligen prata om en teori jag har. Mm. Om jag kan ställa till mig ett helvete, ja, för mig rent privat, ja, för hela Sveriges Radio. Vårt rykte. Mm. Men snälla, var försiktig, skriver Amet i chatten, mm, med vad du säger.
1: Du kan vara försiktig, Amet.
0: Nej, men så här, det handlar om, jag har väl bara så här, utan att anklaga någon för något, mm, så vill jag bara lyfta en grej som är en märklig slump. Det handlar om Gunilla Persson.
1: Nej!
0: Va?
1: Ja, då kommer vi åka dit.
0: Tror du?
1: Har du någonsin sett en mer anmälningsbenägen människa än Gunilla Persson?
0: Hon har bara lyckats fälla han Skvalle Mozart som sitter nere i, vad heter han?
1: Daniel Nylén?
0: Ja, exakt. Ja.
1: Har de lyckats fälla honom?
0: Ja, inte hundra, men jag tror det. Ja. Det var något förtalsrättegång i alla fall. Mm. Nej, men så här, det handlar inte om...
1: Gunilla Persson, La Gunilla, känd från Hollywood, tror jag. Verkligen. Lite kontext bara.
0: Bra, tack. Nej, men så här, det handlar inte om att jag anklagar henne för någonting. Det handlar om hur mycket skit kan en och samma människa liksom... drabbas av.
1: Ja, först var den där konstiga hoverboard-olyckan.
0: Ja, det här handlar mer om en specifik typ av olycka. Ah. Nämligen bränder.
1: Bränder?
0: Du minns kanske 2017. Då var det en explosion i Pacific Palisades utanför Los Angeles som ledde till en kraftig brand som spred sig till Gunilla Perssons hus. Uh-huh. Hennes gamla mamma Iris levde och befann sig inne i huset och räddades av brandkåren. Familjens katt Tusse trodde de försvann, sen hittade de Tusse igen. Det var en stark scen i Svenska Hollywoodfruar.
1: Han var inte död alltså?
0: Nej. Förra året, du minns att det kanske var lite bränder i Los Angeles, mm-hmm, så in i helvete, då brann Gunilla Perssons hem ner, vilket är ju fruktansvärt hemskt såklart, och ett megatrauma, det hände ju även Sigge Eklund. Och nu då, 2026, Gunilla Persson inblandad i ännu en brand. Den här gången handlade om hennes typ föräldrahem i Högsjö i Sverige.
1: Aha.
0: En grannlägenhet, återigen, började brinna mitt i natten där hon befann sig. De tvingades fly och fick vård för rökinhalation. Det verkar vara ändå liksom, de har klarat sig bra och sådär. Mm. Och jag önskar dem god bedring, som man säger i mitt hemland. Men ja, tre bränder, ganska lika varandra.
1: Mm. Jag tänkte så här, bor man i LA? Mm. Och då är det kanske inte konstigt att man är med om bränder, för där är det ju väldigt mycket bränder. Men hon dessutom, när det dessutom brinner i Högsjö.
0: Det är det jag menar. Ja. Ganska likt också det där som hände i grannhuset i Los Angeles första gången.
1: Ja, och kommer du ihåg Dr. Åsa som tillsammans med sin man flyttade in i Harry Scheins villa på Lidingö?
0: Han som kallades Dr. Åsas sambo,
1: ja,
0: i media.
1: Just det, och så brann det huset ner. Aha. Han bodde ju där med, vet hon, Birgit. Nej, vet hon. Ingrid Thulin hette hon, va?
0: Det kommer inte faktiskt inte jag ihåg. Men så här, jo, som var skådespelerska.
1: Ja,
0: just det.
1: Jag visste.
0: Ja. Så vacker. Jag doftar päls.
1: Ja. Mm. Otroligt vacker.
0: Kontenta med det här var bara, det måste vara Gunilla som har tuttat på.
1: Ja,
0: obs, men... skämt.
1: Ja, visst. P3. Sveriges Radio.

0: Lykke Li släppte nytt album i fredags. The Aftermath heter det. Nej, The Afterparty heter det. Och den här låten heter Lucky Again. Nu är klockan 5 och vi lämnar över till Petra Nyheter.
1: Tack så mycket. Riksdagsledamoten Katja Nyberg åtalas för rattfylleri, ringa narkotikabrott och grov olovlig körning. Det var efter att Nyberg kört in i en stolpe i mellandagarna som polisen gjorde ett alkohol- och drogtest på henne, säger åklagare Anders Jakobsson till Petra Nyheter.
2: I samband med polisen där så tittar man också i hennes väska och där hittar man en påse i väskan. Och i den låg en påse med vit pulver och snortrör. Och där har jag skickats in för analys och det visar då vara kokain.
1: Katja Nyberg var ledamot för Sverigedemokraterna men uteslöts ur partiet och blev en så kallad vilde i riksdagen. Enligt åklagaren har man också hittat spår av ecstasy, kokain och amfetamin i hårprover från Katja Nyberg. Och Nyberg själv säger till TT att hon inte delar åklagarens bild av vad som hänt och hon nekar till alla anklagelser utom den om olovlig körning. Petra Nyheter söker Katja Nyberg. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att privat operera sin endometrios genom ett kontroversiellt och riskfyllt nervingrepp som heter PSN. Det visar en granskning Petra Nyheter gjort. Och trots att ingreppet inte längre finns med i de europeiska riktlinjerna för endometriosvård så erbjuds operationen hos den rumänska kliniken. Och kirurgen skriver att han gjort fler än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Petra Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering. Och vi byter ämne helt till att den här stjärnan stämmer Samsung. Ja, Dua Lipa stämmer elektronikföretaget för 15 miljoner dollar som hon menar använt ett foto på henne på deras tv-förpackningar utan hennes tillåtelse. Och enligt stämningsansökan har hon flera gånger försökt få Samsung att ta bort bilden utan att de gjort det, rapporterar The Guardian. Petra Nyheter har kontaktat Samsung som i ett mejl svarar att de, citat, inte kan kommentera pågående rättstvister, slutcitat. Det var Petra Nyheter klockan 5 med mig, Johanna Gryter. Producent idag var Isabella Rådegård. Tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack, Johanna.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det har kommit ett sms på tema skabb.
4: Jaha.
0: Hej, apropå skabb. Jag och min dåvarande danske pojkvän fick det för 25 år sedan då vi bodde på ett hotell på landsbygden med gamla, läbbiga madrasser. Sjukt jobbigt att bli av med. Mm-hmm. Smörja hela kroppen med läbbig kräm och tvätta lakan varje morgon under några veckor. Mm. Men det roligaste är när min danske pojkvän skulle berätta för mig vad vi hade fått. Han skrek, jag kan inte göra danska, kan du?
4: Nej.
0: Vi har fått fnatt.
4: Nej.
0: Vi har fått fnätt. Kanske. Det kunde jag ju hålla med om tills jag förstod att fnatt är skabb på danska. Sjukt roligt. Hälsningar, Sofia.
4: Ja, tack för ditt sms, Sofia.
0: Tack alla för era
4: vi
0: sms och DMs.
4: Vi har fått fnatt. Är det slut nu?
0: På DMs, ja. Okay, för nu ska vi dundra. Du ska vi in och kissa en gång till och sen ska vi raka vägen in i spåd. Ny omgång.
4: Är det djur?
0: Vad är vi?
4: Ja, det är det. Det, är det.
0: Samir tävlade för mig förra veckan.
4: Jag är nyfiken på... 4 poäng fick han.
0: Hur många fick du?
4: 3.
0: Bra, Samir.

0: Robin, it don't mean a thing i eftermiddag i P3. Förra veckan var jag ju ledig och då så hoppade Samir in för mig både som programledare och tävlande i spåd. Mm. Han fick ihop 4 poäng, du fick 3, så jag tackar så mycket för det. Vi har kommit fram till, du har 12 poäng totalt, och vad fan har jag ramat? Ja, okej, gud, här ser man. Jag kollar inte hela chatten, vet du.
1: Inte jag heller.
0: 13 har jag, 12, 3, det är väldigt jämnt. Mm. Och det är framme vid den sista, va, bokstaven. Mm. Det som är lite av din paradgren ju. Det handlar djur. Om djur som du älskar.
1: Jag gillar djur.
0: Ja, har du papper och penna då?
1: Ja.
0: Okej, då kör vi. Det är som vanligt 3 nyhetssändelser. En låt, en artist och en röd tråd som den här veckan då idag är ett djur. Mm. Så här låter det.
2: Phoenix, hur många var de nu som bodde i vanten?
3: 17.
4: Ha en lite mer personlig framtoning och då har det faktum att min fru har följt med. Har hjälpt till med det.
5: There should be a captain in there somewhere. Places familiar. Have I threatened you before?
0: Oh, vilken jävla låt då. Du får lyssna igen.
2: Phoenix, hur många var de nu som bodde i vanten?
3: 17.
4: Ha en lite mer personlig framtoning och då har det faktum att min fru har följt med. Har hjälpt till med det.
5: There should be a captain in there somewhere. Places familiar. Have I threatened you before?
0: All right, hur känns det?
1: Dåligt.
0: Nej men Hanna, det kommer säkert gå bättre.
1: Ont i musen, ont i hjärtat.
0: Du måste bara jobba lite.
1: Ont i huvudet.

0: Drake, Work i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Hanna håller på att tävla i spåd. Den röda tråden idag är ett djur. Mm. Och det kändes dåligt innan låten. Det låter inte på din ton som att humöret har gått upp.
1: Nej.
0: Du ska få lyssna en gång till.
1: Mm.
0: Okej. Och så nu anstränger du dig.
1: Mm.
0: Jag tror du kommer kunna ta det här.
2: Mm. Phoenix, hur många var det nu som bodde i Vanten?
3: 17.
4: Ha en lite mer personlig framtoning och då har det faktum att min fru har följt med. Jag har hjälpt till med det.
5: There should be a captain in this. Places familiar. Have I threatened you before?
0: Okej, hur känns det? Vad vill du börja?
1: Låt.
0: Då kör vi med låten.
1: Wings of Love.
0: Hmm.
1: Fly on the Wings of Love.
0: Bra, Hanna.
1: Med Olsen Brothers.
0: Där fick du Danmarks bidrag i Eurovision. Vad heter det? Jo, Eurovision heter det ju rakt av 2000.
1: Ingen aning, är det någon barnkalender med Fågel Phoenix?
0: En barnkalender,
1: alltså julkalender.
0: Med julkalender med Fågel Phoenix.
1: Mm, kommer till stan.
0: Det kan jag tyvärr inte godkänna. Däremot var vi kan ta, vi rättar sen. Så går vi vidare till
1: det. Ja, sen hör jag inte min fru personlig framtoning. Jag vet inte vem det är.
0: Nej.
1: Och sen är det Pirates of the Caribbean som kommer till stan. Visst. Jag tror att ljudet är sparv.
0: Det är fel.
1: Okay.
0: Tyvärr, men det är fågelriket.
1: Mm-hmm.
0: Olsen Brothers var ju rätt där i början. Det fick du både låt och artist. Bör vara den engelska titeln, står det här i facit. Eftersom det är att flyga som är kopplingen till djuret vi söker. Sen var inte då barnkalendern Phoenix, utan det var Robert Gustafssons populära barnprogram om Felix och Phoenix som hade premiär. Ena halvan av duon då, den som inte är Robert Gustafsson, är rakt av djuret vi söker.
1: Mm-hmm.
0: Sen var det väl liksom, ja, en av den största linslusen vi har i det här landet efter Anders Bagge. Den gamle talmannen Andreas Norlén.
1: Mm-hmm.
0: Han möts under hösten 2025 av kritik, bland annat för att han tar med sin fru på flertalet tjänsteresor. Mm-hmm. Det var det vi hörde där. Och djuret vi söker, det kan nog prata.
1: Papegoja?
0: Ja, han är lite för sent, men det var ändå...
1: En papegoja? Det är ju en...
0: Pirater har ju ofta en papegoja på axeln.
1: Ja, men han heter ju Jack Sparrow.
0: Jo, men det var ingen sparv som Robert Gustafsson satt med i det där populära barnprogrammet.
1: Mm-hmm. Nej, jag visste ju inte vad det var för barnprogram. Ja.
0: Nej, det gjorde du inte. Nej. Hur många poäng lyckades hon skrapa i? Okej, 2 poäng till Hanna Hellqvist.
1: Jag bryr mig inte längre.
0: Nej, men du brukar aldrig bry när det går dåligt.
1: Vad? Spåd kan dra åt helvete. Och det har jag sagt från dag ett.
0: Förutom att du dundrar in en femma.
1: Från dag ett har jag sagt, spåd can suck my dick.
0: Vet du vad talmannen gjorde en gång som tyckte var ganska gränslöst?
1: Vad?
0: Han gjorde sig själv till julvärd på internet. Typ så riksdagens julvärd, och satt han och liksom
1: lajvade
0: Arne Weise.
1: Nej.
0: Jo, visst gjorde han det.
1: Men frugan bredvid sig då, för en mer personlig framtoning.
0: Kanske, och så kanske hon fick lite betalt också för det, vem vet. Två poäng till Hanna Hellqvist.
1: Åh, vad dålig är.
0: Här kommer veckans P3, den kanske kan pigga upp dig.
6: Vi är P3. Och det här är veckans

0: Velvet Underground, Sunday morning i eftermiddag i P3. På torsdag är det ju röd dag.
1: Mm, Kristi himmelsfärd.
0: Det är en liten specialsändning för oss. Då får vi alla i Sverige är lediga och vi får jobba extra länge.
1: Mm.
0: Vi kommer sända mellan, är det 2 och 5 eller annat?
1: Mm.
0: Det kan ni lägga på minnet om ni till exempel ska åka bil från något Kristi firande. Mm. Vad vet jag hur ni lever era liv?
1: Nej.
0: I don't know. Hur är det, fan är det fatt med dig?
1: Alltså där. Det är ju faktiskt inte jättetoppen.
0: Är det liksom akutenläge?
1: Nej. Och jag träffade min kompis Lina igår och hon hade ju en gång haft urinvägsinfektion så länge sedan den har gått upp i njurarna.
0: Nej.
1: Men då hade hon så mycket på jobbet. Hon jobbade på Acne i Oslo och hade liksom chefs, hon hade liksom personalansvar.
0: Hon är så slappa i Oslo. Jag har jobbat där, alla går hem vid 3.
1: Inte Lina.
0: Men okay.
1: Hon fick liksom gå in på lagret och svimma med jämna mellanrum för att orka med arbetsdagen. Sen så hittade hennes chef henne där i en hög och då sa hon, nu åker du till akuten. Och när hon kom dit så sa hon, du har urinvägsinfektion som har gått upp i njurarna, och sa hon, jag har aldrig haft urinvägsinfektion i hela mitt liv. Nej, men nu har du det i alla fall, sa hon.

0: Kerstin Ljungström och Casino med en lesbisk semester från helvetet i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. En lyssnare har blivit rasande och har lite feedback. Aha. Angående spåd. Ja. Vad har papegojan med talmannen att göra? Mm. Papegojan var ju djuret, talmannen var en ledtråd. Jo, att de talar båda två. Mm. Känner du dig dum va där ute? Okej, Mari Hästhammer, hej.
1: Riktigt vag. De tar... Okej, förlåt.
0: Det ligger på vanet. Och redaktionen. Du vet att jag och Hanna skriver inte en rad av det här.
2: Inte en.
1: Ni är divas.
0: Hur mår du?
1: Bra. Jag kämpar mellan... Är man sjuk eller är man allergisk? Alltså, det
0: samma.
1: Är den perioden. Alltså, jag...
0: Eller har man varit på fest?
1: Ja, men man pendlar varje dag, liksom.
2: Mm. Jag är sjuk.
1: Du är bara sjuk.
0: Jag tror att jag är pollen.
1: Idag tror jag att det är pollen. I lördags tror jag att jag var sjuk. Lite i söndags också. Mm. Men sen tror jag att det var pollen igen. Alltså det är hård tid för hypokondriker.
0: Good talk, Mari. Men vad händer ikväll?
1: Varsågod. Vi måste reda ut lite det här med Charlies nya låt.
0: Rock music.
1: Ja. Bulebär.
0: Alltså jag, vet du vad? Jag tycker att bara man gör något tycker jag det är nice. Mm.
2: Än
0: bara
2: sitta... Det är otroligt att folk orkar göra saker.
1: Mm. Ja. Alltså, jag håller med att man bara orkar det. Sen kommer Babbe hit, det blir toppen.
2: Och
1: sen, ja, det ska jag göra. Och vi måste reda ut påvens nya stil.
0: Tror du att du har ett riktigt dyrt halsband på dig?
1: Jag har alltid dyra saker på mig.
0: Jag hade en gång en sån där krabbklo. Mm. När jag ledde en viss gala. Vet du vad den kostade?
1: Berätta.
0: 150 lax.
2: Oh, men
0: jag fick ju bara låna den. Vågar inte ha på den på efterfesten. För jag var rädd att Annette skulle sno den.
1: Ha så kul ikväll. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Justin Timberlake med Like I Love You.
1: P3.
0: Här är P3 med mig, Mari, som är med dig ända fram till 8 denna kväll.

0: Brent Faiyaz med Other Side här i P3 med mig, Mari. Ja, jag pratade lite med Kristoffer och Hanna om det här att Charlie XX har liksom teasat ett litet tag om att enligt henne då dansmusiken är död och nu är det rock som gäller. Och den trendkänsliga Charlie, hon vänder ju kappan dit ja, men vinden blåser, vänder, beror på hur man ser på det. I fredags kom då just låten Rock Music som hon har gjort med sina frekventa producentpartners A.G. Cook och Finn Keen. Båda är ju då knutna till hyperpopbolaget PC Music. Och anledning till det här ja, men bytet hon gör, kan det ju finnas en och annan teori om, men det är det jag vill prata mer om med dig, min kära kollega Navid Bhavi.
1: Ja.
0: Hej. Du, varför tror du att Charlie vill och gör ja, men rockmusik just nu?
1: Jag tror att hon gör det för att hon trollar alla. På samma sätt som Todd Phillips trollade alla med sina två Joker-filmer 2019 och 2025 vill jag säga att Folia Dö kom.
0: Mm, säkert.
1: Ja. Nej men kolla, alltså, om man ska dra parallellerna bara liksom, vi kan se Charlie XCX som Jokern är att så här, Charlie är en person som alltid går sin egen väg. Hon har inga problem med att liksom, vända folks förväntningar mot dem och, gå, och liksom, bara ställa till med kaos för kaosets skull. Väldigt mycket Jokern-kodat. Men om man ska kolla liksom, specifikt på Todd Phillips-filmerna med Jokern, det är alltså första rullen, alltså den som kom 2019, som blev en sån megasuccé. Det var ju liksom så, basically en lågbudgetfilm.
0: Joaquin Phoenix i huvudrollen.
1: Exakt, han var så en konstig människa då som liksom, som vanligt Jokern. Han gick sin egen väg, han gjorde saker. Den här personan som blev kring honom, den maskerade personen, den blev ju mycket, mycket, mycket större än vad som var förväntat. Både i filmen och i verkligheten. Mm. Alltså att den drog in $1 miljard. Då har vi hennes Brat. Det här gör hon lite grann för att vara in your face. Hon ska göra någonting eget. Hon använder grön som en Joker-färg.
0: Ja.
1: Och den blir en så massiv succé när hon liksom uttryckligen har sagt att allting hon har gjort med det här var ju för att liksom chockera folk och var in your face liksom. Och det här blir en succé som drar till henne massor av nya fans. Hon har ju själv sagt att det här var liksom oväntat, att folk inte fattar henne riktigt. Och det som då Todd Phillips gjorde med Jokern, det är att när han kom till uppföljaren så var det som att han medvetet sket på sina fans, liksom pekade långfingret i ansiktet på dem och bara haha, titta vad jag förstör den här figuren nu. Och det är samma som Charlie gör nu då, att hon vänder på allting och bara haha, ni gillade personen, ni gillade det som ni trodde att jag var, men nu får ni någonting helt annat, det jävlar.
0: Okej. Men vad säger du till dem som tyckte att Joker-filmen var rätt usel från början då?
1: Ja, de passar inte in i mitt resonemang här. Mitt resonemang är mycket renare utan dem.
0: Du, hur rock är egentligen det här, Navid?
1: Alltså, rock i själen så är det väldigt rock. Musikmässigt, nej.
0: Du tänker att någon där ute nu som säger jag är rock, jag älskar rock och står för rock, de kanske kommer vända sig lite i graven eller i stolen där man sitter just nu om man säger att nej men Charlie, hon gör rockmusik nu. Du, Navid, jag har också en egen teori, kanske inte lika polerad som din. Jag är lite mer rockig, men den tänker jag bjuda på efter Charlies rock music.

0: hinner knappt börja innan den är slut. Charlie XCX Rock Music här i P3. Där Navid hade precis en take om att Charlie gör en sorts Todd Phillips, alltså regissören då till Joker-filmerna.
1: De två senaste, ja.
0: Precis, där den ena otroligt hyllad och den andra var det bara så rakt i papperskorgen med dig. Men Navid?
1: Ja. Yeah.
0: Nu har vi kommit till min take på det hela.
1: Ja.
0: Ja, jag vill också ha mitt sagt här. Alltså det finns ju något onekligen lite 00-tals liksom poppunk över det hela. Det här är liksom en sorts dekonstruerad idé över hur en rocklåt ska låta liksom genom hennes och de här kompisarna hon har som alltid gör musik med, genom deras öron. Alltså, vi är ju ungefär jämngamla, Navid. Vi är millennials som växte upp i den här, liksom, de här åren där vi bara överröstes med popstjärnor som Avril Lavigne,
1: yeah,
0: som gjorde otroligt punchy, lökig liksom, pop-punk. Men också så här, det här tar mig tillbaka till de här åren med ganska lökig college rock.
1: Oh, ja.
0: Alltså, Wheatus, Blink 182. Men också kanske lite liksom kreddiga saker som The Strokes, Interpol och så vidare. Alltså det var en väldigt bred palett när liksom vi växte upp, när Charlie växte upp. Det var en sorts så här vidrig American Pie-smörja från det till liksom coolare band som växte fram på den här tiden. Och det är någonting med det här som jag tycker att Charlie balanserar på. Den här linjen mellan de här två vägarna att gå. Och jag slogs väldigt mycket av efter att jag hörde den här låten i helgen att jag hatar ju den här lökiga sidan av 00-talets rockera, och det är just den som Charlie leker med. Men det är ju just det här lite jobbiga, lite skaviga, skeva i Charlies låtar där hon inte stryker medhår som har gjort henne till en briljant popstjärna. Fattar du vad jag far efter? Att det är någonting med att hon är ju aldrig tråkig åtminstone. Vi är ju ständigt på tårna när hon släpper musik. Alltså...
1: Ja, men det här skavet har ju varit hennes grej liksom, ja, sen start.
0: Precis, och även fast inte är förtjust i det så måste jag också så här erkänna att det är väldigt många gånger Charlie XCX har släppt musik som jag tror vi alla har hört och har fått mig all för att känna så här, ew, alltså vad är det här?
1: 100% mer det.
0: Ja, att det här är lite konstigt. Men sen så växer den till sig och blir så här min mest spelade låt över sommar, alltså vår och sommar.
1: Ja, alltså det är så många spår från Brat-albumet som verkligen har varit så för mig. Att jag var så, gud, vad är det här för någonting? Så går jag runt för mig själv och bara, girl.
0: It's so confusing. Yeah. Alltså jag hajade inte Von Dutch direkt, det måste jag erkänna. Alltså, och det är någonting, när hon lutar sig mot någonting så här parodiskt och hon blir så, hon är så självmedveten på det bästa sätt när hon nästan gör narr av dansgenren och rockgenren som hon nu ska kliva in i och bara klampar in och bara här är jag och jag ska vara riktigt dålig. Jag såg en väldigt rolig meme som jag tycker summerar allt, och det är en meme som sa New Charlie is terrible, our girl is finally back.
1: Underbart.
0: Och det är så jävla sant på något sätt. Ja. Man ska älska och hata saker också, Navid.
1: Gud, ja.
0: Så känner jag. Kommer du ha rock music på repeat?
1: Nej, absolut inte. Jag kommer älska den teoretiskt, men inte så lyssna på den.
0: Ja, vi kommer fortfarande älska Our Girl, medan vi banging our head, making rock music. Förlåt, texten. Otroligt hontig. Tack, Navid, för att du ville komma hit och bolla lite rock med mig.
1: Mitt nöje.

Hon hittade låtar, hon älskade, och hon älskade också sättet Florence sjunger på. Och därefter, ja, men har hon kanske också omfamnat deras, ja, men likheter på så sätt. Och det tycker jag verkligen att man kan höra i Gerds senaste låt, Truth to be Told.

to know. Ja, det finns onekligen någonting lite Florence över Gerds senaste single Truth to be told. Och apropå röster så kommer Bavve snart hit till studion efter 18. Då kommer vi prata om, ja men, hans röst och röster som han inspireras av. Men först, Bon Iver, Everything is Peaceful Love.

Du lyssnar på P3 med mig, Mari. Och visste du att påve Leo är en Nike-kille? Det är nämligen så att bilder på påven har cirkulerat i helgen där han rockar den här klassiska swooshen på ett par vita tennisskor under sin traditionella helvita skröd. Ja, för man kan liksom skymta där under kaftanen, så har det visat sig att han har lite swag och rockar sneakers. Det är inte så många påver man har sett göra det. Men eftersom att det finns så himla mycket AI-bilder på just påve Leo i olika så här streetstyle-kläder, så var jag ju såklart tvungen att dubbelkolla. Och det är nämligen så, det är autentiska bilder från en ny kommande dokumentär om honom som då, ja men, visar hur han rockar dessa skor. Därför känns det ju passande med en låt som, ja men, handlar om just den här materialistiska hedonismens fällor, med just referenser till Nike-skor, glänsande guld och glitter, men också njutningsfantasier. Det här är Frank Ocean.

0: Frank Ocean alltså med Nikes här i P3. Klockan den närmar sig 18 och Jeanette står redo med P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tusen tack. En kille i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i Tunisien, enligt uppgifter till P3 Krim. Nationella operativa avdelningen skriver i ett mejl att de har nåtts av uppgifterna, men att det inte är något de kan bekräfta. Killen är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Hans advokat har tidigare sagt till Peter Krim att han nekar till alla misstankar. Kontroversiellt nervingrepp görs utan samtycke på klinik i Rumänien dit svenskar åker för att operera sin endometrios. Det visar P3 Nyheters granskning. Ja, vi har pratat med flera kvinnor som varken fått info om riskerna eller gett sitt medgivande innan operation där det riskfyllda nervingreppet PSN utförs. En av dem är danska Emilie vars pojkvän blev uppringd när hon låg nedsövd på operationsbordet för att han skulle tillåta kirurgen att kapa nerver kopplade till hennes livmoder.
2: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. I remember crying and I remember that he cried because what are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
1: I de flesta länder måste vården informera patienter om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Så är det även i Rumänien.
2: I'm just in shock and I feel violated in some way because having been robbed from the opportunity of deciding something that invasive for my own body.
1: I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emily att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd utan att det diskuterats med patienten i förväg. Och det gör han för att minska antalet operationer men att han ska ompröva sitt arbetssätt. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit för publicering. Vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna? Lyssna på P3 Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien i vår app. Då P3 Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig Mari.
0: Tack, vi hörs om en timme.
1: Det gör vi.
3: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Och under den här timmen så kommer ju jag, Mari, sitta och hålla dig sällskap. Jag kommer till och med få fin besök. Bave är på väg in i studion. Och vi ska denna måndagkväll prata om någonting så fint som röster.

0: Sagara och killen, eller killen och Sagara om man vill säga det så, med låten Fear Me här i P3 med mig, Mari. Och i den här mixen av soul, R&B och indie så har ju Bave mutat in ett egensinnigt vemod, får man ju säga. Knappt har ju debutalbumet hunnit landa hos oss förrän han bara hetsar vidare med ny musik. Och det här är en man som har hunnit vinna Grammys i solo R&B och har ett röstregister, vad svårt det var att säga idag, som spänner från det ljusa till det mörka. Och det är just röster vi vill prata lite mer med dig om, Bave. Hej!
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack snälla!
0: Apropå röster, du och jag pratade lite under låten här och både konstaterade att det finns ju en sak i runt oss just nu som får ändå rösten att ändras lite.
1: Min största fiende.
0: Pollen.
1: Pollen.
0: Hur mycket ändrar det på din röst? Vad händer då?
1: Jag blir mer nasal. Men framförallt så får jag lite mer problem med falsetten faktiskt. Vilket är synd.
0: Men du, jag har också förstått att ett rave fick dig att ändra din röst. En aning.
1: Ja, alltså min röst är i allmänhet ganska känslig. Jag tappar den väldigt lätt. Och stora delar av skivan, om inte den största, spelades faktiskt in i New York. Mm. Och jag och Theo Kjellin, som även spelar i mitt band, hade satt det där lite i system. Så vi gick på rave till 7 på morgonen.
0: Det var kul. Ni var i New York.
1: Ja, eller hur?
0: Ja.
1: Och så sov vi till lunch. Och sen från lunch körde vi 5-6 timmar. Och sen så fortsatte vi igen. Så det slutade med att jag tappade rösten. Mm. Och det gjorde att vi spelade in låtar i det register som fanns tillgängligt.
0: Och det är det man då hör på debutalbumet Acoustics and Hood Psychedelica.
1: Exakt.
0: Mm. Så att kanske... om du har ett annat levande nu för din röst. Men när du väl liksom började göra musik för många år sedan, alltså hur tänkte du kring det?
1: Mina tidigaste låtar, de första låtarna, alla de är nästan helt i falsett. Och sen sakta har jag hamnat i något mellanregister tills att vi är här nu. Och min senaste single Crayons och några låtar innan dess är lägre i register. Det slår mig nu när vi pratar om det faktiskt.
0: Vad spännande. Din senaste singel Crayons ska vi faktiskt få lyssna på nu. Den kom väl också fram i New York, eller?
1: Vet du vad? Nej.
0: Nej, okej. Okay, så den har ni gjort efteråt.
1: Yes.
0: Spännande. Hur kom den fram?
1: Den gjorde jag med Mats Sandahl, även känd som Masaka.
0: Just det.
1: Och är ett resultat av det jag lyssnade på i New York, absolut. Och kom till direkt efter att albumet blev klart faktiskt. Så den är ju inte ens med på skivan.
0: Vad lyssnade du på?
1: Jättemycket Arthur Russell. Jättemycket Arthur Russell.
0: Spännande.
1: Ja.
0: Kan man höra det i Crayons?
1: Ja, men det tror jag. All cello.
0: Okej. Okay. Lyssna efter cellon som kommer här. Det här är Crayons med Bave.

0: Crayons med Bavve som sitter här mitt framför mig i studion. En låt som har kommit nu efter ditt debutalbum Acoustics and Hood Psychedelica som du gjorde i New York. Men du plockade ändå med dig det finaste av New York in i Crayons, nämligen Arthur.
1: Russell.
0: Ja. Du, han var ju en... Men vad ska vi kalla det? En avantgardistisk liksom cellist. Hur mycket liksom, hur mycket cello finns i ditt liv? Hur mycket stråkar? Är det liksom en ny kärlek för dig?
1: Eller det är en helt alltid... ny kärlek. Alltså, det finns inte alls. Just nu är det som att jag plockar på mig personer som kan spela cello. Jag såg två tjejer spela cello för några veckor sedan i ett galleri. Och du vet, de hann knappt sluta innan jag hade tagit deras nummer. Så vad gör ni nästa torsdag? Så nej, det har absolut inte funnits i mitt liv tidigare. Och det roligaste med cellon är att den fanns inte riktigt i Mats Sandals liv heller. Utan han bara tog upp det en dag i studion. Ja, jag har börjat spela cello. Och då spelade vi in Ballroom som finns på skivan. Som är bara cello. Och det var lite då i kombination med att jag också... Jag har lyssnat på Arthur Russell så mycket som den kärleken uppstod. Så jag är verkligen, alltså jag är jättemycket i det headspacet nu.
0: Alltså jag har sagt det för jag säger det igen, alltså det är stråkarnas år. Jag tror att fler och fler kommer liksom öppna upp ögonen nu och få in fantastiska vackra instrument på sina låtar.
1: Jag är bara glad att jag gjorde det innan Rosalía. Det är det enda jag är glad över. Alltså, du vet. Men jag tror det också. Jag tror också det. Ja. Men jag är bara glad att jag gjorde det innan henne.
0: Bra, Rosalía lyssnade på dig och sen kom Lux. Helt rätt. Du, det här var ju som sagt ett samarbete med Masaka. Han har varit med och producerat den här låten. Vad är det ni skapar ihop?
1: Musik. Nej, men vi har ett otroligt samarbete. Jag tror vi båda är såna som villar att jobba snabbt. Jag gillar inte att älta låtar. Det har aldrig kommit något gott ut att jag har suttit med en låt för länge. Ballroom är verkligen ett resultat av en sån liksom låt som vi bara spelade in direkt. Och det hör man. Alltså majoriteten är one takes i hela, på hela spåret. Så vi är väldigt lika på det sättet att vi vill fånga det som existerar där och då.
0: Men kan ni vara snabba på att steka saker också då?
1: 100%, ja.
0: Det är inte så att det här måste bli klart.
1: Nej, jag steker kors och tvärs.
0: Du, vi ska skifta fokus lite från liksom ert låtskrivande, från cellon som vi har varit inne, och gå tillbaka lite det här med röster igen. Vi har ju bett dig ta med några röster som, ja, men kanske fångar dig. Och jag antar att det är Yukimi du syftar på när du skickade med ett Little Dragons Crystal Film.
1: Yes.
0: Är en låt som du gillar. Vad är du fångas av i hennes stämma?
1: Det är att man hör att det är Yukimi sekunden hon öppnar munnen.
0: Ja, tydligt i det.
1: Ja, så tydligt i det. Bland det tydligaste vi har i landet, om inte det tydligaste, ärligt talat. Sen så har hon ju ett väldigt specifikt sätt att formulera melodier på, som också är extremt inspirerande. Men ja, framförallt är det verkligen rösten.
0: Och den rösten ska vi få ta del av här i den otroligt smygande början som är Crystal Film. Och snart kommer hon, Yukimi från Little Dragon, här i P3.

0: Little Dragon med Crystal Film. Ja, det är Yukimis röst som Bava har fastnat vid. Var det okej att förlora en Grammis mot Yukimi?
1: En ära. Otrolig röst.
0: Ni var ju båda nominerade till årets Grammis i kategorin Soul R&B.
1: Yes.
0: Du har plockat hem den en gång tidigare.
1: Det är
0: ja. När plockar du hem den igen? Nästa gång?
1: Nästa år.
0: Ja, bra.
1: Om inte Yukimi släpper igen.
0: Ja, okej. Okay. Då blir det svårt. Du, om du sa ju det, är det liksom, du sa ju det att Yukimi har ett sånt tydligt ID som man märker, man hör direkt att det är henne. Har du tänkt på hur du liksom formar ditt eget röst-ID när du sjunger?
1: Ja och nej. På många sätt så, du vet, jag är inte världens mest tekniska sångare. Jag kör jättemycket på känsla och det pratade vi om tidigare, apropå det här med rave och så.
0: Mm.
1: Så det är som att jag istället har fått göra resan att acceptera att det är så här jag låter.
0: Mm.
1: Och att hitta till den acceptansen och göra det jag kan av det jag har. Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Så lite mer så faktiskt. Mm.
0: Hur känns det att lyssna på sig själv när du är i studion?
1: När man precis har skrivit en låt så känns det ju bra.
0: Ja.
1: Man blir ju gassed. Men sen så brukar jag inte sitta och lyssna på min egen musik så mycket. Och det kanske är för att jag lyssnar på den så mycket innan.
0: Mm.
1: Men ungefär så.
0: Du har tagit med dig en till röst.
1: Yes.
0: Här. Det här var något som var helt nytt för mig.
1: Vad kul.
0: Soft Hair.
1: Yes.
0: Hur upptäckte du dem?
1: Så jag har gillat Conan Moccasin jättelänge.
0: Mm.
1: Och han är lite som några andra av mina idoler. Att han har ganska många olika band. Och Soft Hair är ett av hans sidoprojekt där mycket av skivan hamnar i synk i så här HBO-tv-serier. Och jag tror, jag är inte säker, jag tror att det är där jag upptäckte Soft Hair och direkt fattade att det är Conan som sjunger. För det är ändå en sån röst som är så tydligt i det.
0: Så de har ett bra gäng som vet, bra förlagsgäng då, som verkligen får in musiken på rätt sätt.
1: Jag tror verkligen det, för det är inte som att han är världens största artist direkt.
0: Vad är det som gör att Conan Moccasins sätt att sjunga träffar dig då?
1: För mig är det väldigt mycket hur han har ett speciellt sväng i hans röst som jag älskar. Han är mycket mer, medans Yukimi är liksom lite mer av ett tydligt direkt flow, så är Conan Moccasin väldigt mycket mer utsmetad, skulle jag säga, i ljudbilden. Han låter lite som en horny baby, brukar jag säga faktiskt.
0: All right, då ska vi se om vi liksom hittar the horny baby i låten Lying Has to Stop.

0: Soft hair. Så att du ska få upp din mic också. Vi blev så investerade, du och jag, Bave, i soft hair. Jag tyckte det var så kul under den här underbara låten att liksom lära känna mer denna knepiga figur, sexuella lilla katt som Conan är. Och vi hittade också väldigt många liksom beröringspunkter av olika artister som du har nämnt både on air och off air just nu, som det verkar som du också är väldigt inspirerad av och lyssnar mycket på. Arthur Russell, Dev Hynes i Blood Orange. Jag fattar lite vilken pool du liksom badar i. I musiken. Vad skulle du själv säga att du befinner dig någonstans när du tar inspiration, när du lyssnar på musik, när du behöver hitta något annat?
1: Alltså jag tror jag som person är ju lagd åt ett R&B-håll, men min musik är ju mer lagd åt det jag själv kallar guldåren av musik när jag växte upp, vilket var alltså 2011, 12 och 13. När alla de här du nämnde var alltså peakade. Och den indie sleaze eran som uppstod satte jättestort avtryck hos mig.
0: Kommer du se Blood Orange nu när han snart kommer tillbaka till Sverige igen?
1: När han spelar?
0: Jag tror det är Way Out West faktiskt.
1: Göteborg. Jag har sett honom på Way Out West i kryckor en gång.
0: Jag med!
1: Han hade kryckor, jag inte
0: med.
1: Jag.
0: Exakt. Det var, jag såg inte honom på Way Out West. Jag var på Öja i Oslo samtidigt. Och han stod med kryckor på scen. Just det. Och det var dagen innan han åkte till Way Out West. Ja, nej, men vi får hoppas båda att vi får se honom. Och att vi får se dig snart också. Bava, du ska ju, ja, men du har gig senare i veckan.
1: Torsdag
0: är i Stockholm. Rösten då, vi ska återgå liksom till den. Alltså hur kommer du vårda din röst innan gigget nu?
1: I och med pollensäsong så kommer jag duscha varje kväll. Fast man inte ska duscha lockigt hår på det sättet. Och jag kommer också basta väldigt mycket. Bara för att se till att all pollen är borta. Och sen självklart repa med bandet.
0: Bra. Finns det en supportgrupp för artister med pollen? Det känns som att det här är någonting, alltså det här känns som ett problem på riktigt.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Men alltså jag kan säga så här, bara så att alla som lyssnar kan tycka riktigt synd om mig. När folk säger att de har pollen så brukar jag förklara för dem att jag har så dålig pollen att jag tar pollenmedicin varje dag året.
0: Nej, men.
1: Om.
0: Gubben.
1: Året om.
0: Nej.
1: Tycker du synd om mig?
0: Ja, jag gör faktiskt det.
1: Inte det är sjukt?
0: Jo, det är faktiskt helt sjukt.
1: Mitt i vintern.
0: Ah, men vet du vad? Med det så skickar jag bara en styrkekram till dig.
1: Tack,
0: och
1: snälla.
0: Lycka till på torsdag.
1: Tack så mycket.
0: Kommer gå jättebra.
1: Tack.
0: Vårda rösten tills dess.
1: Det ska jag.
0: Tack, Bava.

0: Morgonpasset i P3.
1: Ett lekland, flera lekländer.
2: En ny druism myntades i morgonens program.
1: Ett morotsland, flera morotsländer.
2: Kan man verkligen känna sig iakttagen?
1: Vi spekulerar fritt och kanske lite dumt om fysik.
2: P3 Nyheters gräv om att svenska tjejer åker till Rumänien och gör farliga endometriosoperationer.
1: Och sen så allt om hantaviruset. Ny pandemi? Frågetecken.
2: Jag spoilar en helt ny tv-serie.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Vagga Boys med Ain't Nice här i P3. Och vi har tackat av Bave för den här otroligt mysiga stunden med honom. Vi har pratat röster och vi ska vända oss nu till några färska nysläpp. Första för dagen kommer från den enigmatiska brittiska rapparen Little Sims som precis har släppt ett helt nytt en helt ny EP. Och det är ett mycket mer klubbdrivet sound jag tycker vi hör i låten Game On, där hon timmar upp sig med den amerikanska rapparen JT som verkligen tar oss till djupaste amerikanska södern.

Ja, från en bastung fest så ska vi nu vidare till Lykkelis efterfest, för The After Party är ju titeln på hennes nya album som kom innan helgen. Och det här är ingen stökig efterfest får man säga. Det här är en mysigare sådan. Det här är typ som en, okej, nu ska jag göra en konstig liknelse. Det här är som en stråkrik och poppig LA-version av någon form av så balearisk chillout som man kan höra på Ibiza när solen ska gå upp och man bara typ ligger där och myser. Men Lykke gör det här då i en poppig version och då LA-versionen av det hela. Och är det någonting hon bjuder på så är det ju känslor. Det här är en känslofylld efterfest. Hon har ju blivit någon sorts fanbärare för oss emo-tjejer som älskar att vara lite, jag vet inte, ledsna och sexiga på samma gång i en enda liksom magisk synergi på något sätt. Och det här albumet, det klockar in på 25 minuter. Där igen, känslorna maxas iväg. Men allt är ändå ganska jämntjockt, välproddat, håller otroligt hög kvalitet. Så som den nya singeln Happy Now.

Du lyssnar på P3 med mig, Mari. Och vi ska vidare med ännu mer ny musik från en som kanske har kämpat på lite med att hitta rätt i poppens många hörn. Det är Felix Sandman som nu gör en liten left turn. För på sitt senaste projekt, sitt förra projekt, då var det ju lite mer att han försökte närma sig en Frank Oceans avantgardistisk R&B på något sätt, men kanske inte med de största av framgångar. Så nu ligger han kanske lite mer rätt i tiden, eller samtiden, med det som är något mer av en lättsam, tiktokifierad Pink Panthers-liknande poplåt som han gör tillsammans med sin fästmö Andrea, som är den ena halvan av Lennox. Och den andra halvan av Lennox, hon heter Hanna Larsson. Det är en viss Saras syster. I

Irish Goodbye av Kneecap och Kay Tempest, en otroligt sorgsen låt av den här gruppen. Något helt annat än vad vi är vana att höra från det här, den här trion som ja, men ofta blandar politik och fest och kanske ställer till med något lite mer röjare. För den här gången så avhandlar de ja, men ganska allvarliga ämnen som suicid och skuld, vilket lämnar ju ingen oberörd, särskilt inte om du också förstår språket de väver in här som iriska. Så jag tänker att vi behöver landa i något lite mer mjukt. Så här kommer Buddy med Valter Nilsson och Amanda Bergman.

0: Du lyssnar på Peter med mig, Mari, och om du är ett riktigt Radiohead-head så utlovar jag något riktigt lyxigt efter 19. Men först, Peter Nyheter med Jeanette.
1: Tusen tack. Kontroversiellt nervingrepp görs utan samtycke på klinik i Rumänien dit svenskar åker för att operera sin endometrios. Det visar Petri Nyheters granskning. Ja, vi har pratat med flera kvinnor som varken fått info om riskerna eller gett sitt medgivande innan operation där det riskfyllda nervingreppet PSN utförts. En av dem är danska Emilie vars pojkvän blev uppringd när hon låg nedsöt på operationsbordet för att han skulle tillåta kirurgen att kapa nerver kopplade till hennes livmoder.
2: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. I remember crying and I remember that he cried because what are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
1: I de flesta länder måste vården informera patienter om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Så är det även i Rumänien.
2: I'm just in shock and I feel violated in some way because having been robbed from the opportunity of deciding something that invasive for my own body.
1: I ett mejl som Petri Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilie att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd utan att det diskuterats med patienten i förväg. Och det gör han för att minska antalet operationer men att han ska ompröva sitt arbetssätt. Petri Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering. Vill du höra mer om de riskfyllda endometriosoperationerna? Lyssna på Petri Nyheter dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien i vår app. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. I Nice i södra Frankrike har minst 2 personer dödats och flera skadats i en skottlossning, det rapporterar tidningen Nice Matin. Skottlossningen tros vara en uppgörelse mellan kriminella gäng. Riksdagsledamoten Katja Nyberg åtalas för rattfylleri, ringa narkotikabrott och grov olovlig körning. Och Tove Lo släpper ny singel. Ja, låten titulerad I'm Your Girl Right är en av låtarna från hennes kommande album Estrus. Albumet släpps den 18 september. Så. Det var Peter Nyheter klockan 7. Nu tackar jag för mig och lämnar över till dig, Mari.
0: Tack Jeanette, och vilka underbara nyheter med lite Tove Lo tillbaka.
1: Ja.
0: Blir det diskotits eller cool girl? Vem vet. Men du kommer få höra den faktiskt onsdag kväll här i P3.
1: Alltså jag längtar faktiskt. Jag gillar Tove Lo.
0: Alltså, underbart.
1: Habits, love that.
0: Då hoppas jag du jobbar, för då kan du få höra den här i P3.
1: Det ska jag.
3: Tack. Vi är P3.
4: Och nu.
3: Live.
0: Jajamän, onsdag kväll blir det alltså ny musik som vi kan spela ut för dig. Det ska bli otroligt roligt att se vilken era Tove Lo nu entrar. Men vet ni, i år så är det 10 år sedan Radioheads album A Moon-Shaped Pool gavs ut. Och det tänker vi fira genom att uppmärksamma en konsert som de gav 2016. I Schweiz. Så strax blir det alltså live musik här i P3.

Drop Dead med Olivia Rodrigo, Harry Petre med mig, Mari. Och Radioheads senaste skiva, ja, faktiskt den senaste de släppte, A Moon Shaped Pool. Den 10-årsjubilerar nu, och med anledning av detta så bjuder vi här på Petre på exklusiv livemusik från bandet. Ja, det här bandet som bildades 1985. Men vet ni, det här är en liten rolig fun fact. De valde att gå på universitetet innan de ägnade fullt fokus på musiken. Så det var alltså, ja, men 4 år utan några spelningar, livespelningar som de gjorde. Men när de väl då tog tag i instrumenten igen så fick de ju såklart direkt skivkontrakt och slog igenom med debutsingen Creep. När Radiohead då stod på scenen i Schweiz 2016 så kunde de se tillbaks på många år av framgångar och olika musikaliska vägval. Oh, ni vet, albumen OK Computer, Kid A. Alltså, de hyllas ju som populärkulturella mästerverk den dag idag. Och första låten jag ska bjuda på, det är låten Identikit från den här konserten då i Schweiz som de gjorde för 10 år sedan.

Identikit live med Radiohead, hämtat från albumet Moon-Shaped Pool, som är Radioheads nionde och faktiskt senaste album som kom för exakt 10 år sedan. Och vi firar det här på P3 genom att bjuda då på hela konserten, 2 timmar alltså, som du kan hitta på vår webb. Så som en liten fin förrätt så ger vi dig ett till smakprov från den här konserten. Det här var ju deras första turné faktiskt på 4 år och skedde då på Open Air i St. Gallen i Schweiz. Hoppas det var rätt för alla bybor som är därifrån. Nåväl, här kommer Karma Police, låten som bandet också självklart avslutade hela den här konserten med.

Ja, låten med en av de finaste bryggor som jag känner till. Karma Police med Radiohead live från St. Gallen Open Air i Schweiz, inspelad den 2 juli 2016. Det var Radio SRF som spelade in det och vi har fått det via älskade EBU som funkar, public service. 2 timmar, en 2 timmar alltså lång konsertupplevelse finns alltså nu exklusivt live i vår app Sveriges Radio. Sök på Radiohead så kan du lyssna på hela dessa 2 timmar. Om du är ett riktigt, alltså förlåt att jag säger det igen, Radiohead-head, det bara känns lite roligt att säga.

Ja, det är Olle Ljungström som säger tack här i P3. Vi ska till mer ny musik nu. Det blir Älskade och hatade, The Last Dinner Party, som... Ja, men de är verkligen ett polariserande band, för i hemlandet England har de ju verkligen blivit hyllade som... Ja, men rockens framtid. Men sen har de också blivit sågade för deras, ja, men ganska överdådiga teatrala ådra också. De är nu ute med ny musik, men det är en låt som på ett sätt har funnits med dem ganska länge, som om du har sett dem live kanske har upplevt till och med, för att det här är en låt som har varit en del av deras liveset sedan 2023. Och det är en ganska så febrig riffrockistänkare där man verkligen kan känna på sig att bandet har lyssnat en del på gammal 60-70-talsrock för referenser. Så det blir lite headbang att åka av nu när... Det här är lite roligt... titeln på den här låten. För mig känns det här så himla mycket som ett catchphrase. Jag vet inte, det känns som att jag ibland går runt och säger det typ hemma. För låten heter Big Dog och då vill jag bara säga Big Dog, woho! Kan någon hjälpa mig att så ta reda på var det kommer? Kommer det från någonting eller är det bara något lökigt jag själv har kommit på? Ja, så här är The Last Dinner Party med Big Dog, woho!

Big dog med Last Dinner Party. Nej, det kanske bara är jag som, jag vet inte, skämde ut mig för hela svenska folket nu med att jag alltid säger woof, woof på ett särskilt sätt efter att jag säger Big Dog. Jag kommer inte kunna tänka på något annat framöver när jag hör den här låten. Så låt mig radera det ur mitt sinne just nu. Låt oss blicka framåt, för jag har mer ny musik här. Och det är duon Bee Gees som är tillbaka med, ja, men en låt som de vill välkomna sommaren med. För den här är kanske den mest somriga grabbarna har gjort. Den heter Leila. Leila, Leila.

DJ Seinfeld, You Can't Come Home. Här i Petra med mig, Mari. Och det blir faktiskt mer DJ Seinfeld den här veckan när han gästar Petra Klubbmix med Linda Nordman på fredag. Så håll verkligen utkik i appen. Det kan du till exempel göra genom då att hjärtmarkera Petra Mix i vår kära app Sveriges Radio. Vi ska hålla oss till dansmusiken, för Calvin Harris är tillbaka med ny musik och känns extra somrigt och glatt när han timmar ihop sig med Jesse i vad som ändå kan ses som ett, ja men, ett bra försök att skapa en härlig låt för sommarens dansgolv.

Ja, lite rycker det i danshanden hos DJ Danulf när han hör Calvin Harris och Jesse i låten Satisfy som släpptes i fredags. Vi ska hålla oss i Storbritannien, för det är nämligen så att en ny Oasis-dokumentär är på gång. Och den här gången så ska bröderna tala ut i vad som blir deras första gemensamma intervju på, hör och häpna, 25 år. Ja, är du redan trött på deras, jag vet inte, pågående bråk, så kan jag berätta för dig. Oasis, de splittrade ju som bekant 2009 för att sen då återförenas för en rad konserter förra året. Och det här liksom, minst sagt ansträngande förhållande till varandra har ju liksom präglat hela deras karriärer på olika sätt, Noel och Liam Gallagher. Alltså, det känns som att ingen har missat. Det är liksom bara legat där som en blöt filt över hela deras, ja, men ändå så härliga karriär, men det har tagit så stor plats. Men nu ska då äntligen, ja, kanske killarna prata ut lite om detta i då den här sorts, vad ska vi kalla det, återföreningsfilmen, eftersom att den också då handlar ju mycket om just återföreningen. Och bakom filmen ligger bland annat Steven Knight som är manusförfattaren till tv-serien Peaky Blinders, men också den kommande Bond-filmen.

Oasis. Supersonic, som också faktiskt är titeln på den förra Oasis-dokumentären som kom för ungefär 10 år sedan, som då berättar historien om britpop-giganternas uppgång, får man ju säga, de succéåren. Men nu ska det också då komma en ny dokumentär som då skildrar återföreningen, och där det tydligen också blir en sorts, vi kallar det för en tala ut-intervju, för bröderna ska tydligen göra deras första gemensam intervju på 25 år. Den här filmen sägs få en begränsad biopremiär den 11 september innan den kommer till streamingtjänsten Disney Plus senare i år, skriver Variety. Vi ska ta oss vidare nu till ett annat band. Ett band som vi faktiskt inte vet så himla mycket om. Ja, vi vet så mycket om Oasis, men vi vet ännu mindre om Temper City. Gruppen som gör succé på TikTok om dagarna med sin första och enda singel som streamar i miljontals. Jag vet att vi har några musikreportrar på det där som ska liksom reda ut lite mer. Vem är Temper City egentligen? Men det får vi hålla till godo till senare i veckan. Det här är Self-Aware.

Be the Girl här i P3, där P3-kvällen kommer fortsätta med en repris från morgonpassets härliga morgon. Och därefter så blir det ju magasinet här i P3 som idag har

0: P3, Sveriges Radio.
1: Foxtrot-toppen Mohamed Modi har gripits i Tunisien enligt uppgifter till P3 Krim. Modi, som även är känd under sitt artistnamn Mowgli, pekas ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket. Nationella operativa avdelningen skriver i ett mejl att de nått så på uppgifterna, men att det inte är något de kan bekräfta. Modi är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm i januari 2023. Hans advokat har tidigare sagt till P3 Krim att han nekar till alla misstankar. Många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det också behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
2: Kontroll i sig är inte fel. Men problemet med den här regeringens politik är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
3: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett hundratal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
4: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
1: Arbetsmarknadsminister Johan Britz, reporter Anders Hjelmin. Ett fartyg har kolliderat med en kaj i trafikkanalen mellan Vänern och Göta kanal i Vänersborg vid 7-tiden nu på kvällen. Räddningstjänst är på plats och enligt uppgifter till polisen ska kollisionen ha gjort att fartyget tar in vatten. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada. I Myanmar har gruvarbetare gjort ett rejält fynd av en enskild ädelsten. Det handlar om en rubin på 2,5 kilo motsvarande 11 000 karat. Det är den näst största rubin som hittats i landet, rapporterar New York Post. Närmare 90% av världens rubiner kommer från Myanmar. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Efter att passagerare på ett kryssningsfartyg drabbats av hantavirus var det som om hela världen höll andan. Är det här nästa pandemi? Och framförallt, är vi redo om det faktiskt skulle bli en? Det ska vi ta reda nu med Expressens vetenskapskommentator Amina Mansour!
2: God morgon!
1: God morgon!
2: Vad är det här för virus?
3: Hantavirus är en gruppvirus. Det är 30-någonting stycken. Och det är zoonotiska virus, vilket betyder att de sprids från djur till människa. Och det är väldigt olika vilken typ av virus det är som man drabbas av. Som här i Sverige har vi pumlavirus och det orsakar sorkfeber. Mm. Men det är inte samma sort som har drabbat människorna på den här båten.
2: Men det är ju inte svårt att dra paralleller till the classic pest. Alltså digerdöden spreds väl från råttor, bla bla bla, skepp. Alltså står vi inför nya digerdöden?
3: Nej, det gör vi inte.
2: Okay.
3: Det var ju också bakterier. Så att, och vi har ju antibiotika.
2: Okej, vetenskapskommentatorn. Nej, men vad händer om man blir smittad?
3: Av det här som är andesviruset, som är en särskild sort av hanta.
1: Är aggressiva, luftburen?
3: Nej, alltså det är så här. Nej. Inte luftburen. Det skulle inte smitta så här att vi bara går omkring och pratar och liksom på det sättet. Men generellt sett, man blir smittad av ett gnagare eller något råttdjur eller en sork eller någonting. Att man andas in. De utsöndrar det här viruset i avföring, urin och lite sånt där. Så att man liksom...
2: Typ sporer då på
3: något vis. Precis. Där kan det aerosolisera så att det liksom, du andas in damm från det. Och så går det ner i lungorna. Och sen liksom första, det har en väldigt lång inkubationstid, mellan 1 och 8 veckor. Men sen så liksom, första symptomen, ospecifika, ont i kroppen, feber, lite så här influensakänsla. Och sen så efter någon vecka så kan man få jättesvår, alltså man får liksom läckage från blodkärlen så lungorna fylls med vatten och så kan man få en chock och så dör man. Alla dör ju inte.
2: Men det finns en dödlig risk och utgång liksom.
3: Ja, det här som andesvirus då har ju någonstans runt 35-40% dödlighet.
2: Men det här är första gången...
1: Det är ganska högt.
3: Det är jättehögt.
2: Ja. Det här är första gången jag, som väl inte är jättebevandrad inom liksom, epidemiologi. Ja. Så. Men det är första gången jag har hört talas om hantavirus. Är det här någonting som... har man liksom upptäckt någonting nytt i och med det här fallet? Eller är det bara så här... Varför händer inte det här oftare?
3: Hantavirus sprids inte jättelätt mellan människor. Det är bara andesviruset som kan det. Alltså de andra hantavirusen. Från djur till människa. Alltså till exempel här i Sverige. När folk städar ut sina sommarstugor och så är det sorkbajs. Och så liksom sopar de upp det och så andas de in. Så att det liksom, men det är inte jättevanligt att människor faktiskt... Det är inte så många fall per år. Men sen är det ju också att det är klart att... man inte behöver höra talas om något som inte orsakar så dödlig sjukdom, för att sorkfeber till exempel är inte särskilt dödligt.
2: Nej, hade du sagt sorkfeber till mig för en timme sedan hade jag bara, ja, det var väl något som Karl Oskar och Kristina eller hundar får, alltså du vet. Ja. Vi fortsätter prata hantaviruset med Amina Mansour alldeles strax.

0: morgonpasset i P3. Ja, vi har med oss Expressens vetenskapskommentator Amina Mansour i programmet. Och det är ju på grund av att vi pratar om hantaviruset. Ja, du försökte ändå tona ner våra, vad ska vi säga, kaoskänslor som vi hade kring det här. Men samtidigt så vet jag inte om du riktigt har liksom lugnat ner mig till 100% med tanke på att du säger att det finns olika versioner av det här hantaviruset. Det här som vi pratar om nu kallades för
1: andesviruset.
0: Andesviruset. Du säger att det ändå är att det kan smitta från människa till människa nu när en människa har blivit smittad. Eller?
1: Ja, men det är ju ganska ovanliga fall. Alltså det här viruset är ju inte nytt. Vi har ju vetat om hantavirus sedan 70-talet. Ja. Och det här kanske sedan 90-talet eller lite senare. Men, och det blir lite utbrott ibland av det. Men de blir oftast mindre eller inte särskilt stora alls.
0: Liksom. Så att det här som vi ser nu, det är lite av en media grej eller?
1: Nej, men alltså det är klart att så här, när det sker ett utbrott av en smittsam sjukdom på ett lite ovanligt ställe som ett kryssningsfartyg. Kryssningsfartyg är väldigt kända för att det är en perfekt miljö för att sprida smittsamma sjukdomar. Men du har medborgare från 20 plus länder. Om de bara skulle liksom åka hem till sina länder utan att det var någon smittspårning, då finns det ju risk att det här viruset skulle sprida sig mer. Så att man har ju liksom såklart att myndigheterna har koll på det här, och det tycker jag de ska ha. Och de gör väldigt mycket åtgärder. Men sen blir det såklart att vi får vibbar till pandemin. Vi tänker att det började ju också med ett kryssningsfartyg bland annat där i början av 2020. Diamond Princess, som ni kommer ihåg, det är i Japan. Men det är inte samma sak.
0: För vi ser ju ändå att det ploppar upp lite grann. Att man har sett så här, ja, nu är någon på fastlandet i Holland till exempel, eller med flera. Hur stor är spridningen nu?
1: Nej, men alltså alla som hittills har bekräftats vara smittade har varit på det här fartyget.
0: Okay.
1: Så att det är liksom, det har varit något misstänkt fall med någon som flög tillsammans med en infekterad kvinna som sen avled. Den personen testade negativt, och det är ju liksom just för att de här symptomen i början, de är jätteospecifika, lite feberkänsla, ont i huvudet, ont i kroppen. Jag menar, det kan ju vara vad som helst.
2: Vet man någonting om patient zero?
1: Ja, man misstänker i alla fall. Det var en man i 70-årsåldern från Nederländerna som var i Sydamerika och var fågelskådare och var i Argentina och Chile, och det är där andesviruset finns. Och ja, det är lite spekulationer om att liksom han ska komma i kontakt med det här viruset med då någon gnagare på en fågelskådartur. Exakt var och hur är väldigt omdiskuterat fortfarande. Men han blev sjuk på båten. Han gick på båten i april i Argentina. Blev sjuk ungefär en vecka senare, och sen ytterligare några dagar senare, en vecka kanske, så dog han. Han har inte fått ett positivt test än. Jag vet inte om det är svårare att göra det efter att någon har dött, eller jag vet inte exakt vad som har hänt med hans kropp. Om den har kremerats eller något sånt där. Men det finns inget positivt test där. Men han tros vara den första personen. Och sen har han smittat sin fru.
2: Och som sen har gått ut på buffén. Och
1: ja, men kanske. Och, liksom, och de andra hytterna var nära varandra. Man kanske umgåtts lite.
2: Just det.
1: Som man gör på kryssningsfartyg. Man är väldigt nära många andra människor.
2: Finns hantaviruset i Sverige?
1: Ja, men då som pumlavirus, som sorkfeber, som är mycket mindre dödligt. Det är en annan typ. I Nord- och Sydamerika så finns det den här Andes och ett annat som heter Sinombre. De är ganska dödliga. De orsakar en typ av sjukdom. Och sen finns det i vår del av världen, i Europa och liksom Korea och lite sånt där, finns det andra typer av hantavirus som orsakar lite andra symptom.
2: Vet du vad Amina lärde mig här när du var ute på Damernas?
0: Nej.
2: Att sorkfeber finns, inom citattecken, bara i norra Sverige.
1: Ja, inte bara, men generellt sett är det norra Sverige sjukdom.
2: Ja, det är liksom norrländska sorkar kan dra åt helvete helt enkelt.
0: Alltså. Men det finns noll oro för dig att det här ska spridas vidare på ett okontrollerbart sätt?
1: Ja, som okontrollerbart. Alltså alla experter jag har pratat med, WHO, alla säger samma sak. Det här är inte ett virus som sprids som covid på det sättet. Sen Det är därför som sagt de här passagerarna, de evakueras, de som har varit på fartyget, de räknas som högriskpersoner. Så att det är liksom, de ska ju hållas under kontroll, de behöver isolera sig.
0: Du jobbar ändå inom skallerpressen, så att säga.
2: Kvällspressen.
0: Ja, förlåt. Men tycker du då att det har rapporterats på ett rimligt eller orimligt sätt kring det här?
1: Alltså, jag kan ju tycka att det blir lite hetsigt ibland. Att det, liksom, det låter som så här, nu kommer digerdöden, nu kommer nästa pandemi. För att man väljer ut det, just den här att det är ett ovanligt utbrott. Och då blir det liksom ovanligt. Eller att det är allvarligt. För det är ju jätteallvarligt för de som är smittade. Eller de, jag skulle ju vara jätteorolig om jag var på den här båten. Då skulle jag vara väldigt orolig. Men för min egen del, jag är inte jättebekymrad, kan jag säga. Men det betyder ju, man ska ju vara ödmjuk. Virus kan ju överraska, men det här är inget nytt virus.
2: Hinner jag en fråga till?
0: Absolut.
2: Vilka faktorer måste finnas för att det ska liksom klassas som en pandemi?
1: Nej, men alltså egentligen, för att det ska klassas som en pandemi, då ska vi ha okontrollerad spridning. Det är ingen jättebra definition, men i stora delar av världen. Men jag skulle säga att så här, för att någonting ska bli en pandemi, då vill vi att det ska spridas effektivt mellan människa till människa. Och då är det luftvägsvirus som influensa och corona helst. Eller det är liksom nästan bara de som kan bli pandemier.
0: Vi var ju ganska nyligen i en pandemi.
2: Någon som minns?
0: Men har vi lärt oss någonting av det, och hur förberedda är vi för en eventuell ny pandemi? Det kan vi väl prata om en liten stund.

0: Hej Samir Badran.
1: Jo.
2: Konsulterna, en ny satirpodd.
3: Den första, alltså yttrandefrihetsgrundlagen, det är den alla snackar om att man ska säga vad man vill.
2: Med Felix Österpersonne.
0: Jag kan till exempel nästan inga svenska städer.
2: Hanna Lublin Niklasson.
4: Kanske inte den fulaste skolan man någonsin har sett, men det är ändå i Borås.
2: Och Moa Wallin.
5: Hennes pressis hade inte berättat för oss att hon hade en hörselskada.
2: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Dunder. Peace.

0: Jerry, Valter Nilsson här i morgonpasset i Petri där vi har ynnesten att sitta med Expressens vetenskapskommentator Amina Mansour.
1: Vi pratar hantaviruset då efter, få har väl missat då den här passagerarna som då smittades på det här kryssningsfartyget. Och jag undrar då, det var ju som du sa David, det är 5 år sedan corona. Mm. Är vi bättre rustade idag inför kommande pandemier?
2: Kan man säga ja och nej. Ja, för att vi vet att tidiga pandemier var bara influensavirus i stort sett. Så alla våra planer handlade om det. Och sen kom ett coronavirus. Så att jag tror att fler är förberedda på att oj, det kan faktiskt ske pandemier. Det kan komma virus från sidan som vi inte riktigt har koll på. Och vi kan utveckla vaccin väldigt snabbt. För vi har mRNA-tekniken är ju nu liksom, den är etablerad. Men nej, för att jag menar, världsläget är inte jättebra. Vi har en president i USA som är väldigt mycket America first, som inte alls vill dela med sig. USA är liksom...
1: De är inte med i WHO längre.
2: Nej, och det gör ju att liksom, WHO kan ju inte bestämma över några länder, men de kan ju samordna. Och har man samtal och dialog, då kan man ju liksom få folk att göra, länder att göra på samma sätt.
1: Men vad innebär det rent konkret då? Alltså World Health Organization, det är alltså typ Folkhälsomyndigheten fast internationellt då kan man säga, eller?
2: Ja, men lite. Men de ger råd och rekommendationer och särskilt också då hanterar utbrott. Det är ju inte alla länder som har en jättebra liksom, sjukvård eller folkhälsomyndigheter, utan de kommer med kunskap och de kommer med råd och de har ju också folk. Så när det blir ett utbrott, då åker ju de dit. De är ju nu på Teneriffa och hjälper till att samordna den här evakueringen. Och de har ju också sett till att förhandla med Spanien, för de vill ju inte ta emot det här skeppet först.
0: Vi pratade ju om, så här, är vi bättre rustade inför kommande pandemier? Som att det är en självklarhet.
2: Det är en självklarhet. Det är alltid en fråga om när, inte om nästa pandemi sker, tyvärr.
0: Och vad är det du ser framför dig?
2: Ja, men alltså, klimatförändringarna spär på att liksom virus eller djur som bär på virus kan flytta sig till nya ställen och då kan de hoppa mellan djur och människa. Vi reser idag på ett sätt som att virus kan ju färdas över hela världen på jättekort tid. Tyvärr så skövlar vi regnskog och jag menar då vilda djur, tama djur och människor liksom väldigt lätt för virus att hoppa emellan. Så att det är liksom, ja, det kommer komma nya pandemier.
1: Hur, alltså inställningen till virus globalt, har den liksom förändrats efter covid?
2: Ja, men det tror jag. Vi är mycket mer alerta på virusutbrott nu. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det har ju varit några på sistone. Vi hade ett Nipah-virusutbrott i Indien runt årsskiftet. Det blev väldigt stort medieuppbåd. Det var 2 som dog. Det är ett jättefarligt virus, men det sprids inte heller särskilt lätt mellan människor. Vi har haft Mpox, kommer det något Ebola-fall, det blir väldigt mycket uppmärksamhet. Och det tror jag att liksom folk har förstått, att virus är inte bara en förkylning eller så där, utan kan vara dödligt.
0: Har vi bara haft tur att något av de här riktigt farliga som inte sprids så lätt inte har varit ett virus som sprids så lätt, som också är riktigt farligt?
2: Jo, men kanske. Alltså jag tror nog det. Alltså det är klart att det är ju det som, det behöver ju inte vara ett av de här virusen som har 40% dödlighet, men det räcker med några få procent för att det skulle bli ganska jobbigt och läskigt och farligt. Men vissa av de här riktigt allvarliga virusen, då kanske man smittar som mest när man är svårt sjuk. Och är man svårt sjuk, då är du inte ute och går på stan. Du går inte på fest. Du ligger hemma. Eller i bästa fall kanske på sjukhus.
1: Vill vi något mer, David?
0: Vi vill väl tacka.
1: Ja, det vill vi verkligen. Ja. Amina Mansour, vetenskapskommentator på Expressen. Tack för att du kom hit till morgonpasset.
2: Tack så mycket. Ask yourself.

0: Good Flirts, Baby Keem, Kendrick Lamar med flera här i morgonpasset i P3, där jag börjar segna ihop totalt.
1: Ja, hur ska vi göra för att...
0: Jag tror att jag behöver ändra frukostrutiner, det är nog det.
1: Att du inte bara äter en chokladboll och dricker energidryck. Ja, det är det.
0: Där har vi den.
1: Där har vi det. Det är chokladbollsabstinens.
0: Jag tror det.
1: Men det här kanske kan få dig att vakna till.
2: En kvinnlig kriminalvårdare döms nu till 1 år och 3 månaders fängelse för att ha smugglat in flera mobiler till kriminella i sin vagina.
1: Hallå?
0: I sin vagina. Flera stycken. Mm-hmm. En åt gången kanske?
1: Nej.
0: Inte?
1: Nej.
0: Hur många är åt gången då?
1: 3.
0: 3 stycken? Mm. Vad var det
1: eller
0: för
1: hur?
0: Mobil?
1: Eller hur? Ja. Det var min första tanke också.
0: Finns
1: det
0: liksom olika storlek?
1: En liksom Samsung, en iPhone och en burner typ. Nej, det framgår faktiskt i det här det är en artikel, den kom för 3 dagar sedan. Det skiter väl jag i. Mm-hmm. När det är en så kul rubrik.
0: Ja.
1: Måste inte alltid vara aktuell.
0: Nej, nej.
1: Nu ska vi se här. Dessa minimobiler av modellen Nokia Mini är runt 5 centimeter höga och kvinnan lyckades alltså få in 3 stycken. Hon blev lovad 45 000 kronor för att smuggla in minimobilerna till de kriminella.
0: Men
1: fick 45 000, men fick bara 32 000.
0: Ah, hon blev blåst.
1: Hon blev blåst.
0: Den här var inte stor. Bildgooglade jag den. Mm. Kunde jag fått in fler, tänker man nu.
1: Jag är tveksam, ärligt talat. Hon verkar ha en roomy club.
0: Nej, men jag tittar på den. Den var ju... Fast är det där, minimobiltelefon? Ja.
1: Det kommer jag ihåg, jag läste i tidningen Vice. Det var ingenting som du... Jag tror inte att du har rört vid en sån tidning.
0: Nej, men jag har sett lite klipp.
1: Ja, just det, Vice. Mm. Ja, just det. Nej, men kul att jag hade praktik där.
0: Asså?
1: På Vice. Ja, coolaste någonsin. Mm. Jag fick bara så.
0: Fast Sverigekontor kanske.
1: Ja, så det var i princip en PR-byrå bara. Mm. Men i alla fall, jag kommer ihåg Vice hade, de hade så här, Vice Guide to Anal Sex, Vice Guide to Eating Pussy. Alltså det var väldigt så här, liksom, väldigt liksom, humoristiskt och rowdy. Gonzo-journalistik typ. Men då kommer jag ihåg i Vice Guide to Anal Sex så stod det "Don't be afraid, once you get past the bouncers, it's a pretty roomy club."
0: Mm. Ja, den har man hört.
1: Jag tror
0: inte de kom på den.
1: Nej, det kanske de inte gjorde. Nej. Men jag kommer ihåg att det satte sig åt mig bara.
0: Ja. Ett roligt säg.
1: Det är ett roligt säg.
0: Ja, okej, okay. Så hon blev blåst alltså.
1: Ja, och blir nu då alltså, hon är i 30-årsåldern. Hon jobbar på ett högsäkerhetsfängelse i Norrtälje. Och blir nu, hon döms nu till 1 år och 3 månaders fängelse för grovt tagande av muta och grovt tjänstefel. Det är ju alltså så här, jag vet att P1 gjorde en dokumentärserie också för här om året om det här. Alltså just korruption kan man väl kanske inte kalla det. Men att det är så förhållandevis vanligt att kriminalvårdare liksom går i maskopi med intagna. Och att det är ganska vanligt tydligen att det är manliga intagna som liksom snärjer kvinnliga kriminalvårdare. Mm. Och liksom groomar dem. Och liksom startar relationer med dem. Och då får de dem att liksom begå tjänstefel och såna grejer. Inte bra!
0: Nej, det vill vi ändå poängtera.
1: Det är inte bra!
0: Det är inte bra. Undrar bara hur
1: vet
0: det finns...
1: inte om det var så i det här fallet. Men...
0: Nej, att det finns tid och utrymme för det. Men det är för att jag är så oinsatt i det fängelsesystemet, hur det går till. Men de kanske har bara så här, bara långa pauser där de sitter och bara, vad händer då?
1: Ja, jag tänkte, högsäkerhetsfängelse, det var just det här fallet då.
0: Just det.
1: Jag vet inte heller hur det funkar.
0: Att det är så övervakat och att alla har koll på, men det kanske inte är så då.
1: Nej, I don't know.
0: Jag vet inte.
1: I don't know. Men ja, var försiktig med att bli kär i en intagen.
0: Stoppa inte, det kanske är dagens fras.
1: Stoppa inte in 3 minimobiler i muttan.
0: Eller om du gör det, gör det inte i ett smugglingssammanhang.
1: Nej, utan för att du tycker det är kul bara.
0: Ja, om du tycker det är kul, gör den grej. Mm.

0: i P3. Jag vet inte om du har sett vad som skedde här på Denvers flygplats för någon dag sedan.
1: Nej.
0: Det var ju att ett passagerarflygplan som skulle lyfta, tror jag. Helt plötsligt så ser de att det liksom börjar brinna i motorn och de är tvungna att stanna och nödevakuera. Och då är det så att, ja, enligt nyhetsrapportering så är det en pedestrian som har sugits in i motorn.
1: Ursäkta? Pedestrian, alltså gångtrafikant.
0: Ja. Alltså vad den gör där, det undrar mig. Hur den har kunnat lyckas ta sig dit, undrar mig också.
1: Sugas in i motorn. Alltså jag kan inte aerodynamik så där väldigt bra. Är det liksom de här stora propellrarna?
0: Ja, precis. Jetmotorerna, ja, som sitter på vingarna där.
1: Har de ett sug?
0: Ja, de drar ju in luft för att trycka det bakåt för att kunna lyfta planet.
1: Aj!
0: Ja, aj. Och jag bara så här, och det, du sa det, så Olivia sa, ja, jag bara, nej men det kanske är ett sätt som man skulle kunna tänka sig att dö på, eller inte. Eller hon bara, ja,
1: hur menar du, för att det är alltså lidandemässigt eller för att det är lite
0: lidandemässigt,
1: coolt?
0: Hon bara, ja, fast jag bara, det går ju så snabbt. Hon bara, men vet vi det? Jag bara, men tror du att det är en långdragen process?
1: En långsam process?
0: Ja.
1: Bli insugen i en jetmotor.
0: Ja, som att malas ner i en köttkvarn. Mm. Alltså det är en sån... Alltså så är det klart.
1: Hur nära måste man gå? Så nära får ingen gå. Du. Kents låt om att inte sugas in i jetmotorer.
0: Alltså det är en väldigt tragisk grej.
1: Naturligtvis.
0: Men samtidigt så var det någonting kul med att hon på riktigt inte riktigt helt kunde utesluta att det var en långsam process. Och att hon inte helt kunde liksom så bestämma sig för om det var någonting hon kunde tänka sig vara med om ifall man skulle vara tvungen att välja sätt att dö på.
1: Men det är roligt med Olivia, för hon är så oerhört klok. Och ibland så är det som att man bara, jag vet inte hur du tänkte nu.
0: Nej.
1: Jag gav henne jag gjorde ju om hennes lägenhet, du vet.
0: Mm.
1: Och så hade hon två fina bilder. Och jag bara, men de där kan vi väl sätta i en ram? Jag vet att du spejsar ur nu bara för att handla om inredning. Men lyssna klart.
0: Nej, men ram, ja. Där kan vi sätta i en ram. Vad vill du sätta i en ram?
1: Ja, exakt. Två bilder som hon hade.
0: Två bilder.
1: Ja, som bara satt med så här, eller skitsamma. Jag bara, rama in dem här. Ja. Här har du en ram.
0: Ja.
1: Medan jag så hamrade och spikade och borrade och höll på.
0: Ja.
1: Och så sen så hade hon suttit med den där så länge och väl. Har du satt in någonting i en ram någon gång?
0: Absolut.
1: Ja, det är en bakplatta. Och så, ja, du vet. Mm. Och sen när hon var klar då, efter mycket, mycket, mycket länge, så säger jag så här, är du färdig med den där? Hon bara, ja. Och så tog jag upp ramen. Och då bara ramlade korten ner. För att hon hade liksom inte satt fast dem. Hon hade bara lagt dem i ramen och satt på bakstycket och bara,
0: jaha, klart. Bilderna var inte lika stora som ramen.
1: Nej, precis.
0: Nej, okay.
1: Så att liksom bara så här, när jag lyfte upp tavlan så bara klonk, så bara ramlade de här två bilderna ner i ramen och bara låg så helt snett. Jag bara, vi måste ju tejpa fast dem. Och då hon ändå, du vet, hon är statsvetare.
0: Precis, men hon lär sig inte sånt på den utbildningen.
1: Nej, det är det.
0: Nej, det och sen finns det så mycket som är... Alltså jag ser ett litet klipp här från den här händelsen då, alltså när folk evakueras ifrån flygplanet. Och det vidriga då, som liksom på något sätt ja, just det, Olivia vill påminna om att du blåste också på ett elljus på den här tillställningen då.
1: I lördags var jag hemma hos Olivia, skulle jag blåsa ut ett ljus, så var det el.
0: Just det.
1: Idiot.
0: Det var framåt småtimmarna där, antar jag.
1: Ja, men jag hade ju kunnat gjort det dagtid.
0: Men i alla fall, det är så mycket som händer i den här videon i alla fall. Det är att folk som har tagits ut ifrån flygplanet, de går också fram till den här jetmotorn för att titta.
1: Gör inte
0: det. Och filma. Det är ju så vidrigt. Är det inte det? Jag vet inte om de visste exakt vad som hade hänt, om de blev informerade, men oavsett så är det liksom så här, det är ju någonting som vi ser hela tiden, att folk är så vidriga, går fram och liksom filmar folk som har blivit misshandlade, eller det sprids mordfilmer eller vad någonting så här. Den nivån av vidrighet är jag så förvånad över hur spridd den är.
1: Hur kan den vara så utbredd?
0: Hur kan det vara så utbredd, den vidrigheten? Mm. Hur kan folk... Det är liksom snudd på nivån av brottet som de filmar.
1: Ja,
0: förstår du vad jag menar?
1: Faktiskt.
0: Ja, vidrighetsmässigt.
1: Ja.
0: Och sen så också så

0: är man så, barn åka ner för en sån upplåsbar rutschkana. Alltså från flygplanet.
1: Ja.
0: Alltså, alltså det är så mycket som
1: mycket händer
0: som i den här
1: samtidigt. Jag vill veta ändå på riktigt, jag vill inte vara liksom raljant, jag vill bara veta på riktigt hur nära en jetmotor man, alltså var började risken?
0: Jag kommer inte ihåg det, jag jobbade på Arlanda, då fick vi det berättat för oss i alla fall.
1: Okay.
0: Men jag kommer inte ihåg det.
1: Hej, det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
2: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Och tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel som används inom jordbruk inte snart tillåts komma igenom Hormuzsundet. Det varnar FN för ett uttalande och säger att man bara har några veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. I Nigeria dödades över 70 personer i en flygräd av den nigerianska militären igår, rapporterar AFP och hänvisar till lokala källor. Attacken inträffade på en marknad i den nordvästra delen av landet och de flesta dödsoffren uppges vara civila. I april dödades över 50 personer, även då många civila i en flygattack mot en marknad i den nordöstra delen av landet. Militären inledde en utredning för att reda på vad som har gått fel då det egentliga målet för attacken var ett tillhåll för en jihadistgrupp. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Med hjälp av tjänsten Weather Replay kan användare till exempel se hur vädret varit ner på timnivå vid exempelvis historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Tjänsten bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd och temperatur. Ekot, Veronica Mitreska.

0: Marbella. Och du lyssnar på magasinet till P3 med mig, Anton. Lyckeli har släppt nytt album, det heter The After Party. Och jag har med mig Tina Madafsson som är musikreporter här på P3 och Mia Oliva, frilansjournalist. Hallå!
1: Hallå!
2: Hej, hej!
0: Ni är här för att recensera nya plattan och jag liksom bara tänker att vi kastar oss in direkt. Tina, berätta, vad är det för känsla på den här efterfesten vi är på?
2: Ja, men det är väl en... Det är mycket känslor när det är lycklig. Men känslan är okay, väl någon
0: Törnblom.
2: Sorts euforisk... en euforisk och pekfinger till allt och alla känsla, tror jag det är.
0: Alltså, har du ett litet seminarium på efterfesten?
2: Ja, du har fastnat på det där med seminarium
0: ja,
2: nu.
0: Ja, det andra gången jag sagt det.
2: Men det, jag vet inte, seminarium... Alltså, så här... Det, plattan heter The After Party. Det är inte nödvändigtvis den efterfesten som vi tänker oss. För att efterfesten som vi tänker oss är ganska, alltså det är ganska keft. Alla är trötta, ingen är kul. Alla är trötta. Man tänker så här, åh, det ska bli så kul och så blir skitpajigt. Det här är snarare en setting som Lyckeli behöver för att göra albumet lite mer relaterbart, tror jag. För att det är en, uppenbarligen har det varit en känslosam process för henne att göra enligt intervjuer. Efterfesten beskriver hon som en plats där man ser allting dö ut, allting försvinner. Men kanske också början på någonting nytt. Det ungefär där någonstans vi är. Det är flummigt.
0: Ja, ja, ja. Så efterfesten är liksom mer ett slags existentiellt tillstånd. Är det det du säger?
2: Ja.
1: Det känns också som att efterfesten är lite för the rich and famous in LA. Alltså den är också ganska långt bort från våran typ
2: ja,
1: av efterfest.
2: Ja, det är olika.
0: Det är liksom inte så Kalmar län 0430.
1: AV. Och,
0: nej.
1: Nej.
0: Synd. Eller?
1: Det hade man velat ha en skiva om.
0: Hur du, Mio. Inför att det här albumet skulle släppas så snackade vi i magasinet om liksom Lyckeli lite olika eror. Mm. Och liksom, då blir jag nyfiken på vad du tycker. Alltså, vilken era tycker du att vi lämnar i med detta album? Och vilken äntrar hon?
1: Men vi lämnar nog den konstnärliga experimentella som hon hade i sin senaste skiva Aj. Där hon, det var väldigt abstrakt och lite annorlunda än det hon har gjort tidigare. Och så går hon tillbaka till sina poprötter som hon ägnade sina första tre album åt, kan man säga, i olika former. Men också tycker jag att vi går in i någonting helt nytt, för det här är mycket... fylligare på ett annat sätt. Hon har själv beskrivit det som maximalism, men vi har stråkar, bongos, det är nästan ett soligt sound och så är det lite deppigare texter liksom. Och sen tycker jag också att man hör, hon har ju pratat om att hon har en stor kärlek för wrestling, inte brottning utan wrestling, och att det här ska ha influerat skivan ganska mycket, det här teatraliska dramat liksom.
0: Ja, ta ut svängarna ordentligt.
1: Ja, ett annat typ av drama än kanske det vi har hört innan. Hon har väl alltid haft en förkärlek för dramat, men här är det ytterligheter på ett annat sätt.
0: Men Lyckeli fans då? Kommer de känna igen sig? Vad säger du, Tina?
2: Ja, det tycker jag absolut. Det är väl mer bara att ljudlandskapet är ett annat, men Lycke låter som sig bör, eller som vanligt. Nej, men hon låter bra också. Det vill jag ändå poängtera också när jag säger det, så att man inte misstolkar mig utan jag tänker att jag tycker det låter tråkigt, för det tycker jag inte att det gör.
0: Och vi ska nu lyssna på Happy Now. Vad tycker ni att jag ska lyssna efter?
1: Då flikar jag in, för jag tycker att Lyckeli är, hon är liksom någon sån ambassadör för oss sadis, typ ledsna tjejer i svart med kulturintresse och med fallenhet för att liksom trilla in i det mörka gärna.
0: Ah, hon är ett språkrör skulle du säga?
1: Ja, men det skulle jag säga, hon är vårt officiella språkrör. Och jag tycker också att hon liksom fortsätter ha den här fanan högt, och innan så, på hennes tidiga skivor så har hon ju liksom döpt låtarna så här: ja men jag är ledsen och jag är sexy och här är en låt om att vara ledsen och sexy.
0: Så
1: ja, på ett sätt. Men är det verkligen det sexigaste som finns? Det vet jag inte. Men i den här Happy Now så tycker jag liksom att den första versen, det kanske är det sexigaste och det ledsnaste hon har gjort. Så det kan man lyssna efter.
0: Ja, det ska jag verkligen göra.
1: Första versen.

0: Vi snackar om The After Party och som av Lykke Li. Och det där var en av låtarna från det albumet. Happy Now heter den. Och jag har med mig Mia Oliva och Tina Maravsson. Hallå.
1: Hej.
0: Och vi ska liksom, jag vill att vi verkligen ska liksom ner i detaljerna här nu i The After Party. Mia, vi börjar hos dig. När liksom är den här... Hur ska jag säga det? När är vi på klimax i efterfesten?
1: Mm, när når vi den lilla döden så att säga?
0: Exakt.
1: Jag vet faktiskt inte, från mitt håll då, extremt personligt, men jag vet inte om den når ett klimax på det sättet, för att skivan är väldigt jämn och bra. Den är väldigt konsekvent.
0: Och kort. Klimax,
1: ja, kort är den. Det är den absolut. Men mycket gott i livet är kort. Men hon har verkligen trimmat fettet från den här steken. Så jag tycker inte att det finns några lågvattenmärken för att höja det här klimaxet. Men däremot så tycker jag att man kan påpeka att mitt i skivan, det är liksom tre låtar som är väldigt poppiga och upptempo. Sen kommer tre lågtempolåtar. Och där händer det någonting. Vi får skivans enda glada låt, So Happy I Could Die. Jag tror till och med vi har lite ett smakprov på den. Och den här beskriver någon så psykedelia dränkt del på kvällen där man kanske blivit ensam med den här snubben då med anknytningsproblem, vad det verkar. Och för en stund är liksom allt perfekt. Där ligger man på någon fuktig gräsmatta i LA som vi pratade om tidigare mitt i natten. Man är hög som ett hus, övertygad om att allt är perfekt och att man är menade för varandra. Och sen så bam! Så, nej, det var inte så.
0: Men för att jag är så fascinerad att jag fastnar för att du säger så här att, att det här var den glada låten.
1: Mm-hmm.
0: Därför att det är som att hennes, de som låter glatt har väldigt deppiga texter.
1: Ja.
0: Och de som låter deppiga har glada texter. Det är så jag ska förstå dig.
2: Kontraster, vet du. Det är det som gör det intressant.
0: Snyggt.
1: De stora har alltid jobbat med det.
2: Ja. Mm.
0: Och Tina, vad är det som gör att du fastnar för albumet?
2: Men jag tycker faktiskt, precis som Mio också sa, underbart kort. Jag tycker det var så jäkla härligt att det bara var 25 minuter där vi maxade alla känslorna på något vis. Och sen så, precis som jag också sa nu, de här kontrasterna. Det du upplever, Anton, är helt rätt. Att hon är liksom glad på de mellow, mid-tempolåtarna, low-tempolåtarna. Och sen så är hon väldigt deppig och sådär. Och liksom ger sig in i det, kastar sig här i det väldigt mycket. Jag tycker också att en av låtarna som jag tycker är allra bäst, för hon har ju fått lite så här, några recensioner har kanske tyckt att så här, ja, men texterna kanske inte är toppen, men det jag tycker att hon gör allra bäst på låten Knife in the Heart till exempel är just det att hon hade kunnat vältra sig så oerhört i någon sorts livskris i depression, men istället så sjunger hon bara så här, det här livet är en kniv rakt in i hjärtat, vi är alla kassa, du är kass, jag är kass, jag kan hålla i din kasshet, och så är vi bara sämst ihop och sjunger i en gospelkör och dansar ute. Alltså för en gång skulle verka lycklig välja ljuset och glädjen, i alla fall musikaliskt, för det har varit så oerhört mullrigt förut. Och det, ja, men jag är så himla glad för det på något vis, för att det, ja, det klingar väl väldigt starkt med mig själv kanske just nu.
0: Men jag funderar också på det här med texterna, för jag har liksom ett case av att ironin håller på att dö. Nu ska vi säga det vi menar.
2: Ja.
0: Och det kanske känns som att det är en kniv i hjärtat. Och då ska vi ju säga det oavsett hur poetiskt det är eller inte. Förstår ni vad jag far efter?
2: Absolut.
1: Ja, förstår. Absolut, men jag tänker att Lykke Li har ju alltid gjort det. Det var ju det som jag påpekade tidigare, att hon gjorde det kanske lite för tydligt med att säga så, här är en sexy låt. Men nu jobbar hon kanske lite mer med metaforer också.
0: Och apropå Knife in the Heart, vi ska lyssna på den. Och Tina, vad är det som sticker ut med den, tycker du?
2: Ja, men här tycker jag att det är alltså verkligen, ta in att så här, texten är så. Jag kan smaka dina ärr och dina tårar och din bitterhet, men fuck it! Låt oss sjunga i kör ihop och ha det nice.
0: Ja, och Mio, har du någonting som du tycker jag ska spetsa öronen efter?
1: Nej.
0: Nej, bra. Då kör vi istället.
1: Allt, bara ta in allt.
0: Jag tar in allt.
1: Ja.

0: Jag har lyssnat på den här plattan om och om igen hela helgen, och varje gång den här kom på så blev jag liksom riktigt glad, trots att jag satt på en mörk och bullrig tunnelbana i London. Apropå det, GP, de är ju väldigt peppiga. De skriver så här: äntligen gör Lykkeli hits igen. Det är en mycket ljumna. Men skit i det, för det Sverige vill veta, det är ju vad musikjournalisten Mia Olivia och Petri Stina Merav som tycker. Tur att de är här.
1: Ja, det säger jag med.
0: Ja, bra. För vi har pratat innan ju, men nu vill jag liksom veta hur Lykkeli har gjort det här albumet. Och jag vet, Tina, att hon har samarbetat mycket med Björn Yttling.
2: Mm, hur det är hennes, de är ju radarparet. Exakt. När det kommer till att göra musik.
0: Och hur låter hans touch på den här skivan?
2: Ja, men Björn Yttlings touch är ju en väldigt härlig, stor, lyxig ljudbild, tycker jag. Alltså där Lykkeli, ja, men för två skivor sen på So Sad So Sexy-plattan, som också blev en väldigt, alltså apropå att GP var så, äntligen gör hon hits igen, Lykkeli. Att den var ju väldigt hittig, för att den också lånade väldigt mycket från hiphopen, som ju också var dominant, alltså trendmässigt, att många i poppen lånade från hiphop-scenen och lät väldigt coola. Men Lykke har kommit tillbaka till Stockholm. Hon har liksom släppt hiphop-influenserna, och istället så låter hon liksom en 17-manna stark stråkorkester få ta plats. Hon har beskrivit det som att hon har apokalyptiska bongotrummor med. Och de hör vi ju lite på till exempel Lucky Again, som vi kan lyssna en snutt på.
0: Just det.
2: Inte så apokalyptiska, tycker jag, men vad, I don't know.
1: Vad är en apokalyptisk bongo?
2: Ja, vad fan är en apokalyptisk bongo? Ja, jag tycker den låter lite febrigare.
0: Höga krav på en bongo.
2: Men dra upp lite här, för nu kommer en bra bit snart. Alltså här är bongotrummarna i hörnet, där bara stråkarna får kliva fram och ta plats. Alltså det är också det här som jag tycker är väldigt snyggt, att Björn Yttling, men det är också för att han är ett producentproffs liksom. Han är också väldigt duktig på att liksom låta de olika delarna av, alltså musikaliska delarna på en platta, ta olika mycket plats. Han vet när han ska plocka fram stråkarna för maximal effekt till exempel, och när han ska plocka bort dem för att låta bongotrummarna komma till sin shine till exempel. Och det är ju bara om man lyssnar väldigt, väldigt noga på ytlingsmusik så man kanske hör de här grejerna. Och det har jag gjort. För sån är jag. Jag har den tiden på min fritid.
0: Ja, det är så olika vad man ägnar tid åt.
2: Ja!
0: Men hur du, Mio, jag funderar liksom på dramaturgin i albumet. Hur har de jobbat med den? Liksom, hur börjar det? Hur är det i mitten? Hur är det i slutet?
1: Ja, men det är ju insålt då som ett konceptalbum.
0: Vad betyder det?
1: Det ska du snart få veta.
0: Tack.
1: Jag kan ju för sig börja med vad ett konceptalbum.
0: Ja,
1: det är ett sätt att skapa en story, kan man säga, genom ett album. Början till slut, man ska lyssna på låtarna i sin ordning. Det finns kanske en berättelse eller ett övergripande tema, och någonting som varit populärt sedan 40-talet som har gått lite upp och ner, men nu är det lite på modet igen, att man ska så, här är en story. Och i Lykkelis fall då, så har det sålts in som hemgången i en efterfest och sen hemgången, så man kommer från kvällens start till morgonsolen typ. Hon har också beskrivit det som där ett album där hon ställer de stora existentiella frågorna, viktiga stora grejer ska tas i, men det är ju...
0: Vadå, så är det bara ett fyllesnack?
1: Det är ju ganska relationsfokuserat. Det enda jag har skrivit i mina anteckningar här för idag var på ett sätt en skiva för de som straffats av att vara attraherad av män. Och det är lite det är sant.
2: Perfekt, ja!
1: Ja, men Tina, håller du, det är lite så. Det är där vi är. Det är,
2: ja, men det är apropå att vi känner, jag sa det tidigare, att vi känner absolut igen Lykkeli på den här skivan. Det är klart att vi gör det, för det låter ju så här.
0: Ja, vi är tillbaka på mammas gata, så att säga.
1: Olycklig kärlek, knöliga kärleksrelationer. Och det, alltså absolut, det väcker ju existentiella frågor, ska vi alla veta. Där man varit inblandad i någon typ av förälskelse då, till en man. Men, och allting sätts ju på sin spets så mycket. Men jag vet inte om det är så existentiellt som kanske Lykkeli vill säga att det är.
0: Aha, okej. Okay. Vad är det som gör att det inte känns så existentiellt då, menar
1: du? Nej, men det är kanske... Det är i och för sig kanske lite hårt, men det är väl inte i relationer jag hittar de största existentiella frågorna om livet så på det sättet. Men
0: det var som att jag var sugen på att ställa frågan, när gör du det? Men det kanske du kan höra av det till mig privat.
1: Jag hör om det privat.
0: Exakt. Tina, och jag ställer samma fråga till dig. Den här dramaturgin då, hur tycker du att den här konceptalbumet som Mio talar om, hur hörs det?
2: Ja, men som Mio också nämnde tidigare, vi har några väldigt poppiga låtar och sen går vi ner i någon sorts depp. Den sista låten, Euphoria, är också lite så här, alltså väldigt avskalad.
0: Och där verkligen.
2: Där någonstans är man ju på, apropå att jag sa att alltså, efterfesten kan också vara en symbol för typ döden på en underbar tid. Alltså, du vet att det är så, det är slutet, pang, boom, det är kast, nu släpper vi det här. Men det är också födelse, alltså det föds ju någonting nytt, gryningen kommer där någonstans. Och det är kanske lite det i Euphoria också, att den där solen har nu gått ner, vi har haft den här hazy natten. Nu är det dags för den här liksom härliga, fina, varma morgonen att komma, så får vi se vad den har att bjuda på.
1: Du sa ju själv, Tina är mycket mer existentiell än vad jag är, som läste in.
2: Tack.
1: Bara killar.
0: Albumet säljs in som ett spirituellt uppvaknande. Hur mycket får du av det, undrar jag?
2: Nej, inte så, nej. Nej.
1: Det är ett LA-spiritualism.
2: Ja, verkligen. Alltså, det här får man ju, det här fattar man lite mer om man typ läser alla de här intervjuerna som Lykke Li också har gett i diverse olika musikmedia om plattan, att så här, hon har tänkt mycket på alltså sin egen plats på, i LA, sin egen plats som popartist och alltså det är mer vad hon har tänkt, att det, allt har inte kommit fram exakt ordagrant på plattan.
0: Mm. Det här kommer en otrolig övergång nu, för att vi ska lyssna på Först in sist ut med LKN, och han den börjar ju så här: hur kan något så dåligt för mig kännas så bra? Det sammanfattar väl lite grann Lykke Lis kanske relation då till killar.
1: Där har vi lika existentiellt.

0: LKN, först in sist ut i magasinet i P3, där vi recenserar plattan The After Party. DN pekar ju på att lyriken är lite enkel på den här skivan. Tina Marafsson, håller du med om det?
1: Alltså ja och nej. Jag tycker fortfarande att det finns det är klart att den kan upplevas enkel, och kanske också särskilt om man jämför med Lykkes tidigare album, där det finns lite liksom mer kanske typ så poetiska formuleringar. Men Lyckelis låg också huvudet på spiken på något vis på den här skivan, i och med att den också är knappt 25 minuter. Att hon är så väl medveten om attention span, och att hon inte kan flumma ut för mycket, för att då skulle också ingen lyssna på det. Och jag menar, hon släpper ju musik för att någon också ska lyssna. Alltså vad någon artist än säger, jag har ju bara musik för mig själv. Okej, men du släpper ju för att du vill dela med dig. Jag tycker väl att lyriken är, med tanke på vad hon har haft med sig när hon har gjort skivan, så tycker jag lyriken är vad man kan förvänta sig.
0: Just det. Och liksom, hur mycket Lykkeli hittar vi liksom i texterna ur albumet Mio, skulle du säga, Mio Oliva, musikjournalist?
2: Jag tycker att vi hittar, nu kommer jag bara upprepa vad Tina säger, men vi hittar den Lykkeli vi förväntar oss på många sätt. Hon kanske är något, växt upp något, eller säga, men det låter som att jag menar att det var något negativt hon skrev om innan, men vi har ju en 40-årig kvinna här istället. Så det kanske är ett annat språk bara. Det är liksom lite mindre sex money feelings die som upprepas om och om igen, typ. Men vi har ju de catchiga popmelodierna, vi har det brustna hjärtat, vi får det vi vill ha.
0: Men för, och Mia, du var inne på det lite så här, att Lykkeli är väldigt mycket jag är ledsen, jag är sexy, och så säger hon det i sin musik. Men hur tycker du att det landar då?
2: I den här gången? Ja. Jag gillar ju det. Jag tycker att det är härligt. Jag är nästan lika gammal som Lykkeli, så jag känner att vi växte ihop med varandra och vi är i samma fas. Kanske inte lika mycket var jag lej på en blöt gräsmatta hög på LSD, men de andra grejerna.
0: Tycker du att det funkar, Tina?
1: Men det som funkar är ju faktiskt att, för en gångs skull, så, som jag också har nämnt innan, vi är i ett annat, musikaliskt i en annan värld. Och också alltså, inställningsmässigt, att Lykkeli gräver ju inte sig ner så himla djupt i skiten. Alltså hon är i skiten, men hon väljer att... Hon sticker ut hakan i skiten, att hon är så, ja, det här som jag sa tidigare, det här livet är skit, det är kniv i hjärtat och det är pissjobbigt och allting, men låt oss bongotrumma ut det. Så att hon är någonstans i en attityd där hon är så, jag vägrar kapitulera till depp på något vis. Det är nästan som att hon har gått i terapi och är så, jag noterar den, jag ser den, men jag väljer dansant disco vibes.
2: Men det finns ju också någon så här underbar revenge röd tråd också i att ställer sig upp.
1: Ja, hon ställer sig upp, exakt. Och den tycker jag är stark i både textmässigt och musikaliskt, och är kanske också det som är det som är intressant med den här skivan.
0: Men finns det något ställe när ni tycker att det skaver?
2: För mig skaver det nog inte särskilt mycket. Kanske för att den inte är så utmanande konstnärligt. Det kan vara möjligen den enda kritiken. Att den inte, för den hon släppte innan då, AI, det var ju väldigt, mycket mer utmanande, mycket mer experimentell. Men varför ska allt vara utmanande? Varför ska allting gå utanför mallen? Ibland så är det bara gött med så 9 goa poplåtar bara rakt.
0: Ja, ge folket det de vill
2: inte,
0: ha.
2: Ja, mig skaver det inte så mycket faktiskt.
0: Och Tina, känner du att det skaver någonstans?
1: Jag tycker faktiskt inte det. Jag var överraskad. Jag trodde jag skulle tycka att det kändes liksom för tomt med att albumet är så kort. Men som jag också sa i min recension för P3s sociala medier, så ja, då kan man bara trycka play igen om man nu tycker det är så jävla jobbigt att det är så kort. Alltså om man lämnas liksom lite så rumphuggen. Ja, men tryck play igen då.
0: Ja, men påverkar det din upplevelse att det är kort?
2: Inte mer än att jag blir liksom lite nördig och säger så här, det borde kallats för en EP, ja. Men det är bara störigt nitpickery verkligen. Men jag tycker att det är så himla gött med en skiva där det inte finns inga dåliga spår. Alltså, så här, nu är inte alla kanske 10 av 10 spår, men du vet, inte någon som man bara säger okej, skip på den. Utan jag kan lyssna på hela skivan från början till slut, och så kan jag göra det igen och igen och igen utan att jag känner att så här, den där var ingen att ha.
0: Förlåt, nu kommer jag att komma av mig. Vad sa du där i slutet?
2: Ja, men alltså, jag kan lyssna på skivan om och om igen utan att det är en låt som jag skippar bara.
0: Ja, nu är jag helt med. Hörru du, och vi ska också lyssna på en artist som också hyllar Lykkeli, nämligen Cimat, och låten The Jamie Oliver Petrol Station. I was at the...

0: Ja. Vem är det som tappar mobil?
1: Det var jag som tappade
0: datorn. Det måste man få göra. Ja, men det kan lätt bli så, va? När det känns väldigt starkt och viktigt för en, eller hur?
1: Ja. Hörrni, alla känslor som överväldigar mig.
0: Exakt. Och prata om musiken i all ära, men nu kommer det viktigaste i en musikrecension. Vi ska sätta betyg på plattan The After Party av Lykkeli. Det är jag, Anton, som hänger med Tina Mervsson och Mia Oliva. Men innan vi ska göra det så måste vi prata om elefanten i rummet. Mm. För är det här Lykkelis sista album, så som alla säger? Eller?
1: Nej. Nej. Så, gå vidare.
0: Ah, okay.
1: Ja, men hon har sagt att det kanske är hennes sista på någon sån spelning i New York. Men hon har ju också sagt att hon aldrig kommer sluta med musik. Hon vill väl kanske bara sänka förväntningarna lite på sig själv.
0: Är det här som när Cher åkte på sin fjärde avskedsturné?
2: Ja, så Lykkeli har sagt det här upprepade gånger för att hon också beskriver själva den kreativa processen lite som en exorcism, typ att det kräver så mycket av henne och att hon kanske inte känner sig bekväm i popindustrin. Det lirar inte med hennes idéer om, ja, men life och världen, typ. Samtidigt så har så här, internationella medier skriver att hennes representatives har bekräftat att det är sista. Den svenska PR-maskineriet, de har inte skrivit någonting om att det ska vara ett sista album. Och dessutom så släpper Lykkeli det här albumet på ett nytt skivbolag. Hon har signat med ett nytt skivbolag. Och det känns som en oerhört dålig affärsplan att signa sig en ny artist. Och men Lykkeli, för då knappt 25 minuter produkt som man då ska vara nöjda och glada med. Och säga tack, tack, okej, vi ses aldrig mer. Så att nej, det här är inte hennes sista platta. Men det kan absolut vara så att vi kommer få gå en stund. Det kommer ta längre tid det kommer annat. För att hon har också massa andra så här företagsamheter för sig, så att hon är inte nödvändigtvis heller helt beroende av inkomsterna som hon får från musik, även om det absolut är gött när man är en sån världsartist och kan turnera och så vidare.
0: Okej, nu ska ni sätta betyg. Vi är alltså på efterfesten. Hur många morotstavar i vitlöksdipp av 5 möjliga får det här albumet, Mio?
1: Oj, ska jag börja?
0: Ja.
1: Jag säger... Men jag jobbar med decimaler för att jag tycker att 5 ja, men man kan också, för låg.
0: Det är också en morotstav. Man kan ju hugga den på mitten, så att säga.
1: Precis, man kan, ja, men absolut. Men jag kommer hugga den lite. Man kommer nibbla lite. Ja. Så jag säger 3,8, 3,9 där någonstans.
0: Mm. Okej, okay. Varför inte en 4? Blir man nyfiken på då?
1: För att jag vill spara den.
0: Ja, okay.
1: Nej, men jag vet vad? Man kanske gör någon sån recap i slutet av året. Då kanske vi är på 4,5. För att jag vill se lite vad vi har. Skalan sätts precis som med högskoleprovet efter hur de andra presterar.
0: Jag förstår.
1: För mig.
0: Mm. Och Tina, hur många morotstavar?
2: Ja, men jag kommer ändå säga, alltså jag är uppe i 4 hela ändå. Girigapar efter mycket. Jag tycker att den här, jag tycker liksom att trots att det är så mycket snacket kanske som är djupt och existentiellt och hejo, alltså hon i intervjun när hon beskriver plattan, så tycker jag att det ihop med skivan och skivans längd och skivans sound gör att det här blir en god musikalisk upplevelse för mig. Så 4.
0: Jag är också väldigt positiv till att det var så kort. Jag vet inte varför.
2: Ja, men vi skadade gubben.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är allt scrollande. Vi vill ha korta grejer.
0: En sak som är väldigt viktig för mig i album, det är sjunga med-faktorn. Och jag ska prata om det lite senare. Men berätta bara kort. Hur skulle ni bedöma sjunga med-faktorn på det albumet?
2: Ja, men den finns ju. Och det är absolut för att vi också har de här lite större produktionerna. Så man kan, det är bara scrolla med, tycker jag.
0: Ja, du håller med mig då.
1: Ja, 5 av 5 säger jag när det kommer till att sjunga med faktor. Helt klart.
0: Inte på Euphoria dock.
2: Då får man viska med.
0: Ja, snyggt.
2: Humma med.
0: Stort tack för att ni kom. Lova att ni snart kommer tillbaka.
2: Absolut. Ja.

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why do musicians get involved in politics?
4: It's actually not about the North of Ireland. Zombie is about death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Nationella digitala slutprov i skolan kan dröja till år 2031 innan det blir verklighet. Det här säger Skolverket i den plan som idag lämnades över till regeringen. Men regeringen vill att det ska vara på plats redan 2029. Anders Håkansson är enhetschef på Skolverket.
2: Det här är väldigt viktiga prov för eleverna och de måste kunna genomföras på ett rättssäkert sätt.
3: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla, där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del för att betygen ska bli rättvisa. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid, men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Ansvarig minister Lotta Edholm anser till skillnad från Skolverket att det borde gå att införa central rättning tidigare.
4: Det viktigaste är ju den centrala rättningen för att få ett betygssystem som är rättssäkert och som inte bidrar till de problem som vi har idag, till exempel betygsinflation.
1: Reporter Katarina Helmersson. I Spanien har en av passagerarna från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius bekräftats vara smittad av viruset. Personen sitter redan i karantän i Spanien. Och tidigare under dagen bekräftades ytterligare två fall, en fransk kvinna och en amerikan. Nu har 11 personer totalt smittats, 3 av dem har avlidit. Själva evakueringen av fartyget på Teneriffa är nu klar och fartyget seglar tomt mot Rotterdam. I Storbritannien växer kritiken mot premiärministern och Labour-ledaren Keir Starmer efter det för partiet katastrofala lokalvalet i förra veckan. Just nu kräver minst 67 parlamentsledamöter hans avgång. Själv sa Starmer i ett tal idag att han tänker sitta kvar, men politiska bedömare i Storbritannien frågar sig om det räcker. Sverige igen. Integritetsskyddsmyndigheten vill byta namn igen. Myndigheten fick nuvarande namn 2021. Tidigare hette den Datainspektionen. I ett pressmeddelande skriver Integritetsskyddsmyndigheten att det nuvarande namnet leder till missförstånd och blandas ihop med andra myndigheter. Nu har man bett regeringen att få byta namn till Dataskyddsmyndigheten. Ekot med Daniel Wockner.
0: Ny musik. Live. Och poddar. Vi är P3.
5: God kväll och välkommen till Musiken i P3 med mig, Annie. Denna måndagskväll, klockan den har precis passerat 10. Och jag är ditt sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll. Och oavsett om du kanske varvar ner så här efter veckans första dag eller är kanske ute på vägarna, så finns musiken här med dig. Och jag tänker att vi ska börja mjukt med en av Sveriges starkaste röster. Här är Joakim Berg med senaste singeln Blindgångare.

Tove Styrke med Mistakes hörde vi här i P3. Vi ska vidare musiken till K-pop-gruppen BTS som är tillbaka efter några års frånvaro. Här möter vi pop och R&B som flyter ihop i ett lugnt och nästan så svävande sound. Perfekt om inte annat för sena kvällar och kanske lite eftertanke. Här är Swim med BTS.

0: the clientele very well.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
3: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska, påstås det, göra den som tar den
4: brun, smal och kåt.
5: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början på den.
6: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
7: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
3: Och har fått permanent grå hud till exempel.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Håkan Hellström tillsammans med Otto Nongs i en låt som känns som en sommarkväll. Eufori och lite för stora känslor som möts. Tequila hörde vi där. Men nu ska vi till Becky and the Birds och låten I Made My Baby Cry. Betydligt mer lågmält, självransakande och med den där känslan av att efterfesten kanske precis tog slut.

Ida Love hörde vi där. Du lyssnar på kanalen P3 med mig, Annie. Och nu ska vi till Uppsala-sonen Bave, där hans psykedeliska R&B-sound möter melankolisk indie. Det är lite drömst och med en ljudbild som verkligen känns som hans eget. Här lyssnar vi till Crayons med Bave.

0: squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time.
4: Do you know what squeaky bum time is?
5: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
6: Och Arsenal håller på att bottla det.
5: Ännu en gång.
6: Mm.
5: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
6: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
5: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
6: Såklart.
7: Uppsnacket med Susanna och Sami.

Du lyssnar på kanalen P3 med mig, Annie, och från mjuk nostalgisk pop från 1998 och fortfarande en låt som känns som en varm filt för öronen. Och där hörde vi Dido med Thank You. Men vi ska röra oss till något mer drömst och svävande nu och i nutidsformat för artisten Orchid bjuder härnäst in till ett bombastiskt sound i senaste låten och första smakprovet på kommande skiva. Här är låten In All of My Tomorrows.

med Go to the Sun här i P3 med mig, Annie. Och vi ska stanna kvar i det där drömska landskapet en stund till, för tidigare i våras så släppte Lana Del Rey första låten till den kommande James Bond-filmen. Och precis som man hoppas på med Lana så är det stort, långsamt och väldigt filmiskt, där hennes välkända värde av stora känslor och svävande melodier får ta plats fullt ut. Här är First Light med Lana Del Rey.

0: P3.
1: Om en stund slår klockan 11 och då är det dags för Ekot att ta vid. Sen är jag tillbaka för att spela mer musik för dig. Men innan dess så ska vi till bröderna och duon Dekki Alem här med låten Mr. Man.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu kräver 70 parlamentsledamöter hans avgång. Förra veckans katastrofala resultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet med Starmer att öka. Men Starmer sa i tal idag att han tänker sitta kvar. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter Ekonyheterna. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
2: Sathiyo, gold, yani sone ki kharid.
3: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från tidningen Financial Times. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker vid banken SEB.
4: De tjänar ju stora pengar som en följe av att volatiliteten är så hög och skillnaderna är så stora och bristerna är så stora lokalt sett mellan ett ställe mot ett annat som följer av den enorma nedstängningen av Hormuzstrædet.
5: Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har skapat stora svängningar i oljepriserna under våren och det här har gynnat Europas största oljebolag. Men inte genom ökad oljeproduktion utan genom handel. Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas tre oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande, det visar en granskning från Petro Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nedsövd på operationsbordet.
6: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
7: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
8: It's obligatory to have informed consent signed by the patient before surgery.
7: Men flera kvinnor som Petri Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som Petri Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
9: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
10: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla, där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförande plan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid, men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
9: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
1: Reporter Katarina Helmersson. Så vädret för imorgon, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blöt snö och i övriga landet varvas sol och moln. Ekot, Veronica Mitra.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
11: Tack till Ekot för senaste nytt. Du är tillbaka med mig, Annie, och vi har klivit in i 11 timmen den här måndagskvällen. Och jag tänker att vi ska fortsätta musiken, men riktar oss till Sveriges popprinsessa Sara Larsson nu. Hon har ju minst sagt haft ett händelserikt år. Och senast för några veckor sedan så släppte hon sitt remixalbum. Och där hittar vi nästa låt i ett samarbete mellan Pink Panthers och henne. Här är Midnight Sun.

Michael med 90-talets självklara poplåt och total frihetskänsla, Freedom, hörde vi där. Vi ska nu till en låt med samma känsla av ljus, energi och att vilja kanske kasta upp fönstret och ta sig ut i sommarsolen. Här är Pomfam med Sunny Side Up.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Där hörde vi Oskar Lindros, Bara mellan oss. Du lyssnar på kanalen P3 med mig, Annie, som ditt sällskap fram till midnatt. Och nu ska vi till Lady Gaga och Doechii i låten Runway. Här möts ett maxat samarbete mellan två artister som verkligen vet hur man tar plats. Dramatisk pop, mycket attityd och en energi som känns gjord för både catwalk och klubbgolv. Här är Runway.
1: No matter what, you got

One in a Million med Stor och Million Styles. Nu ska vi till en pulserande poplåt där artistens signatur blandas av känslomässigt djup och klubbenergi. Där det både känns i hjärtat och i dansgolvet samtidigt. Här är Robin med Blow My Mind.

0: Hej Samir Badran.
1: Jo.
2: Konsulterna, en ny satirpodd.
3: Den första, alltså yttrandefrihetsgrundlagen, det är den alla snackar om att här, ja, man ska säga vad man vill.
2: Med Felix Österpersonne.
4: Jag kan till exempel nästan inga svenska städer.
2: Hanna Lublin Niklasson.
5: Kanske inte den fulaste skolan man någonsin sett, men det är ändå i Borås.
2: Och Moa Wallin.
6: Hennes pressis hade inte berättat för oss att hon hade en hörselskada.
2: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Dunder. Peace.

0: Vamos!
1: Viagra Boys, punk rock loser, har du här i P3. Vi ska nu till bandet Genom natten, som är en duo som gör stora refränger för brustna hjärtan. Och sen debutsingen I ett annat liv släpptes i februari 2025, har duon vuxit fram som ett av årets genombrott på den skandinaviska indiescenen. Nu är de tillbaka med nya singeln om att ha blivit bränd för många gånger, men ändå våga sig kasta ut och försöka igen. Här är låten För nära solen med Genom natten.

En klassiker från Dionne Warwick, Walk On By. Klockan den närmar sig midnatt och det är alldeles strax dags för Ekot. Så jag vill passa på att säga stort tack för att du hängt med mig ikväll. Och jag lämnar över till Walter Nilsson och Amanda Bergman här i ett härligt samarbete i låten Buddy.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot vid midnatt. EU-kommissionen kommer att bjuda in representanter för talibanerna till Bryssel för samtal om hur migranter ska kunna återvända till Afghanistan. Det rapporterar AFP. Mötet har koordinerats med Sverige och ska hållas efter två besök av EU-sändebud till Afghanistan på samma ämne. Enligt AFP handlar det framförallt om att kunna utvisa dömda brottslingar från Afghanistan till landet igen. I Storbritannien kräver runt 70 parlamentsledamöter från Labour, partiledaren och premiärminister Keir Starmers avgång. Och nu kommer det också avgångskrav inifrån regeringen, det säger vår London-korrespondent Nina Benner.
2: Det senaste enligt flera brittiska medier är att flera ministrar i Keir Starmers egen regering har bett honom tänka igenom sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska avgå och lämna över makten till någon annan. Så alltså inte enbart parlamentariker utan också några av hans närmaste i regeringen.
3: Stor press och från många håll. Kan han sitta kvar?
2: Det lär vi ju märka kanske så tidigt som i morgonbitti, för då kommer regeringen ha ett sammanträde och där lär ju det här diskuteras.
1: Sa Nina Benner, intervjuad av Ylva Lilja i Studio 1 kväll. På ett sjukhus i Nederländerna som vårdat en hantavirus-smittad passagerare från kryssningsfartyget Hondius har nu 12 anställda satts i karantän i förebyggande syfte. Detta efter att rutiner brustit när man hanterade blod- och urinprov från den smittade patienten. Under dagen har evakueringen av fartyget avslutats på Teneriffa. Sammanlagt har 11 fall av hantaviruset rapporterats. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
0: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och nu är du vaken med Peter Sundberg och kollegan som inte bara levererar knivskarpa insikter utan också råkar vara så fotogenisk att studioljuset får mindervärdeskomplex. Jag ger er Lisa Fiberg.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska hålla er vakna fram till klockan 6. Vi ska göra vårt yttersta. Och Lisa, du vet ju att man förutspådde att 2026 skulle bli ett analogt år.
1: Just det.
0: Vi skulle lämna den digitala skiten och börja bläddra i tidningar igen och leva IRL.
1: Att vara bara en fluga, eller?
0: 20 år gammal fluga, nej. Men man spådde ju att det här 2026 skulle bli ett analogt år. Och det analoga uppropet fortsätter. För jag gillar ju verkligen det här. Även om jag konsumerar väldigt mycket digitalt så älskar jag tanken att bläddra i tidning, att träffas IRL, att göra saker. Du vet, inte liksom bara sitta med telefonen i handen. Nu visar också en studie på vuxna i USA. Man har undersökt kontakter på sociala medier om det fick deltagarna att känna sig mindre ensamma. Och slutsatsen då, som publicerats i Public Health Report, menar att det snarare blir tvärtom. Mm. Så när man har många kontakter, ytliga kontakter på sociala medier, så gör det i själva verket tvärt emot att man känner sig mer ensam genom vännerna på sociala medier. Och då räknar man de du egentligen inte känner, alltså sådana som du har kanske blivit bekanta med på Facebook eller vart du nu lär känna folk på sociala medier, olika grupper och sådär. Kontakter med personer man liksom inte personligt känner kopplas istället till ökad ensamhet. Och det här tyckte jag var så udda.
1: Varför då då?
0: Ja, men då har det att göra med att det blir en ytlig, en ytlig grej. Det blir liksom som en påminnelse att man kanske inte har riktiga kompisar. Jag har ingen aning.
1: Man måste ha riktig mänsklig liksom en mänsklig kontakt. Ja. Det är som en kram som är bara så där väldigt oinnerlig. Ja. Den är ju inte härlig.
0: Nej, för att man ska känna sig mindre ensam via kontakt på sociala medier måste du känna personen, alltså IRL. Alltså, det måste vara en person som du och jag. Alltså, jag måste ha det på sociala medier. Om jag umgås mest med dig på sociala medier så är det okej. Men det som är intressant att forskarna såg då att de här online-kontakterna som deltagare hade med personer som de känner faktiskt inte kopplade till ökad ensamhet, men inte heller till minskad ensamhet. Man bör alltså prioritera att man ses personligen, alltså ett personligt IRL-möte, menar forskarna.
1: Nej, men jag håller väl med. Alltså, det finns väl inget som slår mänsklig kontakt. Det, liksom, det skulle vara konstigt om evolutionen hade redan nu direkt programmerat om oss till att inte vilja ha det.
0: Nej.
1: För vi är flockdjur, liksom.
0: Ja.
1: Vi är apor.
0: Jag och du hörs ju digitalt varje dag, innan jobbet.
1: Ja.
0: Och sen så liksom är det som en liksom startsträcka innan du kommer in, för jag kommer före dig. Och så, sen så håller vi på med olika saker. Du liksom går och fixar någonting i studion och sådär. Och sen när du väl kommer till studion nu, det är ju den här stunden vi har tillsammans som vi umgås mest liksom intensivt IRL. Då är det ju du och jag, då är vi väldigt fokuserade på varandra.
1: Mm.
0: Och just det, när man umgås så här, nu vet vi har liksom ett...
1: I rikssändradio.
0: Ja, men precis, alltså, vi umgås i ett rum, vi ska liksom prata tillsammans i en timma. Jag tycker det är så underbart kul att få göra det med dig. Men när man liksom är IRL tillsammans på redaktionen eller någon annanstans där man har saker som stör, man har kanske saker man måste göra och man liksom sitter där för att man ska kanske förbereda ett helt program, då kan jag tycka att den här IRL-interaktionen nästan ibland kan kännas stressande, just för att man då så gärna vill umgås, förstår
1: men man
0: du?
1: Kan inte.
0: Men man kan inte.
1: Men jag tycker du och jag är väldigt bra på det. Vi låter varandra, vi är lite som ett så här gammalt gift par i det att vi kan låta varandra vara fast vi sitter på redaktionen tillsammans. Mm. Det är inte alla kollegor som kan det när man sitter tillsammans. Alltså du och jag kan verkligen leva olika liv innan sändningen. Och vi bränner inte ut det vi pratar om här. Har vi inte pratat med varandra om innan. Vissa vill ju gå igenom det man ska prata om och liksom sen fejka det i radio på något sätt. För att den andra har ju redan hört det.
0: Nej.
1: Men det gör ju aldrig du och jag. Utan vi är ju tyst. Oftast pratar vi för första gången nu.
0: Ja. Och eftersom alla andra mina kollegor ligger och sover just nu så kan jag säga att du är den person som jag jobbar med som jag känner minst stress att träffa innan sändning.
1: Okay.
0: För att vi har den överenskommelsen. Eller överenskommelsen, att vi liksom funkar på samma sätt.
1: Mm.
0: Men alltså, jag såg den här grejen så slog det mig att jag ändå blivit lite så här en bakåtsträvare. Även om jag ju gillar den här ensamheten. Mm. Så gillar jag verkligen det här analoga, fysiska, det här tillbaka till det som var för typ 15-20 år sedan. Och jag känner ju så här att jag har forskningen i ryggen. Och jag har faktiskt också funderat över andra exempel på när det är bättre att göra något på det gamla goda sättet. Till exempel så visar ju forskning att människor rent generellt förstår och minns texter bättre när de läser på papper än på skärm. Du är ju en bokläsare.
1: Du bär ju med dig
0: en bok hela tiden.
1: Ja, och det här också, jag bär också alltid med mig en anteckningsbok och kalender som jag måste skriva i, fysiskt.
0: Här vinner ju du, 1-0 till dig. Eftersom att jag läser ju digitalt numera böcker. Alltså, jag lyssnar inte på böcker, men jag läser dem digitalt.
1: Jag gör både och. Jag lyssnar ju också på ljudböcker. Men jag kan säga dig, jag har lyssnat på, alltså, vet du det, vissa böcker lyssnar jag och läser. Växlar. Vet du vad jag tar med mig? Kapitlerna som jag läser fastnar bättre. De är bättre.
0: De du läser.
1: Och jag vet inte om det är placebo. Du vet att jag får för mig det för att jag ska vara...
0: Men jag som faktiskt funderar på det, för jag läser ju i telefonen, alltså det är en bok, det är liksom ingenting annat, och då undrar jag liksom vad det är som gör då att det ska vara så mycket bättre med papper. Men då visar forskningen att papper ger färre distraktioner och gör det lättare att navigera i texten, och så kan det vara att det är lättare att bläddra fram och tillbaka och hoppa 20 sidor och sen hålla tummen emellan, du vet, sådär. Så det är ju som ett bra sätt. Boken har ju funnits i tusentals år, så det är liksom, det är inte fluga direkt.
1: Nej, men skärmen är så platt och kall. En bok är så varm.
0: Och studier från Princeton till exempel visar att om man skriver för hand så minns studenter bättre.
1: Exakt.
0: Och det kan också ha att göra med att när man skriver med tangentbord så skriver man mer ordagrant vad som sägs. När man skriver för hand så summerar man mer, menar forskningen.
1: Det måste ju också vara något i muskelminnet, att man måste tänka vad man ska, bokstaven utformas av handen på något sätt. Alltså det måste ju finnas någon sån grej också. För jag, det är därför jag har en kalender, en fysisk. För att skriver jag i den så behöver jag aldrig kolla i den.
0: Nej, jag förstår det.
1: För då minns jag det. Det är så konstigt.
0: Och sen bara för att liksom knyta ihop säcken med att vi nu ses här ansikte mot ansikte. För utöver det här, de här flera studierna som jag har liksom nämnt lite grann ifrån, så finns det också mycket forskning som visar att ansikte mot ansikte, sån här interaktioner vi har nu,
1: mun mot mun.
0: Precis, det frigör ju oxytocin.
1: Ja.
0: Och det är jättemysigt.
1: Ja, det är det.
0: Stärker också tillit, minskar stress. Man blir snyggare IRL än på bild.
1: Synd att
0: lyssnarna, i alla fall enligt mig,
1: inte är här ansikte till ansikte med oss. Tänk om vi kunde ha dem i samma rum. Vad mysigt vi skulle ha det.

0: Här är de fina unga kannibalerna med Good Thing i baken med Peter och Lisa.
1: Nu får jag bara, vänta, abc.se.se. Min app funkade inte där vi har våra... Sådär, nu.
0: Du var tvungen att säga det live.
1: Ja, men jag ville att du skulle veta vad jag gjorde, ja, så att jag inte bara var tyst.
0: Nej.
1: Jag tror det spelar ingen roll om folk vet adressen dit.
0: Nej.
1: Men du vet kvargkrisen i Sverige?
0: Ja, jag har sett lappar på mataffären.
1: Vad står det där då?
0: Keso och kvarg. Bristvara. Ja. Jag fattar ingenting.
1: Jag ska köpa keso idag. Ja. Jag tycker det är gott. Det är inte på grund av proteinet.
0: Nej.
1: Fast bara minikeso.
0: Det vill man inte ha. Man vill ha riktig keso.
1: Jag köper mini... Förlåt. Men, ja.
0: Men jag har gjort det någon gång när den andra varit slut. Ja, men det är ju, minikeso är i alla fall godare än minimjölk. Det fattar jag ingenting av. Varför har man det?
1: Men
0: det
1: minimjölk bara... finns inte längre, tror jag, i butiken.
0: Det var väldigt poppis där ett tag.
1: Den gula mjölk. Eller den var gul.
0: Ja.
1: Alltså i alla fall från ett märke.
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: det finns olika marknader.
1: Ja.
0: Men, nej, men det sjuka med det där är också, jag har en så här, på min mataffär så står det så här, keso, brist, bla bla bla. Men det står alltid keso bakom den där skylten.
1: Vadå, de ljuger?
0: Nej, men alltså, det står att det är kesobrist, men det står alltid en kesoburk bakom den.
1: Vet du det, var det en?
0: Nej, men ett par.
1: Okej, ja. Det är ju den svenska grejen att man inte vill ta den sista kakan. Det ligger alltid en.
0: Det ligger alltid en.
1: Det står en kvargburk på alla hyllorna.
0: Det är liksom, är det brist? Nej, men måste jag ha kvarg idag? Nej.
1: Gud, vad kul. Det är så här,
0: nej, men jag kan ju ta jag kan ta fil.
1: Om det är så här brist på något i hela Europa, då är det brist på riktigt. Sen är svenska... handels liksom, på Icor och Konsum och runt om i Sverige.
0: Matlador.
1: Ja, där är det liksom en av allt kvar för att vi inte vill ta den sista.
0: Nej,
1: men du, jakten på, det är ju protein som folk vill ha när de äter kvarg, har jag förstått.
0: Mm.
1: Det är inte för att det är gott, utan ja, dels det kanske. Men det är ju brist på grund av att människor jagar proteinet. Du jagar ju protein väldigt mycket.
0: Ja, jag känner att jag mår bättre när jag får i mig riktigt mycket protein.
1: Men behöver vi så mycket protein egentligen?
2: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer. Men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
1: Och det är ju du. Det är därför, eller?
0: Nej, men det är väl att jag mår bra av det, känner jag.
1: Känner du?
0: Ja.
1: Det är en känsla du har.
0: Ja.
1: Ja. Men det här är Malin Sand och hon är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Det är din region.
0: Jag älskar Norrbotten.
1: Så då litar du väl på henne?
0: Ja, det gör jag.
1: Hon menar på att vi genom vanlig, liksom, vanlighetlig mat får i oss nog med proteiner.
2: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
1: Mm. Är det för att du bantar också?
0: Nej.
1: Nej. Men du behöver inte jaga proteinet mer.
0: Nej.
1: Du kan vara lugn. Du får i dig protein så det räcker. Men om du då vill ha de extra tillskotten. För jag tänker ändå att jag ska ge dig lite. Alltså, nu när jag liksom är så, ta bort kvargen från dig.
0: Mm.
1: Rycker den ur handen.
0: Ja.
1: Så ska jag ändå ge dig någonting annat. För att du behöver inte äta kvarg och keso.
0: Nej.
1: Utan du kan liksom bara dricka mjölk till exempel. Visste du det?
0: Ja, det har ju protein.
1: Ja, Malin får berätta.
2: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornsmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där då.
3: Fanny Igström, P4 Norrbotten.
0: Ja, alltså, men då var det problemet löst.
1: Vi gör det så svårt för oss. Kenneth, har du tänkt på det? Sen jag var liten.
0: Ja.
1: Alltså... Så jag har haft en mamma som har hållit på med sån här, vet, som alla mammor på. Som
0: bantade. Vi växte,
1: men bantade eller fick hem, inte mycket, men så här, ibland köpte sån här...
0: På måndagen.
1: Ja, på måndagen. Sån här pulverdryck som hon drack, du vet.
0: Gistanes.
1: Nu gör hon ju inte det. Nej. Alltså hon kom ju till sina...
0: sinnen.
1: Sinnesfulla bruk. Mm. Men alltså, hela mitt liv har, jag, liksom, har man växt upp med den här, alltså att folk bara kämpar. Och det, vet du vad alla dietister, alla säger? vardagsmotion och äta sunt och typ så här mångsidigt. Fibrer, grönsaker, alltså kött. Alltså så här, liksom, eller om du inte äter kött, Anna, baljväxter. Liksom. Mm. Men det är så här, det är tallriksmodellen och röra på sig mycket. Mm. Alltså punkt. Mm. Sluta, håll på. Och liksom, vi kan inte hålla på och traggla om det här mer nu. Folk ska skriva hit och dit och dieter och göra så här och så. Det är man kommer fram till samma sak varje gång.
0: Ät mångsidigt och rör
1: och
0: på
1: nyttigt
0: dig.
1: Nyttigt och rör på dig. That's it.
0: Låt på det.
1: Och det måste man inte ens göra heller. Det är bara om man vill göra just så här. Man kan också äta inte mångsidigt och inte röra på sig. Går lika bra det också. Inte kanske lika bra.
0: Man kanske får lite mindre lister på hyn.
1: Men det är
0: som det är. Det är sommar snart.

0: Tjusin Texas med Ella Langley i Vaken med Peter och Lisa. Vet du att EU har ju en klimattjänst som heter Copernicus, som du kanske känner till. De har nu släppt ett verktyg som är så ballt. Mm. Jag satt och läste om det här innan sändning. Det här verktyget gör att du kan se hur vädret var vid varje givet tillfälle sedan 1940.
1: Nej.
0: Alltså du kan se, du vet när du sitter och tittar på en väder, vad blir det för väder imorgon, så kan du se en prognos hur det kommer att bli. Mm. Du vet, du har ju telefonen, du kan se månen, så får du bli. Nej. Den här klimattjänsten från EU, den kan liksom kolla tillbaka retroaktivt, så du kan se, ja, men liksom, vad var det för väder vid Engelska kanalen under D-dagen 1944? Vad hade de egentligen för väder när de krigade?
1: Vad var det för väder?
0: Ja, men
1: ja, du har inte koll.
0: Var det liksom kraftiga vindar när storm? Hur kraftiga var vindarna när guden sökte in över Skandinavien? Så, du tänker att jag kanske skulle ha kollat upp D-Day, men det gjorde inte. Jag valde faktiskt att exemplifiera det här med bland annat mitt födelsedatum, 28 januari 1976. När jag föddes var det exempelvis 10,6 minusgrader.
1: Nej. Gud vad on brand för en pitepojke att födas i 10 minus.
0: Jag har kollat upp dig också. Du föddes 27 mars 1986.
1: Ja. Då var Uppsala.
0: Ja, då var det, ja, precis. Man kan också välja ort.
1: Ja, precis. För det är väl,
0: för jag kollade Pite,
1: är väl
0: så jag kollade
1: olika.
0: Uppsala här då.
1: Ja.
0: När du föddes 27 mars 1986, då var det 3,8 grader.
1: Och det sval tjej.
0: 23 kilometer i timmen vindstyrka.
1: 23, vad sa du?
0: 23 kilometer i timmen står det här i vindstyrka.
1: Vad är det då? 2,3?
0: Ja, ingen aning.
1: 2,3 på sådana här
0: meter
1: per sekund.
0: Ser ut som att jag kommer från universitetsstaden
1: Uppsala. Jag tror att det är 2,3 då. Jag är inte 100, men så skulle jag tolka
0: det. Men
1: den
0: där Weather Replay heter i alla fall tjänsten. Och med den så kan man då som användare se hur vädret var på jorden. Ner på timnivå från 1940 till för några dagar sedan.
1: Hur vet de det?
0: Ja, alltså man har då liksom visualiserat det här och det bygger då på omfattande väderdata och kan liksom, ja, man kan visa nederbörd, temperatur, vindstyrka.
1: Folk har gjort sitt jobb tidigare och sen har folk sammanställt det.
0: Mm. Sen har man också några sådana här liksom, som anmärkningsvärda väderhändelser som olika oväder och värmeböljor som finns också som snabbval om man vill kolla på det. Man vill liksom vara då... när det var värmebölja 1950, hur varmt var det? Sådana där saker kan man kolla. Jag tyckte bara det var lite coolt.
1: Vet du vad? Den här kommer jag använda. Jag älskar ju typ... Jag är en sån som går in på så här, vet du det, Jordbruksverket och Lantmäteriet och sånt och går och kollar på deras kartor och sånt. Jag tycker det är så kul. Kyrkoböcker, också kul.
0: Jag filmade faktiskt av. Det här är din. Ser du? Så här såg du ut när du föddes.
1: Nej, ser du? Skojar du? Gud, jag blir typ berörd.
0: Det där, nu
1: narcissistiskt. Nej, men sluta.

0: I Need a Dollar med Aloe Black i Vaken med Peter Lisen och också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska snacka om stormen Starmer.
1: Det ska vi göra.
0: För
1: det
0: storm... kring Starmer.
1: Ja, det stormar i Storbritannien och det hörde vi ju i Ekot här vid midnatt. Det är väldigt dramatiskt i den brittiska politiken just nu. Allt fler parlamentsledamöter har gått ut offentligt och uppmanat premiärminister Keir Starmer att avgå. Och senast nu under kvällen flera ur hans egen regering, alltså hans närmaste minister. Och vi har suttit ute på redaktionen och vi har sett på skärmarna på BBC hur antalet parlamentsledamöter som har liksom offentligt gått ut och sagt att han måste kliva ner liksom bara tickar upp hela tiden i stadig takt. Imorgon så samlas regeringen eller kabinettet och då tros mer komma ut om det här. Men hur troligt är det egentligen att Starmer tvingas kliva ner? Ja, James Savage från The Local, han sa så här i Studio ett kväll.
2: Det blir mer och mer sannolikt för varje minut, känns det som. Drygt en av fyra parlamentsledamöter för Labourpartiet har redan offentligt krävt hans avgång. Minister börjar kräva hans avgång. Till och med vissa tidigare lojalister till Keir Starmer kräver hans avgång. Vi brukar sett liksom. Nu är det första gången vi har haft det här med ett Labour-ledare på väldigt länge. Men vi har sett när det var Tory-premiärminister att när en sån här drev börjar och när så många parlamentsledamöter börjar kräva en premiärministers avgång så blir det snabbt omöjligt för dem att sitta kvar. Och det är lätt att tro att vi närmar oss en sån situation om vi inte redan är där.
1: Ja, det sa James Savage, chefredaktör för The Local, och han har ju länge då följt brittisk inrikespolitik. Han intervjuades i studiet kväll. Keir Starmer, Storbritanniens premiärminister och ledare för Labourpartiet, han är väldigt impopulär just nu. Populariteten har dalat efter avslöjandena, bland annat då om tillsättandet av Washington-ambassadören Peter Mandelson, som senare då dök upp i Epstein-filerna. Han har blivit än mer impopulär, Starmer alltså, efter det, och det såg man ju inte minst i lokalvalen i förra veckan där Labour fick rekorddåliga siffror i Wales men också väldigt dåliga resultat i Skottland och England, och nu kommer alltså de här kraven på hans avgång. Och det handlar inte bara om Starmer, säger Andrew Fisher. Han är kolumnist på The Local och tidigare rådgivare till den tidigare Labour-ledaren James Corbyn.
3: Look, it's not about Keir Starmer. Keir Starmer is one person. He's massively disliked, that's true. He's unpopular with the public. But the public want a change of political direction. They're not just saying we don't like Keir Starmer's haircut or his tone of voice or anything else. It's about the policies that haven't resonated, that haven't changed people's lives since Labour's been in, nearly 2 years now. And that is a problem.
1: Ja, det handlar inte om Keir Starmer, han är bara en person. Han är visserligen väldigt impopulär, det är sant. Men opinionen vill ha bättre politik från Labour som har regerat nu i nära 2 år, och människor upplever inte att deras liv blivit bättre. Det är ett problem. Det sa alltså Andrew Fisher, tidigare rådgivare till den tidigare partiledaren för Labour, James Corbyn. Och det sa han i en intervju i BBC under kvällen. Massively disliked kallade han Starmer. Kraftigt ogillad. Jag tycker att översättningen gör sig inte riktigt lika bra.
4: Alltså, massively disliked. Alltså, riktigt oomtyckt.
1: Ja, det vill man ju inte vara.
4: Nej. Persona non grata nästan, låter det.
0: Det är ju ganska intressant med hur brittisk politik fungerar. För att om en svensk parti eller statsminister skulle avgå, då skulle ju det förmodligen vara efter att man har gjort ett riksdagsval och då förlorat makten till exempel, eller att det har gått riktigt, riktigt dåligt då. Britterna har ju en vana av att faktiskt avsätta sina statsminister. Det är inte första gången man hör om det här.
4: Det är väl missförtroende votum och sånt.
1: Ja, precis. Men nu är det ju faktiskt så att, nu kan inte jag citera exakt vem det var som sa det i BBC under kvällen, men det här är ju det sämsta resultatet Labour har gjort i valen i Wales på över 100 år, tror jag. Våran korrespondent Nina Benner rapporterade här i veckan. Och det är ju, det har aldrig hänt förut. att de har haft så dåliga siffror. Så att det här är ju inte bara liksom lite missnöje, det är väldigt stort och utbrett.
0: Ja, det blir spännande att se om han verkar vilja i alla fall liksom suga sig kvar vid makten. Vi får se om han lyckas.
1: Vi får se vad som händer imorgon.
0: Sofia Sofrinado, tack så för att du kom in.

0: Rock'n'rollen med Ida Lova här i baken med Peter Lisa och nu också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar.
0: Du har kommit in här för att sia om framtiden.
1: Ja, faktiskt lite grann. Åtminstone i Örebro län. Jag ska till Ersugen där mellan Hova och Laxå. I höjd med Borasjön rastplats så kommer man stänga av vägen från klockan 1 i riktning mot Örebro är tanken. Man ska bärga en lastbil där på platsen. Lastbilen ska alltså köra, eller bärgaren ska köra till platsen då, och man beräknar att den är framme vid klockan 1 ungefär, och då kommer man stänga av i ungefär en timme i riktning mot Örebro enligt den informationen som jag fått.
0: Tack för den infon. Om någonting skulle ske så kan man ringa dig och din kollega.
1: Ja, då ringer man mig på, eller mig och Alex då, som sitter där i natt på
0: 999 444.
1: Tack.
0: Vi tar det igen. 020 999 444. Tack så mycket, Jonas.
1: Brain freeze.
0: Charlie XCX nu, Always Everywhere. On the hillside, shadows chase the dawn. Your name is Coffee.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter.

0: Dance Across the Floor med Jimmy Boo Horn här i baken med Peter och Lisa. Jag vet. Underbar kille, underbar.
1: Underbar. Jag känner honom, mycket bra kille. Du vet det, nu lite mer sam public service radio.
0: Underbart.
1: Från P4 Väst. P4 Flyt Väst ska jag bara kalla dem.
0: Jaså.
1: För det ska det handla om nu.
0: Ja, vad kul.
1: Lite tips. Alltid på sommaren så kan man ju ge sig på att det kommer komma såna. Så gör du om du, alltså såna public service grejer om man, drunkning och sånt.
0: Mm.
1: Att det är, att man inte ska simma för långt ut och ja, sånt. Och nu kom den till sån, varav tipsen vi ska få. Ett har jag aldrig hört förut och är lite så, wow.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det ska ni få nu. Men vi börjar med de vanligaste tipsen då. De har nämligen, P4 Flytväst har pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet. De många då börjat, ja, men, åka båt, befinna sig vid sjön och sådär. Lägga i båten, sånt som folk med pengar gör. Om du skulle råka hamna i vattnet, då så finns det tre tips som kan rädda ditt liv, säger Anneli. Ett är då flytväst. Kan verka självklart, men många struntar i det.
0: Mm.
1: Särskilt män struntar i det.
0: Jag skulle aldrig strunta i det. Nej. Älskar då flytväst.
1: Alltså, grejen är det ju typ lite sexigt med flytväst, va?
0: Alltså, tycker du också
1: jag
0: det?
1: Jag vet.
0: Ja, men...
1: Det är absolut ingen ick. Men sen, det hon säger är att det ska vara en räddningsväst med krage runt halsen. Det ska inte kanske vara de här modernare.
0: Nej.
1: Men det är
0: också,
1: vad?
0: Det går jag igång. Det gillar jag också.
1: De här modernare. Töntigt.
0: Men vill du ha, om jag får säga det?
1: Ja, men en riktig, man, alltså, jag tänker, vet du det, den ofrivilliga golfaren, vet du, SOS. Alltså, ja. Stig Helmer.
0: Ja.
1: Ja. Alltså en flytväst.
0: Ja.
1: Sexigt.
0: Ja.
1: Alltså jag tycker verkligen. Det är snyggt.
0: Alltså om jag skulle välja, du vet alltid, när man är ute och åker båt så får man välja. Då skickar jag alltid kragen till min kille. Jag tycker det är lite läckert.
1: Alltså det är, ja men det är snyggt.
0: Mm. Det kanske var lite för mycket information.
1: Nej, det var det inte. Nej. Det var bara jag som tänkte att nu ska vi gå vid två bubblefior här. Så vi ska gå vidare. Orientera dig i vattnet när du väl, om du väl hamnar i plurret. Vi har ljud på det, hon får berätta själv.
2: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet och händer och fötter blir svåra att röra.
1: Mm, det är för att det är kallt.
0: Så det första man ska göra är att försöka tänka vart man är?
1: Så just nu, åker man i plurret nu så har det ju inte blivit sommar och sol.
0: Nej.
1: Än. Och det är ju det. Det är det som är skillnaden mellan att bada i Thailand och bada i Sverige, till exempel.
0: Mm.
1: Jag har ju gått många... guidat dykning och så. Då, för att jobba som dive master som jag jobbade, så måste man gå en räddningskurs där man blir så här, räddningsdykare. Typ.
0: Mm.
1: Eller, ja, fel ord. Inte räddningsdykare, men man lär sig säkerhet. Jag har aldrig lärt mig det här tipset. Det är ju för att jag har aldrig varit i kallt vatten.
0: Nej.
1: Men det här tipset, blow me away. Nu lyssnar vi.
2: Man får ju svårt att kontrollera sin andning, så att man behöver träna på det här och kontrollera sin andning. Och det är ju bäst att göra det på land först. Ja, men jag tänker att när man är hemma och går in i en kall dusch, så kanske vi alla har känt av det där.
3: Ja, och därför kan det alltså vara bra att öva till exempel i duschen. Och väl i vattnet då, glöm inte att andas.
1: Alltså att ställa sig lite varje dag i iskallt vatten och bara...

0: utsätta kroppen för kallduschar innan man hamnar i purret.
1: Vilken grej att ge sina barn. Ja. Att de lär sig andas i kallt vatten.
0: Mm. Nu har jag inte namn på reporten.
1: Nej, men det var en bra reporter.
0: Men vi vet att det var P4 Flytväst.

0: Och här var Bruce Springsteen med hans Hello Sunshine. Och Felicia, det har ju varit genrep i Wien. Hon ska ju representera Sverige här. Det är ju en sån här deltävling ikväll, tisdag. Och hon fixade tydligen måndagens genrep inför Eurovision utan problem. Aftonbladet rapporterar nu att folk hört av sig till det svenska teamet för att fråga om sångerskan sjöng playback. Mm-hmm. Hon sjöng nämligen så bra att de trodde hon sjöng playback.
1: Hon sjunger ju väldigt bra live. Mm.
0: Alltså både under eftermiddagen och det under kvällen förflöt så bra att hon liksom... De bara, men det är ju inte, hon sjunger ju inte på riktigt. Hur som har hon i alla fall dalat ner till 10:e plats på spelbolagens listor. Så hon är ingen top runner än så länge. Kanske vänder det efter kvällens deltävling. Hon tävlar ju i semin, precis som jag sa igår, mot storfavoriten Finland med finlandssvenska Linda Lampenius i spetsen. Då lyssnade vi ju på den

0: spelbolagen inför kvällens deltävling. Nu ska vi få nyheter. Här är Daniel Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien. Det rapporterar P3 Krim. Mannen är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm 2023. För att minska sexuella trakasserier inom arkeologibranschen har länsstyrelserna i landet tagit fram en utbildning. En av dem som sett och upplevt trakasserier är arkeologen Sandra Lundholm.
4: Ja, det kan vara ett kommentar om kroppar, alltså om ens kropp, om ens bröst eller rumpa, eller att man kanske inte tagits på allvar heller. De börjar prata om ens manliga kollega istället. Sånt har ju hänt.
5: Hon säger att det har blivit lite bättre sedan MeToo-rörelsen 2017, men att sexuella trakasserier fortfarande är ett problem. Ludvig Papmel-Dufay, som jobbar med att utbilda framtidens arkeologer på Linnéuniversitetet i Kalmar, hoppas och tror att satsningen Gräv där du står ska skapa förändring.
6: Jag tror man måste bryta den normaliseringen som har varit. Att det är liksom, för ibland kan man känna i sådana här typer av miljöer, man är utomhus, man är lite så här, det är grabbigt lite grann. Och man, ja, men det är lite okej nästan där. Kan man, sån här, alltså det har uppfattats som okej att fälla kommentarer som du aldrig skulle fälla in i klassrummet. Liksom.
5: Anton Lindskog, P4 Kalmar.
3: Integritetsskyddsmyndigheten vill byta namn igen. Myndigheten fick nuvarande namn 2021. Den hette tidigare Datainspektionen. Integritetsskyddsmyndigheten menar att det nuvarande namnet lett till missförstånd och sammanblandning med andra myndigheter. Nu har man bett regeringen om att få byta namn till Dataskyddsmyndigheten. Ekot klockan ett i studion, Daniel Vaknar.
0: Tack så mycket, Daniel. The Rolling Stones nu In the Stars. Sen ska vi ta fram våra kameror och titta på våra bilder.

0: The Rolling Stones med In The Stars här bakom med Peter och Lisa.
1: Hur viktigt är en bra bild?
0: Alltså det är viktigt att ta en bra bild om man ska lägga upp den.
1: Jaha.
0: Speciellt om man har kompisar med.
1: Mm.
0: För vissa vänner, alltså man får ju inte lägga upp något utan att de godkänner vad man lägger upp. Det tar ju bort det roliga med att liksom överhuvudtaget lägga upp på sociala medier.
1: Ja, sen måste man också ha lite självdistans och kunna se dålig ut på bilder.
0: Du är fantastisk att ta bilder på, Lisa. Inte bara för att du är fotogenik.
1: Tack!
0: Men du är också alltså en av de få som jag tar bild på. Ja. Som bara låter mig lägga upp vad
1: ja,
0: som
1: men för
0: helst.
1: Att det är bara kul. Jag kan tycka att det är jättekul om någon tar en bild och så står man alla jättefina och så står man själv och blundar. Då, ja. Det tycker jag är härligt. Alltså, ja. Jag tycker det är roligt när det blir lite... Alltså, jag kan också tycka nästan att det är skönare att det blir så än att man står och poserar snyggt. För det kan jag göra själv sen på min story. Men liksom, jag tycker det är bara kul. Men jag tycker också att det som jag såg gjorde mig lite ledsen och jag skämdes lite. För jag har nog varit så här förut med att jag jagat den perfekta bilden. Du vet att man vill ha en fin naturbild.
0: Mm.
1: Och så kanske man kliver ut i någon rapsfält för att ta en fin bild.
0: Mm-hmm.
1: För att det är många som gör det nu.
0: Ja.
1: Ola Hansson är bonde och det här gör honom ledsen. För att alltså han tycker att det är kul att folk tar bild med hans fina rapsfält och vi har allemansrätten och allting.
0: Mm.
1: Men liksom, det är också växande gröda. Alltså om man går ut så förstör man ju liksom grödorna.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och speciellt om man har ett rapsfält på någon plats som kanske är extra fin där extra många vill ta en sån här bild, då blir det ju ganska mycket som blir förstört.
1: Ja, han menar på ställ dig vid kanten och ta bilden. Mm. Alltså, du behöver inte hoppa in i mitten och liksom trampa ner allting. Gör man en del så sen kommer göra alla andra och då blir liksom fler och fler som börjar trampa i fältet och det blir liksom ekonomiska problem för bonden.
0: Mm.
1: För trampar man ner så växer ingenting där. Måste han förklara, för det verkar som att folk inte har förstått det. Han heter Knut... Vänta, det som var kul var... Vet du vilka som har gjort det här inslaget för P4 Malmö hus och pratat med Ola Hansson?
0: Nej.
1: Assar Afzelius, det var ingen kul, men Knut Bonde. Var inte det kul?
0: Men passande liksom, namn om man ska liksom, bevaka... agrikulturen.
1: Också jättecoolt namn heter. Jag skulle vilja heta Lisa Bonde.
0: Ja,
1: men nu ska jag inte gifta mig med Knut. Men det var ingen frieri om man lyssnar. Men,
0: jag förstod det.
1: Ja, men att gå så långt att man... Så var det ju mycket också när jag jobbade... Nu har jag redan pratat om det halva natten att jag jobbade med dykning i Thailand.
0: Ja.
1: Som du kanske vet.
0: Men prata gärna mer om det. Det är så intressant att du gjorde det.
1: Och då var det jättemånga som skulle liksom ta bilder under vattnet och sånt där. Och så ska de... hålla i korallreven och sånt. Vet, rör, eller så här, när man såg valhajar, de här jättestora fina djuren, så ska de alltid ta på dem och sånt. Vet du vad som händer när människor tar på korallrev och fiskar under vattnet?
0: De dör.
1: Ja, de får stora infektioner i alla fall. För de har ju ett skyddslag. Saltvatten är väldigt bakteriellt.
0: Mm.
1: Har man minsta sår eller så och vi drar bort deras skyddande lager som de har mot de här bakterierna, så kommer vi med våra fettiga fingrar.
0: Varför är vi så tröga?
1: Jag vet inte, ska vi tafsa på allting? Varför ska vi liksom tafsa? Vi kan liksom tafsa på varandra. Ska tafsa på alla djur? Och
0: det här stopp min kropp borde liksom
1: gälla
0: spidas.
1: Valar
0: ja,
1: också.
0: Gälla valar och koraller också.
1: Ja. Men liksom för allt för att de ska ta en rolig bild med ett djur så ska de liksom förstöra.
0: Men då är det väl också lite grann din uppgift som dykinstruktör att rädda korallreven.
1: Jag visar ju
0: att ni
1: till.
0: Får inte ta.
1: Nej, jag började också bråka med andra dykfirmor som lät för de ville bara ha pengar.
0: Ja.
1: Och det är en annan historia. Men du vet för jag är djurens beskyddare.
0: Mm.
1: Jag tänkte, och det här fick mig att tänka på den bästa bild man tagit. Den är oftast inte, tror jag, att man har klampat ut ett rapsfält och tagit en bild som är liksom kanske lite så planerad. Många bilder är ju de bästa för att de tas liksom i stunden.
0: Ja.
1: Eller att man råkar gå förbi. Jag såg någon som hade fotat en myra bara i vårt... Vi har ju kommentarsfält redan öppet på Facebook redan nu. Vaka med Peter och P4 heter där. Han har liksom zoomat in på en myra nära.
0: Mm.
1: Alltså en sån fantastisk bild. Inte tafsade han på myran för det.
0: Nej.
1: Han lät den vara.
0: Ja, men, alltså, jag har funderat på det här.
1: Mm.
0: Och... Alltså det är... Jag har tre bilder.
1: Som är de bästa?
0: Ja, eller jag har fyra. Jag har några bilder. Men en bild som jag har visat dig, det är på min, mig och min hund Goldie.
1: Jaha, okej, nej. Ja, när du var liten. Ja, ja.
0: Alltså jag älskar min collie som jag hade. Jag vet inte hur gammal jag är, kanske 7-8 år. Och så... Nej, men jag gillar den. Sen har jag en bild på mig och min mamma utanför vår sommarstuga. Jag har den som profilbild
1: den
0: på Facebook.
1: Den är också jättefin, den också.
0: Älskar den. Mm. Och jag tänker 90-tal. På min mamma... Ja, för det här är faktiskt på 80-talet. Men så tänker jag på hennes liksom, luftiga hår och det här, den här tidseran som var. Jag kan nästan känna hur det doftar när jag ser den bilden. Jag älskar den. Alltså, det är verkligen helt underbart. Sen har jag en bild också på mig och min äldsta brorsdotter Julia när hon var 6-7 år. Hon är typ 25 nu. När vi gungade, vi inför det var en fotograf från Piteå-tidningen som kom ut till min sommarstuga, och det var en sån här serie med kända Piteå-profiler. Så tog hon en bild på mig och Julia när vi gungade. Och den här bilden har jag kvar i ett foto i en låda. Visserligen, men jag har kvar den. För att min pappa tyckte den var så fin, så han gick till Piteå-tidningen och bad dem trycka och betala för att de skulle trycka ut den. Och den har jag också med mig som en sån här bild som också säger så mycket om den här tiden när barnen var små. Alltså det är som en trestegsraket för mig. Jag älskar de här bilderna.
1: Alltså, fatta förr. Alltså, nu har vi de här telefonmackapärerna som man bara typ kan ta 1000 bilder och välja en som blir bra. Alltså, back in the days, du hade ju en kamera. Du tog bilden, du vet inte ens
0: en bild.
1: Man visste inte ens vad det var.
0: Och det så
1: var tvungen att lämna in det till någon, alltså, som framkallade det. Och sen, 2 veckor senare, fick du se den här bilden. Alltså, förstå vilken tidsresa vi har gjort. Helt otroligt.
0: Och på så kort tid. Jag menar, alla de här 3 bilderna som jag har valt, det är bilder som verkligen har tagits med en klickkamera.
1: Och de visste inte alls hur min mormor har, mamma framkallar massa bilder som min mormor har tagit. Det var ju så här, du vet, bordskanten och det var, och sen var det någon som blev jättebra och så kul.
0: De är också lite charmiga, jag vet, de bilderna, när det är lite så här, inte dåligt, det är något som skaver.
1: Fokuset är fel. Liksom.
0: Det är också liksom det som gör att det blir bra. Har du någon sån bild som är din?
1: Jag har massa också. Jag har en bild på min katt, min första katt Emil, som min mamma har hemma hos sig. Men när han ligger, för han låg alltid när han var liten, så hade han tungan ute lite så här. Då såg han lite dum, för vi kallade honom dum-dum. För han var lite korkad. Alltså på ett, det säger jag från hjärtat. Alltså
0: på, ett
1: han
0: var,
1: på ett fint sätt. Han skulle liksom inte, han fick inte ta ner ha omkull blommorna hemma och sånt. Och då backade han så här baklänges och försökte ta ner dem och sånt. Han var gullig. Men då har jag en bild på honom när han är kattunge och ligger med tungan ute här från sidan. Och den får jag liksom moderkänslor när jag ser. Den betyder väldigt mycket för mig. Och sen har jag såklart, alltså, som jättemånga skriver också, det går ju inte att inte säga bilderna på ens förstfödda, när hon, alltså när Alma ligger liksom på mitt bröst och jag precis fött ut henne, och du vet det där lilla ansiktet som tittar upp på en, som har varit i 9 månader, och så får man se efter den här långa utdragna förlossningen liksom, alltså, det är så mycket känslor kring de bilderna.
0: Men jag tycker också, bara bilderna som du visade på din ena pojk nu här under låten. Alltså det är ju fantastiska bilder när han ligger och sover med leksakerna som han har lekt med under dagen. Alltså han alltid ska göra det. Det är sådana här bilder som han kommer att, alltså, älska om du lyckas behålla till eftervärlden. För det är ju så otroligt fina bilder.
1: Jag tror att jag vill framkalla ut dem fysiskt mycket bilder, så att de finns, inte de här sådana här fotoböcker, utan så som man hade förr.
0: Tillbaka till det analoga.
1: Ja, jag vill det.
0: Vi vill i alla fall höra hur du tänker kring det här.
1: Din bästa bild, vilken är den? Du får också välja flera som vi har gjort.
0: Vakensnabla.sverigesradio.se. Du kan lägga upp den om du vill i Vakens, i flödet som vi har lagt upp. Vi har en bild på Facebook. Där kan man lägga upp en bild om man vill. Och man kan smsa in den till 72240 inled med Vaken. Eller så ringer man på 020-99-5500.
1: Kommer bilden inte upp på Facebook, så är det inte vi som raderar, utan det är Facebook som tror att det är spam. Så den kommer upp om ett tag då, för då måste vi avdölja den så att du vet. Jag tänkte det var bra att säga.
0: Det man inte behövde göra, du vet, när allting var analogt.
1: Det är för att vi är så populära, så de tror att det spammas för att vi är så många som skriver till oss.
0: Så är det.
1: Så är det.

Sara Klang, I'll find my way home är vaken. Ja, vi undrar om du har någon sån här favoritbild. Vad är den bästa bilden och var eller med vem togs den? Det är den fråga vi har bland annat ställt ut på Vakens Facebook-sida, och där har Nutti gjort av sig. Det är en väldigt fin bild. Så här skriver Nutti. Det får bli den här. Rastplatsen i Nås 2022, mitt i natten med min dotter efter att vi varit till Vansbro och tagit farväl av mamma som gick bort 8 timmar senare. Behövde andas genom tårarna och då upplevde vi magi. Och den här bilden som Nutti har delat, den ser nästan artificiell ut. Det ser ut som en sån här målning av någon sån här, jag vet inte, naturkonstnär. Det ser helt fantastiskt ut, och det är ett fotografi. Snacka om att vara på rätt plats. Och jag förstår också, Nutti, när du ser bilden, att den ger dig väldigt mycket känslor. Det är en viss och väldigt stark spänning i bilden. Vackert, den finns på Vakens Facebook-sida. Så finns också en bild som Irene har tagit. Hon skriver: jag älskar humlor. Jag var ute tidigt i morgon i min särbos trädgård för några år sedan och fick syn på den här söta humlan som sov i blåklinten. Ja, jag har också gjort en tavla av den som pryder min vägg. Och det är faktiskt en liten humla som ligger där och sover. Det ser ut som att den typ sover på rygg med vingarna infällda över magen. Det var en väldigt gullig bild, det måste jag säga, Irene. Underbart. Viktor Skoglund också tar sig med en bild. En väldigt stämningsfull bild den med. Det är en tidig sommarmorgon. Det är en fisketur 2025 vid sjön Ömmen som jag lyckades knäppa med en systemkamera. Den var också en väldigt så här vacker bild. Nästan som en plansch man hade kunnat ha på väggen. Vi undrar vilken som är din bästa bild, var eller med vem den togs. Ring mig 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett röstmeddelande och berätta om bilden. Eller så hör du av dig till Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Break Through the Ceiling med Liamo Ivake med Peter Sundberg och Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska ta med oss till fettsprutornas förlovade land.
1: Ja, eller viktminskningssprutornas förlovade land i alla fall. För de har ju, eller fenomenet viktminskningssprutor har ju spridits över hela världen. Det har blivit väldigt populärt och beskrivs av många som väldigt effektivt ur viktminskningssyfte då. Flera Hollywoodkändisar har gått ut offentligt och berättat att de har använt de här sprutorna för att gå ner i vikt och sådär. Men nu visar det sig att viktminskningssprutor blir allt vanligare bland barn och unga. Det berättar P4 Kristianstad. Och nu varnar flera obesitasforskare. Obesitas är väl facktermen för fetma helt enkelt. Om att det finns, de här forskarna varnar om att det finns brister i eftervården av barn och unga som använder sådana här läkemedel för att gå ner i vikt. Eftervården måste bli bättre, säger de. Ett exempel som P4 Kristianstad tar upp är en 17-årig flicka som fått såna här sprutor utskrivna och sen inte haft kontakt med vården på flera veckor. Kajsa Järvholm är psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet.
2: Det är viktigt att man inte känner att man blir lämnad själv med bara medicin. De behöver mer insatser via dietist för att se till att man äter bra. Till exempel när man har de här sprutorna, för när man äter lite eller väsentligen mycket mindre så behöver man också äta rätt och äta bra. Läkemedlet är inte den enda behandlingen man får, utan att det är en del i ett behandlingsprogram.
3: I en studie har forskaren Kajsa Järvholm sett att var femte ung person som genomgått fetmakirurgi mår psykiskt dåligt efteråt.
2: Oavsett, tänker jag, vilken viktminskningsmetod man jobbar med, så är det ju ingen behandling för psykisk ohälsa. Det finns ju en föreställning i samhället om att människor ska bli lyckligare om man går ner i vikt. Under en kort tid, när man börjar gå ner i vikt, kan man uppleva att man mår psykiskt bättre. Men det är liksom ingen hållbar behandling på sikt om man har psykisk ohälsa.
1: Det sa Kajsa Järvholm, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, och reporter var Josef Zackrisson, P4 Kristianstad.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in.

Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Vi pratade om din favoritbild och jag vill säga tack till er som är väldigt bjussiga på att skicka in bilder. Till exempel har vi fått en jättefin bild från Mats Karlsson. Det är en bild som jag tagit på min kompis Lovisa som jag sen har redigerat datorn och gjort om lite med hjälp av AI. Så det är en jättetjusig bild. Det ser ut som att hon är på medeltiden. Sen har vi också Sölves bild. Det är en bild tagen på en bilträff i Hässleholm. Och det är en bild på en massa bilar, men det är en tjej som står liksom här slutad mot en bil då. Han skriver, tjejen på bilden var modell och frågade om hon fick posera framför min bil för en tidning. Helt klart en av mina bästa bilder som jag har tagit i min telefon, skriver Sölve. Jag kan fatta det verkligen. Kul att få ta en bild på någon sån där professionell modell. Kul grej. Sen har vi på Facebook-sidan också. Alltså jag vill bara säga, alltså de bilder som ni har delat, ni är ju jätteduktiga på att ta foton. Henrik har lagt upp en bild på sina två hundar. En av de bästa bilder jag själv tagit på två av våra hundar hemma i vardagsrummet. Tippi och Bettan. Och de här hundarna, en stor svart hund och en liten, vad som ser ut att vara en dansk-svensk gårdshund. Där den stora svarta och den lilla gårdshunden tittar in i kameran. Men den svarta, stora hunden liksom har nästan huvudet vilandes på gårdshundens nacke. Ser så fint ut. Otrolig bild verkligen. Och sen har vi också Ingrid som har skrivit och lagt upp en bild på en räv som hon har fotat. En av många bästa bilder jag har. En räv fångades på bild på min kolonilott. Det är galet nära. Och skatan i bakgrunden fick också vara med. Och det här tycker jag är så märkligt, Ingrid. För att de är ju så otroligt... De ser nästan overkliga ut, de här rävarna. Alltså den bild du har liksom lagt upp, det ser ut som att du har... Jag har nästan fotat en animerad sagofigur. Rävar är ju helt otroliga. De ser så overkliga ut. Och ser nästan ibland verkligare ut när man har typ någon har målat av dem. Det är en otrolig bild. Tack så jättemycket för den. Vad är din bästa bild och med vem har du tagit den? Berätta för oss genom att ta av dig till Vakens nabela. Sverigesradio.se.

Jay-Z och Alicia Keys med Empire State of Mind. Ja, det här med bilder, den bästa bilden som man har eller har tagit. Det är många fina bilder. En jättegullig bild jag fått av Karina Andersson. Hon har en jättefin bild på sig och sin man. Det var en drömresa till USA i september 2023. Det blev också vår sista långresa innan cancern tog min älskade man i september förra året. Och då sitter de där, man ser det amerikanska landskapet bakom dem, deras drömresa. De har matchande kläder, svarta byxor och röd och svart rutiga, ja, fleeceskjortor tror jag det är, på sig. Och också matchande gröna scarfs. Ni ser så fina ut, Karina. Jättegullig bild. Verkligen, jag förstår att det är en av dina favoritbilder där. Rickard skriver, min bästa bild är nog den som jag tog på båda mina barn när de var 4 och 8 år gamla. Vi skojade runt i en fotostudio och helt plötsligt så satt lillebror på storebrors axlar och var helt nöjda. Och ja, det blev också Rickard som fick sin absolut bästa bild. Half of Me nu med Grisula.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken!
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Birds of a Feather med Billie Eilish. Fortsätt fundera kring din favoritbild och med vem du tog den. Och hör av dig sen när Lisa kommer tillbaka. Nu i vaken ska vi fokusera på någonting helt annat, nämligen vår favorittävling, nattjakten. Första ledtråden står redo. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en slags gemensam nämnare som jag har tänkt ut. Det finns ett rätt svar här på en liten lapp här på bordet. Din uppgift är helt enkelt att lista ut vilken det rätta svaret är. I potten en låt, en tygkasse eller en sovmask. På sovmasken står det jag är vaken med Peter P4. Som en signal till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Det står jag älskar natt, jag hjärta natt vaken. Eller så kan jag alltså spela en önskelåt för dig. Väljer du själv. Men för att ha det valet behöver du skicka in rätt svar. Och första ledtråden, den kommer här.

Instant Crush med Daft Punk. Ja, omedelbar förälskelse eller kärlek, så kan man översätta den låten med de här Daft Punk. Och här var de också ihop med Julian Casablancas. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävla i nattjakten. För att du är med och tävla så får man helt enkelt skicka in ett svar bara. Hoppas att man skickat in rätt. Och vill det sig väl, vinner man tävlingen. Men för att det ska bli så behöver du skicka in rätt svar. Du gör det tillbaka en snabbla, sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Nu, My Number One. You're my

0: My Number One med Elena Paparizou här i Vaken med Petro P4. Kul att vara med oss, kul att med och tävla i nattens tävling Nattjakten. Vi skickade ut första ledtrådarna Daft Punk med den här Instant Crush-låten. Vad kan det vara för någonting? Det är ju frågan. Och ni är ganska många som har varit med och redan nu gissat. Mineralvatten av ett speciellt märke har kommit in. Det är det inte. Tyvärr är det heller inte flaskvatten eller kolsyremaskin. Nej, det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp. Ledtråd nummer 2 står redo i nästa timma. vakensnabela@sverigesradio.se, alltså adressen du är med och tävlar i. Innan vi gör någonting annat ska vi dock få nyheter. Daniel Wockner är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter dataintrånget i studentplattformen Canvas som används vid tusentals lärosäten både i Sverige och världen så har företaget som utvecklat plattformen nu bett om ursäkt. Vid intrånget kom en hackargrupp över personliga data som namn, mejladresser och privata meddelanden mellan studenter och lärare. Och de hotade att sprida uppgifterna om de inte fick betalt. Flera skolor stängde ner plattformen men har nu åter öppnat den med vissa begränsningar. En man i Malmö fick 600 kronor i p-böter trots att han betalat parkeringsavgift. Nu har han fått rätt i hovrätten, det skriver Expressen. Mannen fick böter för att han hade betalt en dyrare taxa än den som gällde där hans bil stod. Polisen och tingsrätten tyckte att han skulle betala böterna, men hovrätten ger honom alltså rätt. Pengarna han får tillbaka ska han skänka till Barncancerfonden, enligt Expressen. Vad var det för väder på midsommarafton 1964? Ja, det kan du kolla upp själv nu, för EU:s klimattjänst Copernicus har lanserat ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Tjänsten som kallas Weather Replay bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. I Myanmar har gruvarbetare hittat en rubin som väger 2,5 kilo. Det är den näst största rubin som hittats, men den beskrivs som mer värdefull än tidigare på grund av högre kvalitet och klarare färg. Ungefär 90% av världens rubiner utvinns just i Myanmar och militärjuntan där beräknas få en stor del av sina intäkter från utvinningen av ädelstenarna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Daniel. 2:02 klockan, den natten mot tisdagen den 12 maj. Under natten mycket moln, delar av Norrlands inland och fjälltrakt klart till halvklart, men främst i norra Lapplandsfjällen snöbyar. I Götaland och Svealand regn med tyngdpunkt i de östra landskapen. Här under tak tävlar vi i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd, nämligen Instant Crush med Daft Punk. Och då gissar ni på en rad olika saker i vanlig ordning. Gift i första ögonkastet gissar Britt-Marie på. Och sen tror en av våra lyssnare på protein. Det är inte heller
2: det. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Det ska bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Jennifer Lopez och David Guetta. Sätt.